0: til að draga úr verðbólgu og vöxtum. Efnahags og menntamál voru áberandi en Evrópusambandið og fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla hvort Ísland eigi að halda áfram aðildarviðræðum var í brennidepli. Eldhúsdags umræðurnar í heild má sjá á vefnum okkar ruv.is. Og þá komið að veðri. Norðlæg átt 5-13 metrar á sekund og rigning á norður og austurlandi en hægari syðra og þurrt að mestu. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun, létt skýjað sunnan og vestanland sem fyrir að rigna þar seint kvöldið. Hiti 12-19 stig. Það verður skýjað annar staðar og smá væta öðru hverju, hiti yfirleitt 7-12 stig. Það spáð norðlægri og síðar breytilegri átt næstu daga og það verður dálítið rigning landið norðaustanvert á föstudag en léttir víða til sunnan og vestanlands. Frétti næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Rás 2. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markus Þórhallsson segir fréttir. Leiðtogar Írans segja af og frá að þeir hafi beðið Donald Trump bandaríkjaforseta að hætta árásum á landið líkt og hann staðhæfði í viðtali á Fox fréttastöðinni í kvöld. Íranskir fréttamiðlar greina frá þessu. Trump sagði að framtaða árásum linni senn á Íran og að Ísrael eigi engan hlut í atlögunum í kvöld. Bandaríkja her hóf árásir á Íran fjórða kvöldið í röð og sprengingar hafa kveðið við víðsvegar landið meðal annars nær í höfuðborginni Teheran, enni Kesm og ferðamanna eyjunni Kish í Persaflóa. Írlandskir miðlar segja sprengjugnýinn þar til komin vegna átaka á flóanum. Bandaríkja her segir af og frá að Hormúsund sé lokað líkt og Íranar staðhefa. Fjöldi skipa hafi silt þar í kvöld. Íslendingar greiða meðaltali 55% meira fyrir matförun íbúar Evrópusambandsins samkvæmt nýrri greiningu samkeppnis eftirlitsins. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppnis eftirlitsins, segir eina skýringu þess vera að afurðastöðvar í landbúnaði hafi í ríkara mæli verið undanþegnar samkeppnislögum hér á landi en í nágrannalöndunum.
2: Allstæðir í kringum okkur eru sankjans eftirlit að stöðva samruna sem að skaða hagsmunni neytenda og bænda. Hér hefur sankjanslónu verið kipt úr sambandi og kjöt og mjólk hafa hækkað mjög mikið. Þetta er eina ástæð þess sem að þetta kemur niður á neytendum endanum.
1: Þetta sagði Páll Gunnar Pálsson í kvöld fréttum sjónvarps. Óeirðir heldu áfram á Norður Írlandi í kvöld annan daginn í röð í kjölfar alvarlegrar hnífaárásar í Belfast á mánudagskvöld. 200 manns söfnuðu saman í bænum Newton Abbey, norðan við Belfast þar sem grjóti og flöskum var kastað í áttaði lögreglu. Lögregla beitti vatnsbyssu til að dreifa hópnum. Mótmælin hófust eftir að þrítugur flóttamaður frá Sútan var ákærður fyrir tilraun til manndráps, vörslu hnífs á almannafæri og hótanir vegna árásarinnar. Maðurinn sótt hæli á Norður Írlandi árið 2023. Þá komið að veðri. Það norðlæg átt 5-13 metrar á sekund og rigning á norður og austurlandi en hægari syðra og þurft að mestu. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun létt skýjað sunnan og vestanlands en það fer að rigna þar seint kvöldið. Hiti 12-19 stig, skýjað annar staðar og smá væta á öðru hverju, hiti yfirleitt 7-12 stig. Það norðlæga og síðar breytileg átt í kortunum næstu daga, dálítil til rigningum landið norðaustanvert á föstudaginn léttir víða til sunnan og vestanlands. Bjart með köflum helgina úrkomu lítið og fremur hlýtt. Líkur á svalri norðaustanátt fyrir miðja næstu viku með vætu norðan og austanlands. Frétti næst í útvarpi klukkan 2 fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Hér eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja á...
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markus Þórhallsson segir fréttir. Íransher gerði drónaárásir á höfuðstöðvar 5. flota bandaríska sjóhersins í Bahrein. Íranskar fréttastöðvar segja árásunum hafi verið beint að samskiptakerfum flotans, ratsjárstöðum og Patriot eldflaugavarnarkerfum. Innan ríkis ráðuneyti Bahrein hvetur íbúa til að halda stillingu og leita öruggs skjóls. Miðstjórn Bandaríkja hers segir að tekist hafi að granda flestum flygildana og hvorki hafi orðið manntjón né alvarlegar skemmdir. 5. flotin gegnir lykil hlutverki í hernaðlegri viðveru Bandaríkjana í Miðausturlöndum og gætir mikilvægra siglingaleiða á borðið Hormúsund og Suez skurð. Og þessu tengt, fulltrúar 22 ríkja krefjast þess að írönsk stjórnvöld hætti umsvifalaust atlögum að fólki á okkar landi, eins og það orðað í sameiginlegri yfirlýsingu Bandaríkjana, nokkura Evrópuríkja og fleiri. Öryggis þjónustur Írans eru sérstaklega fordæmdar fyrir að nýta sér þjónustu alþjóðlegra og staðbundin að glæpa gengja við að grafa undan alþjóðlegu öryggi og fullveldi ríkja. Íran ber umsvifalaust að hætta tilraunum til manndrápa og mannrána, ofsóknum og hótunum og öðrum atlögum að fólki, segir í yfirlýsingunni. Byltingarvörðurinn og kvits sveitir hans hafa skipulagt hættulegar aðgerðir gegn írönsku andófsfólki, blaðamönnum, samfélagi gyðinga og hagsmunum Ísraels. Kjarnaborunum vegna rannsóknar á físileika eyjaganga á eyðinni Vestmanneyjum er lokið. Fréttamiðillinn Tígull greinir frá þessu og segir góðan gang hafi verið í rannsókninni og mikilvægum áfanga náð. Kjarnaborunin hafi skilað dýrmætri þekkingu á jarðlögunum sem nýtast muni við undirbúningu hönnun gangana. Starfsmenn ræktunarsambands Flóa og Skeiða koma kjarnabornum sem kallaður Karl Prins fyrir á Landeyjarsandi þar sem rannsóknum verður framhaldið. Heildarkostnaður við borununa nemur 200 milljónum króna sem sótt til sveitarfélaga í Vestmanneyjum og á Suðurlandi ásamt fyrirtækjum land allt. Og þá verða veðrið núna klukkan 2. Norðarlæg átt 5-13 metrar á sekúndu rigning á norður og austurlandi en hægari síðra og þurft að mestu. Það verður fremur hæg austlæg eða breytileg átt í dag, létt skýjað sunnan og vestarlandsin fyrir að rigna þar seint kvöldið, hiti 12-19 stig, skýjað annar staðar og smá væta öðru hverju, hiti yfirleitt 7-12 stig. Norðlæg og síðar breytileg átt næstu daga, dálítil rigning landið norðaustanvert á föstudag en léttir víða til sunnan og vestanlands, bjart með köflum helgina. Og úrkomu lítið og fremur hlýtt. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5 fréttalestri er lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta affallið tveggjara laxa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi í rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gera þeim.
4: Það auðvitað Noregs munum kvíða þessi málaupingir í allt sumar og fram að haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alvöru mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Ég eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
0: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í Miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp. Þetta er Næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markús Þórhallsson segir fréttir. Árásum á Íran hefur verið hætt þessa nóttina að sögn miðstjórnar Bandaríkja hers í Miðausturlöndum. Herinn hófi í kvölda sem hann kallaði sjálfsvarnar árásir gegn nokkrum hernaðlegum skotmörkum víðsvegarum Íran eftir lits loftvarna og samskiptakerfum. Írans her kveðst á móti hafa lagt til atlögu að Bahrein og Kuveita sem Bandaríkin eru með herstöðar. Staðfest að dróna árás var gerð á höfuðstöðar 5. flota Bandaríkja hers í Bahrein. Íranski byltingavörðurinn segist hafa gert árásir á 18 skotmörk samkvæmt fréttum þarlendra miðla. Og þessi áðurnefndi byltingavörður segist hafa skotið 12 langdrægum eldflögum að stjórnstöð Bandaríkja hersi í Jórdaníu og eyðilagt hana og fjölda orrustuþotna. Þessi árás var í hefndarskyni fyrir harða atlögu fjandmannsins hefur tasnim fréttaveitan eftir byltingarverðinum. Auk þessa kveðst Íranser hafa lagt til atlögu gegn skotmörkum í Bahrein og Kuveit. Stjórnvöld í Kuveit hafa ákveðið að loka fyrir umferðum lofthelgi landsins tímabundið eftir árásir Íranshers. Her landsins tilkynnti áður að loftvarnakerfi landsins hefðu brugðist við loftárásum samkvæmt hefðbundum vinnureglum eins og það orðað í tilkynningu á X. Almenningur var hvattur til að fara eftir öryggisreglum útgefnum af yfirvöldum og fylgjast með tilkynningum frá þeim. Fimm mexikóskir lögreglumenn voru myrtir í skotárás á Mikoacha fylki í vesturhluta Mexíkó í gær og fimm til viðbótar særðust. Ekki er vitað hverjir voru að verki en nokkur glæpa gengi halda ríkinu í heljar greipum ofbeldis. Lögregla leitar nokkra manna sem grunaður eru um ódæðið og eru taldir tengjast Jalisco eiturlyfja genginu. Það talið hafa fengið 17 ára ungmenni til að myrða bæjarstjóra í Nahuatzen hérað í maí sem var kveikja umfangsmikilla mótmæla. Lögreglumennirnir fimm voru myrtir daginn áður en heimamenn mæta Suður Afríku í opnunarleik heimsmeistara mótsins í knattspyrnu í Mexíkóborg. Og meira af íþróttum New York Knicks unnu eitthvað glæstasta endurkomu sigur í sögu NBA úrslitakeppninar í körfubolta í nótt þegar liðið vann upp 29 stiga forskot San Antonio Spurs og sigraði með 107 stigum gegn 106. Knicks eru því 3-1 yfir í einvígi liðana og einum sigri frá því að hreppa meistaratitilinn. Breski framherjinn og Guaga Anunobi tryggði Knicks dramatískan sigurinn með því að blaka boltanum í körfuna þegar 1,2 sekúndur voru eftir af leiknum. Spurs hafði betur í þriðja leiknum á þriðjudaginn var og úrslitin geta ráðist í þeim fimmta á laugardaginn. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Suðaustan 3, skýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1002 milbör fallandi. Seltjarnanes, austan 2, hiti 9 stig, gufuskálar, austan 8, hiti 7 stig, stykkisálmur, suðaustan 7, létt skýjað, hiti 6 stig, flateið og breiðafyrði, austan 7, hiti 6 stig, bjargtangar, suðaustan 3, hiti 7 stig, Patreksfjörður, austan 2, hiti 7 stig, Bíldudalur, norðaustan 1, hiti 7 stig, Bólungarvík, norðaustan 7, hiti 5 stig, Straumnesviti, austnorðaustan 7, hiti 5 stig, Hárbjörgsviti, norðaustan 4, hiti 4 stig, Blöndós, norðaustan 5, hiti 6 stig, Skatá, norðaustan 3, hiti 5 stig, Suðurnesviti, norðaustan 4, hiti 5 stig, Akureyri, vestnorvestan 1, hiti 5 stig, Grímsey, norðnorraustan 2, hiti 5 stig, Flatey og Skjálfanda, norðvestan 3, hiti 5 stig, Húsavík, logn, hiti 5 stig, Rauðinúpur, Norðvestan 2, hiti 4 stig, Raufarhöfn, vestan 3, hiti 5 stig, Fontur, vestnorvestan 4, hiti 5 stig, Bjarnarey, vestnorvestan 8, hiti 6 stig, Dalatangi, suðvestan 1, skúr á síðustu klukkustund, dálíti sjór, hiti 6 stig, loftþrýstingur 1003 millibar fallandi, Seley, norðaustan 2, hiti 5 stig, Vattarnes, norðnorvestan 3, hiti 6 stig, Kampanes, logn, hiti 5 stig, Papey, austan 3, hiti 5 stig, Höfn í Hornafirði, norðvestan 1, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, vestan 2, hiti 7 stig, Skarðsfjörviti, suðaustan 2, hiti 8 stig, Stórhöfði, austan 7, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, austan 3, hiti 8 stig, Eyrarbakki, austan 3, hiti 6 stig, Grindavík, austan 3, hiti 9 stig, Garðskagaviti, austan 3, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 3, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá 600 km austur að Dalatanga 994 milbara læð sem hreyfist lítið. 600 km suðaustur að Hvarfi 990 milbara læð sem fer hægt norðaustur. Yfir norðu Grænlandi 1026 milbara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan 8-13 metrasekundu og 10-15 eftir hádegi. Dregur og vindi í nótt og í fyrramálið, norðlæg eða breytileg átt 3-10 hádegi á morgun. Faxaflóamið, austan 5-13 en norðaustlæri setnipartin. Norðaustan 8-15 seint á morgun en hægri suðvestan til. Breiðafjaramið, austan 8-13 en 5-10 fyrir hádegi. Vaxandi norðaustan 8 síðdegis, 10-15 í kvöld. Vestfjaramið, norðaustan 8-13 en 10-15 undir kvöld og súld. Norðaustan 13-18 í nótt en 10-15 seint á morgun. Norðvesturmið, norðaustan 5-10 en 8-13 síðdegis og 10-15 í kvöld með súld. Norðaustan 8-13 annað kvöld. Norðausturmið, breytilega átt 3-8, norðaustan 5-10 síðdegis á morgun en 8-13 í kvöld. Norðan 5-10 annað kvöld, súld. Austurmið, norðlæga 8-13 en 10-15 í fyrramáli. Dregur og vindi annað kvöld, súld. Austfjaramið, norðlæga 8-13 en hægri sunnan til fram að síðdegi. Bætir í vindi kvöld, norðan 10-15 miðnætti og 13-18 í fyrramáli. Norðan 10-15 seintana kvöld, súld með köplum. Suðausturmið, breytilega 3-10 en austan 8-13 vestan til síðdegis. Norðaustan 8-15 miðnætti, norðan 13-18 á morgun en hægri breytilega vestan til. Vesturdjúp, norðaustan 8-15 metra sekundi, dregur og vindi síðdegis á morgun, norðaustan 5-10 seintana kvöld. Grænlandssund, norðaustan 10-15 en 13-18 norðan til framundir kvöld. Lægir smám saman á morgun, norðaustan 8-13 sunnan til annað kvöld, annars hægri. Norðurdjúp, norðaustan 10-15 en 13-18 vestast þanga til síðdegis. Norðan 8-13 eftir hádegi á morgun og 5-10 annað kvöld. Austurdjúp, norðan 8-13 en sunnan 13-18 austan til. Breytilega 8-15 í kvöld, austan og norðaustan 5-13 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, vestlæga 8-15 en 13-18 austan til framundir kvöld. Breytilega 5-10 í nótt. Gengur í norðaustan 10-15 seint á morgun. Suðaustur djúp, suðlæg 8 til 15 en hægjari norðaustan til. Dregur úr vindi í nótt, breytileg 3 til 10 í fyrramáli. Bætir í vind seinnipartinn á morgun, norðan 8 til 15 annað kvöld. Suður djúp, austan og norðaustan 10 til 18 en hægjari sunnan til. Breytileg 3 til 10 í kvöld og í nótt en norðan 10 til 15 nyrst og vestast. Norðvestan 5 til 10 seint á morgun. Suðvestur djúp, norðan 10 til 18, hvassast austan til. Dregur úr vindi í nótt, norðan 8 til 13 í fyrramálið og norðvestan 5 til 10 síðdegis á morgun. Næst verðum við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10, verið sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: til dæmis ekki líkna meðferð eða lífsloka meðferð.
1: Mér varst bara gaman að slást sko. Ef er alveg hreinskilinn.
2: Og 95% allra 8. bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Éta bara og ryksa upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markus Þórhallsson segir fréttir. Fólki á flóta í heiminum fækkaði í fyrsta skiptum áratugar skeið á síðasta ári. Fleiri kusu að snúa heim þrátt fyrir oft óstöðugar og óöruggar aðstæður að þeir segir í árlegri skýrslu flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Tæplega 15 milljónir snýru aftur til upprunasvæða og þar af 4,4 frá útlöndum til heimalandsins sem það næst mesta frá því skráning hófst fyrir 60 árum. Í árslok 2025 voru tæplega 118 milljónir á vergangi og hafði fækkað 5,4 milljónir frá árinu áður. Þó sé ásættanlegt hversu margt fólk hefur neðst til að flýja heimkynni sín vegna stríðsátaka, ofbeldis og ofsókna. Stofnunin hvetur ríki heims til að grípa til aðgerða svo draga megi úr vandanum á næsta áratug. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur, hefur þegið boð Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að taka við formennsku í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Ari segist í færslu á Facebook hafa íhugað málið vandlega en komist að þeirri niðurstöðu að hann vilji ekki skorast undan verkefninu. Hann segir formennskuna veita tækifæri til að hafa áhrif á stefnumótun eins mikilvægasta innviða fyrir tækis landsins. Hársbreidd munar á atkvæðum þeirra tveggja sem sækjast eftir forseta embættinu í Perú. Þrátt fyrir að Keiko Fujimori hafi fengið lungan úr atkvæðum erlendis frá, munar aðeins 651 atkvæð á henni og keppinautnum Roberto Sanchez. Munurinn því fáein þúsundustu úr prósenti og yfirkjörstjórn telur sig ekki geta enn úrskurðaðum sigurvegara. Heimsmeistaramót Karla í fótbolta hefst í dag með tveimur leikjum. Upphafsleikur mótsins klukkan 7 í kvöld, milli gestgjafanna í Mexíkó og liðs Suður Afríku. Suður Kórea og Tékkland mætast klukkan 2 næstu nótt. Mótið stendur til 19. júli og allir 104 leikirnir verða sýndir beint á RÚV. Og þá að veðrið fremur hæg austlæg eða breytileg átt í dag. Það létt skýjað sunnan og vestalands en rigning þar með köflum í kvöld og nótt, skýjað annar staðar og smá væta öðru hverju, hiti yfirleitt 7 til 12 stig. Norðan og norðustan kaldi eða stinningskaldi á morgun og léttir víða til á suður og vesturlandi, þokusúld eða dálítil rigning á norður og austurlandi. Hiti á bylinu 12 til 20 stig en 6 til 12 stig norðan og austanlands. Norðlæg og síðar breytileg átt næstu daga dálítil rigning landið norðaustanvert á föstudag en það léttir til sunnan og vestanlands. Bjart með köflum helgina úrkomu lítið og fremur hlýtt. Fréttir næst í útvarpi klukkan 7 fréttalestri lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis. Við erum

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta allt fallið tveggjara laxa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gera þeim.
4: Það augur Noregs munum fíla þessi mála og fyrir allt sumar og fram að haust og það má búast við stólum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri sjöfnum.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur 11. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaher lagði til atlögu að Íran fjórða kvöldið í röð og Íranar svöruðu með árásum á herstöðvar í nágrannaríkjunum og hótuðu að skjóta á skip sem sildu Hormúsund.
1: Íranski byltingarvörðurinn kveðst hafa eyðilagt stjórnstöð Bandaríkjahers í Jórdaníu og granda þar fjölda orrustuþotna. Hann gerði einnig árásur á miðstöð 5. flota Bandaríkjahers í Bahrein sem gegnir lykil hlutverki í viðveru hans í Miðausturlöndum. Miðstjórn Bandaríkjahers, CENTCOM, segir hvorki hafa orðið tjón á mannvirkjum né mönnum þar. Hún tilkynntum miðja nótt að atlögum að Íran hefði lindum sinn. Þeim hafi verið beint gegn eftirlit samskipta og loftvarnarkerfum Íranshers. Donald Trump forseti sagði skömmu áður en Bandaríkjaher lét til skarðaskríða Írana hafa Bandaríkin að fíblum varðandi samningaviðræður frið og því skildu þeir fá að finna til tevatnsins. Því verðist sem endalok stríðsins séu enn utan seilingar. Íranskir miðlar sögðu sprengjur hafa fallið nærri Hormúsundi í hafnarborginni Bandar Abbas á tveimur eyjum í Persaflóa og víðar landið. Íranski sjóherinn segist hafa skotið að tveimur skipum á siglingum Hormúsund sem væri algjörlega lokað og að árásir eru gerðar á hvert það flei sem reyndi þar för.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Ari Edvald Oddviti miðflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur hefur þegið boð Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að taka við formennsku í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Ari segist í færslu á Facebook hafa íhugað málið vandlega og komist að þeirri niðurstöðu að hann vilji ekki skorast undan verkefninu. Hann segir formennskuna veita tækifæri til að hafa áhrif á stefnumótun eins mikilvægasta innviða fyrirtækis landsins. Heimsmeistaramót Karla í fótbolta hefst í dag með tveimur leikjum. Upphafsleikur mótsins klukkan 7 í kvöld milli gestgjafana í Mexíkó og liðs Suður Afríku. Suður Kórea og Tékkland mætast klukkan 2 næstu nótt. Mótið stendur til 19. júli og allir 104 leikirnir verða sýndir beint á RÚF. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldið að nótt mann sem grunaður um að hafa stungið 2 menn með hnífi skammt frá lögreglustöðinni við Hverfisgötu. Tvímenningarnir komu þangað, annar með blæðandi sár í andliti og báðir fluttir á bráðamóttöku. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Jú, morgunútvarpið heilsar á þessum líka dásamlega fimmtudegi. Ég held að sé bara óætt að segja það. Það dásamlegt veður allavega hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég reikna með að það sé bara milt og gott allt land. Gæti verið aðeins dumbungur eins og á Egilsstöðum og þar í kring.
4: Já, það er gott viðurland sko, og vindur á einhverju akkurir. Þeir eru alveg sko, það er alveg bara, þeir eru að bíða eftir að það er aðeins skýja hula held ég fyrir að það var að sanga kortunum en hvað er svo sem að marka þau?
3: En það sko, það var það mikið bongo á Akureyri í gær með að við viðmælanda okkar sem við tölum við,
4: já.
3: Þannig hörpu
4: já.
3: Að ég veit ekki, þeir hafa örugglega þurft smá ský núna bara til þess að svona kæla sig.
4: Já, allir það ekki, það er, jú, búin að vera í sundi sko, renna sinni auð trektina í allan gærdag.
3: Já.
4: Það er trektinur opin.
3: Vonandi ekki í brókinni.
4: Já, vonandi ekki að brókinni. Einmitt, við erum alltaf búin að ferna það. Brókar blæti sundgesta.
3: Já, þetta er svolítið þannig, sko. Sko, ég fór að velta einu fyrir mér.
4: Já.
3: Ég nota alltaf að orðið brók.
4: Já.
3: Er það, sem sagt, og ég tók eftir því auðvitað að okkar maður fyrir norðan talaði brók.
4: Já.
3: En hér fyrir sunnan oft talaði nærbuxur.
4: Það einmitt. Ég veit ekki alveg hvernig þetta tengi, sko, brók er pínum fyndnara orð heldur en nærbuxur.
3: Er það?
4: Já, brók. Mér finnst þetta fyndi og mér finnst ekki skrítið að sko, þegar að vera fjallum þetta, eins og okkar umfjöldin til dæmis, að þegar fyrirsagnina komu á fjölmiðla að tala um brækur og brók.
3: Já.
4: Og þarna, en svo eru þetta sko, er brók miklu víðara sko, hugtakeldur en bara nærbrók.
3: Nú.
4: Þetta brók er alltaf líka bara buxur.
3: Buxur?
4: Já, það ekki.
5: Já.
3: Hvað er við?
4: Já, bara, það er bara brók.
5: Þetta eru bara brækur.
4: Brækur.
3: Nei, það hefði aldrei heist strákar.
5: Þið er náttúrulega fyrir norðan bara festið þetta við eina flík.
3: Nei, þetta er síðbrók. Það er bara sérstakur útbúna. Það er bara innan undir síðbrók sem þú ert í innan undir buxum.
5: Síðbrók er sem sagt nærbuxur, föðurlandið.
3: Já.
5: Svo er brók, það er bara buxur. Og svo nærbrók.
3: Já, ég, já.
5: Brók er bara buks.
3: Það er bara mjög gott að fá kennslu í einhverju svona komandi og verið komin að þarna aldur sem ég er, sko. Ég hef ekki heyrt þetta áður.
4: Nei, ok.
3: Ég hef aldrei notað þetta svona.
4: Annars væri, sko, af hverju væri að nota, af hverju ættu orðið við nærbrækur.
3: Ég veit ekki. Já, þetta er alveg góð punktur.
4: Brækurnar sem eru nær okkur.
3: Já.
4: Heldur en aðra brækur.
3: Ég skil alveg spjarir.
4: Já, það eru komið annars.
5: Það er meira, það eru bara almennt föt.
4: Já,
3: vístu, þið eru bara greinilega mun eldri og reyndar en ég í þessu.
5: Þú veist, alltaf hýrt orðið, bara brók, það eru bara annað orðið við buxur.
4: Já.
5: Saman hvernig.
3: Þetta er ekki skilið á mínu heimili, ef ég myndi segja fólki að fara í brók, þá færi það bara í brók, fari ekki buxur.
4: Sko við, þarna, ef einhverju, þarna, hvað ég segja, svona málfræði snillingur eru að reyta hásvölda skegg núna, það eru við með morgunundarpið að drúm.is, ef við erum eitthvað að bulla hérna.
3: Já, við líka, við sitjum við hliðina á málfræðsraðunni eitthvað í rúf.
4: Já.
3: Hún mun láta okkur heyra það á eftir, ef þetta verður einhver vitlis í okkur. Þú veist, það er eitthvað af okkur hefur rámt fyrir sér og ég reikna með þessi ég.
4: En talandi um að fá pósta, þá hana, við erum alltaf jafngafan af því, þegar fólk eru að hlusta og sendur okkur skilabúi eftir að hafa hlusta á eitthvað.
3: Já.
4: Og í gær vorum við alltaf að fjalla um Nesti.
3: Já, vorum við að fjalla um Nesti í gær.
4: Nesti í sko fyrir börnin í frístundina og kannski að fólk þurfa að græja allt upp í þrjú nest á dag. Og það var, sko, við vorum með góð umræðum það, en svo komu nokkar góðu punktar í viðbúti í gennum póstin til dæmis sem að, svona, ég fatta ekki í gær, sem er að gamla góða, sko, sjóða pastað og vera með kalt.
3: Já, það er enda mjög gott.
4: Það er mjög sniðut.
5: Hérna er þetta komið, sko.
3: Nú, hann er komið.
5: Búin að googla þetta, sko. Brók, einhver mjög fleiri tölu óformlegt. Buxur, ég dæmi er út, ég dreymi í brækurnar og hljóp út. Nærbuxur, hann stóð þarna á einni saman brókinni og gyrða sig í brók og það verður aldrei barn í brók. Það því bara verður aldrei neitt úr þessu, svo þetta gera.
3: Já,
5: þetta er... Og skild orð eru þó nærbuxur, nærbrók, buxur, síðbuxur, drífa, föðurland, náttbuxur.
3: Þetta er mjög gott að vita þetta.
4: Já, þetta er það.
3: Við fagna því.
4: En já, þetta var sko einmitt, að gera pasta í nestið.
3: Þú vorst að tala pastasalat, já.
4: Já, þetta þá getur ekki líka bara soðið einhvern helling og kannski bara græja nokkur daga fram í tíma. Sett ykkur að, held ykkur að smá olíu á það. Og þarna, og bara eitthvað græmiti kjúkling.
3: Já.
4: Það ertu komið, þetta er bara eitthvað sem var með og hvað sent, skilur
3: Bara mjög gott að sjóða pasta og setja með gamla skinkupastað.
4: Og svo eru þetta sko ostabitar, en svo fengum við líka sko. Þannig að þetta er mjög skemmtilegur póstur við fengum frá einum hlustanda sem sagði sko banani algjör dauði, svart og lind og búið eyðileggja töskunni í lok dags og ekki étið ef einn blettur er á honum.
3: Mm-hmm.
4: Svo örlögin eru oft svona. Já, þetta sé rétt líka.
3: Ég held að þetta sé sko rétt metið.
4: Þetta er banan líka, leið að fara að ferðast með banana. Þú veist, hann liggur upp í hillu og brúnast hægt rólega. En við leiðum fyrir að hreyfa hann og ferðast með hann, þá er hann svo að fara að mótmæla.
3: Sko.
4: Og hann bara hraðbrúnast. Hafið ekki þig eftir þessu?
3: Jú, hann fer að merjast.
5: Hann þolir ekki ferðalega.
4: Hann meikar ekki að ferðast. Hann verður bara strax línur einhvern veginn.
3: Það er svakalegt.
4: Ískil, þetta er eitthvað líffræði sem ég skil ekki.
3: En ég er alveg sammála því. Krakkar eru ótrúlega svona einhvern veginn pikki á bananann ef það er eitt blettur þá svona...
4: Já.
3: Eins og blettirnir eru bara góðir.
4: Já, ég vil hafa, sko, vil að þessu byrjar að brúnast og vera sætir. Skilur við.
3: Mm.
4: Ekki hafa þetta alveg heiðgult eða grænt.
3: Ef þú setur bananinn í ískáp, þá verður hann vel brún.
4: Er það?
3: Já.
4: Ok, einmitt að banan, þetta er sko tilfinningalið banan er auðvitað flókið. Þetta er eitthvað sem ég skil ekki, einmitt að ískápur, ferðalög, að þetta, að þarna sko verði einhver hrað öldrun sem á sér stað.
3: Ég velti því oft fyrir mig með bananan, af því að hann er auðvitað komin hingað í bananakössum, hann kemur langt að.
4: Já.
3: Það lítur að taka einhver tíma að koma honum hingað.
4: Já.
3: Það er búið að taka hann, tínan úti og svo koma honum hingað. Svo kemur hann, og hann lítur vel út í búðinni, hann kemur hann í eldhús og hann verður bara brúnn á engum tíma. Þannig að hvernig
5: er, hérna,
3: má það vera?
5: Fjölskyldurof.
3: Já, þetta er eitthvað skýtur.
5: Þegar þú kippir einn frá bræðurhauð sínum, konhaldniður, þannig er komaðan alltaf eldgrænir til hans í þessi, óþróskaðis.
4: Já, já.
3: Jú, jú.
5: Svo bara hrýnur þetta.
4: Já, já. En eru þátturinn í dag, hann er skemmtilegur.
3: Já, við erum komið svolítið út fyrir efnið.
4: Já, við ætlum að fara að hringja austur og eftir.
3: Við ætlum að hringja austur nefnilega á eftir. Við elskum að hringja austur og setja hversu samband norður og vestur, ég segi það nú ekki. Og núna, sko, er menning á landsbyðinni lúxus?
4: Já, það á að velta þessari spurningu upp á ráðstefnunni skambandi Austurland í dag.
3: Já. Og hún fer fram í Fjarðabyggð í dag og ráðstefnunni þá koma saman ráðherra, fulltrúar stjórnvalda, það verður þarna listafólk og svo verður þarna menningarmiðstöðar og rannsakendur skapandi greina til þess að ræða stöðu og fram til lista og menningar utan höfuðborgarsvæðisins. Og hvernig hægt sé að byggja upp sterkari menningarlegt stoðkerfi á landsbyggðinu. Og Þórhildur Tinna, hún forstöðumaður menningarstofu Fjarðabyggðar, hún veit allt þetta mál og við ætlum að ræða við hana bara og spyrja hana þessara spurningar. Er menning á landsbyggðinni lúks?
4: Já, svo ætlum við að kannast við hann á Grindavík hérna eftir klukkan 7:30. Það er náttúrulega, það var stjórnvöldur í gaggrind, bara fyrir svona, hvað ég segja?
3: Standi vegi fyrir endurreisn, eða ekki?
4: Jú, eitthvað svo leiðis. Og við ætlum að fá til okkar fólk frá sko Járngerði sem eru hagsmunarsamtök íbúa framtíð og endurreisn Grindavíkur. Það verður bara mjög áhugavert að heyra í þeim.
3: Já, svo ætlum við að fá til okkar á eftir hana Ragnheiði Kristjánsdóttur því að út er komin bókin Þurfamenn fá mannréttindi og Ragnheiður er prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands og bókin fjallar sögu fátækra hjálpar á Íslandi en í forgrunni eru breyttar hugmyndir réttindi þeirra sem að þurft að þykja opinber aðstoð áhugavert málefni sem við ætlum að ræða hérna á eftir og ég búin að lesa meiri hlutann af þessari bók, ég búin svona að renna yfir hana.
4: Já.
3: Þetta átakanlegt.
4: Átakanlegt.
3: Já, sko þetta veit maður og búin að lesa mikið það hvernig staðan var hér á landi eitt sinn. Það eitthvað svo langt síðan að það samt svo stutt síðan.
4: Já, þetta eitthvað upp úr aldamótum ekki sett.
3: Jú, og já. Þetta bara sko þannig að Ragnheiði veit allt þetta og við ætlum aðeins að fá smá kraskurs í þessu hjá nú eftir.
4: Já, og svo fáum við þetta íþróttamóla, fara hún veinar í Erni hérna eftir klukkan 8:30 ef ekki bara byrjaði að fá smá músík.

0: Þetta er Fokstrott, Bubi Mortens tók að þetta tónleikonum þrá henn. Nei, það tók að ekki.
1: Eitt af því sem að saknaði kannski.
0: Já, já.
1: En það var ómögulegt að koma sér.
0: Hvernig þannig að koma þessu öllu fyrir?
1: Sí, sí.
0: Ég hægt. Mm. En er menning á landsbyðinni lúksus? Þessari spurningu verið velt upp á ráðstefnunni Skapandi Austurland sem að fer fram í Fjarðabyggð í dag og á þessari ráðstefnu þá koma saman ráðherra og fulltrúa stjórnvalda, listafólk, menningamiðstöður og rannsakandi skapandi greina til þess að ræða stöðu og framtíð lista og menningar utan höfuðborgarsvæðisins og hvernig sé hægt að byggja upp sterkari menningarlegt stoðkerfi á landsbyðinu og hún er á línni á okkur og Þórhildur Tinna Sigurðardóttir. Hún er forstöðumaður menningamiðstöðar Fjarðabyggðar. Komdu sæl og blessuð Þórhildur.
2: Góðan daginn.
0: Þetta er risastór spurning sem að þið ætlið að já, spyrja í dag og kannski reyna að fá svör við. Er menning á landsbyðinni lúksus?
2: Já, jú, ætlum við séum ekki bara að reyna að svara þessari spurningu sem er náttúrulega sjálfsögðu, við vitum alls svarið, það er ekki forréttindi, fara heldur mannréttindi allra að fá greitt aðgengi að menningu og listsköpun og smiðjum og alls konar. Og ég held að það sem við erum líka reyna að gera er að færa svolítið stóðkjörn sem eru til inn í samtali til okkar fyrir austan, hér fyrir austan. Þessan erum að bjóða forstöðumönnum eða þá staðgenglum þeirra frá öllum listamiðstöðunum sem við eigum að hérna á Íslandi, myndlistamiðstöð, bókmæntamiðstöð, sviðslistamiðstöð, hönnunamiðstöð, kveikmæntamiðstöð og tónlistamiðstöð til þess að svona færa bara þessa ólíku hagsmuna aðla og aðstandendur og verndar á listana hér á landi saman. Því ég held að Austurlandi þá erum við kannski ekki alltaf með mesta besta orðsporið fyrir svona íbröðum mikla menningulistir. Því ég verið eins og dreifbíl og í raunum verið fá, en samt er alveg ótrúlega gróska og eru sérstaklega í svona listamannareknum og sjálfsbrotnum rýmum frá íbúunum. Margi fyrir þeir dreifbyggð en samt svo mikið gangi sem er kannski ekkert alltaf að ráðar hjá ráðafólki í Reykjavík, myndi ég halda.
0: Þannig að þú talar að draga öll þessi stóðkerfi og aðsatendur þeirra bara til ykkar til þess að ræða hlutina.
2: Já, og í raun og veru gáðu þeim bara mjög skýra leiðbeiningar fyrir alla sem koma að þau þurfa að tala svona þjónustu við landsbyðina, við fagsamfélagi hér í skapandi greinum. Því að ég veit ekki, kannski, ég held að við þekkjum að öll sem búum á landsbyðinu hvort sem að það sé fyrir vestan eða sunnan eða austan að oft fer maður á málþingar ráðstefnu og þá stundum eru erindir svolítið aftengt okkar önveruleika. Því að fólk er kannski bara vant að kynna sína starfsemi, svona almenna starfsemi sem ennáttúrulega með þunga í Reykjavík oft því að það er höfuðborgin okkar og gleymur stundum kannski að staðsetja sína starfsemi í samtali við hagsmunaðalina og markkópana hér því að okkar önveruleiki er oft allt annar. Við höfum ekkit alltaf, það er ekkit alltaf í búið hér fyrir austan að fara í leikhús hverja einustu helgi. En þegar það er í bóðið þá sækja allir að, skilur, ef það meika sens.
0: Sko, þú talaðir það að þetta væri flóki hjá ykkur, úst, þið eru fámenn og dreif byggð, en samt svona upplifir maður, þegar maður hugsar Austurland í huganum, að þarna sé mikið skapandi fólk og listir, svo tökum bara Seyðisfjörð sem dæmi og á Egilsstöðum er hellingur í gangi og niður á fjörðum, en er það ekki staðrendin?
2: Jú, það er nú sannlega staðrendin og kannski er það bara þannig að þetta er svona staðrendir og gagnasöfnin líka styður okkur kannski ekki. Þannig að við erum ekki að skora mjög hátt í að sækja í myndlistasjóðu, að sækja í tónlistasjóðu því að fólk hér er bara að taka þetta á hörkunni og setja blóð, tár og svita í allt sem það gerir og það kannski... Já, þetta er kannski svona samtal fjármagn og stóðkerfi því að menningin þrýfst svo sannlega hér, Seyðisfjörður ótrúlega þekktu fyrir bara mikla myndlistastarfsemi, Neskaupstaður, tónlistalífi hefur alltaf þrýfist þar mjög vel, svo eru að spretta upp nýjir byggðakjarnar þar sem er mikið skapandi orka í gangi eins og í sköpunarmiðstöðinni sem

0: innviðir eins og hér á höfuborgarsvæðinu eru þetta mikil menning og við tökum henni bara sem sjálfsögðum hlut í sjálfu sér.
1: Já, ég held að þetta sé kannski spurning það að hér er eins og í Reykjavík, hér þrýfst list og menning og sköpun en kannski mætti orða það þannig að hér fyrir austan er hún kannski ekki alveg að ná að blómstra eins og hún ætti að gera, eins og hún gerir Reykjavík. Og það mitt þessi spurning og þú veist, hvernig við getum talað saman og svona pælt í svona samstörfum og þú veist, hvernig við getum einhvern veginn lyft, þú veist, menningastarfsemi á landsvísu upp, til dæmis með tilkomu landsbyggðahátíða, við erum náttúrulega í bænum með minni með 7 hátíðir í Reykjavík sem fá rekstrarstyrki frá ríkinu sérstaklega þú veist það engar hátíðir sem eru með eitthvað svona sérsamning hvað það varðar en það væri svona gaman að reyna einhvern veginn að já, ræða og velta þessu fram í dag og hugsa eitthvað svona já, nýja leiðir til þessu annars konar leiðir sem við höfum kannski ekki dreymt fram nú þegar og eins og ég segi, þetta nú ekkert að Þetta kannski ekki ákall, ég held að þetta sé bara svona réttir tími til þess að eiga þetta samtal, til þess að fara að geta marka þær vörður sem þarf að kljúa til þess að allir megi græða og allir getur blómstra í menningu eins og okkur, já. Já. Eins og við ættum öllega rétt á skilur.
0: Mjög spennandi og þetta í dag og þetta að fá upplýsingar með einhverstað Þórhildur?
1: Já, þannig að það bara austurbrú.is og þetta líka hluti af innsæði sem tvíja listahátíð í Fjarðabyggð og eftir ráðstefnu dagskrána þá erum við að fara á flakkum fyrir því og förum á myndlistaropnun í safnarheimilin og reyða fyrir því þar sem Anna, ungur listamaður, búin að vera mála verk hér sem hún dregur landslæði af fjörðunum. Inni. Og Lúísa Matthíasdóttir sem einn af okkur þekktustu landslagsmálurum og bjóra lengi vel í New York þannig að það mjög skemmtilegt og svo mun kvæðakórinn syngja líka á bryggjunu fyrir aftan franska spítalan á Páskursfirði þannig að þessi dagskrá öll aðgengileg á fjarðabyggð.is og ráðstefnu upplýsingunnar eru líka aðgengilegar á Austurbrú því að þetta samstarf á milli ráðuneytisins austurbróar og okkar.
0: Já, geggjað. Kvæða kona fyrir aftan franska spítalan, þetta á Áskursfirði, maður þyrfti að koma sér austur. Ekki veðrið allt í lagi eða er ekki hitinn að hækka og sólin að byrja skína?
1: Jú, algjörlega. Ég held að verði bara, við erum búin að vera kraftbyrta hérna, sól allan júni þannig að vonandi fer þetta eitthvað að koma.
0: Já, þetta fer að koma.
1: Ég held að spáin sig góð fyrir kvöldið og það verður allavega
0: Já, mjög gott Þórhildur Tinna Sigurðardóttir forstöðumaður menningar stofu Fjarðabyggðar, takk fyrir að vera á línni hjá okkur og við hvetjum fólk til að fara bara á fjarðabyggð.is eða austurbrú.is og góða kveður austur
1: Takk fyrir

Morgunútvarpið á Rás 2. Hæ og hó, til sölu í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar. Gróðursettar hafa verið 250.000 plantur, mikil veðursæld, fastegnasala Vestfjarða. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Rísey, samgöngum inn í safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármála umsjón KPMG. Smörbrauð, smörbrauð, Nesbær, Neskaupstað. Gúmmihellur, gúmmihellur, johanhelgi.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Steinsægir og sagarblöð, vendel.is, tangarhöfða 1. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, Sportís, skeifunni 11.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is.
2: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
3: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is. AB-varahlutir.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Komdu í nútíman. Flugger litir. Vettrock vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
7: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
8: Í nótt, nei.
7: Frábært, ég var að spá hvort gæti skutla okkur á völlin. Myndirðu þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Nú ætlar götulistamaðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
12: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
11: Og nú aftur á bak.
12: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
11: Lögum vegina, kólas.
13: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Bandaríki herlagði til atlögu að Íran fjórða kvöldið í röð og Íranar svöruðu með árásum. Á herstöð var í nágrannaríkjunum og hótuðu að skjóta á skip sem sildu Hormúzsund. Fólki á flótta í heiminum fækkaði í fyrsta skipti áratugaskeið á síðasta ári. Fleiri kusu að snúa heim þrátt fyrir oft óstöðugar og óöruggar aðstæður. Kanadíska ríkisstjórnum kynnti í gær nýtt lagafrumvarp sem ætlaði að banna börnum yngri en 16 ára aðgangað samfélagsmiðlum. Heimsmeistaramót karla í fótbolta hefst í dag með tveimur leikjum. Gestgjafarnir frá Mexíkó taka á móti Suður Afríku í upphafsleik mótsins. Suður Kórea og Tékkland mætast svo í nótt. Morgunfréttir verða sagða klukkan 8.
14: Morgunútvarpið á Rás 2.
15: Morgunútvarpið heldur áfram klukkan 29 mínútur í 8 og Atli, við ætlum að fara að tala stöðuna í Grindavík.
16: Já, því Járngerður hagsmunasamtök íbúa framtíð og endurreist Grindavíkur tekur undir með nýkjörinni bæjarstjórn Grindavíku þar sem að bæjarstjórn lýsir eru miklu vonbrigðum með þá neikvæðu og fjandsamlegu afstöðu sem stjórnvöld sýna gagnvart skjótri endurbyggingu bæjarfélagsins og ætlum að fá til okkur Erlu Hjördís Ólafsdóttur og Valgerði Ágústsdóttur hérna rétt á eftir.

0: Já, morgun útvarpið heldur áfram og nú ætlum við að bregða okkur til Grindavíkur því að nýkjörinn bæjarstjórn í Grindavík hefur lýst yfir miklu vonbrigðum með þá neikvæðu og já, bara fjandsamlegu afstöðu sem stjórnvöld sýna gagnvart skjótri enduruppbyggingu bæjarfélagsins og járngerður sem eru hagsmunasamtök íbúa um framtíð og endurreisn Grindavíkur taka undir það og það eru komin til okkar Erla Hjördís Ólafsdóttir og Valgerður Ágústsdóttir frá járngerði eru velkomnar.
1: Takk fyrir.
0: Getum við kannski bara byrjað að útskýra þess að þetta er alveg svona stór og gildislæðin yfirlýsing með þetta, með vonbrigði með neikvæð og fjandsamlegu afstöðu sem að stjórnvöld sína þessari enduruppbyggingu. Getum við kannski farið þess yfir það, af hverju svona stór orð eru notuð?
1: Já, það held ég að snúist fyrst og fremst stöðu íbúamála og hérna og það er náttúrulega staðreynd að flesti grindvíkingar seldu fasteignir sínar til fasteignafélagsins Þórkötlu sem var svona bjargræði fyrir okkur til að koma okkur fyrir á nýjum stað í erfiðum ástandi og það má ekki gleyma því að okkur var meinaður aðgangur að sveitafélaginu svo við komum mánuðum skipti þannig að við þurftum að fara annað.
0: Já, og þetta bara þegar allt er að gerast.
1: Þá bara það upphaf þessa félags og það stofnað í þeim tilgangi. Og svo í fyrra þá í maí fengum við fyrst þessa svokallega hollvinasamninga þar sem við máttum hafa einhvers konar umgengnisrétt við húsin okkar kíkja ágað inn og lofta út og svo leiðis og svo í júní 2025 þá kynnt þetta gisti úrræði þannig að við máttum gista á heimilum og sem að við höfum gert og svo höfum við síðan þá og þetta tilraunaverkefni og það hefur bara gengið ágætlega og það hafa margir bara mörgum liðu vel og vilja gista marga nætur í Grindavík.
2: Hvernig var lagt að stað með þetta í upphafi? Var það ekki þannig að þetta var keift og var eitthvað ár sem að mottuð og svo, nei, hvernig var þetta aftur?
1: Til að ganga frá sölunni.
2: Já.
1: Jú, síðustu gátu selt, síðasta tækifæri til að selja húsin sín var síðustu áramót en þetta byrjaði alltaf. Fyrst var höfum að 3 mánuði,
2: já.
1: Svo var framlengt aðra 3, svo var það komið einhverja 6 mánuði.
2: Já.
1: Og þannig að...
2: Kollakolli.
1: Mm-hmm. En hérna þannig að margir drifu sig að selja. En aðalatriði er að núna fyrir skömmu þá kynnti Þórkatla það að frá og með 1. september þá verður gisting í húsnæði í Grindavík takmörkuð og meiðast við 13 nætur í mánuði. Og það setur margt í uppnám í Grindavík, sérstaklega það að bæjaryfirvöld hafa sem sagt ákveði hefja skólahald.
0: Einmitt.
1: Og fólk vill flytja tilbaka og það eru margir sem að vilja bara koma með börnin sín, leifa þau að máta sig í breyttum aðstæðum í Grindavík og hefja skólahald, en nú sem sagt búið að í rauninu með þessari tilkynningu þá setið það þá stöðu í uppnám.
0: Hver ástæður sem að gefa því að takmarka þetta svona núna?
3: Við höfum í rauninni að okkur finnst ekki fengininn kannski haldbar rök fyrir því að hérna við byggumst við því að við værum að fá eitthvað annað svona úrræði sem að sem sagt já, Þórkatla hefur talað það frá því fyrir áramót að þeir sé að fara að kynna fyrir okkur endurkaupa áallin sem sagt að við getum fara að ákveða hvort við viljum gera eitthvað konar kaupleigu eða annað með húsin okkar og það átti að vera kynnt fyrst í janúar, svo febrúar, svo alltaf búið að senki sig og hérna síðast átti þetta að vera kynnt í maí
0: og það var í vantarlega eitthvað þið myndu mest að svona, færa ykkur stjórnina á
3: já,
0: hvernig þið myndu
3: þá getum við bara flust og prófað að eiga heima í Grindavík fyrir þá sem vilja en núna svo allt einu bara þá er það bara allt einu tekið út og þá bara að halda áfram með hollvinasamningana og vera mun strangari með hvað maður mikið í húsinu Þannig að, og það svona það er svo vont að upplifa það er eitthvað tekið að manni völdin að maður tilbúin í næsta skref og við teljum það þú veist, við teljum við okkur ekki vera að setja börnin okkur hættu með að vera í Grindavík, þú veist, við erum að nú þegar bærin opinn
0: og það líf búið að færast í bæinn þannig að þið upplika sig þessu núna sem verið að bara hreinlega taka skref tilbaka þegar það hafa verið tekið kannski lítil skref áfram hinga til
3: Já,
2: En sko, mm-hmm. Grindavíku nefndin, hún lagðist gegn því að skólahald myndi hefjast í Grindavík. Haldi þetta sé bara leður í því að komi vekk fyrir að skólahald hefjist í Grindavík?
1: Já, okkur grunar það. Mm-hmm. Þetta sé leður í því.
2: Já.
1: Og okkur grunar að, og það ekkert ríkið á auðvitað fasteignafélagið Þórkötlu og það svona kannski vont að segja það, en okkur grunar að félaginu sé beitt í þeim tilgangi að stöðva skólahaldið.
2: Já. En haldiði, ég veit þú segir hérna að þið telli ykkur ekki verið að börnin í hættu en það auðvitað talið að náttúra hamförum sé ekki lokið. Læðist aldrei aftan að einhver svona grunur bara heyrðu, kannski ekki skynsalegt að dvelja í Grindavík alla þessa nætur og alla þessa daga og hvað ef eitthvað gerist og svo framvegis?
3: Sko, jú, þú veist þetta rosa flóknar tilfinningar og maður fer alveg marga hringi en samt sem áður þá ég aldrei einhvern veginn rætt og ekki með, við erum andan mikið eins og ég með mín börn og við teljum okkur bara að það búið að gera það miklar mótvæðis aðgerðir að við erum örugg að hérna, það hefur ekki góð seiningur í dag við erum með hérna svona flöytur sem að við verðum að bjöllur og það eru varnagarðar og við höfum lært af reynslunni og já, þannig að nei, ég Mér líður bara vel með þetta, sko. Mm. En það náttúrulega sjálfsögðu ekki allir þar. Og mér finnst það líka mikilvægt að fólk átti sig á því að það ekki bara allir grindvíkingar sem átti heim í Grindavík gera ekki að fara að flykkjast í Grindavíkur næsta haust. Nei. Þetta ákveðin hópur sem er tilbúin og líður vel með þetta.
2: En haldiði að þetta, sko, ef að þetta verður svona og færistu ekki lífi í bæinn og eins og þú segir, þetta er bara ákveðin hópur, haldiði að stjórnum hlæfa áhyggjur af því að þetta verður of fjölmunur hópur og jafnvel bætist nýjir í hópin?
1: Sko, það reyndar þannig að fasteignafélagið Þórkatla á ekki allar eignir í Grindavík. Það eru 200 eitthvað eignir sem að fasteignafélagið á ekki og það búið í þeim eignum. Og það má gista í þeim alla nætur og hérna það búsetta heimil í Grindavík. Grindavík opin öllum, það eru reknir það gistist að það eru hótel og þannig að það fólk sem gisti þar alla nætur.
2: Þannig að þetta svona flóki samspil bara í raun eignaréttar og þeir sem eiga ennþá meira en hinn ekki.
3: Og við skiljum heldur ekki af hverju hérna sem Þórkatla sem fasteignafélag af hverju ættu þeir að fara að setja sig í hlutverk almannavarna við höfum almannavarnir
0: og við höfum eða væri þessi
1: aðstæðandi hætta
0: já, ef hún að þá var vandalega öðrum einnig meina að vera þarna og ekki kannski heimilt að reka gistingu og svo einmitt hefur einmitt líffæst í svæði þarna golfklúburinn hefur aldrei verið stærri og svo viljum við óska ykkur hamingju með Íslandsmeistaratitil í körfubolta frá
1: tindatoppmanni
0: hérna það er ýmist að gerast margt jákvætt
1: mjög jákvætt og svo að því að fólk er tíðrætt sprungur að fólk getur dottið í sprungur þá bara markvist verið að vinna í endbætum og viðgerðum á jarðvegi
0: Já, það bara í gangi núna?
1: Það bara í gangi núna og ef að einhver hefur komið Grindavík fyrir nokkrum mánuðum það sem var mikið afgirtum svæðum það sem fólk mátti ekki fara inn á út af þeim girðingum hefur snar fækkað að því að það búið að tryggja jarðveginn og þannig að við sem sagt teljum að það sé bara búið að vinna það margt og móta þess aðgerðina séu það miklar að þeir eigi að vega sterkar í þessum ákvörðunum.
2: En stendur þeim til boða sem að hafa selt Þórkötlu sína eign, að kaupa sína eign aftur af Þórkötlu og þar með hafa fullt yfir að yfir henni og geta verið eins og með hérna 200 eignirna það sem að fólk bara hefur búsett í.
3: Já, það hérna í rauninni heimilt en þó þeir hafi samt svolítið svona kannski ekkit verið að auglýsað mikið en þá megum við sem sagt kaupa það en þá erum við að kaupa í rauninni á herra verði heldur við keyptum það seldum þá, meini. Já, af því að það semst 95% við seldum að 95% af brunabótamati en nú
1: brunabótamat hefur hækkað
3: þannig að við þurfum að kaupa semst aftur á 95% af brunabótamati dagsins í dag.
2: Já.
3: En þeir hafa gefið út að þeir ætla að vera með eitthvað semst einhverra kaupleigu í boði sem mun betra fyrir mann af því að þetta óvissa að þá maður kannski ekki tilbúin að fara með allt fjármagnir sitt inn í Grindavík núna strax heldur að maður geti bara leigt, borgað eitthvað inn á og gert þetta í svona skrefum og svo getur maður bakka út ef allt þetta er fjandans.
1: En svo hérna, líka já. Til að flækja þá stöðu að það fólk átti náttúrulega ekki skuldlaus hús í Grindavík, kannski frekar næri landsmenn, það eru margir sem er skuldu og eins og staðin er núna í dag þá lána ekki bankastofnanir til Grindavíkur.
0: Nei, það er bara að stoppa það.
1: Já, og hérna í nýjar fjárfestingar og svo náttúrulega líka tryggingamálin að húsnæði Grindavík eða fólk fær ekki nýjar tryggingar sem sagt gegn hjá náttúru NTI út af þessum atburði sem enn í gangi.
2: Já.
1: Þannig að það
3: er mjög flókið.
1: Þetta er mjög flókið stað, það er ekkert auðvelt við hana.
0: Og þessi veruleiki, þetta hljómar bara mjög flókin veruleiki bara fyrir ykkur líka þetta að þarna að svona að vilja fara tilbaka en auðvitað einmitt að hugsa eitthvað að vilja kannski ekki taka skrefið til fulls strax og þarna en vitið svona náðu utanum svona hversu stór hópur þetta er sem að er svona í ykkar sporum með þetta að vilja svona að fikra sig aftur heim er sem kannski hlutfall af íbúafjölda erum við að tala þetta eitthvað 50-50 eða
1: sko í fyrstu atrennu myndi ég ekki segja að væri 50-50
3: Nei,
1: ég, hvað myndum við gíska á?
3: Herðu, ég veit það bara ekki alveg. Nei. En jú, þú veist, þetta er samt örugglega alveg 1000 manns eða þú veist, við vorum
1: 3900,
3: það eru 900 og eitthvað með lögheimili Grindavík í dag. Það eru talið að sé kannski 600 manns að hverju nóttu í Grindavík. Þannig að jú, það eru ekki kannski svona 1500, en bara
2: hvað,
3: að giska.
2: En hvað haldið þið að mörg börn sé að fara að hefja þarna skólagöngu í haust? Vitið þið það?
3: Við vissum sko, það var svona forskráning núna í vor. Og hérna, þar voru held ég 70, ég ætla svona með fyrirvara, þetta voru 70 börn sem voru skráð þar. En svo núna var beðin svona, þú veist, var maður að skrá sig bara, já, bara búin að gera þeirna mentor og bara búin að skipta skóla, þá held ég að það sé eitthvað svona nálægt 30 börnum, en það samt ekki að marka á þetta því að fólk getur eða ekki tekið þessi ákvörðuna þegar við meðum ekki heima hann í haust, að því að stjórnvöld komið með það, að þá náttúrulega fólk hikandi að fara að skipta skóla þegar það getur ekki átt heima neins þar. Þannig að það eiginlega, þannig að ég myndi líta á það kannski að þetta svona 60 börn sem að myndi vilja vera í skóla, eða þú veist, fóldrar eru að myndi skrá ef allt væri í lagi. Eða, þú veist, það, já.
2: Sko, mynd upplifið þetta ekki þannig að það sé verið að ég bara þvinga ykkur í raun til þess að vera ekki í Grindavík og það sé hreinlega verið að reyna að hafa vit fyrir ykkur með þessum aðstæðum ég veit, með þessum aðgerðum ég veit að þetta mikið tilfinningamál en að það sé verið að segja allur var en góður sleppið þessu núna við vitum ekki meir
3: mér finnst það vera þannig en, hérna, en við erum sjálfsög ekki sammála að, hérna, að sem sagt, við teljum þetta vera nóg öruggt og mér finnst líka ekki með að gleyma því að það líka mjög alvarlegar afleiðingar þegar maður tekin af manni völdin að þegar maður upplifir að það vera að brjóta réttindi manns að það hefur líka alvarlegar afleiðingar á sálina og andlega heilsuna og að því það var að tala mikið það í Grindavíkur hérna nefndinni sem sagt skýrslunni að sem sagt, það veri svo vont fyrir börn að þau upplifa rýmingu en börn hafa alveg upplifa rýmingu og Já, en maður er bara rólegur og kannita þetta eru svona skref, fyrsta rýmingin var erfið, hérna 10. nóvember en hérna það líka bara rosa vont að upplifa það að þú hefur ekkit þitt eigi líf að segja að það hefur bara alvarlegar afleðingar og við finnum að það verið að svona að draga úr okkur þróttin veist, það verið að þreita okkur og fólk er að detta vagninum veist, ég veit margt fólk sem er bara mjög harti því og bara dreymir ekkit annað en að flytja núna því þarna líður þeim og börnunum þeirra best en það bara við getum þetta ekki lengur nú erum við bara hægt að pæla þessu í svona 1-2 ár og við ætlum bara búa annars staðar.
2: En vitið hvernig bara andleri heilsu brottur þegar grindvíkinga reiðir af því að eins og þið segi það er verið að þau horfið á bæin ykkar núna vitið af honum í fjarska þarna eru fastækningarnar ykkar þarna eru bara minningarnar ykkar og allt sem að gekk voða vel og öllum leið vel en þið eru á öðrum stað kannski til neitt vitið er fólk að leita sér aðstoðar að þetta hlýtur þetta hljóta að vera erfiðar aðstoðar eins og ert að lýsa.
3: Já það var sko til hérna það var í boði hérna sem sagt sálfræðistuðningur fyrir alla grindvíkinga því lauk núna áramótin og sem að mér finnst líka ekki góða punktur að því að nú stendum við á mjög erfiðum tímamótum, maður þarf að taka þessar stóra ákvarðanir sem er samt svo sem vera að senka eins og það líka bara erfileikar, þú veist, maður heyrið það bara í hjónaböndum, þetta mjög erfitt
0: að
3: það
0: er
3: rosa óvissa og, hérna, og margar áskorunir og alls konar flæki sem að aðrir Íslendingar áttast ekki á eins og Erla var að tala með lánin og tryggingarnar og allt þetta.
2: Já, það bara öll, allt sett á kvolf.
3: Það allt á kvolfi og, hérna, og það líka bara fólki svolítið svona kannski annar aðlega vill bara flytja, hinn vill býða þetta og þetta rosalega flókið. Þannig ég væri alveg til að sjá meiri stuðning fyrir fólk, sálunar stuðninga þegar okkur líður ekkert endilega mjög vel en maður er allan að maður er breytt manneskja og maður er alveg, og þetta er áfall en hérna við höfum það mörg alveg gott en okkur langar samt að fara heim
2: þannig að þetta er svona
3: mjög flókið.
2: Þetta er, það er ekki kannski búið að vinna úr öll og þetta er ongoing, eins og maður myndi segja ok, þið eru að leita að bæjarstjóra þetta ekki?
3: Jú.
2: Hvernig gengur?
1: Nú hef ég enga fréttir að því hérna, en við erum spenntar og vonum bara að verði
3: svona mjög
1: góður kandidat sem að hérna
0: starka málsvara
1: sem að til í að taka slægjum með okkur það væri hérna óskast staða fyrir okkur
2: er einhver negla, eru þið búin að fá okkur viðbrögð við þessum risa orðum sem að þið og hörðu orðum sem að sendu frá okkur
1: nei, ekki nema frá fjölmiðlum og grindvíkingum þú veist, þannig að það er hérna, það er helst já, við höfum fengið allan og við höfum fengið tækifæri til að koma og láta allan að heyri í okkur fjölmjölum, það er gott það hjálpar.
3: Og grindvíkingar eru ánægð með þetta því að okkur líður flestum svona, eins og við erum að lýsa þú veist að okkur finnst á okkur broti, það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allar til að koma í grindvíkinga þegar við finnum líka að fólk er rosa mikið að tjá sig málefni grindvíkinga og stöðuna í Grindavík og það er svo hættulegt að vera þarna bara að taka rúnt og sjá að það er bara uppáðslega gott að vera í Grindavík og hérna eins og, já það er alltaf gaman.
2: Er það ekki sér íslenskt að við verðum sérfræðingur í málefnum öllum málefnum
3: jú,
2: á þess að vita nokkuð?
3: Jú, já, það er svolítið svolítið.
2: Kannski.
3: Hanna, já.
2: Bara mjög áhugavert, takk fyrir að koma til okkar sem fulltrúar Járngerðar hagsmunasamtaka íbúum framtíð og endurreist Grindavíkur Erla Hjördís Ólafsdóttir og Valgerður Ágústsdóttir frá Járngerði bara takk fyrir kominu og gangi vel.
3: Takk fyrir.

0: Hæ og hó, til sölu í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar, gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fastegnasala Vestfjarða. Ertu fyrir norðan, hús hákarlajörunda Rísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármála umsjón KPMG. Smörbrauð, Nesbær, Neskaupstað. Gúmmíhellur, johanhelgi.is. Garðslátur, Garðlist. Steinsægir og Sagarblöð, Vendel.is, Tangarhöfða 1. Hámastempun í hverju skrefi Hoka, Sportís, Skeifunni 11.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
2: Ég bara veit það ekki.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
8: X-Peng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. X-Peng.
9: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
10: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
12: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
13: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
15: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
16: Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstæðu verði. Hringdu núna í síma 565 4646. Armar.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
19: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
20: Lámörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
21: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
22: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Verkefnastjóri hjá samtökum fyrirtækja í landbúnaði segir marga þætti koma til skoðunar þegar horft sé til hækkunar á matvælaverði. Verð á matvöru á Íslandi er meðal þess hæsta sem þekkist í Evrópu.
23: Þar hefur til dæmis eins og launaþróun veruleg áhrif á framleiðslu kostnað. Og eins og staðan í dag þá hafa eru allir undirliggjandi þættir við framleiðslu hækkað. Það er laun húsnæði og vergjöld aðföng, fjármagnskostnaður, verðbólga, raungengi, orkukostnaður. Allt skiptir þetta alveg gífulegu máli fyrir innlenda framleiðslu sem eru viðkvæm.
0: Segir Sigurður Helgi Birgisson, verkefnastjóri hjá samtökum fyrirtækja í landbúnaði. Hann segir landbúnaða framleiðslu viðkvæma. Hún þurfi mikið að aðföngum og sé tímafrek. Þá gerir miklar sveiflur og stöðugar hækkanir það að verkum að erfitt sé að tempra verð til lengri tíma.
23: Við hjá landbúnaðum hefur nú bent stjórnvöldum á að OECD hefur ráðlagt Íslandi að lækka virðisaukaskatt á matvæli. Við höfum bent á að lækkun á virðisaukaskatti á nauðsynjar og matvæli geti hjálpa við að lækka verð í því árfarverði sem núna, enda erum við með eitt hæsta virðisauka á matvæli innan og sitt í ríkjana.
22: Sagði Sigurður Helgi Birgisson, mist Grönvold talaði við hann. Bandaríki herlagði til atlögu að Íran fjórða kvöldi í röð og Íranar svöruði með árásum á herstöð var í nágrannaríkjunum og hótuðu að skjóta á skip sem sildu Hormúsund. Pakistanska utanríkisráðuneyti segir þarlend stjórnvöld ennþá vinna í því að miðla málum í stríði Bandaríkjana og Írans og hafa farið fram á sáttargerð. Talsmaður ráðuneytisins segir erfitt að vera bjartsýnn þegar átök halda áfram. Pakistanar séu þó þeirra skoðunar að lausn á ágreiningi fáist með samtali. Tilfellum þar sem fólk greiðir ekki leigu hefur fjölgað að mati lögfræðings húseigandafélagsins. Hún segir oft flókið fyrir leigusala að koma fólki sem hættir að greiða leigu út.
1: Í hverri viku er leitað til húseigandafélagsins vegna vangoldinnar leigu. Þetta segir Hildur Ír Viðarsdóttir, lögfræðingur hjá félaginu. Hún telur þróunin að tengjast versnandi fjárhagsstöðu fólks.
2: Við erum að reykja það svolítið til þess að þessi bara fara að þrengja því samfélaginu og fleiri sem að vekja ná að borga leigu.
1: Leigusalar geta sendt skriflega greiðslu áskorun greiði leigandi ekki leigu fyrir gjalddaga. Ef greiðslan berst ekki innan 7 daga getur leigusali rift leigusamningnum.
2: Það ekki þar með sagt sko þó sem búið rifta leigusamningnum að leigandi sé það fara núturinni. Ef hann frásið drygnina og er í henni áfram að þá þarf leigusalina að leita leiða til þess að fá leigjandan borin út.
1: Það getur verið tímafrekt ferli gegnum héraðsdómstóla og sýslumann. Á meðan verða húseigendur af leigutekjum. Húseigendafélagið mælist til þess að leigusalar sendi skriflega greiðslu áskorun strax til að geta sýnt fram á að leigunar hafi verið krafist með formlegum hætti. Hún vara við því að fólk treysti alfarið á leiguveitur sem haldi utan leigusamninga.
2: Það eru fyrirtæki sem að gefast út fyrir það að gera leigusamninga fyrir leigusala og senda svona áskoranir ef það er ekki greitt og riftunauglýsingar. En það hefur verið í einhverjum tilökum vandamál að fá það staðfest frá þessum fyrirtækjum að slíkar áskoranir hafa verið sendar. Þá er leigusalinn bara að byrja nú þetta.
22: Sagði Hildur Ír Viðarsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Heimsmeistaramót Karla í fótbolta hefst í dag með 2 leikjum. Upphafsleikur mótsins er 7:00 í kvöld milli gestgjafana í Mexíkó og liðis Suður Afríku, Suður Kórea og Tékkland mætast svo 2:00 í nótt. Mótið stendur til 19. júli og allir 104 leikirnir verða sýndir beint á RÚF. Og veður austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag, létt skýjað sunnan og vestanlands, en rigning með köflum þar í kvöld og nótt, skýjað annar staðar og smá væta öðru hverju, norðan og norðaustan 8-13 metrar á sekundu á morgun, léttir víða til á suður og vesturlandi en þokusúld eða dál til rigning á norður og austurlandi. Hiti 12-20 stig en 6-12 stig norðan og austanlands. Fréttalestri er lokið.
3: Morgun útarpið býður góðan dag ef að þú varst að kveikja á útarpinu klukkanur án 8:05 og við ætlum að vera þetta með ykkur til 9:00 Atli Fannar Þráinn Steinsson og Gunnar Dís og við ætlum að gera alls konar þessum klukkutíma við ætlum meðal annars að hita upp fyrir HM í knattspyrnu sem að hefst í kvöld
4: Já, öllum bara, hann kemur til okkar hann Einar Örn frá íþróttdeildinu með einhvern sko glóðvolgan íþróttamóla.
3: Já, við hlökkum til. En úti komi bókin Þurfa menn fá mannréttindi eftir Ragnheiði Kristjánsdóttur, prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands og bókin fjallar sögu fátækra hjálpar á Íslandi. Og þegar ég rak augun í það, þessi bók væri komin út, þá hugsa ég við verðum að fá Ragnheiði hingað. Ég veit ekki með ykkur, en ég hef bara verið upptekin af því hvernig þetta var hérna einu sinni.
4: Já.
3: Ég segi það bara, það svo stutt síðan að hér var hræðilegt, en það líka svo langt síðan, en þetta samt svo stutt síðan. Þannig að, og þurfa menn fá mannréttindi. Og ég bara rak augun í þetta og hugsaði, já, Ragnheiður, velkomin.
5: Takk fyrir.
3: Geturðu aðeins bara farið í söguna með okkur? Því ég að tala það svo langt síðan, það samt svo stutt síðan að bara fólk, það var komið fram við fólk hérna eins og fólk.
5: Já, það var þannig þegar þessi saga hefst sem ég að reykja þarna. Þetta hefst árið 1927 og atbyrði og síðan fer ég aftur í tíman og fram í tíman. En árið 1927 þá var það þannig að þeir sem að þurfti að þiggja félagslega aðstoð, sem við myndum núna að kalla það, en það hétt þá fátækra hjálp og þeir sem að þetta þáðu voru kallaði þurfa menn, þeir fórnuðu með því ýmsum mannréttindum, kosningaréttinum til dæmis, atvinnu frelsinu, þeir geta ekki gátt ekkit endilega ráðið í hvar þeir unnu og það var hægt að flytja fólk á milli landsluta, það voru kallaðar fátækra flutningar og síðan var líka hægt að tvístra fjölskyldum bara vegna þess að fólk átti erfitt með að láta enda ná saman.
3: Já, já, akkurat og það er kannski líka það sem að svona nýstir inn að hjarta manns, það er þetta með að það var verið að tvístra fjölskyldum og var þetta gert bara við höfðu við engin önnur bjargráð?
5: Þetta var, sko, við erum að tala samfélag sem að er með takmörkuð efni og reynir einhvern veginn að nýta gæðin á sem hagkvæmastan hátt og þetta var aðferð gamla samfélagsins bara að vera með þessa niðursetninga eins og þau hétu og það voru engar stofnanir eða og framfærslan var svo lág og það voru engin það átti í raun að vera engin rétt á svona velferðarhjálp sjúkratryggingum og svo framvegis eins og við komum okkur upp síðar, þannig að jú, þetta var aðferð samfélagsins hérna á Íslandi og þetta víða annars staðar, þetta er ekkert sér íslenskt.
3: Og eins og með niðursetningana og þeir var að koma börnum og fólki í vist, hvernig var eftirliti háttað, var ekkert eftirlit?
5: Það átti að vera eftirlit, en það eru margar sögur af því að það hefur verið illa að fara með börn til dæmis og ég með nokkra sögur af því í bókinni þar sem að hérna var bara svona, niðursetningarnir svo kölluðu börnin voru hotreka og urðu vannærð og voru beitt ofbeldi og svo framvegis.
3: En hvenær það þá sem að þetta breytist hjá okkur?
5: Þetta fer svona breytast, við þurfum fara að breytast í lok 19. aldar og þá svona fáum við koma hérna inn frá útlöndum nýjar hugmyndir það hvernig við eigum að hugsa þá sem að lenda í áföllum og geta ekki hugsað sig sjálfur. Og þá fer að koma fram svo hugmynd að það sé í sjálfu sér eðlilegt að gera ráð fyrir því að ef að fólk veikist lendir í slysum og svo framvegis að samfélagið hjálpist að við að tryggja þessu fólki lámars framfærslu og þá meiri heldur en var gerði í gamla samfélaginu þar sem þetta var bara allt mjög nefnt skamtað. Þannig að, og þá fara að koma fram hugmyndir það að það sé ósangjant að hegna þeim með þessum mannréttindamissi sem ég var að tala á þann, þeim sem að hafa lent í slysi, þeir sem að ekkjur, eklar, fólk sem að glimti við veikindi, fólk sem með öðrum orðum var ekki talið sjálft eiga sök á fátækt sinni.
3: En sko, en það verður þarna þegar er verið að reyna að koma þessum lögum á eða þá líka verið sko það eru deilur það, hvort að það ekki rétt hjá mér, hvort að það eigi að hjálpa fólki og hvort að það verði þá bara að fara á eitthvað svona kerfið eða hvort að fólk eigi bara hreinlega að redda sér sjálft.
5: Jú, það mjög ríkt í umræðinni svo hugmynd að það sé bara skilda allra að reyna að bjarga sér sjálfur, að nota vinnukrafta sína til þess að framflytta sér og þeim sem eru á þeirra framfæri. Þannig að ef að það grunur að fólk svona sé ekki að sinna þessari skildu, þá er mjög ríkt alveg eftir þá þótt að sé byrjað að byggja upp velferðarkerfi með sjúkratryggingum og einsum öðrum almanna tryggingum. Þá ennþá ríkt í kerfinu svo hugsun að þeir sem að nenni ekki að vinna innan gæsalappa, þeir sem að eru í óreglu og svo framvegis, að þeir eigi ekki sama rétt og aðrir og þannig sem sagt þessi greinamunur á verðugu þurfamennunum og óverðugu þurfamennunum. Og það sem ég finnst áhugavert við árið 1927 sem er útgangspunkturinn í bókinni er að þá gerð breyting á fátækra lögunum til þess að tryggja þessum verðugu kosningarétt. En það allir sammálum að þessi óverðugu, þeir sem að ekki hafa sýnt fram á að þessi sjálfur að reyna að vinna, að þeir fá ekki kosningarétt.
6: Sko talaður hérna að þetta var ekkert sér íslenskt, hvernig var ég komið fram við þetta fólk. Voru við bara á pari við aðra eða voru við verri en aðrir?
5: Ekki verri, nei, þetta er bara mjög, mjög svipað annars staðar. Ég hef sko verið í rannsóknar samstarfi við fólk annars staðar á Norðurlöndunum og í Ameríku, Kanada, Indland og svo framvegis. Þetta er bara mjög svipið hugsun alls staðar. Mm. Þessi grunn hugsun að þessi grundvallar skilda að þú vinnir fyrir þér. En svo verður þessi breyting náttúrulega allstaðar, það sem við köllum velferðakerfið, þessi hugmynd um að það sé ósangjant að gera þessa kröfu á alla því að þú getur lent í áföllum sem þú ræður ekki við og þá er eðlilegt og rétt að samfélagið grípi þar inn í. Og þannig byggðist upp þetta velferðakerfi sem eftir setni heimstyrjöld sem að við erum alinn uppi.
6: Já, sem við erum. Akkurat. Sko, þú talaðir, sko, einmitt út líka tala það hérna með einmitt fátækafólki og þetta. Veistu, kannaður það eitthvað, hvað var þetta bara stór hluti af þjóðinni?
5: Þetta var svona mismunandi stór hluti af þjóðinni og nú er ekki með töluna í höfðinu, en ég get svarað þessum spurningum með því að benda á það að ég er að vinna þarna með gögn frá fátækra nefnd Reykjavíkur. Sem að safnaði upplýsingum alla þá sem að fengu aðstoð frá henni, bæði þá sem að byggja bænum og fólk sem að var annars staðar að en leitaði til hennar. Þetta eru samtals 5.000 einstaklingar á þessu tímabili sem ég er að skoða, svona frá aldamótanum 1900 og fram á fjórða áratugin, sem að hérna, voru þá á framfæri fátakranefndar Reykjavíkur eða annara sveitafélag eða allavega leituðu til hennar. Þannig að þetta er ekki kannski stór hluti mannfjöldans, ekki stór prósenta og ástæðan fyrir því er meðal annars svo að þetta þótti svo mikil skömm og það er innbyggt í kerfið að reyna að hafa svona hegningar ákvæði til þess að það sé alveg loka neyðar úrræði að leita eftir aðstoð. Og það er bara beinlist skýrt tekið fram í þegar að vera að breyta lögum til dæmis aldamóti 1900 að það eigi að fylgja því svo mikil óþægjandi að þykja af sveit að fólk geri það helst ekki. Og ég með eitt svona dæmi í bókinni frétt úr blaði sem hétt Austurland og var gefið út fyrir austan sem að endurspegla kannski þessa hugmynd þar sem að er frétt um það að það eru foreldrar sem ætla að gefa son sinn til þess að þurfa ekki að þykja af sveit gefa hann frá sér og það er bara auglýst eftir fólki til þess að taka hann að sér.
6: Já, hugsaðu þér.
5: Já.
6: Já, þetta var bara veruleiki fólks.
5: Já, og það stendur mér sér að þetta er fólk sem að þykja vænt barni sitt en það vill frekar gefa það frá sér en að þykja sveit. Það stendur í auglýsingunni.
6: Já. Þegar þú ert sakfræðingur, þú ert að kafa í þetta, ég las þarna bara, mér fannst hræðilega sögu þarna af ungum dreng sem að var settur tekin þarna í sveit. Hvað, er þetta ekkit sláandi að lesa svona frásagnir?
5: Jú, en það er bara það er áhugavert að þess að skoða hvaðan við erum að koma inn í okkar samfélag og hérna, það margt af þessum hugmyndir sem ég er að fjalla þarna svona lifa alveg áfram inn í okkar samfélag. Það er margt sem hefur breyst og það er holt að staldra við og hugsa sko, hvað hefur breyst. Við gerum núna ráð fyrir því að allir eigi rétt á svona grundvallar almanna tryggingum, allir allavega sem eru fæddir sem íslenski ríkisborgarar. Þannig að svo viðhorfsbreyting hefur orðið, en það er svona kannski annað sem að lifir áfram.
6: Já, og sko, og þarna eins og við rætti við áður en við fórum í þetta viðtal og þegar ég talaði við á sinni tíma, sko, við erum alltaf að gera einhver mistök sem við vitum ekki af nú þegar, en sagan mun sýn okkur það, þarna var verið að gera þetta hellingamistökum og við höfum séð það síðan núna bara þegar nær dregur öll þessi, ég hef bara tökur dæmi fósturheimili sem hefur verið að setja fólk á og það er bara mjög nærri okkur í tíma, þannig að við vitum ekkit hvað verður, hvaða mistökur hefur að gera núna.
5: Ég ætla ekki að taka afstöðu til þess, en bara fullir að þetta kerfi, eins og við köllum það, við tölum kerfið, það er erfitt að fá það til að virka fullkomlega. Ég held að það sé nú gott að gera sér grein fyrir því og það er líka gott að gera sér grein fyrir því að við erum með besta praxis á hverjum tíma en svo kannski sagt, eldist það ekkit endilega neitt sérstaklega vel. Mm-hmm. Og það á til dæmis við það hvernig var komið fram við börn sem voru send til vandalausra.
6: Já.
5: Og mörg dæmið það og marga skýslu sem hafa verið unnar það áður en að þetta bakkakotsmál kom upp. Þannig að sem betur fyrir erum við meðvituð það að við þurfum svona að svona vera vakandi fyrir því hvernig við erum að gera hlutina en það er alltaf hræðilegt þegar við sjáum fréttir af því sem að misfórst.
6: Já. 1927, það er 100 ár síðan eða 99 ár síðan. Það er ekki langur tími í sögunni en það er samt, ég er svo fjara okkur.
5: Já, það hefur margt breyst.
6: Já, sem betur fyrir kannski.
5: Já, ó, ég held að margt hafi batnað, já. Við getum betur haldið utan þá sem að geta ekki hugsað sér sjálfur.
6: Já.
5: Og reynum það.
6: Já, og reynum það. Þurfa menn fá mannréttindi, Ragnheiður Kristjánsdóttir, þessi bók er komin út og þú varst að gefa út aðra bók líka?
5: Nei, ég var ekki að gefa hann út að
6: sögufélagið.
5: Sko, þessi litla bók sem er 100 blaðsjöður er hluti af seríu sögufélag sem er verið að hleypa stokkunum.
6: Já.
5: Og þannig að kom út marga bækur og hinn bókin sem kom út núna, það eru tvær sem að starta seríunni, heitir Hringvegurinn og er eftir Arthur Gunnarsson.
6: Já.
5: Og það er útgangspunkturinn opnun Hringvegurins 1974.
6: Já.
5: Og svo segir hann samgöngusöguna. Og svo eru að koma út tvær bækur í haust, önnur sem heitir Kaldastríðsborg eftir Rósu Magnúsdóttur og þar er útgangspunkturinn leiðtogafundurinn í höfða. Og síðan bók eftir Önnu Agnarsdóttur sem heitir Bréfið sem leiddi til byltingar, þar sem er verið að fjallum byltingu sem gerð var á Íslandi árið 1809 og er kennd við Jörund hundadagakonu, mjög spennandi.
4: Það gaman að sjá, sko, talandum að margt hafi breyst í textanum hérna á kápu Ringvegsins sé hérna 1974 fram að þessu að hann var alltaf verið til í viltustu draumum landsmanna Ringvegurinn umhverfis Ísland. Mm-hmm. Sko, hann að tala 1974. Mm-hmm. Er ekki lengra síðan, sko.
6: Nei. Ég líka elskað Ragnheiður að þið séu, eða mitt sögufélagi sé að gefa út þessar 100 síðna bækur, þar sem bara þetta er svona kraskurs í sögu.
4: Já.
6: Geta allir lesið þetta og þetta er auður lesið
5: fullt af myndum
6: líka, þannig að það er maður engu stund að renna í gegnum þetta
5: ein kvöldstund.
6: Já, fyrir fólk sem er bæði upptekið eða hefur litla athygli, þá er þetta bara mjög
4: já, saga fyrir samfélagsmiðla kynslóð.
6: Já.
4: Takmarka allir skáu.
6: Þetta er svolítið þannig.
5: Það er hugmyndin.
6: Já. Þannig að það er verið að svala þörf hérna.
4: Já.
6: Ég er hrifin. Ragnheiður Kristjánsdóttir, þurfa menn fá mannréttindi og svo Hringvegurinn hérna líka. Við mælum með þessari seríu sögufélagsins. Takk fyrir að gefa tíma að koma aðeins til okkar og gefa okkur smá innsýn inn í það hvernig þetta var.
5: Takk sömuleiðis fyrir mig.

0: Þar á Akureyri áttast að heiti, það er ennþá þessi skýjahula pínu.
1: Já, það er aðeins að kæla þau. Já. Niður, svona aðeins að gefa þeim smá sóla pásu. Það, sko, við tölum líka við, sko, fórstuðum að sundlöðurinnar sem sagði bara önnur sólin skein þá.
0: Já.
1: Ekki báðar. Þannig að kannski voru það báðar í gær síðdegis.
0: Já, og það þarf að kæla fólk þegar það búið að sko, verða aðeins svona rautt í framan.
1: Já.
0: Það var mjög gott að fá ekki sólina kannski alveg fulla.
1: Það er svona, norðaustur er svona, það er svona skýjahula þar.
0: Já, og við hringdum austur í morgun og hún bar sig vel en sagði að, og ég er alveg sammála því, það er alveg komin tíma og sumar er farið að láta sjá sig fyrir austan.
1: Já, og
0: kirkjubæðaklaustri hins vegar, halló, 12 stiga hiti og glampandi sól, það er nú eitthvað, það er nú verður grillað í kvöldmaður og það svona verður þetta bara áfram. Ég held að eigi að vera eins og þetta með klukkan 6 í dag, þá verður bara skýja einn í Reykjavík en fyndast þegar hiti. Það er lofthitin sem ég svo skotin í, ég svo skotin í lofthitanum.
1: Já, þegar hann loksins kemur, hann, það er aðeinslegt að geta farið út bara annarkvort að peysa eða ból.
0: Já, ég sé hins vegar, klukkan, nú verður allir brjálaði fyrir austan, ég ætla bara, klukkan 6 annarkvöld,
1: þá
0: 19 stiga hiti hér og sól.
1: Hér í Reykjavík.
0: Já, ég veit ég sagði brjála fyrir austan.
1: Já, já.
0: Af því að þetta er, það er sárt, alveg sama hvar maður er staddur á landinu, þegar maður sér að það er miklu betra annars staðar.
1: Já, já, við þekkjum þetta líka vel hérna í höfuðborgarsvæðinu, eins og bara Akureyri og austan, það er alltaf miklu betra veður
0: það. Maður bara veit það er alltaf miklu betra veður það, þannig að við höfum grátið. Ég hef grátið heilan júlímánuð, það var sko ekki síðasta sumar heldur það síðasta, 24 og fór ég í sumarfrí og ég var í sumarfrí allan júli því að þátturinn minn var í frí og það ringdi linnulaust allt sumarið það sátti sólar daginn áður en ég fór frí
1: og það ringdi það líka úr augum þínum.
0: Nei, ég meni, ég var bara
1: þú grést.
0: Ég þurfti að fara í kringlunavesli í mati til að geta lagt í bílastæðhús. Þetta var bara þannig, þetta var bara alvarleg staða.
1: Já.
0: En svona verður þetta ekki sumar og ég sé það hérna klukkan 18 á laugardaginn þá sólum alland og lofthiti er bara eins og við séum stödd á teni. Þannig það er bjart framundan á landinu öllu og það er bjart framundan líka fyrir fótboltaáhuga fólk. Því að HM í knattspyrnu er að byrja, svo er mjólkubikar, er hann ekki gangi?
1: Jú, og HM er bara hefst í kvöld, það er bara Mexíkó, Suður-Afríka, er bara klukkan 7 kvöld.
0: Talandi suðrand og seiðandi maður, eruð þið búin að ákveða hvað ætla að hafa matinn? Við þurfum að fara yfir það hérna eftir.
1: Já.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Ævintýralega útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is 25-50% afsláttur á umgjörðum Linsan Skólavörðu stíg. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafata verslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12-16 pkarlsson.is. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Veiðikorti beint í síman, veiðikorti.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðum í Hlemm, th.is.
2: Verið velkomin heim að Hólum á Landsmót Hestamanna. Miðar á landsmót.is.
3: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
4: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
5: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
7: Sumarið er tíminn.

0: Vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
1: Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
2: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
3: Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluðaktu. Hyundai kauptunni.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
6: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
8: Fyrir stóra áfangan í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
10: Harðparke dagar, 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
14: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Verkefnastjóri hjá samtökum fyrirtækja í landbúnaði segir lækkun á virðisaukaskatti geta hjálpa til við að lækka verð á matvöru. Ísland sé með einn hæsta virðisauka á matvæli innan OECD ríkjanna. Bandaríki herlagði til atlögu að Íran fjórða kvöldið í röð og Íranar svöruðu með árásum og herstöðvar í nágrannaríkjunum og hótuðu að skjóta á skip sem sigldu Hormúsund. Dæmi vangoldna leigum hafa færst í aukanað mati formanns húseiganda félagsins. Hún segir oft flókið fyrir leigusala að koma fólki sem hættir að greiða leigu út. 55 félagar í samfylkingunni og óflokksbundnir jafnaðamenn mótmæla lögum brottvísunarbúðir í aðsendri grein í dag og krefjast þess að framkvæmd lagana verði stöðvuð þar til tryggt verði að börn verði ekki svift frelsi. Fréttir verða staðar klukka 9.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Jæja, morgunútvarpið heldur áfram þráin eitthvað fennja sig hérna, ég hef gaman að því, hann bara gaman að því. Spennan þetta að magnast í heimi íþróttana.
3: Já, það sem það Einar Örn Jónsson komið til okkar til að tengja okkur aðeins við vörð, Einar, vertu velkominn.
4: Takk fyrir það.
3: Hvað segir okkur, það er eitthvað að gera því sportinu?
4: Já, það svona hér aðeins keppni að byrja í vestur heimi.
3: Já.
4: En eða bara í dagurinn, nú bara er þetta HM að rúlla af stað sem búið að vera að telja niður í núna í átta ár, sennilega síðan að það var svona almennilega byrjað að blása í lúðrana og svo er þetta aukist dag frá degi með öllum alls konar sköndulum og vesenni og eitthvað og það svona aðeins búið að vera eitthvað ekki segja mótbyrðin, það búið að vera svona neikvæð umræða í gangi út af aðalega hlutum sem tengjast Bandaríkjunum í þessu máli og þeirra, hvernig þeir eru að höndla einhvern veginn mótið og hvað FIFA leggst niður bara fyrir þeim og lætur labbi við sig á óhrinum skónum.
2: Er það ekki líka, mér finnst bara FIFA, ekkert koma svo vel út úr þessu?
4: FIFA og náttúrulega sérstaklega kannski Gianni Infantino kemur mjög undarlega út úr þessu máli öllu saman. Hann náttúrulega bjóð til þarna einhver friðarvelun FIFA sem aldrei hafa verið veitt korki fyrr og sennilega ekki síðar heldur og afhendi Trump þau við einhverja agalega serimóníu. Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stranglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík. Þannig að það voru nokkur sérsambönd sem að eru að íta þessu máli með þessi friðarvelun og tengsl Infantino við Trump fyrir síðanefnd FIFA. Sjáum hvað gerist með það einhvern setna bara.
3: Já.
4: En svo þessi umræði miðaverðið, hann náttúrulega þegar að mótið haldið í stærsta kapitalískasta ríki heims, þá kannski kemur ekkert óvart að miðaverðið sé samkvæmt eftirspurn, það þetta dynamic pricing sem að maður heyrir svo oft sem að þýðir raunin að eftir því sem að fleiri farin á miðasölu síðurnar til að leita að miðum þeim mun hærra verðið.
3: Já.
4: Fólk þekkir þetta kannski sem að fer og tjekkar á flugmiða morgun og hann allt í náttúrulega miklu dýrari seinna daginn, það ekki einhver gaur sem að situr einhver stóra og stýrir þessu, það þú, af því að þú ert að fara oftar og tjekka.
3: Já.
4: Og sama með verðið og miðaverðið var mjög fljótlega svimandi hátt, var hátt til að byrja með grunnverðið, var mjög hátt á leikina líka. Sem að soldið svona ítti hinum almenna fótbolta áhuga manni og íbúum borgana í burtu. Það hafa alltaf verið haldið til hliðar meðum fyrir íbúana sem búa í borgunum þar sem er verið að keppa. Til að soldið að fá þá með sér í lið og að íbúarni geti farið á leikina á sómasamlegu verði til að sjá þennan stærsta viðburði í heimi í sinni borg. Þó að landið er að sé ekki að keppa í borginni. Þessu öllu var ítti hliðar og afleggingin hefur síðan verið sú að það eru þúsundir ekki tug þúsunda meða sem eru óseldir.
3: Það máli,
4: já. Já, svo já. Eru, þú veist náttúrulega blaðamenn heimsins, þeir hugsa ekki droslega hlýtt til FIFA, þannig að margir rannsóknarblaðamenn sérstaklega í Evrópu hafa farið á stúfan og grafið upp að það er verið að setja blokkir af óseldum miðum á endursölu síður. Af því að þeir seljast ekki á FIFA síðuna, þeir eru svo dýrir og þá fara þeir bara í heilu lagi, bara heil blokka einhverju melli, kannski 500 meðar, allir hlið við hlið og allir í röð, dúkka allt í hún upp á einhverju endursölu síðu á lægra verði. Hmm. Svo að FIFA þurfi ekki að borga þeim sem að keftu miða á fullu verði einhverja skaðabætur. Alls konar svona umræða, þú veist, svo náttúrulega þarf maður aðeins að sikta vitleysuna frá raunveruleikanum í svona þegar allar þessar sögur fara af stað, en mjög neikvæð umræði kringum FIFA emitt og hvernig þeir eru að handla mótið. Svo er að landamæra eftirlindi í Bandaríkjunum sem náttúrulega vita að hefur alltaf verið erfitt við að fara til Bandaríkjana og maður þarf að sækja þetta ESTA og eitthvað og það einfaldasta leiðin til að komast til Bandaríkjana er fyrir okkur vestur Evrópu búa að fara bara inn á netið og sækja eitthvað og borga $10 og allt í nátt kom með áreitundum Bandaríkjana. Meiri sé að það hefur verið til vandraða. Margir, til dæmis skoskir stuðningsmenn, voru búin að fá samþykkt ESTA til að fara til Bandaríkjana, búin að kaupa miða, búin að kaupa sér hótel og gistingu og bóka bílaleigubíla og alls konar eitthvað svona og svo bara rétt á hana átt að leggja af stað, þá breyttist samþykkta ESTA því ósamþykkt og þau fengi ekki að fara til Bandaríkjana.
3: Var einhver ástæða gefin?
4: Engin ástæða gefin, nei. Og sama með fjölmiðlar frá, eða blaðamenn frá, einhverjir blaðamenn frá einhverjum löndum hafa verið að lendi sama allt í einu er áreitunin ógild. Það þetta getur alltaf gæst, það margir að fara og þetta stórt land og eitthvað svona.
2: En hvers vegna skoskir? Er það bara óskýrt?
4: Kannski eru þeir bara fyrstir til að kvarta.
2: Já, þú meinar þetta sé búið að gerast á fleiri stöðum en þeir eru bara látið í sér heyra. Já,
4: þú fyrstu til að réttu upp höndin og látið þér heyra þá færðu fyrirsagnar.
3: Já.
4: En svo er máli með dómarna frá Sómalíu, Artan,
2: Já.
4: Sem búin að fara í gegnum öll þau ferli sem að fara í gang þegar þáttakandi í svona móti. Hann sækir vegabréfsáritun sem dómari, hann fer í gegnum bakgrunnsskoðun sem dómari á mótinu og til að fá þessa vegabréfsáritun, þannig að það búið að skoða hann í baku fyrir, hann er samþykktur sem dómarinn á mótið, sem besti dómari Afríku og sem þáttakandi í mótinu til að fá þetta accreditation eða passan til að fara á móti í svona löndum, þá ferðu í gegnum bakgrunnsskoðun. Hann sækir vegabréfsáritun sem Sómali og fyrir gegnum bakgrunnsskoðun þannig líka, allt saman samþykkt, þangað til að mæti til Bandaríkjanna þá nú snúi við og sendi baka. Af því að eitthvað hafði breyst í millitíðinni.
2: Já,
4: en FIFA á að tryggja frjálsa för allra þáttakenda í svona mótum, þú veist, að uppfylltum náttúrulega að þú sért ekki, þú veist, hryðjuverkamaður og nýbúin að sprengja flugvél einhverstaðar.
3: Já.
4: Þú veist, það bara hluti af því sem að keppnisþjóðarnar, sérst, gestgjafa þjóðarnar gangast undir þau samþykkja að taka sér svona mót, að það slakað á alls konar stífum reglum hér og þar fyrir þáttakendur. Það gildir ekki áhorfendur, þeir tryggja ekkert bara að hérna, við fjögur getum allt í henni bara flóið til Bandaríkjana þegar okkur hentar og mætt sama hvað við höfum gert áður. En frjálsför þáttakenda í mótunum á alltaf að vera tryggt.
2: Og ég með þetta besti dómar í Afríku og hann mjög virtur og þetta alltaf galið.
4: Já, já.
5: En hafði ekki þjóðernið þarna með það að gera svolítið. Þannig frá Sómalíu, Bandaríkjamenn hafa svolítið verið að klína einhverjum svikamálum á Sómali sem eru fluttið til Bandaríkjana
4: og já.
5: Demokraternir eru alveg hata Sómali.
4: Já, já, það má, ég meina það veit enginn, svo er enginn skýring gefin, sko. Þú veist, en hann er búin, það er búið að fara í gegnum allt í hans fortíð til að koma honum á mótið.
2: Já.
4: Og svo er því bara breytt allt í hinn. Og þá erum við farin að stíga inn á semst, íþróttalegu hliðina af svona móti. Og það ég ætla ekki að segja að sé saklaust að stuðningsfólk og blaðamenn og einhver svona lendi vandræðum að komast til landana en þau farin að hafa áhrif á svona íþróttalegan og heiðarleika mótsins þá ertu komin á svolítið hættulegar slóðir. Og það olympíuleikar í þessu sama landi eftir 2 ár.
2: Mm-hmm.
4: Íranska liði fær ekki að fara til Bandaríkjanna nema rétt svo áleikdag og þurfa að koma sér í burtu úr landinu strax að kvöldi
3: á leik inn í landið
4: já. Á meðan reglur FIFA segja lið verða að vera mætt 2 dögum fyrir leik til að uppfylla þetta fjölmiðlaskyldur og allt annað daginn fyrir leik og slíkt
3: já.
4: Þannig að þá eins og í rauninni segja bara hvar íþróttilega hérna, jafnræðið í þessu þeir þurfa að ferðast á leikdag frá Mexíkó til Bandaríkjanna til að spila vissulega ekki mjög löng leið en þetta þurfa að fara á milli landa og hvar er þá þetta við hefum ekki gott íslenskt orðið yfir integrity mótsins.
3: Heilindi,
4: íþróttalega heilindi mótsins er þá svolítið. Nú er það að fara að hafa áhrif á það.
2: Þetta bara skrípaleikur.
4: Já, þá fer þetta mitt yfir í skrípaleik. Á meðan þetta bara, þú veist, að einhverju skotar komast ekki til landsins og einhverju blaðamenn hérna og þaðan eru í vandræðum og lendi í hérna, einhverju yfirheyrslu á flugvellinu þegar lenda og eitthvað, en komast á endanum inn. Það getur gerst í hvaða landi sem er. En nú ertu farin að áhrif á heilindi stærsta íþróttaviðburðar heims. Og það eru tvö ár í að hinn stærsti íþróttaviðburður heims verði haldin í sama landi. Og hvað gerist þá?
2: Mm-hmm.
4: Þú veist, lendu við þá allt í henni í því að besti hástökkvari heims eða einhverjir keppendur frá löndum hérðan og þaðan sem er ekki þóknanlegi það skiptið fá ekki að mæt.
2: En, sko, en hvaða fordæmi er verið að setja?
4: Það er nefnilega akkurat máli. Og hvað ætla FIFA að segja næst?
2: FIFA verðist ekki verið að segja neitt.
4: Nei, nei. En tengist það landinu sem að við erum að ræðum eða tengist það því að FIFA vill bara fá peningana og Gianni Infantino var í viðtali í gær satt fyrir svörum hjá nokkrum velvöldum blaðamönnum, þeir passa sig á því líka það var ekkert að fá einhverja sem eru alltof grimmir og hann sagði bara tekjurnar af þessu móti væri svo rosalega háar að það réttlætti eiginlega allt saman FIFA getur ekki haft áhrif á lög og reglur í hinum og þessum löndum og svona fór ég eitthvað orða salla til að réttlæta þetta og peningarnir frá FIFA vissulega streyma síðan niður á við En þú veist hvað allar tegjaði langt til að segja að við græðum svo róslega mikið á þessu móti ákvar einlega sama þó að heilindi mótsins séfarn. Að ég held að til lengri tíma munið það alltaf vinna á mótið þér líka. Já. Hver nennir á endanum að taka þátt í þessu ef þú getur ekki verið örugur að það sé heiðarleiki í keppninni sjálfri?
2: Ég sko Einar, núna á sagan að skrifa sig. Þetta móti að byrja og við erum auðvitað öll spennt fyrir þessu móti en þetta, jú, það svo aðeins skuggjáðu það að tala það að mótið í Katar hafi verið algjörlega stórkostlegt. Mm-hmm. Já, hvernig, það ég að byrja að segja það, að
4: Já, ég meina, já, ef við færum okkur bara inn á völlin, innanvallar verður þetta mót frábært.
2: Já.
4: Þú, algjörlega svona nýjir vegir sem hefur verið að feta núna íþróðið að fótboltalega á þessu móti, mm-hmm. Það fyrsta skipti 48 lið. Sem að því að leikjanum fjölgar úr 64 í 104, móti tekur 5.5 viku, það verður hellingur af fótbolta framundan á næstu vikum.
3: Bara nánast allar sólarhingi?
4: Já, svona frá fjögur, svona cirka fjögur á daginn til fjögur á nætuna eru leikir
3: Já.
4: Í gangi.
3: Þannig
4: að eftir vinnu
3: Já.
4: Og þangað til í rauninu þú þarft að vakna í næstu vinnu getur verið að horfa á fótbolta. Þú sofið þess á milli í vinnunni eða þannig
3: aðstöðu. Við vorum með náttrafdrú henni í gær,
4: hann
3: Gunnar Ormslega sem er að lýsa leikjunum á nóttunni. Þetta er alveg ótrúlega dæmi sem er að fara í gang. Sko.
4: Já, og þetta verður algjör veistla. Og náttúrulega að því að Bandaríkin, Kanada og Mexíko eru mjög stór lönd og teygja sig yfir mörg tímabelti, þá er þetta að dreifa þessu nokkuð ágætlega yfir daginn og leikirnir á semst austurströnd Bandaríkjana og í Toronto byrja fyrstir og svo bara færist þetta áfram Mexíko borg tekur svo við og svo áfram í vestur Bandaríkin og Kanada og vestur Mexíko. Þannig að þetta teygir sig bara eftir því sem að sólin færist þá færast leikirnir bara með. Já. Sem að getur náttúrulega verið vesen, það verið steikjandi hiti í flestum af þessum leikjum af því að þeir eru ekki oft á kvöldin vestanafs mm-hmm. til að svona hagraða tíma mismunum aðeins.
3: Eru vatnspásur
4: eins og vatnspásur í báðum hálfleikum í öllum leikjum. Þannig að 3 mínútur í vatnspásur í hverjum einasta hálfleik á þessu móti.
3: Já.
4: 208 vatnspásur sem við fáum.
3: já, við getum nýtt þetta líka, já, kannski drekka vatn eða eitthvað annað.
4: Já, bara, þú veist, þetta tími til að standa upp og fara á klóið.
2: Já.
4: En á móti eru þeir síðan að reyna að hraða leiknum, hann við séum ekki að lendi því að leikurinn taki 2.5 tíma því að það einhver lengi að taka engast eða útspark eða eitthvað.
3: Já, það búið að setja eitthvað regluverðið það, eins og já. Bara að dómarinn er hreinlega bara að fara að telja niður.
4: Núna, þetta búið að vera
3: Þetta bara komið á
4: Já, vináttuleikjunum sem hafa verið núna í aðdragandamótsins að flýta fyrir þessu, flýta fyrir því að taka markspyrnur, innköst, flýta fyrir skiptingunum Íslenska liðið mitt vakti heims athygli með því að vera fyrsta liðið til að klúðra skiptingu Við vorum að lengja skipta
3: Á móti Japan.
4: Þannig að við vorum einum færri á meðan Japani skoruðu það sem var síðan sigurmark leiksins Þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta þróast allt saman og þetta náttúrulega, þú veist, það alltaf verið að kvartunda þetta tækja langan tíma það hinn og þessi liðir sökuðum að vera lengi að taka innköst og útspörk það eru leiðir í reglunum til að flýta leiknum
3: Já.
4: Þannig að mér finnst ótrúlegt að þetta hafi ekki verið gert fyrr
2: En ert þú bara mjög peppaði fyrir þessu?
4: Já, ég er mjög peppaði fyrir því allavega þú veist að það líði ekki mínúta frá því að boltinn fari út af og þá getur lengur búin að kasta honum inn á
2: Já.
4: Þetta mjög svona mikið grunna atriði í að bara koma boltanum, hafði boltan í leik mm-hmm. Það snúast
3: Er það ekki að taka út svona leið minni leiðina til að rusla sig í gegnum stóru leið?
4: Nei, þeir þurfa bara að flýta sér aðeins meira að því. Skilu, ef þú ætlar að taka langt innkast eins og íslenska kvennalandsliðið gerir, það lendur svolítið í þessu í leikjunum núna. Það voru dómarar sem voru
3: bara kannski aðeins
4: og grimmir, já, rekka á eftir þeim bara leið og boltinn fór út fyrir hliðalínu, það var bara 5 sekúndur og þá ertu bara allir að taka sprett og eitthvað. En þú verður bara, þú getur ekki dólaðir eitthvað við þetta. Og það svolítið, skilju, eins og aðrar af þessum stóru, kannski hópíþróttum í Evrópu, eru búin að flýta leik rosa mikið, bara einmitt með því að vera að setja tímatakmark á hvað það mátt vera lengi að gera hlutina, nema fótboltinn. hann hefur verið að fara í hináttina. Mm. Ef þú horfir á 50 ára gamla fótboltaleiki
5: Já.
4: Sem einhverju svona nöttarar og brjálæðingar hafa verið að gera einmitt út af þessu að fyrir 30-40 árum þá tók þetta ekki svona langa tíma. Boltinn fór út fyrir hliðalínu, það hljóp einhver að honum, tók hann og hentan minn á vellinu aftur.
5: Já.
4: Það var flautu aukaspyrna, sá sem var brotið á, stóð upp og labbaði í burtu, einhver annar kom og sparkaði boltanum aftur í leik og þetta gekk bara svona miklu hraðar.
5: Og svo búið er að taka saman líka sko, hversu lengi boltinn er í leik Já. Í raun og veru í fótbolta og leikurinn er cirka 90 mínútur og það kannski bara lítið hluta því sem að boltinn hefur verið í leik í svona þessum verstu tilfellum.
4: Já, já, af því að það kemur aukaspinna á einhver staðar og það einhver sem að meði sig aðeins og það þarf að kíkja á búbúið og
5: já.
4: Svo þarf hann að standa upp og labba út af í róliheitunum og meðan allir stóru hérna leikmennir að svona dóla sér inn á teig og koma sér fyrir á nákvæmlega blettinu sem þeir eru að vera og svo þarf að stilla upp boltanum og
2: Þetta er óþolandi.
4: Og þú veist og það kannski 3 mínútur liðnar. Þú veist 3 mínútur af engu.
2: Já.
4: Þetta kostar stórfé.
2: Já, þetta er bara mjög gott að það sé verið að taka á þessu. Ok, nú þetta er að bresta á.
4: Já.
2: Nefnd einhverja 2-3 ár sem að við megum alls ekki missa núna næstu daga?
4: Já, England-Króatía er svona kannski stærsti leikurinn núna fyrstu dagana.
2: Mm-hmm.
4: Hann
2: er hvenar?
4: Hann er, já, nú stilla mér veg. Ég reyna að muna bara einn dag í einu.
2: Já, ég
4: hef nóg með að muna bara einn dag í einu.
2: Já, en í dag er allavega Mexíkó.
4: Mexíkó, Suður-Afrika er fyrsti leikurinn. Hann er klukkan 7 í kvöld.
2: Uh-huh.
4: Hann er á hinum góðsagnakenda Azteca velli í Mexíkóborg. Sem að hefur mitt núna og Mexíkó eru svolítið að skrifa söguna líka af því að þeir eru núna fyrsta þjóðin til að halda HM þrisvar. Heldur að 70 og 86 og er að halda það núna þó að kannski að bróður parturinn af leikjunum sé í Bandaríkjunum, þá Mexíkó sannarlega gestgjafa þjóð HM núna líka.
2: Mexíkó, já, það verið geggjað.
4: Já, já England króti 17. júni klukkan 8, þannig að það farið í skrúðgöngu, fáið ykkur kandifloss og snuð og svo bara heim að horfa á England króti svo tónleika, einhvers þar. Úff, já, en þetta er, þú veist að verða HM stofa hjá okkur fyrir leikina sem falla inn á kjörtíma á kvöldin.
5: Mm-hmm. Já, þetta ekki verið með háunstofu klugan 3:30 að fara nótt.
4: Nei, þetta sé, það er lítil eftirspurn eftir því.
5: Já. Er lítið að leikir sé á sama tíma þessu, tvei leikir
4: það í gangi? Það er bara í loka leikjunum í riðlakeppninni.
5: Okay.
4: Þannig að þegar að þá þarf þetta að klára heilan riðil á sama tíma, mm. þá erum við með sem sagt þrisvarsinnum 2 leiki á einum degi. Okay,
5: og þá deilast þar á rúf 1 og 2 annars allir leikir á rúf 2
4: Megnið á rúf 2 framan á móti, svo þegar útsláta keppnin og það fyrir að byrja, þá færistu meira og meira yfir á rúf
5: Já.
4: Og þetta er náttúrulega, afleiðingin af því að það eru 104 leiki núna og 48 lið er að riðla keppnin er 3/4 á mótinu, 72 leikir og það falla samt bara 16 liður leikar, 32 sem að halda áfram eftir riðla keppnin
5: sem væri rauninni venjulegt HM
4: sem væri venjulegt fjöldin sem var á HM síðust skipti.
2: Við erum að fá HM á sterum.
5: Já, þetta er algjörlega þannig.
2: Þetta er bara þannig.
4: Svo bandaríska nautakjötið.
2: Þetta er all American. Gaman að þessu. Við bara hlökkum alveg svakalega til. Bara takk fyrir að koma til okkur og fara aðeins. Ég vonar svona pínu reiðilestur en svo var þetta bara gagnlegt.
4: Enda á jákvæðunóttunum.
2: Já, mjög jákvæðunóttunum og peppaður verið. Takk fyrir komuna.
4: Takk fyrir mig.

0: Það er situation hér í morgun útvarpinu á Rástöð sem að fennu svona bara líðundi lók.
1: Já, það fer að gera það, við erum nú búin að fara við að möll og þetta allt saman að rú.is og í appinu ef fólk vill kíkja á þetta, eða mista einhverju.
0: Já, já, það bara svolítið þannig. Við ætlum að vera hérna aftur á morgun, við ætlum að fara að halda átt í blíðina, er enda, við ætlum bara að fara hérna yfir skrifstofan hérna fyrir aftan, en fara svolítið í blíðina síðir í dag.
2: Já, gluggi þar.
1: Það gluggi þar, ekki þessi hljóður,
0: samt. Já, þannig við ætlum að fara á skrifstofan okkur á skrifborðið og horfa út gluggan á blíðina.
1: Já. Á meðan við skipuleikjum bara næstu þætti en við verðum hérna aftur í fyrramálið.
0: Já, við verðum hérna í fyrramálið klukkan 7 og ég reikna með að það verði bara í við verðum í sólskinskapi.
1: Já, alveg pottet. Heyrumst þá.

0: skin örvandi innsetning Símón í listasafninu á Akureyri. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Stenströms dagar, 25% afsláttur af öllum Stenströms vörum hjá Hrafnildi. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastuðin réttarhóll. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Hæglætis ferðalagi Skagafirði, áskaffi.is. Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, Lagsdal skipolti. Sundfatnaður, sundfatnaður fyrir alla, Sportís skeifunni 11.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Með starfsemi í 44 löndum. Kíktu við í Dalshrauni 20.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
9: Færðu leikinn heim með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Öflugri myndgæði, endalaus skerpa og dýft. Þú getur meira með Símanum.
10: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
11: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is
12: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
13: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú er tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólinn. Dorma.
14: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
16: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
17: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
18: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
19: Komdu og fagnaðu með okkur á afmælishátíð Bíkó, laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grillráðgjöf með Gumma Kokki í

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hópur 55 félaga í samfylkingunni og óflokksbundins jafnaðarflokks fólks stendur saman að greina á vísi þar sem brottvísunarbúðum mótmælt. Þeirra á meðal fyrrverandi formaðarflokksins og fólk sem setið hefur á þingi og í sveitarstjórnum fyrir flokkin. Þau krefjast þess að framkvæmd lagana verði stöðvu þar til tryggt verði að börn verði ekki svift frelsi sínu vegna stöðu foreldra sinna. Lögin fel í sér krappa hægri beygju sem ekki hafi verið rætt á vettvangi flokksins og sé í andstöðu við megin stefnu hans og grundvallar sjónarmið. Tilfellum þar sem fólk greiðir ekki leigu hefur fjölgað að mati Hildar Írar Viðarsdóttur lögfræðings húseigenda félagsins. Í hverri viku sé leita til félagsins vegna vangoldinnar leigu. Oft sé flóki fyrir leigusala að koma fólki út sem hættir að greiða leigu. Leigusalar geta sent skriflega greiðslu áskorun greiði leigjandi ekki leigu fyrir gjalddaga. Ef greiðslan berst ekki innan 7 daga getur leigusali rift leigusamningnum.
1: Það er ekki þar með sagt sko þó sé búið rifta leigusamningnum að leigjandinn sé það fara út úr henni. Ef hann frásitur eignina og í henni áfram að þá þarf leigusalina leita leiða til þess að fá leigjandan borin út.
0: Það geti verið tímafrekt ferli í gegnum héraðsdómstóla og sýslumann og á meðan verði húseigendur af leigutekjunum. Fólk á flótta í heiminum fækkaði í fyrsta skipti áratugarskeið á síðasta ári.
2: Frá þessu greint í árlegri skýrslu flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Tæplega 15 milljónir snéru aftur til upprunasvæða sinna og þar af 4,4 frá útlöndum til heimalandsins sem næst fjölmennasta aftur hvarf frá því skráning hófst fyrir 60 árum. Yfir 900 þeirra eru afganir, sútanar og sírlendingar. Baram Salí, forstöðumaður stofnunarinnar, bendir á að fólkið hafi verið undir þrýstingi að halda heim í aðstæður sem séu langt í frá öruggar. Það sé engin lausn og geti stökkt fólki á flótta á ný. Í árslok 2025 voru tæplega 118 milljónir á vergangi og hafði fækkað 5,4 milljónir frá árinu áður. Af þeim teljast tæpar 42 milljónir flóttamenn og 60% þeirra koma frá aðeins 8 löndum. Nærri milljón flóttamanna frá Súdan og næstum 800.000 frá Úkraínu. Þótt fólki á flóta hafi fækkað, sé óásættanlegt hversu margt fólk hefur neyðst til að flýja heimkynni sín vegna stríðsátaka, ofbeldis og ofsókna. Flóttamannastofnunin hvetur ríki heims til að grípa til aðgerða, svo draga megi úr vandanum á næsta áratug.
0: Markus Þóraldsson sagði frá fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Komiði marg blessuð og sæl, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ætla að vera með ykkur til hádegisfrétta í dag og stýra þessu magnaða þætti sem heitir Morgunverkin. Fyrir 49 árum síðan gott fólk þá kom út meistaraverk, algert meistaraverk og á þessu meistaraverki mikið algjöra snillt. Ég ætla að byrja á einni slíkri. Við ætlum sem sagt að byrja þetta á ljúfum nótum sem eru góða nótur, sérstaklega þar eru frá mannakorn. Þetta lag heitir Gamli, góði, vinur.

þessum lögum sem að fá mann til þess að vilja kunna á munnhörpu Haldi ekki að halla sig bara eftir við svo fæma þessir og blási í hörpuna við þetta lag nákvæmlega svona sko draumur

Já, elskunnar, það 11. júní og ég viðurkenni það, ég ætla bara að viðurkenna eitt hérna að maí mánuður, hann tók svolítið tíma, sko. Þrátt fyrir öll fríin og allt þetta, sko, það mætti kannski dreifa því aðeins betur ekki skella þessi bröllu sem voru eitt mánuð þá tók hann tíma en sko júní byrjaði bara áðan en við erum samkóðan í 11. Sko. Þegar nú bara sumar að vera búið Þetta bara að vera búið Það bara þú veist agalegt, sko, merkilegt fyrir bæri tímin sko. Alveg stór merkilegt Það verður líka merkilegt dagskrá hérna í morgunverkunum þennan morguninn Ég fæ til mig gesti og ég ringi til útlanda Ó já Ég ætla að taka vel á móti krumma og svölu bóbönnum Það koma hérna og spjalla og svala að lega hæra splungu nýja útgáfu af lagi föðusíns Það bara ekkert að því sko Ég veit líka að krummi og svala eru með sko, upprættar ermar þessa dagana það vera undirbúa tónlistar veislu og þau alltaf vera gestgjafar Þau eru nánæri þetta allt saman hérna eftir. Svo ætla ég að ringja í vinkonu mína Huldu Geirsdóttur sem stödd í Noregi. Ég veit ekki hvort að fólk hefur þetta getið sem lustar rástu. Hulda fíkill í hljónsveitina Foo Fighters og hún er með Foo Fighters gessamlega á heilan. Fór á tónleika í gær með Foo Fighters og hún... fór á tónleika á nákvæmlega samastað fyrir 10 árum síðan Það maður fara aðeins yfir samanburinn hvernig var ljúfasti maður rockheimsins þá fyrir 10 árum síðan og hvað við dag? Nú erum búin að setja í skammakrókunum við erum búin að fara í þannig skammakrókunum í morgunverkunum en nú erum komin aftur með prósofur og allir klappa til maður ræða þetta aðeins ennöld. Skoða þetta aðeins að fara í saumlega, þetta stóra máli sko. Þetta eitt af stóra málum dagsins og svo nú heldur betur stórt máli hérna, ég ætla að segja ykkur þetta ég búin að vera að horfa á mann í götun hjá mér alltaf starandi á menn í götun hjá mér það bara það sem ég geri, stendur út í glugga á stari á menn og hann alltaf tínandi einhvern anskotan, ekki garðinu sínum bara út allt og ég sagði við konum minni sjáðu, þannig, hvað hann að gera? Og hún komst að niðurstöðinni, hvað hann að gera? Hann að tína óskup, ekki bara garðinu hjá sér, bara öllum köntum hana og þetta til hjá öllum og garðurinn ykkur sko, hann er fullur að gulli, þið bara vita ekki, ég vissi ekki, ég hef ekki hugmynd og ég ætla að segja ykkur nánar frá þessu öll, hvað ég óskupur með þeir og ef þið eigi ekki garð, þá skiptir það engu máli, þið gera bara þessi, hann bara fer bara næstu garðan og það bara allt í lagi, en það viljum við ekki sjá þetta sko En þetta magnað, þetta eru töfrar sem leynast í garðinum ykkar. Þetta nú ákveðni töfrar í þessu lagi. Þetta fyrsti risasmellur hljónsveitarinnar Blur. Nótt að segja það. Það aldrei farið með hálft með lag, þetta lagi Girls and Boys.

0: Pogbar hafi verið stattur í Magaluf á Spáni sem bær á Mallorca og hann bara átti ekki orði við nætilíðinu sko. Hann bara var á tjútinu og sem verður hingað ekki lengra nú fyrir ég upp á hótelepi ekki alltaf skrifa hérna niður lag alltaf búið til lag og það var þetta lag Girls and Boys
1: Opið hús á Strandgötu 26 Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar Kynntu þér málið á strandgata26.is
2: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublik, Smiðjuvegi 2
3: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt Náttúrulega gott á grillið
4: Ekki má gleyma meðlætinu En grillmaturinn elskar þykkvabæjar Salletin, mægisinn og bökunarkartöfluna Aðeins 15 mínútur á grillinu
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti Safaríkir tómatar á teini Ferskisveppir og stökk paprika Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti Sölufélag garðyrkjumanna
4: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
6: Ertu að hugsa nýja bílskúshurð? Kíktu inn á hiðinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
7: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is. Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
9: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
10: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
11: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
10: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
12: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
15: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ

hellismellur þáttarins. Þetta er lag frá 1963. Það skiptir engu máli því að þetta sjúklega gott lag. Martha and the Wendells, lag sem heitir Love is like a... Þetta svíin, sko, þetta inn í sviga, Love is like a, svo kemur Heatwave, eins og það það kannski. En ég ætla að spila næstur ykkur lag sem að, já, ammálsbönd dagsins, eitt af ammálsbönd dagsins, hann syngur þetta lag. Hann heitir Rob Burge og veltið fólk fyrir byrju, hver það? Það hann Robert Burge og hann hann 65 ára gamall í dag en hann hefur alltaf litið út fyrir að vera svona 65 ára gamall því að hann lítur ekki bara út fyrir að sko reykja sjúklega mikið að sígarettum hann lítur út fyrir að borða sígarettu líka og hann lítur eiginlega bara svolítið út eins og blaut sígaretta Robert Burge sem sagt svona framleiðandi prodúser, var í dansljónsveit sem var gríðarlega vinsæli hérna upphafið 10. áratugarins gerðu nokkur lög annað þeirra hét annarstórsmellinni hét Connected og stærsta lagið var sennilega þetta hérna

0: Gott samstarf, hér að fer Þormóður og KGRN, lag sem heitir Manstu. Það halda áfram í íslenskum samstörum og fara yfir eitt sem já, nýrra. Þetta nýlega komið út og ég nú svo ofboðslega heppin að annar maður sem að syngur og spilar á þessu lagi, hann kom hérna inn í hljóðvættiminn fyrir viku tveim síðan og sagði þér, ég ætlaði að heyra eitt hérna. Hann gera þetta stundum, ég svo heppin, hann kemur stundum again, ég ætlaði að heyra hérna, ég var að gera hérna, ég var að vinna hérna og leið mér að heyra lag, ég genu síma sinn. Og maður situr og brósir og horfir á hann og dáist á honum og svo segir maður yfirleitt að þetta skemmtilegt sko og sem það ég er eftir ljúan eða sko þetta mjög skemmtilegt og hann segir já, ég segir, ertu búin að liggja þessu lengi hvað þetta gamalt, fannst þetta eitthvað stærða á hvernig disk nei, hann ringdi bara í mig hérna MC Gauti og bað mig um að spila hérna og syngja þessu lag, er þetta MC Gauta lag, hann segir, jöp, svo sagði það setna að þetta ekki bara MC Gauta lag þetta lag sem hann hafði hugsað sér sem svona þjóðháttíðalag, sem varð svo ekki, svo var það 1000 hjörtu en þetta er lag sem heitir 1000 fleiri ár Svo ætla ég að segja ykkur, eftir þetta lag ég búin að vera að fara hérna yfir sko öll samstörfin sem að KK hefur verið í ég minn eini hvað þetta mikið fólki sem maður, þetta mikið félagsfera
1: Eins og sólin og sest muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýrka

KK ásamt MC Gauta og þetta lag heitir 1000 fleiri ár. Þetta nýtt lag frá MC Gauta. Þetta ekki KK lag, þetta MC Gauta lag sem KK fær að vera með í og KK elskar að vera með fólki og ég fekk þessa agalegu hugmynd að kíkja þess á sko allt þetta fólk sem unni með í gegnum tíðina. Gefið út lög með, hvort sem eitt lag að fleira, alls ekki. En þetta sko svo ógeðslega langur listi að það ekki sjens fyrir mig að nota hérna bara tvö lög og reyna að komast í gerum þetta en ég gerum mitt besta. KK náttúrulega hefur unnið mikið með systir sinni, Eleni Kristjansdóttir, hann hefur mikið unnið með fóstbróður sínum, Magga heitinum Eiríks, sem heitum í hérna upp að þáttar. Hann hefur unnið með Björgunni Halldórssyni, Ljónstinni Hjálmum, Jóni Jónssyni, Júníus Meymand, Bríet, Felix Bergssyni, Rúnari Júlíussyni, Írisi Lind, Stefáni Karli, Sölku Sól, Krumma, Röggu Gröndal, Villavala, Sálgæslinu og miklu fleirum sko. Hann með það nýlega í Nashville ásamt Jóni Jónssyni og Múkísum. Það eitthvað bomba á leiðin úr Nashville frá þessum þreminningum. Þetta Múki Song, lagi Murmur.

Múkisson, lagið Mör, Mör. Við ætlum að skella okkur aðeins saman í garðinn og ég ætla að benda okkur á svolítið sem í garðinum hjá okkur frá næstu görðum og bara umferra í mótum allt sem main hollur fjandi og bara jafnvel gott meðlæti í þokkabót. Sumir segja besta meðlætið.

í hljómsveitinni Fine Young Cannibals og lagi Johnny Come Home, akkur segir vinur okkar því að þeir eru nú að spila þetta fyrir okkur í Laugardalshöll á listahátíð og ja, söngvarinn var nú bara eins og heimalingur hérna á sínum tíma, það var alltaf á Íslandi sko, þannig þetta eru vinur okkar.

0: betra, þú veist, ég rak, sko, þegar maður rekur augun í eitthvað svona, sem fólk að benda eitthvað á í garðinum hjá okkur, segir bara, segir það bara, skellir því bara fram að þetta sé í garðinum okkar, þá hugsa alltaf ekki mínum garði, en þetta vissulega í mínum garði, við erum að tala sko, túnfífilin, fíblablóm. Ég að vitna hérna, ég sko, þetta engin vitlýsingur. Ég að tala sko, þetta annar rósa sem grasalæknir. Ég var að lesa hérna sko rosalega grein frá henni túnfífilin. Og hún segir, besta meðlætið á vorin. Og þetta jurt sem að ég við lítum á sem illgresi og reynum að rífa upp helst með rótum og ef ekki slá þetta alveg við mold. En í þessu eru töfrar og þetta víst mjög auðvelt. Ég man Gísli Einarsson, landakall, hann var ekkert að tala það, hann var að elda með túnfífil og maður hugsaði bara, það mitt, hann rugglaðar hann Gísli, sko, en hann ekkert svo rugglaðar, hann bara mjög flinkur í þessu og þetta allt bara hár rétt, sko, sko steikt fíblablóm og fíblablöð víst gúrme meðlæti. Og það ekki nóg með það, því að fíblablöðin, þetta sneisa fullt af vítamínum og næringarefnum. Og ég ætti að hlæja aðeins meira af nágrannum mínu sem alltaf úti að tína upp sko fíbla. Svo hvað hann að gera? Þetta lengsti og stærsti fíblagrans í heimi? Nei, nei, hann að eldubrus og bara annað hver dag. Sko, túnfífill hefur samkvæmt grasalæknum frá örófi alda þótt með bestu vasslosandi jurtum sem völ á og tún fíbla rótin og sko hún hefur aftur að sko, örvandi áhrif á starfsemi livra gallblöru og enda lengi verið talin sko góð við livrabólgu gulu gallsteinum, uppþembu, vindgangi og harðlífi. Ha, finnstu hvað ekki magnað? Hún hefur líka verið notið til að styrkja lifrina eftir langvarandi lyfjatöku eða áfengisneyslu. Þannig að þeir sem eru að hlusta og sko, get ekki beðið eftir að fara að fá okkur eitt hélaðan eftir vinnu, þið skulum bara fara að tína, út í garð og tína og frista þetta. Svo fór ég að hugsa, ok, þetta einhver ógjörningur að vinna með þetta, maður þarf sko að hafa mikið fyrir sér, nei, það bara alls ekki svo. Hér til þessu bara einu uppskrift, þetta sko þrjár lúkur af fíblablómum með grænum bikarblöðum, það eru blöðin sko, ósalta smjör, sjávarsalt og nýmalaður svartu pipar. Þetta ekki flóki, bara beint á pönnuna, steikja þetta í nokkra mínútur og krydda þetta eftir smekk. Þetta bara ekkert mál. Sko, fífillin þarf að vera ný upp komin fíblablöðin, það þarf að vera fest að þið ekki að fara eitthvað eldgamlan sko, sem allir kalkaður og hvítur, nei þetta þarf bara að vera fest og þetta ekkert mál hérna aðeins ein auskvittin bara rétt í lokin, ég bara bendi okkur á þetta, ég geti bara að googla þetta sjálf sko, steikt fíblablöð aftur, þetta eru tveir bollar að tún fíblablöðum söksuðum tveir, þriðju desilítrir jómfrúar olía virgin oil Svo þetta hálfur ferskur rauður chili, fræ hreinsaður, þrjú hvítlauksrif og svona 2 cm af ferskri engi fyrir rót. Við erum bara komin til Indlands. Veistu hvernig ekki magna það? Og þetta kostar ekki neitt og mein hollu fjandi, sko. Og þetta garði, bralstaðar. Ég er bara að stíga hérna út og svo 5 metra og getum fundið þetta. Þetta Moses Hightower.
1: Afs.

0: Þetta er að fyrstu blötu, Moses Hightower. Allt í góða lægin. Voruð þið gott fólk búin að heyra nýjasta lægi frá Stefáni Hilmarssyni Nú, hva? Það líka allt í góða lægi því að það kemur næst.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum á Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Námskeiði kendi mér eina hindrun í lífinu bara hér sjálfur. Ég var alltaf að bíða eftir eitthvað gerðist og ástandið batnaði. Svo lærði ég bara að setja mig markmið og vinna með krafti sem býr innan með mér. Og veistu, ég náði markmiðan. Hver hefði trúið því? Ekki ég.
4: Núna býðst ég frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is.
5: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Pergo Harðparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
9: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
10: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
12: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
13: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
12: Alla sunnudaga.
13: Freyvangur á Rás 2.

Þetta er nýtt frá Stefáni Hilmarssyni, lag sem heitir Þrátt fyrir allt og Stefán Hilmarsson semur þetta lag sjálfur og var að senda þetta út frá sér. Og Stefán, hann mun koma við sögu á þessari tónlistarverðu sem að sískinin Svala og Krummi Björgunsbönn ætla að segja eitthvað frá hérna rétt eftir. Þau eru væntalegi heimsókn, ætla að

0: Hljóðritun frá tónleikum Hildar Guðnadóttur í Silfurbergi á listaháttíð Reykjavík í kvöld klukka 19 Rás 1. Hæ og hó, til sölur í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar. Gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursald, fastegnasala vestfjarða. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. 25-50% afsláttur á umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan, grasakarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðarsafn listasafn Kópavogs. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði Brúnás, Brúnás innréttingar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íranska utanríkisráðuneyti fordæmir árásir Bandaríkja hers á ríkið í gærkvöld og segir árásirnar gera nærri 2 mánaða vopnahlé, því sem næst merkingarlaust. Í yfirlýsingu frá ráðuneytinu segir að árásirnar séu bæði ólögmætar og glæpsamlegar. Þýðingarlaust sé að halda áfram viðræðum frið á meðan Bandaríkjamenn haldi árásum sínum áfram. Ábyrgð á því liggi alfarið hjá leiðtogum Bandaríkjanna. Járngerður hagsmunasamtök íbúa framtíð og endurreisn Grindavíkur tekur undir með nýkjörinni bæjarstjórn bæjarins sem lýsir miklum vonbrigði með þá neikvæðu og fjandsamlegu afstöðu sem stjórnvöldiru sögð sína skjótri enduruppbyggingu bæjarfélagsins.
2: Þetta kemur fram í áskorun sem Járngerður hefur sent á alla þingmenn. Erla Hjördís Ólafsdóttir og Valgerður Ágústdóttir frá Járngerði voru gestir í morgunútvarpinu í morgun. Þær segja stöðu íbúamála í Grindavík setja þeim sem vilji búa þar verulegar skorður.
3: Það er náttúrulega staðreynd að flesti grindvíkingar seldu fasteign sínar til fasteignafélagsins Þórkötlu sem var svona bjargræði fyrir okkur til að koma okkur fyrir á nýjum stað í erfiðum ástandi og það má ekki gleyma því að okkur var meinaður aðgangur að sveitafélaginu svo við komum mánuðum skipti þannig að við þurftum að fara annað.
2: Fyrir skömmu tilkynntu fulltrúar Þórkötlu að frá og með 1. september verður gisting í húsnæði í Grindavík takmörkuð og miðast við 13 nætur í mánuði. Erla og Valgerður segja fyrirætlanir Þórkötlu setja margt í uppnám fyrir þá grindvíkinga sem vilji flytja heim. Meðal annars í ljósi þess að ákveðið hefur verið að hefja skólahald í bænum að nýju í haust. Íbúar upplifi það að hafa lítið eigið líf að segja sem hafi alvarlegar afleiðingar í för með sér.
4: Við finnum að það verið svona að draga úr okkur þróttinn. Það verið að þreita okkur og fólk er að detta vagninum. Ég veit margt fólk sem er bara mjög harti því og bara dreymir ekkit annað en að flytja núna þegar þarna líður þeim og börnunum þeirra best en það er bara við getum þetta ekki lengur nú erum við bara hægt að pæla þessu í svona 1-2 ár og við ætlum bara búa annars það.
1: Sögðu Erla Hjördís Ólafsdóttir og Valgerður Ágústdóttir mest Grönnvól tók saman. Heimsmeistaramótið í fótbolta hefst í Mexíkóborg í kvöld þegar Mexíkó og Suður-Afríka mætast. Þetta er í fyrsta sinn sem 3 þjóðir halda mótið saman en mótið heldur Mexíkó ásamt Bandaríkjunum og Kanada. 104 leikir eru framundan næstu rúmu 5 vikurnar og líkur mótinu á úrslita leik 19. júli. Leikur Mexíkó og Suður-Afríku er klukkan 7 kvöld í beinni á RÚV 2. Fréttalestri er lokið.
5: Morgunverkin
6: á Rás 2.
7: Þökkum fréttastofinni kærlega fyrir þetta. En eins og við sagði okkur aðan, þá ætla ég að spjalla við Krumma Björgvins og Sölu Björgvins eftir smástund. Það er sko verk að vinna hjá þeim sískinum, heldur betur. Ætlum að fara nánar í það hérna rétt eftir, en ég fyrstur að Monsters and Men.

Of Monsters and Men, lag sem heitir Ordinary Creatures. Við ætlum að ræða eitthvað sem allt annað en Ordinary Creature hérna eftir smá stund og við ætlum að tala stór tónleika sem að fara fram í november í Eldborgarsal Hörpu og það verður sko stór skotalið íslenskrar tónlistar sem að kemur fram á því sviði og allur þessi mannskapur á það sameiglegt að taka lög sem að Björgvin Halldórsson hefur sungið gegnum tíðina og gestgjafarnir eru mætt hingað til mín Krummi Björgvinsson og Svala Björgvinsdóttir ég ætla að ræða eins við þau þetta allt saman og við ætlum líka að heyra nýtt lag frá Sölu það bara splunkunýtt, þetta sjóðandi heitt það bara bráðna tækin bara með setur þetta inn þetta það heitt, sko, fun heitt við ætlum að heyra það líka og það eitt af lögum pappa þeirra Hér ein ósk eða eina ósk, þetta fyrsta lagið á plötunni Ég syng fyrir þig sem kemur út árið 1978 Þetta bara perla

0: Gestgjafarnir eru mætti mín, Svala Björgvinsdóttir og Krummi, sæl og blessuð og velkomin.
1: Blessaður og sæl, hæ, minn kæri. Hæ.
0: Góðan.
1: Ég vil syngur hann þetta hátt uppi hann, pappi.
2: Já, hann syngur þetta bara í sömu tóntegund og ég myndi syngja þetta.
0: Já, þetta er frá árunum 1978, þetta lag, það sem þetta kemur út og skemmtilega sko að þið var að koma okkur fyrir hérna rétt á hann. Við erum að tala um meðal annars tónleika sem í nóvember, sem eru minningatónleikar pabikar sem heitir Maður, Sviðs og Söngva hann heitir það ekki, hann heitir náttúrulega Björgun Halldórsson en þið voruð hérna þá sagði þú svolega við megum ekki gleyma þetta gættalega sko. Þetta verðum við að taka sko. Þið eru ennþá að búa til prógrammi.
1: Við erum að setja saman lagalista við erum búin að náttúrulega skrifla niður svona, þú veist, lögin sem verða eiginlega að vera spiluð og kannski eitthvað svona sem er að skipta út og svona.
2: Við erum í svona hóp, við erum bara í svona e-mail grúpu þar sem er verið að fara yfir lagal katalógina sem er svo stór.
0: Hann er viðbjóðslega stór.
1: Já, hann er nefnilega það,
2: var mikið að góða lögum
1: og maður bara svona basically að grísja bara eitthvað,
0: þú veist, plötunar sko. Spilaði bara lög sem að kallinu við sungið ekki um tíðina.
1: Það var frábæð þáttur.
0: Já, takk fyrir það. Og eftir þáttin þá var maður alveg, það var svo margt sem maður geta ekki spilað.
2: Já, þannig, þetta er rosalegt. Sko.
0: Þið getur raunin verið með þess bara heila mánuð.
2: Já.
0: Bara aldrei.
2: Ég held að þetta sé eitthvað 900 lög eða eitthvað, sko.
1: Við þurfum náttúrulega líka að vera með sko svona medley. Medley því er þau blandar sirpur.
0: Já, einmitt.
1: Blandar ykkur nokkrum lögum saman svo þau náum að covera katalóg
0: og svo náttúrulega ákveðið sko sjálfskapa viti sem að þeir eru búin að koma ykkur í hérna því að þetta er sko í endan óumbir og þá náttúrulega fólk vera að jóla sig í gang líka og það er náttúrulega allt annað dæmi í gangi, sko, ég var svo fegin að ég var ekki með þessan björgumsmessmina hérna þegar að, sko, jólin voru á næsta leiti, sko, það bara ekki verið hægt sko.
2: Nei, ég meina
1: Við sleppum með eitt jólalaga á prógraminu, veist það er svolítið nálægt, en þetta er ekki jólatónleika sko.
0: Nei,
1: ekki jólagestir
2: En það verður eitt jólalag á þessum tónleikum, af því að það er svona stutt í jólinanna, en annars er þetta við erum að fara yfir víðan völl,
1: Já. Við svalarum gestgjafri, leiðum fólkið í gegnum tónlistaferil þauður okkar sko.
0: Sko, eitt af allra skemmtilegasta við jólagesti tónleikana var einmitt þegar pappikar var í gestgjafahlutverkinu það ógeðislega var svo grand og nú eru þið að fara í þessa risa sko að vera gestgjafur hvernig ætlaði að gera þetta?
1: Þetta, við ætlum bara að gera þetta í róleihittum sko.
2: Við erum að gera þetta náttúrulega þess að heiðra pappa, fyrst og fremst, þannig að við viljum bara, já, gera hann stoltan og gera þetta vel, en gera þetta líka þannig að, þú veist, þetta er líka það verður líka rosalega mikið gleði og gaman og það verður þú veist, hlegið og minningar og nostalgía og jújú það verður auðvitað líka tár og svona pínu sorg, en það verður líka það verður mikil gleði og þú veist, þannig að
1: minnast hann í gegnum tónlistina
2: já.
0: Einmitt,
2: og svo var hann alveg svo mikill húmóristi það verður alltaf að vera
1: smá grín
2: með sko, hann var svo svakalega fyndin
0: sko, þetta er rosalegur hópur af fólki, þetta er Áskeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson GTRN, Helgi Björns Múkísson, Raka Gröndal Sigga Beintins, Sigurður Tólasíus og einn af hans allar bestu vinum Stefán Hilmarsson og svo er líka Ari Eldjátt og leynigestir og hljónsveitin er bara svona þetta stórskotalið íslenskrar tónlistar sko, þegar þið ákveða að gera þetta og taki upp síman og í hvernig á að hringja hugsið einhvern tíma, hann var alltaf til í þetta er ekki allir til í þetta?
1: Jú, við hugsaum ekki að fólk var ekki til í þetta
2: nei.
1: En það er bara að velja rétt af fólkið og þessum allir ná vel saman og hérna, sumir náttúrulega uppteknir og sumir elindis og eitthvað svona en við erum rosalega ánægð með fólkið sem við fengum í hljómsveitina
2: og líka en, bara ymmit alla söngvarana og
1: náttúrulega æðislega söngvarar
2: og hérna þannig að og við líka, þú veist sumir af þessum söngurum voru í jarðaförun að syngja og hérna þannig að hérna, mér fannst okkur, við vildum líka svona bæta því við að þú veist, mér fannst það passa líka að hafa eins og Röggu, Gröndal og Sigga Tólið
0: sko, talandi um jarðaförina og syngja, þið sungu heldur betur þar og það þegar maður sá það, þá sem að þetta er örugglega eitt af erfiðasta sem að þið hafi gert með hljóðnema, veistu, með að sérstundum fólk fara með eitthvað ræður út af föllum félögum og svona og það ógeðslega erfitt bara að horfa á en hvað, sko, þegar þið takið þetta að ykkur, að standa þarna í fullri kirkju og syngja þetta lag hvaða vopnum breytir maður til þess að bara reynlega standa
1: maður verður bara að loka augunum og láta þetta fara með sig sem þetta fer það var mikið stress það var líka bara sko stress yfir höfuð að jarðaförin myndi bara takast vel og fara vel og vera falleg og hérna skipulagningin var mikil
2: já, undan. Við vorum að plana þetta ég, sérst, Krummi og Siggi bróði við þrjú vorum að plana jarðaförina þannig að við vorum líka svo mikið að pæla í allri jarðaförinni og syngja þannig að það kannski dreifir líka huganum af því að maður er að halda utanum þetta batteri öll þrjú saman
1: Mér fannst mjög fallegt og gott fyrir mig að syngja
2: já, ég
1: fyrir pappa í jarðaförinni
2: Ég ákvað það mjög snemma að ég myndi syngja og mér fannst að vera bara svona minn staðisti heiður bara á öllu mínum, bara ég í lífi mínu að fá að syngja yfir pappa mínum það var bara eitthvað sem að ég myndi aldrei ekki vilja gera þó svo að það hefði verið gríðarlega erfitt af því að ég var það var rosa, ég ætla að viðurkenna það það var rosalega erfitt sko að halda aftur tárum en það svona brotnaði svolítið niður í endan þarna en það var bara mjög erfitt veist, en ég mjög ánaði ég gerði það
1: Já, sömuleiðis, af því að svala á hvað strax hún myndi vilja syngja skýið í jarðaförinni
2: Já.
1: Ég þurfti svona aðeins að pæla í þessu aðeins lengur
0: Já.
1: En síðan bara fann ég á mér því ég voru að keyra heim frá mömmu og ég hugsaði eins og ég fengi einhvers konar skilaboða handan frá pappa og ég bara svona, ég verð að syngja í jarðaförinni af því ég mun sjá ekki þetta eftir því ég gera það ekki og mér langar að kveðina þann hátt eins og Svala talaði að syngja lag til hans og þá var það bara ákveðið og, hérna, og þannig fór það
0: Já. Sko, það eitt að stúsast í því sem þið að gera núna þið að fara yfir katalógin sem gott sem endalaust og þið að velja lög til að pakka inn í eina góða kvöldstund sem verður í nóvember 2008 í Eldborgarsal Hörpu miðasalan er að
2: byrjar á morgun
1: hún hefst á morgun klukkan 10
0: hefst á morgun og það er að skrási á þetta hérna inn á tix.is og hörpun og svona sko þetta risastórt verkefni og ég líka búin að hugsa svolítið til ykkar því að sko, pappikar sko, þegar fólk er að pakka saman eigum fólks í kringu sig þá er það stundum bara eitt skápur svo hendir mér okkur ónundi í kæðabóra en það allt annað upp á teiningum hérna við sko aðeins grípa niður í smá broti hérna Þetta nú viðtali árið 2017 þar sem að pappikar er að spjalla hérna við Sóla Hólm og Gunnudís og þegar maður heyri bara svona brot þá hefur sem maður, hvað ætlaðu að gera?
3: Já, þetta er sko maður svona horfir öxl og segir byrju, hver er þetta margir menn eða
2: byrju, já, hvernig, já.
3: Það voðalega skrítið að horfa svona öxl og sjá Hvað, og enn á fullu, skilur
4: Já, akkurat
3: Og hérna, nei, ég var nú bara beðin að vera með að taka við að Pála Óskari hérna, í roksafninu
2: Já, bara vel viðandi
3: og fór í það og það mjög skemmtilegt það var að vera að rífa upp úr kossum og rifja upp og svona
4: Já, Já. Þið eigið það líka sameinlegt í bæni að vera mikli safnarar
3: Já, hann var nú svona meira í fötunum, sko
4: Já, einmitt
3: Og ég það er ykkur fötunar, það er HLH galli og það er hérna, Eurovision galli og eitthvað svona En ég náttúrulega haldin mikill í sömruna á þetta Ég hugsa mig tvisarum á því hendingur en ég búin að taka hann mjög vel Ég var að losa stúdíóðu mitt og þar var alveg fullt að dóti og ég þurfti að láta mikið fara sem að mér líður bara vel með, þetta voðalega svona frelsandi að láta
2: eitthvað
3: bara
2: það, sko.
3: En svo líka bara gaman sko, ég segi þetta oft, þetta gaman brandan ég skal segja náttúrulega, það eru mínir samstarfsmenn og vinnir og ringja kannski hér upp áttu hérna plötuna eða demo eða þetta eða gerðum að það 79 eitthvað svona þá segi ég, já, hvaða lit viltu? Þú veist, af því ég geymi þetta
0: Sko, hann geymdi þetta allt og þið þurfum einhvern
1: Já, ég er búin að vera, ég þurfum sko hafa með tvær geymslur fulla drasli allar gullplötunar,
2: gistarar
1: já, ég meina þetta var, þetta er dót og þetta er fallegt dót, sem náttúrulega eitthvað rast líka til dæmis skattskýrslur frá 1982
2: já,
1: en hérna, já, þannig ég þurfti að færa allt yfir eina geimslu, þannig að við erum með tvær geimslur þannig að þannig að ég farið svolítið í gegnum þetta og þetta er náttúrulega bara eins og safn mjög svona
2: mikilvæg
1: hlutir frá sögunni, rocksögunni og síðan alltaf farið gennur bílskurinn og það er slega mikið að veiði dóti það með veiði æði þannum tíma í mörg ár, allar reyndan á hann og hættu svona þess að veiða hann
2: Svo líka bara hef ég aldrei séð jafn stórt geisladiska samt bara ég held að séu svona 5.000 geisladiska
1: og fullt af vínum plötum líka sko, já, og Þannig að þetta, við erum sko búin að fara í gegnum svolítið mikið af þessu en við erum ennþá bara í því sko, við erum ennþá að grísja og við erum bara að fara í gegnum, þetta tekur tíma og við erum tökum þetta bara rólega sko.
2: Að því svo er margt þarna sem er bara mjög verðmætt og hérna það er
1: Passa eins, hendi ekki ykkur verðmætt
2: Þess að sé líka svona, það er svona memorabilia dót, það er svona, þú veist, sem að hefur verið á söfnum og svona, því ég meina það maður þarf að fara varlega í svona
1: sem verður eitthvað hent sko, ég meina ef er eitthvað sem við getum ekki notað og er óþörf að hafa, þá er það bara gefið og hérna, þannig að svoleiðis er það, og það er náttúrulega rosalega svolítið gott að færa í gegnum þetta eins erfitt að getur verið, það er svona eins og þetta að vinna svolítið úr sorginni og meðan ég veit ekki hvernig ég útskýri þetta en þetta er ljúfsárt, erfitt en einhvern veginn svona fallegt á sama tíma að koma að svona hlutu sem þú eru ekki séð áður eða ekki séð mörg ár eða sem vissir ekki að væri til
2: og líka vera svona, vá, hann geymdi þetta,
1: hann geymdi þetta
2: og maður bara eitthvað svona þú veist, einmitt hann geymdi sko eitthvað gamlan real me svona ból sem var seldur þegar ég var að túra og bjó í Ameríku hann geymdi hann og hann þessi hann 2001 og krummi fann hann og það var bara svona stendur Real Me Tour 2001 eitthvað ameríska borgi, það er pappi bara geymt hérna, það, ég vissi það ekki einu sinni.
1: Fyrstu bólin er svo fyrsti mínusbólurinn sem við vorum að selja hann að 1998
2: og maður bara svona
1: hann
2: bara geymt þetta sko
1: allt alveg bara lagir
2: ótrúlega gaman, ég var alveg vann gemdi þetta bara, öllu sjá
1: og sinni er bara hlutir sem eru óopnaður og svona sko, það er bara þannig sko.
0: Já, magna sko, tónleikarnir eru 28. nóvember, meðasamlan hefst á morgun,
2: klukkan
0: 10 stundislega og þetta eru minningatónleikar Björgvin Halldórsson sem heita Maður, Sviðs og Söngva
2: og taka fram það er ekkert streymi fólk þarf að kaupa sér með til þess að upplifa þetta
1: þetta er svolítið eksklusiv og það þarf að kaupa með og vera á staðnum
2: það er ekkert streymi
1: og við erum búin að fá rosalega mikil viðbrögð þannig að vera að tryggja ykkur með að passa bara að fara í þetta klukkan 10 á morgun og þú vilt með það
0: sko, Svala, þú

0: og svona á minn hátt, þú veist, ég náttúrulega hans útgáfa er fullkomin og hún svo falleg og það engin eins og pappi, þannig að ég gerði bara mína útgáfu og gerði náttúrulega mitt besta en hérna, já, og það lag kemur út á alla streymisveitur bara að miðnætti en þú ert svo fyrsti sem er búin að fá að vera að spila lagið sko.
1: Kjá. Svala og Krummi, takk hérlega fyrir þetta og já, gangi takk. Ykkur vel með tónleikana í nóvember og framtíðarverkefni og geymslurnar
2: Já, takk hérlega
0: Takk fyrir það
1: Takk.

0: Svona hljómar splungun í útgáfa af skýinu hans Björgvins Halldórssonar sem að kemur á sóloplötunni Ég syng fyrir þig árið 1978 en þetta það nýtt, þetta ekki eins og komið út en eins og svara sagði ykkur einn og rétt að hann að þá geti streymt þessu lagi á helstu streymisveitum frá og með miðnætti en það alls ekki það bara alls ekki hægt að streyma minningatálungum Björgvins maður sviðs og söngva sem að verða í hörpu 28. nóvember en þið geti aftur að móti keft ykkur með það á morgun klukkan 10 morgunin ójá
1: Útsala í fullum gangi gerir góð kaup fyrir börnin Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
2: Garðurinn ekki bara staður hann stund byrjaði hana hjá okkur gróðrastuði mörg stjörnum gróf átján
3: Mega Vika Ísköld vekja lítra kók

0: Reykjavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
1: Quick Step harðparkett dagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rás 2.
4: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rás 2.
4: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf.

Harris og lagði Dolce Vita. En Ryan, þessi Paris hefur ekkert með Paris að gera, annað hann að við komi nokkru sinnum í þá fínu borg, en þetta Ítali sem að alinn upp í Rome. Og ég held segir mér þá að þetta lag hann bara haldið honum þokkala á floti og fjölskyldunars einnig. Talandi Rome, það heitir þetta lag Rome, en hefur ekkert með Rome að gera. Þetta Rome eins og að ráa, kýli, ekki borgin Rome. Hljóstin heitir B-52s og þetta lag svo mikill sólskins banger að það halva væri nóg.

Paris, þá var þetta líka ítalst, Spiller. Og þetta er disco, house, smellur, pop, house, disco, eitthvað, dans, já, já, allt þetta, saman einu pakka sem kemur út aldamótin og gríðarlega stórt og vinsælt lag í Bretlandi, Ástralíu, Írlandi, Nýja-Sjálandi og víðar. Þetta miklu eldra. Miklu eldra. Ekki síðu það, sko. Aldeilis ekki, þetta Depeche Mode. Þessi kafli á þessum tíma í eld gamla og nýja dálfinum þetta sko nýjastu tækna og vísindi í hljóðum The Magna lag sem heitir People Are People

0: Daniel Ágúst og Högni Egilsson og þetta auðvitað Gus frábært lag
1: ESB má alveg bíða en við þurfum að borða fisk í kvöld það má ekki bíða Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú
2: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál Fortis, fylgir þér alla leið
3: Harðparkedagar 25-50% afsláttur Gerðu kröfur Egill Árnason Suðurlandsbraut 20
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Þetta allt fallið tveggjara laxa frá svona 73 upp í 93 cm.
8: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp lífsitt hér að nýju sko.
9: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gerðum.
10: Það augur Norex munu kvíða þessi mála og byggir í allt sumar og frá maust og það má búast við stólum fyrir sögnum hjá Vakki og fleiri sjöfnum.
11: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2.

Potential heitir þetta lag og þetta Somber. Ég fréttir að færa en nei, svo sem ekki þetta ekkert óvænt. Ég ætla bara að segja ykkur það fréttir hérna eftir smá stund eftir eitt stykki lag, það 11 fréttir bara eitt fréttabæki klukkan 11 svo halda morgunverkin áfram við ætlum að ringja til Norex í vinkonu mína Huldu Geistóttir og fá smá samanburð sami staður 10 ára setna, sama hljómsveit Hvað að frétta þetta?

0: Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla halda áfram á morgun. Hvaða lið komast í undan úrslit? Nánar á ksi.is. Ertu búin að ákveða að fara í símenntun í haust? En átt bara eftir að panta. 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið. Dale Carnegie, dale.is. Laugavegur 170 komin í sölum. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminni safnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Hamborgarabúlan á Kútir Haraldi, hamborgarabúla Tómasar. Hjá Hrafnildi, Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumar forlagið.is. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íranar segjast hafa lokað alfarið fyrir skipa umferðum Hormúsund, stofnun sem Íranar settu á fót til að stýra umferð og innheimta gjöld, sagði í morgun að sundinu hefði verið lokað vegna árása Bandaríkjahers við Persaflóa. Stofnunin vísaði líka til yfirlýsinga íranska byltingarvarðarins frá því í gær að búið væri að loka Hormúsundi fyrir umferð þar til annað verður ákveðið. Bandaríkjaher vísaði því þá á bug að Íranum hefði tekist að stöðva siglingar. Umdeild tillaga sænsku ríkisstjórnarinnar að heimila að 13 ára börn verði sett í fangelsi hefur verið dregin til baka. Dómsmálaráðherra Svíþjóðar segir það vegna þess að ekki reyndist meiri hluti fyrir þessu í sænska þinginu. Tillagan vakti strax miklar deilur þegar hún var kynnt í vetur. Hún var viðbragð við því að glæpagengi eru í auknum mæli að ráða til sín börn yngri en 15 ára til að fremja glæpi þar sem ekki má setja þau í fangelsi samkvæmt gildandi lögum. Yfirvöld hyggjast í staðin leggja fram nýja tillögu þar sem sakhæfis aldurinn verður lækkaður niður í 14 ár. Báðar deildir Bandaríkjaþings hafa samþykkt frumvarp sem heimilar 70 milljarða dala fjármögnun harðlínu aðgerða Donald Trumps Bandaríkjaforseta gegn innflytjendum þar sem eftir lifir kjörtímabils hans.
2: Þar með lauk margra mánaða deilum framtíð landamæra eftirlits og brottvísana. Niðurstaðan telst mikill sigur fyrir forsetan í aðdraganda þingkosninga í nóvember. Það bil 38 milljarðar renna til þeirrar umdeildu innflytjendastofnunar ICE næstu 3 árin. Atkvæði féllu eftir flokkslínum í fulltrúadeildin í gær og demokratar saka republikana að afhenda stjórninni heimildir til að halda áfram harkalegum aðgerðum gegn innflytjendum án þess að tryggja takmarkanir og eftirlit með innflytjendastofnuninni. Demokratar þvertóku fyrir að samþykkja að fé yrði lagt til hennar nema fulltrúum hennar yrði gert að ganga mildilega fram í viðkvæmum aðstæðum, dregið yrði úr grímunótkun þeirra og þeim bannað að farin á heimili án dómsúrskurðar. Republikanar höfnuðu því öllu og gripu þessi stað til regluna sem heimila samþykki fjármögnunar frumvarpa með einföldum meirihluta í öldungadeildinni. Deilurnar fjármögnununa hófust eftir að fulltrúar stofnunarinnar drápu 2 almenna borgara í mótmælum í Minneapolis.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Hópur 55 félaga í samfylkingunni og óflokksbundins jafnaðarfólks stendur saman að greina á vísi þar sem brottvísunarbúðum mótmælt og þær sagðar ganga gegn meginstefnu flokksins. Fyrirverandi formaður flokksins og fólk sem setið hefur á þingi og í sveitarstjórnum á meðal þeirra sem skrifa greinina. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2.
5: Áfram höldum við að sinna blessuðum verkunum, morgunverkunum og ég ætla að fara að slá á þráðan til vinkunum minnar Huldu Geirsdóttur. Hún í Norge, ekki ástæðalausu, þurr nánar það þetta rétt eftir. Hún ekki, við erum ekki að fara að tala hesta, engar áhyggjur, við erum bara að tala músík, við erum bara að tala tónleika. Við erum bara að tala tónleika með vinum okkar sem var heldur betur komin til Íslands og spila. Þetta á trómóti Hipsum Haps og þetta lag heitir Fyrsta ástin. Svo sláfa á þráðan til Huldu.

0: Hljómsveitin heitir þetta lag, hljómsveitin heitir Hipsum Haps og Hipsum Haps að fara að senda frá sér nýja plötu bráðlega og mér skilst, ég ætla hann ekki að fara að lofa upp í ermuna mér, kannski meira upp í ermuna og Hipsum Haps, mér skilst að allt efnið þeirra, allt Hipsum Haps efnið fari aftur inn á Spotify þeirra nýja platan kemur út, ég bara mér skilst þetta allt saman. En Hulda, vinkonu mín, gestdóttir stödd á línunni og talar frá Noregi, sæl og blessuð.
1: Góðan daginn, þetta hljóma svona eins og eitthvað gömlu fréttaritarannir.
0: Það, geggja. Já,
1: það höllu bara að tala frá Nóri.
0: Já,
1: ég er stödd í Oslo, bara niður í miðbæ og er bara að jafna mig eftir 3 tíma öskrandi rockgleði í gærkvöldi.
0: Já.
1: Hérna með vinum okkar í Foo Fighters.
0: Einmitt, og þetta nú aldeilis ekki í fyrsta skipti sem þú sér hljómsveitina Foo Fighters, heldur það?
1: Nei, ég var samt svolítið sein á vagnin með þessa hljónsveit, ég uppgötvaði hana svolítið seint og það eru bara 10 ár nánast upp á dag síðan ég sá þá fyrst á sviði, akkurat hérna í Noregi, á sama tónleikastað og ég sá þá í Gerkuti, en síðan þá ég búin að elta þá svolítið og sá þá síðast fyrir 2 árum í Glasgow þegar eru á túrnum þá.
0: Já, einmitt.
1: En það ýmislegt búið að gerast í lífi hljómsveitameðlima á síðustu 2 árum.
0: Spytu fyrir þeim að það kannski full mikið að góða myndi sumu segja og ég á nú að segja frá því hérna upp að þáttar að, og er nú búin að segja frá því nokkur sinnum að Dave Grohl, náttúrulega, þessi sem er talin vera ljúfasti maður rocksins, hann er búin að vera svolítið í skamma króknum undanfarna mánuði og jafnvel bara 2 ár eða svo, en nú er hann komin tilbaka, 2 eldur, er einhver munur á Dave Grohl í gær og fyrir 10 árum síðan?
1: Hann er aðeins eldri
0: Já.
1: Og það vill hann til að við Dave Grohl erum jafn gömul og fyrir 10 árum síðan var ég á gólfinu upp við sviðið en í gær var ég í sæti að vísa á fremsta bekk en hann samt alveg rosalega flottur og alveg svakalegu tónleikaformi og spilaformi mér fannst hann aðeins mýgri samt í gær, hann var svona hann var gríðarlega þakklátur og það skein alveg á honum hvað hann var glaður að hljómsveitin væri þarna ennþá og þeir væri að fara aftur á stað
0: Hulda mína
1: í stóra tónleikaferð og að það væri uppselt og allt þetta
0: Já, sko ég að skoða eitthvað sem ég geri þetta eitthvað sem að, þetta ákveð blæti á mér Hulda og þau eru bara ásaka ég fer oft að skoða svona settlista hjá hljómsveitum ég til mig sjálfur að fara tónleika í sumar ég búin að skoða bara upp okkur einasta tónleika þar búin að skoða settlistana sjá hvað það vera að taka, á hverju byrjað hvenær hægt að fara klóstið, hvað ég að taka í sko soundcheckinu ég að skoða þennan settlista hjá Foo Fighters í gær í Noregi og þetta ekkert smára, þetta 28 lög og svo að mér sýnist þá þetta brotið upp hérna og það farið svona í svona akústik sett hérna og það bara heil 15 lög
1: Já, þetta sko þannig, þetta var þannig að þetta 3 tímar
0: Já.
1: Það bara þannig og bara eins og Dave Grohl sagði upphæði tónleikana og hefur alltaf verið öll gig sem ég hef séð nema þegar þeir spiluðu á Secret Solstice þú veist í
0: klukkutíma,
1: þá voru þeir inn í einhverju festivalprogrammi en sko, þetta bara byrjaðir og þetta frábær settlisti vegna þess að hann samsettur af hitturunum sem allir vilja heyra og það farið í kistuna og grafið djúft, það eru þarna lög alveg aftur í fyrstu plötuna síðan náttúrulega eitthvað af ný pláta með hljónstinni og svo var alveg frábært atriði sem kemur ekki fram á settlistanum sem að var kynning á hljómsveitinni þar sem að allir hljómsveitameðlimir tóku brot úr lagi með einhverjum hljómsveitin sem þeir höfðu verið í áðuröðir gengu í Foo Fighters
0: Það hljómar ekki leðilega og talandi það
1: Og þú veist, pass mér bara að fór í germs
0: Já, það alltaf ekki leðilegt og talandi það, þá sé ég líka hérna að þeir hafa tekið lag sem að Dave Grohl syngur með þá Nirvana sem bjölið sem heitir Marigold sem nátt talið vera svona fyrsta Foo Fighters lagið
1: Það var alveg frábært að fá það til dæmis og svo þetta akústik set sem þú nefnir það sviðið mjög stórt og flott rosalega flott ljósasjó og síðan kemur svona rani út úr sviðinu inn á gólf og þar annað minna svið og þeir færa sig þangað með þetta akústik
0: dæmi
1: og fara þar allir saman í eina kös á litlu sviði og bara inn í krátið, bara inn í hópinn og það var mjög gaman, þú veist, Times Like These tekið þarna á rafmagnað og fleiri og þetta var rosalega vel hefnaður settlisti, myndi ég segja.
0: Já, Hulda, lokaspurning, eldist hljómsveitin Foo Fighters eins og vín, nú er þú 10 ára samanburð á sama stað.
1: Já, ég ætla að segja það. Já. Sko, það var svona, svolítið sérstætt náttúrulega nokkur ný lög, alveg ný, platan svo ný komin. Og maður fann alveg að svona fólk ekki alveg komið og fann vagn ennþá, það var svona hæðist aðeins á hlutunum á meðan.
0: Já.
1: En allt hitt frábært og þessi lög líka frábæri, ég búin að vera að hlusta á þessa plötu og hún vex og vinnur á. Ég ætla bara að segja, loka svar Andri, ef að þið eigi möguleika og komast á tónleika með Foo Fighters núna, þeir eru að spila í Evrópu næsta mánuðin, taka meðal annars 2 risa gigi í Liverpool og verði í London og víðar, ekki missa þessu ef þið séns á hana í miða og ef þið elski rock og roll. Þetta er bara, eins og Dave Grohl myndi segja bara, þetta er the shit.
0: Sko. Það er ekkur að það ég sagði hérna upp að þáttar að þú væri fíkill ulda, á Foo Fighters. Það er rætt að vera með verri fíknir það. Ég ætla að spila hérna síðasta lagi sem tók að tónlokunum sem náttúrulega risa smellunin Everlong og ég ætla að spila útgöfu lagsins sem var tekin hérna í Laugardalshöll í ágúst mánuði árið 2003. Hér er tónleika upptaka því. Takk hjá þetta Hulda og góða stundir í Nóri.
1: Rock and roll.
0: Bless, bless. Þetta eflaust vekur upp góða minningar hjá mörgum sem eru að hlusta sem að voru á þessum frábæru tónleikum í höllinni. Eins og Hulda segir, ef það er tækjafri til, afstað.

0: Ef ég væri kórstjóri, þá var ég alltaf SINGA! En þetta nú samt sem betur ekki. Foo Fighters í höllinni 27. ágúst árið 2003 Ítla kátum með okkur röndan með Heyri þetta skilur við skemmtilegt eins og Hulda segir ef þið tækjaður þetta að sé að þú farir í ár þá gerir þið það bara auðvitað
1: Það komið að því Dara og Brían á morgun í Háskólabíói Örfáir meðar eftir Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Life
2: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi Skelltu þér í sund Sundlaug stöðvafjarðar Sundlaug hafnar og sundlaugin í Breiðdalsvík Þú finnur okkur á sundlaugar.is
4: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldu jeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi Kondu, skoðaðu og reynsluaktu BL Sæfrauða
3: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mæjisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Megavika! Ísköld 2 lítra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
9: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
10: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
9: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
10: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
11: Hreinni gólf á styttri tíma með Vettrokk frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
13: Fremst

Yeah, Dean. Nice to each other. Ég ætla að vinda mig næst yfir í nýjasta nýtt frá hljónsveitinni Gæða hljónsveitinni, ný dönsk. Lag sem heitir Ekkert mál og eftir Ekkert mál með ný dönsk þá ætlum að ferðast eilítið 60 ár aftur í tíma.

var eitt vinsalsta lag Bretlands fyrir 60 árum síðan í júni mánuði árið 1966. Af hverju að segja ykkur það? Ég skal bara fara í sömuna því, ekkert svakalega djúf, bara smá, þetta bara grunnsömur. Ég nefnilega var að reka augun í hérna eitt þekktasta lag Rolling Stones, Painted Black. Hafi komið sér á toppin á breska listanum og sat þar í heila tvær vikur sem engin tími þú veist, ég er búin að fjalla hennum alls konar lög gennum tíðina sem að hafa setið bara á toppnum í tíu vikur og sjö vikur og ég veit ekki hvað og hvað og ég fór að hugsa með mér, af hverju óskupnum var þetta bara tvær vikur á toppnum hvað var eitthvað annað í gangi hérna ég heldur betur sko, í júní þetta rosa í júní mánuði fyrir 70 árum síðan voru hérna okkur lög sem ég ætla nefna sem voru að berjast top 10 sætin á listanum, það voru Beatlesin með Paperback Writer, The Creation með frábærlega Making Time þannig var Frank Sinatra Strangers in the Night The Trucks, Wild Thing Beach Boys, Sloop John B Dusty Springfield You Don't Have to Say You Love Me Simon og Garfungal I'm a Rock Veist, Mindbender sem hún hlusta á hérna Temptations Ain't Too Proud to Beg Þetta bara nokkuð sem ég að nefna Allt í sama mánuðinum árið 1966 fyrir 60 árum síðan Pælið í veislunni maður Rössalegi tímar sko Eða gasalegir Hér er lagið sem komið svo allast að Þessari pælingu Painted Black Þetta er sko bara svo að sjá þeirra Þetta er upprónlega mono útgáfa lagsins

miklu skellakur úr þessu tíma ferðalagi 60 ára aftur í tíman og það til Bretlands, aftur heim til Íslands og beint í nútíman. Það fara yfir í duet sem að kalla sig Marsibil og þetta duet sem skipaður Unu Skram og Kára, The Attempt og nýtt lag sem að heitir Allir Slakir.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Lord of the Rings myndunum Menn er að trén fór að labba það og búi til eitthvað svona lítinn her Það að vera fjöllin Þetta njóttin YouTube Þetta lag tilvalið luftgítarslag Kassagítar, luftkassagítar Desire

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalarnesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug. Normex.is.
2: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
8: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
9: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
10: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður. Stars shine
11: right above. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
12: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgu. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.

Dylja og Pétursdóttir Svona var lífið Sko, land og sinir Ljósveitinans Reims og félaga að fara að koma fram á bræðslunni í sumar Það oft þannig með svona ljósveitir að þegar ljósveitin kemur saman aftur eftir eitthvað hlé og svona þú veist, það oft sko meðlimi ljósveitinarnar allir nema söngarinn sem rosa mikið að æfa alveg fulla að æfa sko Það eitthvað sem Reimur ætti að vera að gera en nei hann ekkert að því hann ætlar að koma fram allsber á græna hattinum í kvöld Reimur öll bestu lögin hans og bara það sem okkur dettur hug segir hann sko allsber meina það hann ætlar að vera einn á græna hattinum í kvöld bara einn með gítar hann á að vera að slaka á sko

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Hópur samfylkingar fólks mótmælir nýsamþykktum lögum brottvísunarstöðvar og krefst þess að þeim verði ekki framfyllt. Nýkjörinn borgarfulltrúi Stein Ólaf Rómslu þeirra á meðal.
1: Mín ástæði kannski bara einföld að við hljótum að geta fundið aðra lausn en að frelsi svipta börn.
0: Maður í haldi eftir að hafa stungið tvo menn í spilasalnum Mónakó í miðborg Reykjavíkur í gær. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn varar við minni hagvexti hér á landi og vaxandi verðbólgu. Hægt hefur á efnahagsumsvifum á síðustu árum en verðbólguþrýstingur hefur haldist mikill. Verðbólga verður til þegar fyrirtæki og launafólk keppast sömu kökuna, segir Viðar Ingason hagfræðingur sem flutti erindi á fundi Vaffer, Elli Vaff og fagfélagana verðbólgu verðlag og laun í morgun.
2: Verðbólga undanfarið eins og Íslandi mun meira mæli að pinna í húsnæðisverði og til dæmis matarverði. Þannig að það hefur finnst erfitt að sína fram á það að laun séu helsti drifkrafturinn.
0: Forsætisráðherra Noregs segir mikilvægt að samningurinn evrópska efnahagsvæðið verði áfram í fullu gildi óháð því hvað verður mögulegar aðildarviðræður Íslands. Íranar segjast hafa lokað fyrir siglingar Hormúsund, árásir Bandaríkja, manna og Írana héldu áfram í nótt. Þrír indverskir sjómenn voru drepnir í árás Bandaríkjamanna úti fyrir ströndum Óman. Fyrri hluta kjarnaborana fyrir eigagöngur lokið. Kjarnaborin hefur verið fluttur upp á fastalandi fyrir rannsókn á berginu við Landeyjasand. Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins úthlutaði 118 milljónum króna í styrki til krabbameinsrannsókna í dag. Heildarstyrkveiting í ár sú mesta frá upphafi. Heimsmeistara mótið í fótbolta hefst klukkan 7 í kvöld á leik Mexíkó og Suður Afríku á Azteca vellinum í Mexíkóborg. Leikurinn verður í beinni á RÚV 2. Og veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, létt skýjað sunnan og vestanlands en rigning með köflum þar seint í kvöld og nótt. Skýjað annar staðar og smá væta af og til, norðan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun, léttir víða til á suður og vesturlandin, þokusúld eða dálítil rigning fyrir norðan og austan. Hiti 12-20 stig en 6-12 stig norðan og austanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Áfram höldu með morgunverkin. Ég ætla næst að byrja þetta, ekkert næst í seitastundum, alveg meiri meinlokamaður. Ég ætla að byrja þennan litla lokan ykkur á nýju íslensku lagi. Og þetta eins og krakkarnir myndu segja, þetta banger. Þetta lag heitir Glycerin og sá sem flytur ansi hæfileikaríkur tónlistamaður sem heitir Kaktus.

Rick heitir þessi og af Astley ættinni og Never Gonna Give You Up heitir þetta lag sem að fekk heldur betur lifnaðarpillu fyrir ekki löngu síðan og það allt saman samfélagsmiðlum að kenna eins og svo margt annað koma að loka laginni á mér ég ætla að halda mér svona og svipuðu tímabili sem það fínt Gaman að vera með okkur dag, gaman að fá krumma og svölu heimsótt, gaman að spjalla við huldu í Nóri Þetta bara skemmtilegt, gaman að tala túnfífilinn Líka sko ofur plantan Í garðan með ykkur Hvar og hvenær sem á vorin, reyndar bara á vorin Það fyrsta ára morgun, lagalistin ykkar, lagalistin fólksins og hljóttin botlega, allra komið heimsótt Þetta New Order, True Faith, Bless

0: Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikorti.is. Dagsferð norðurströndina í Skagafirði, áskaffi.is. Hæ og hó, til sölu er í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar. Gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala Vestfjarða. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Vantan í dekk, drífa.is. Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. Spelkur og stuðnislífar, stóð draghálsi. Sportís, outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan við klæðum á vel verslun Guðsteins í 108 ár.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
13: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Opposí. Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
17: Komdu í nútíman. Flugger litir.
18: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
19: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með því.

0: Hópur fólks í samfylkingunni mótmælir ný samþykktum lögum brottvísunarstöð og krefst þess að þeim verði ekki framfyllt. Nýkjörinn borgarfulltrúi flokksins segir rangt að frelsissvipta börn. Maður í haldi grunar að stungi tvo menn á knæpu í miðborg Reykjavíkur í gær. Forsætisráðherra Noreg segir mikilvægt að samningurinn evrópska efnahagssvæðið verði áfram í fullu gildi, óháð því hvað verður mögulegar aðildarviðræður Íslands. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn varar við minni hagvexti hér og vaxandi verðbólgu. Skrifstofur hagkaupa í Skútuvogi voru rýmdar vegna hótunar í dag. Íranar segjast hafa lokað fyrir siglingar Hormúsund, árásir bandarkjamanna og Írana heldu áfram í nótt þrír indverskir sjómenn voru drepnir í árás bandarkjamanna úti fyrir ströndum Ómans. Fyrir hluti kjarnaborana vegna rannsóknar á jarðgöngum til vestmanna í að lokið þætti að skýrast síðar í ár hve raunhæf gangagerð En fjölga ríkjum sem vilja banna börnum að vera á samfélagsmiðlum, ríkisstjórn Kanada kynnti frumvarp þetta í gær. Heimsmeistarmót kalla í fótbolta byrjar í kvöld á Azteca velli í Mexíkóborg. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Hópur samfylkingamanna og fólk sem titla sig óflokksbundið jafnað fólk krefst þess að framkvæmd laga brottvísunarstöð sem voru samþykkt í vikunni verið stöðvu þar til tryggt hefur verið að börn verði ekki svipt frelsi. Hópurinn birti áskorun til forystuflokksins á Vísi og undir hennar rita 55 þar á meðal Oddný G. Harðardóttir fyrirverandi formaður, Björgvin G. Sigurðsson fyrirverandi ráðherra og aðrir sem gengt hafa trúnaðastörfum fyrir samfylkinguna. Nýkjörinn borgarfulltrúi Stein Ólaf Rómslö á listan.
1: Við höfum nú séð hægri bylgju í landinu og til dæmis í yfirstaðnum sveitarstjórnarkosningum og þessi stefna í útlendingamálum hefur fengið fótfestu á mörgum stöðum undanfarið. Mér þykir það dapurt. Það eru aðrir sérfróðari aðilar sem hafa bent á sín fram á fleiri lausnir en mín ástæði kannski bara einföld að við hljótum að geta fundið aðra lausn en að frelsi svipta börn.
0: Og Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi. Er mikil ólga í samfylkingunni?
2: Já, þessi óánægja í sjálfu sér ekkert nýja nálinni því það var þrýst á þingmenn flokksins á meðan máli var í meðferðu þingsins. Munurinn kannski sá að þarna hópurinn búin að taka sig saman eftir að máli hefur verið afgreitt á þinginu. Það var nokkurn veginn breið sátt nema að miðflokkurinn og framsókn sáttu hjá en lístu því þó yfir að þau væri ekki mótfallin brottvísunarstöðsins líkari.
0: En líklegt að þetta núna hafi einhver áhrif á afstöðuna í þingflokknum?
2: Ólíklega, innan þingflokksins fólk að því að þetta frumvarp hafi verið mjög vel unnið og að þær breytingar sem voru gerðar á málunni hafi verið til góðs til að mynda áður en þessi lög voru samþykkt. Þá varst það svo að þegar vísa átti fjölskyldum á landi þá voru foreldrarnir teknir höndum og börnin sendi í fóstur. En með þessu sé búið að tryggja að fjölskyldunni verði ekki tvístrað fyrir brottvísun. Enn fremur hafa verið gerðar breytingar þannig að fjölskyldur eigi rétt á dvalarstað þar sem að fá sér aðgangi að eldhúsi, salerni, svefnrými og leiksvæði út og inni með öðrum orðum hús eða íbúð með garði. Ef það þá yfir höfuð kemur til þess að fjölskyldur verði nokkuð tíma að senda þangað því þetta ájú að vera algjört loka úrræði samkvæmt því sem stjórnvöld segja.
0: Þakkaði fyrir Magnús Geir. Lögregla handtók mann í gærkvöld sem er grunar að hafa stungið tvo með hnífi á barnum Mónakó í Reykjavík. Guðmundur Ásgeirsson, lögreglu fulltrúi, segir manninn hafa gert alvarlega atlögu að þeim sem stungni voru en áverkarnir séu ekki alvarlegir. Annar mannanna hafi þó hlotið djúpan skurð í vör. Allir eru þeir á þrítugsaldri og af erlendum uppruna en búa hér. Maðurinn enn í haldi lögreglu og skýrsla verður tekin á honum síðar í dag. Guðmundur segir að hann hafi áður komið við sögu hjá lögreglu og verði að öllum líkindum sleppt eftir skýrslutöku. Stjórnvöld hafa hert taumhald í hagstjórn með viðeigandi hætti til að bregðast við aukinni innlendri eftirspurn. Þrátt fyrir það hafa launahækkanir verið töluverðar, verðbólga mikil og verðbólgu væntingar háar. Þetta kemur fram í árlegri úttekt sendinefndar Alþjóða gjaldeyrissjóðsins sem var kynnt í morgun. Hún var við minnkandi hagvexti og vaxandi verðbólgu, hægt hafi á efnahagsumsvifum á síðustu árum en verð

0: hvort öðru upp.
1: Viðar Ingason, hagfræðingur VFR, segir rannsóknir hafa sýnt fram á að launahækkanir séu ekki helsti drifkraftur verðbólgu. Aðrir þættir hafi meiri áhrif.
2: Þessi staðhæfing að laun séu helsti drifkraftur verðbólgunar og hún á sig veikast stoð í rannsóknum. Þetta hljómar vissulega skynsamlega í eyrum fólks vegna þess að það vita flestir að laun eru kostnaðarliður hjá fyrirtækjum. En verðbólga undanfarið eins og Íslandi er mun meira mæli að pinna í húsnæðisverði og til dæmis matarverði. Þannig að það hefur reynst erfitt að sýna fram á það að laun séu helsti drifkrafturinn.
1: Fyrirtæki mæti launahækkunum með annars konar hagræðingu en að velta þeim út í verðlag. Þá segir Viðar að verðhækkanir vegna krónunar séu fljótar að koma fram en verðlækkanir síður.
2: Hún er ekki kannski eins sveiflukenndi svo almennt að halda fram, en hins vegar að hún vissulega sveiflast eins og aðri gjaldmiðlar. Það sem hefur sýnt við það að þegar krónan veikist að þá lekur það að nánast öllu leiti inn í verð í þeim minnst á mat og drykkjavörum. Þegar hún styrkir sinna aftur baka að þá er áhrifin tölvur lítið.
3: Sagði Viðar Ingason, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Skrifstofur hagkaupa í Skútuvogi voru rýmdar á 11. tímanum í morgun vegna hútunar. Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri, segir að lögregla telji sig að fundið þann sem stóð að hótuninni og að engin hætta sé á ferðum. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, segir að Noregur verði áfram hluti af innri markaði Evrópusambandsins óháð því hvað gerist á Íslandi. Mikilvægt sé að EES-samningurinn haldi áfram gildi sínu. Björn Málkvist, þú hittir Støre í Brussel í dag.
4: Já, hann kom hingað til að ræða orku og öryggismál á norðurslóðum í aðdraganda þess að Evrópusambandið er það í hausta að birta nýja stefnu sína gagnvart norðurslóðum. Við skulum að fara betur yfir það í speglinum eftir sex fréttir í dag. En þegar hann hitti fréttafólk hérna í fyrir hátti, þá var hann líka spurður þýðingu þess fyrir norðmenn ef að svo færi að Ísland er því aðildarríki í Evrópusambandinu. Heyrum brotaði sem hann sagði.
5: Vi har en EØS-avtale som jeg tror Island er opptatt skal fungere. Det er en sikkerhetsforsikring for Island hvis det skulle bli at hvis de skulle søke og hvis de skulle ikke bli medlem, så er jo EØS-avtalen det de har. Så vi er opptatt av at det skal bli godt respektert. Så tror jeg hvert land, for det er kanskje oppfølgingsspørsmålet, hvordan påvirker det norske holdninger? Jeg tror det bør påvirke norske holdninger og følge med på hva våre naboland gjør, men har det avgjørende betydning for hva nordmenn tenker om det spørsmålet? Det tror jeg ikke. Det tror jeg vi tenker mest på hva som er norske forhold.
4: Sem sagt við erum með EES-samningin sagði Støre sem trygging fyrir Ísland líka hvernig sem fer og hann segir að niðurstaðan heima á Íslandi hafi ekki afgerandi áhrif fyrir norðmenni. Við erum að hugsa okkar aðstæðu, sagði Støre í morgun. Hann bendir á að Noregur verði áfram hluti af innri markaðanum þó að rammin í kringum það gæti breyst og hann bendir líka á að Svíþjóð og Finnland verðu aðildarríki og þau standa nærri norska hagkerfinu.
5: Det er en endring i det som er rammevilkårene rundt oss, men det betyr at vi jo fortsatt en del av det indre markedet, av det som er EØS. Men som jeg også sier, jeg tror at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det er hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser er viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island, og vi har god kontakt og samtale med den islandske statsministeren.
4: Sagði Jónas Gahr Støre hérna í Brussel í morgun að hann fylgist vel með því sem að gerist á Íslandi. Við förum nánar yfir hvað Støre var að gera hér í Brussel í speglinum í kvöld.
3: Þakkaði fyrir Björn Málmqvist. Fyrir hluta kjarnaborina vegna eigaganga er lokið. Kjarnaborin hefur verið fluttur upp á fastalandið til að rannsaka berg á landeigasandi.
6: Kjarnaborunum vegna rannsóknar á fýsileika lagningar eigaganga og eyðinu í Vestmannaeyjum er lokið. Þær hófust í apríl. Frétta miðillinn Tígull greinir frá þessu og segir góðan gang hafa verið í rannsókninni og að mikilvægum áfanga sé náð. Kjarnaborunin hafi skilað dýrmætri þekkingu á jarðlögunum sem nýtast muni við undirbúning og hönnun gangana. Styrkleiki bergsins rannsakaður og eins hve mikið vatn lekur í gegnum það. Starfsmenn, ræktunarsambands Flóa og Skeiða koma kjarnabornum, sem kallaður Karl Prins, fyrir á landeigasandi við bæinn Kross þar sem rannsóknum verður framhaldið. Heildarkostnaður við borununa nemur 200 miljónum króna. Það fjármagn fæst frá sveitarfélögum í Vestmannaeyjum og Suðurlandi ásamt fyrirtækjum land allt, samkvæmt upplýsingum Haraldar Pálssonar, framkvæmdastjóra eigaganga EHF. Haraldur sagði í apríl niðurstöður eiga fást fyrir árslok. Það gegna lykil hlutverki við mat á hversu raunhæf veglagningin Þá verði hægt að ákveða hvort frekari rannsóknir séu forsvaranlegar.
3: Markus Þórhallsson tók saman.

0: Íranar vara við því að vopna hlé milli þeir og bandaríkjana sé orðið nánast þýðingar laust eftir að bandaríkjamenn héldu áfram árásum á Íran og Íranar segjast á lokað fyrir siglingar Hormúsund.
1: Bandaríkjamenn héldu áfram árásum á Íran í nótt meðal annars var ráðist á þrjú flutningaskip á Ómanflóa sem voru öll með indverskum áhöfnum. Í einu þeirra voru þrír indverskir sjómenn drepnir. Bandaríkjamenn segja að áhöfnirnar hafi ekki fylgt fyrirmælum bandarískra hermanna eða brotið hafnbann sem þeir hafa sett á Íran. Bandaríkjamenn réðust einnig á eftirlitsbúnað og loftvarnakerfi sem Íranar svöruðu með árásum á bandarískar herstöðvar í Jórdaníu og Persaflóaríkjum. Jórdanski herinn segist hafa skotið niður 20 eldflaugar sem Íranar skutu í átt að stjórnstöð bandaríkjahers í landinu. Íranar sögðu í morgun að með nýjum árásum bandaríkjana væri hið brothætta vopnahlé milli þeirra sem hefur gilt í 2 mánuði, nánast merkingalaust. Tilraunir til að semja stríðslok hafa ekki gengið eftir þó að enn sé verið að reyna. Sendinefnd frá Katar fór til Írans til viðræðna við þarlenda ráðamenn, fundurinn stóð fram á nótt, en sendinefndin hélt aftur til síns heima í morgun að því er AFP fréttastofan hefur eftir ónefndum embættismanni. Þá tilkynnti sérstök eftirlitsstofnun Írana með umferðum Hormúsund að sundið væri nú alveg lokað vegna þeirrar spennu sem árásir bandaríkjamanna hafi valdið. Bandaríkjamenn hafa hafnað þessari fullyrðingu. Það því ekki útlit fyrir að neitt friður sé í auksin í þessu stríði sem þegar hefur staðið í rúma 3 mánuði.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. John Healy, varnamála ráðherra Bretlands, sagði af sér í morgun í bréfi til Keir Starmers. Forsetis ráðherra segir Healy að sér hafi engin önnur leið verið fær. Því fjármála áætlun gerir ráð fyrir svo lágum framlögum til varnamála að hann get ekki borið ábyrgði. Í janúar hafi þverpólitísk nefnd á vegum forsetis varnamála og fjármálaráðuneyta skilað mati á fjárfestingar og uppbyggingar þörf í varnamálum. En síðan hafi ekki gerst. Hvorki forsætis ráðherra nýja fjármálaráðherra hafi reynt að finna til þá fjármuni sem þörf sjá. Healy 19. ráðherran sem segir af sér embætti frá því að stjórn Starmers tók við völdum í júlí 2024. Járngerður, hagsmunasamtök íbúum framtíð og endurreist Grindavíkur, taka undir með nýkjörni bæjarstjórn Grindavíkur sem lýsir miklum vonbrigðum yfir neikvæðri og fjandsamlegri afstöðu sem stjórnvöld sýni skjótri endur uppbyggingu í bæjarfélaginu.
2: Þetta kemur fram í áskorun sem Járngerður hefur sent á alla þingmenn. Erla Hjördís Ólafsdóttir og Valgerður Ágústdóttir frá Járngerði voru gestir í morgunútvarpinu í morgun. Þær segja stöðu íbúamála í Grindavík setja þeim sem vilji búa þar verulegar skorður.
3: Það er náttúrulega staðreynd að flesti grindvíkingar seldu fasteignir sínar til fasteignafélagsins Þórkötlu sem var svona bjargræði fyrir okkur til að koma okkur fyrir á nýjum stað í erfiðum ástandi og það má ekki gleyma því að okkur var meinaður aðgangur að sveitafélaginu svo við komum mánuðum skipti þannig að við þurftum að fara annað.
2: Fyrir skömmu tilkynntu fulltrúar Þórkötlu að frá og með 1. september verður gisting í húsnæði í Grindavík takmörkuð og miðast við 13 nætur í mánuði. Erla og Valgerður segja fyrirætlanir Þórkötlu setja margt í uppnám fyrir þá grindvíkinga sem vilji flytja heim. Meðal annars í ljósi þess að ákveðið hefur verið að hefja skólahald í bænum að nýju í haust. Íbúar upplifi það að hafa lítið eigið líf að segja sem hafi alvarlegar afleiðingar í för með sér.
4: Við finnum að það verið svona að draga úr okkur þróttin. Það verið að þreita okkur og fólk að detta vagninu. Ég veit margt fólk sem bara mjög harti því og bara dreymir ekkit annað en að flytja núna þegar þarna líður þeim og börnunum þeirra best en það bara við getum ekki lengur nú erum við bara hægt að pæli þessu í svona 1-2 ár og við ætlum bara búa annars
0: og þannig var rætt við Erlu Hjördís Jólasdóttur og Valgerði Ágústdóttur Mist Grönnvold tók saman Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins útlutaði styrkjum til Krabbameins rannsókna í 10. sinn í dag. Heildar styrkveiting í ár er svo stærsta frá upphafi. Iðunn Andrésdóttir fréttamaður er hjá Krabbameinsfélaginu í Skógarhlíðinni.
5: Já, hér er athöfn enn í gangi og það var verið að veita síðustu styrkina en alls verða 13 rannsóknir styrtar til að stuðla að framförum í krabbameinsrannsóknum. En á þeim 10 árum sem sjóðurinn hefur veitt styrki hafa 119 styrkir verið veittir og alls 774 miljónir. En hjá mér eru þeir Magnús Karl Magnússon, formaður Vísindasjóðs Krabbameinsfélagsins og Stefán Sigurðsson, prófessor í læknadeild sem hlaut 12 miljóna styrk fyrir rannsókn sína í dag. Magnús, þetta er stærsta heildarstyrkveitingin sem þið hafi veitt til þessa. Hversu miklu eru þið að útluta í ár og hverskins verkefni er verið að styrkja?
6: Já, þetta er mikill ánægjudagur á svona fallegu sumardegi að afhenda styrki og við vorum að afhenda styrki núna fyrir tæpar 120 miljónir og þetta má eiginlega segja að þessi styrktasjóður vísindasjóðs Krabbameinsfélags Íslands hefur umbreytt krabbameinsrannsóknum Íslandi síðast áratug og við erum eiginlega, við segjum að við séum að horfa á allt sviðið, allt frá því að skilja eðli krabbameina, við erum að reyna að skilja líðan og heilsu einstaklinga sem greinast með krabbamein, við erum að reyna að skilja hvernig við getum stuðlað að forvörnum, þannig að við erum að fókusera á allt fræðasvið krabbameina og reynum að hafa þetta sem viðtækast, en eins og ég segi er þetta alveg einstakur sjóður sem hefur umbreytt krabbameinsrannsóknum á Íslandi á síðasta áratug.
5: Einmitt. Og Stefán, þú laust styrk hér í dag. Hvað gera styrkveitingar sem þessar rannsökutum kleift að gera?
7: Það skipta náttúrulega bara algjörlega lykilmáli og ég er til dæmis að skoða sem sagt konur sem að hafa greinst með estrógen jákvæði brjóstakrabbamein, þar er þessi æxli sem að tjá estrógen viðtaka og þessar konur hafa yfirleitt mjög góðar horfur en það eru hins vegar ákveðnir undirhópar sem að vegnar verð og þar á meðal þessi svo kallið BRCA 2 arfberar, þar er þessi einstaklega sem bera BRCA 2 stökkbreytingu og markmið okkar rannsókna er rauninni bara skilja líffræðina á bakvið þessar verri sjúkdómshorfur við erum bara að rannsaka hvaða ferlar eru virkir í þessum frumum og hvaða ferlar eru óvirkir sem að geta þá haft áhrif á starfsemi frumun og þá skýrt hvers vegna sumar konur svara með þær verr og hafa verri horfur en búast mætti við. Og þessar, og það má bara lóka að segja sko að vísindasjóð krabbameinsfélag er náttúrulega lang mikilvægast í bakhjarl krabbameinsrannsóknum Íslandi og hann skiptir okkur lykilmáli okkur rannsakendur.
5: Algjörlega. Við segjum þetta gott hérna úr skóliðinu og til hamingju með þetta Stefán.
0: Þakka þér fyrir Iðunn. Kanadíska ríkisstjórnin kynnti í gær lagafrumvarp sem er ætlað að banna börnum yngri en 16 ára að vera á samfélagsmiðlum.
8: Frumvarpið nefnist Digital Safety Act og í því felst að samfélagsmiðla fyrirtækjum sé óheimilt að leyfa einstaklingum undir 16 ára aldri að stofna eða halda út í reikningum á samfélagsmiðlum. Fyrirtækin gæti þó sótt um undan þá ef þau sína fram á að fullnægjandi öryggisráðstafanir hafi verið innleittar til verndar börnum. Frumvarpið tekur einnig til gervigreindar spjallmenna og fyrirtæki sem reka slíka þjónustu eru þau skylduð til að draga úr hættu á að spjallmennið miðli hættulegu eða skaðulegu efni til notenda. Fyrirtæki eru einnig að uppfylla kröfur gagnsæi varðandi viðbrögð í neyðartilvikum meðal annars þegar notandi gefur til kynna áformum að skaða sjálfan sig eða aðra. Umræðan netöryggi hefur verið sérstaklega áberandi í Kanada eftir skotárás í námubænum Tumbler Ridge í febrúar þar sem 9 týndu lífi. Þar á meðal árásarmaðurinn. Áströlsk stjórnvöld bönnuðu 16 ára börnum aðgangað samfélagsmiðlum í desember og stjórnvöld margra annara landa íhuga að fara sömu leið.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Heimsmeistaramóti í fótbolta byrjar í kvöld þegar Mexíkó og Suður-Afríka mætast á Aztekavelli í Mexíkóborg. Einar Örn Jónsson íþróttafréttamaður, er þetta mót það er svona sérstakt fyrir margar hluta sakir?
9: Já, það er óhætt að segja það. Það eru mörg nýmæli á þessu móti. Byrjum bara á gestgjóðunum sem spila í kvöld. Mexíkó verður fyrsta þjóð í heiminum til að halda heimsmeistaramóti þrisvar og úrslitaleikur er meira að tvisvar farið fram á Aztekavellinum þar sem verður spilað í kvöld. Það er mikið að nýjum reglum og nýjar áherslu fyrir myndbandsdómara. Það voru svona alls konar hlutir sem að munu kannski koma á óvart í upphafi mót. Fyrsta sinn eru 48 lið sem að keppa á mótinu. Í fyrsta sinn eru 32 lið úrslit í útsláttakeppninni og leikirnir eru þar með orðnir 104. Og svo er þetta í fyrsta sinn sem að mótið er haldið í þremur mismunandi löndum, Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada.
0: Þetta er svona stórt og mikið og margbrotið en
9: já, það var ekki allar... stór Norður-Ameríkumótið í fótbolta.
0: Það var ekki allar fréttir af mótinu verið jákvæðar.
9: Nei, aldeilis ekki. Miðaverð á þessu móti er hærra en það hefur nokkru sinni verið áður. Til dæmis voru dýrustu miðarnar úrslitaleikinn í Katar fyrir 4 árum 200.000 krónur en eru rúmar 5 miljónir. Núna hótelverði í gestgjafaborgunum hefur rokið upp og hótel hafa selst illa eins og miðarnir. Almenningssamgöngur í Bandaríkjunum eru náttúrulega að mestu leiti ekki til staða. Það litla sem er hefur tífaldast í verði fyrir fólk til að komast til og frá leikvöngunum og mætt mikilli andstöðu meðal miða hafa og íbúa í borgunum sjálfum sem fá heldur ekki miða á þessa leiki. Svo við landamæri eftirlitið í Bandaríkjunum verið talsvert vesen. Dómarinn frá Sómalíu fékk ekki landvistarleyfi í Bandaríkjunum, leikmaður Írak var yfirheyrður í 8 klukkutíma á flugvellinum þegar hann lenti. Íranir eru brottrækir nánast frá Bandaríkjunum með að rétt koma á leikdegi og fara aftur strax eftir leik frá Bandaríkjunum. 14 manns í þeirra starfsliði hafa ekki fengið landvistarleyfi í Bandaríkjunum og svo framvegis. Leikirnir byrja hins vegar í kvöld, verða vonandi mjög góðir inn á vellinum klukkan 7, rúf 2, Mexíkó, Suður Afríka.
0: Þakkaði fyrir Einar og veðurhorfur, það verður austlega breytilegt 3 til 10 metrar á sekundu, létt skýja á Suður og Vesturlandi, rigning með köflum seint í kvöld og nótt skýja annars staðar og smá væta. Norðan og norðaustan 5 til 13 á morgun, léttir víða til á Suður og Vesturlandi, þokusúld eða rigning fyrir norðan og austan, hitabilinu 12 til 20 stig, 6 til 12 stig norðan og austanlands. Það var helst í hádegisfréttum að hópur fólks í samfylkingunni mótmælir ný samþykktum lögum um brottvísunarstöð og krefst þess að þeim verði ekki framfyllt. Maður í haldi grunaður hafa stungið 2 menn á knæpu í miðborg Reykjavíkur í gær. Forsætisráðherra Noregs segir mikilvægt að samningurinn evrópska efnahagssvæðið verði áfram í fullu gildi óháð því hvað gerist í aðildarviðræðum á Íslandi. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn varar við minni hagvexti hér og vaxandi verðbólgu. Íranar segjast hafa lokað fyrir siglingar Hormúsund á ný. Fyrir hluti kjarnaborana vegna rannsóknar á jarðgöngum til Vestmannaeyja lokið. Það skýrist síðar í ár hver raunhæf ganga gerð er. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson. Tæknimaður var Mark Eldred. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
10: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Hagkvæmur og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn frábærkaup móabyggð.is Reiðhjólavörur, hjálmar, lásar, pumpur og fleira verkfæralagarinn Smáratorgi Góð glerugu á sangjörnum verði Glerugnapétur Garðatorgi Garðabæ Við bjóðum upp á allhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu Smurstöðin Klöpp við Vegmúla
11: Hjónum á við ævintýrana í allt sumar Hagkaup
12: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum Harðiðaval Vandaðu valið
13: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó
14: Hyundai, örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
15: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
16: Vissir þú að flest stéttarfélög taka þátt í að greiða fyrir Dale Carnegie þjálfun? Núna býst þér frír kynningartími. Hringdu í síma 555-7810 eða skoðaðu úrval námskeiða á deil.is.
17: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
18: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
19: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
20: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
21: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
22: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
24: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða.
1: Eurojackpot breytir lífinu á föstudög.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Against the Current heitir þetta lag. Þetta er Áskir Trausti sem opnar hér Popland. Þetta er lag af nýju plötunni hans Julia.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rástföð.
0: Jú, verið hjartanlega velkomin í Popland sem nú hafið hér á Rástföð að loknum hádegisfréttum rétt eins og venjulega. Í dag fimmtudagur, 11. júní í dag. Ég heiti Lovísa Rut og stýri þessum þætti og sé fyrir mér að vera hér alveg fram að fjögurfréttum og ég ætla nú að gera eitt og annað. Við ætlum að gera upp plötuvikunar eins og gjarnan á fimmtudögum. Júlía Aradóttir kemur hingað í hljóðver og við ætlum að ræða plötuna Mother Pearl sem Gyða Valtýsdóttir gaf út núna í mars og hún var platavikunar hér á Rás 2. Ég ætla að spila fyrir ykkur nýja lagið sem MC Gauti og KK voru að gera saman sem hljóma nú ansi vel. Svo ætla ég líka að hitu fyrir konsert í kvöld en Óli Palli ætlar að vera sjálfur að hita upp fyrir Bergmál sem er nú bara eftir rúma viku. Þessi mjög svo spennandi tónlistarviðburður hátíð, tónlistarhátíð í Þingvallar þjóðgarði. Þannig að eins og ég segi, nóg að vera hér í Poplandar ást 2, nýtt og gamalt í bland, allt eins og það á að vera og við ætlum að bregða okkur næst til Texas.
1: Popland,
2: þetta Popland á

Hafa. Þetta er Ella Langley og lagið Choose in Texas og þetta lag búið að vera að sprengja alla vinsaldalista í Bandaríkjunum undanfarna mánuði og eins og ég segi, það ekkert skrítið. Ég ætla að leið ykkur að heyra ekki næst lag sem MC Gauti og KK voru að gera saman og mér langar svo að segja ykkur, já hvað Gauti sagði sjálfur þetta lag í svona lýsingu, svo ég far ekki að segja eitthvað bull, en hann segir sjálfur, ég veit ekki hverju á að ljúga að ykkur þetta lag, svo ég reyni að vera beitt með þetta, þetta ástarlag, sami frá hjartanu, við sátum á því í heilt ár, ég veit ekki alveg af hverju, segir Gauti, það þarf ekki að make a sense, eina sem ég veit að mér þykir verulega vænt þetta verkefni. Og þetta lag varð víst til í nokkrum mismunandi hittingum og höfundarnir eru fimm, það Gauti, MC Gauti, Halldór Gunnar, Fjallabróður, Klara Elías, Hákon Guðni og svo KK. Þetta góð blanda af góðu fólki og við skulum heyra lagið Þúsund fleiri ár, MC Gauti og KK.

Er þetta ekki bara samstarfið sem við þurftum? MC Gauti og KK, þetta er splunkunýtt lag sem heitir 1000 fleiri ár og það eru nú reyndar fleiri sem að koma að þessu lagi, Halldór Gunnar, Fjallabróðir, Klara, Elías og fleiri og fleiri. Og eins og Gauti sagði sjálfur, hann svona, vildi ekki segja margt, bara þetta er ástarlag sem honum þykir mjög væntum og eins og ég segi, þetta er gott samstarf. En villum að halda þetta í bandaríkina næst? Og heyri hér í bandarískum tónlistamanni eða bandarísk-indverskum tónlistamanni sem heitir Rostam og kannski þekktastu fyrir störf sín með hljómsveitinni The Vampire Weekend eða Vampire Weekend og það nú svona alveg sú ára yfir þessu hér. Lagið heitir Back of a Truck.

Slagari með stóru S-i frá Robbie Williams. Rock DJ heitir þetta lag. Þetta að finna á þriðju plötin hans Sing When You're Winning sem frá aldamóta árinu 2000 og þetta var mikil svona aldamóta smellur, mikil pop TV lag og það svolítið fyndið að það fullt af svona sömblum eða hljóðbrotum sem hann notar fyrir þetta lag. Notar hérna lag frá Barry White, hann notar Can I Kick It með Tribe Called Quest og alls konar. Og enda slóðu þetta í gegn og myndbandi reyndar líka, það var svona smá óhugnalegt, hann var svona að klæða sig úr skinninu og húðinu og endað einhvern veginn svona eins og beinagrind ef ég mann rétt. Þetta var stórt og mikilag. En Guðrún GTRN, ætlar að koma til mín eftir skammastund, hún og Birnir voru að gefa út lag bara í dag og tónlistamyndband líka, hún ætlar að koma hingað í hljóður og segja mér aðeins frá því öllu saman. En við ætlum að heyra næst nýtt efni, hér Júlía Heiður og Dísa og þau hvetja fólk til að dansa tja tja.

0: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
1: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í þrjú.
2: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin, eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
5: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum því fólki sem við hittum mjög gestrisnir. Mm-hmm. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hverju. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjaðir að prófa þetta. Mm-hmm.
6: Ef við tek vitleysa aukaspyrnu, hann rúllar og ég spila á þig sem andstæðing. Þá bolti rúlli þá ekki stoppa leikinn. Þá má þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
7: Já.
6: Þannig að
7: það áttur að rífast mikið við þess.
4: Já, Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12:40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.

0: Manstu heiti þetta lag, þetta eru Þormóður Eiríksson og GTRN, lag sem hefur verið að vekja mikla lukku hjá okkur undanfarið hér á Rás 2, lag af plötinni Meira, sem frábær plata sem Þormóður gaf út fyrr á árinu. En hingað til mín komin söngkonan í þessu lagi, GTRN, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Gaman að sjá þig.
1: Sömur leiðis.
0: Langt síðan við hist, finnst mér, það ekki það?
1: Jú, ég allavega Níu mánuður.
0: Já, nákvæmlega.
1: Ef ekki meira.
0: Þú ert í svona nýju verkefni núna.
1: Já.
0: Með nýja stúlku á kantinum.
1: Já.
0: Hún ekki nema hvað?
1: Sjö vikna gömul.
0: Já.
1: Já.
0: Og hér ertu samt. Mm-hmm. Til að segja okkur frá sem sagt, nýju lagi sem að kom formlega út bara í dag.
1: Í dag, já.
0: 11. júni í dag. Mm-hmm. Og hvað segðu okkur eins frá?
1: Já, þetta ég var einmitt að kíkja á Dropbox linkin svona frá fyrstu demóum og þetta sko orðið alveg meir en ársgamalt þetta lag
0: okay.
1: var hérna, ég búin að vera að vinna með honum Martini sem að kalla sig Banger Boy
0: Einmitt.
1: Og hann og Birnir höfðu verið að vinna í þessu demói og hann sýndi mér var eitthvað svona, já þetta hljóma svolítið eins og þetta geta eitthvað verið fyrir þig
0: okay.
1: og ég bara, þetta klikkaði bara strax og við byrjum að vinna að koma með nokkur orð þarna frá Birni já, þetta bara fættist rosa rætt mm-hmm. og bara varð mjög gott eða svona límari fannst okkur
0: okay.
1: mjög rætt og svo fengu við náttúrulega Birni til þess að koma bara og vera með vers inn á til þess að fá hann þarna alveg
0: hann góður í því
1: hann svolítið góður
0: já, sko getum við aðeins rifjað upp því að hafi nú alveg vunnið saman áður
1: já, við vunnum saman núna síðast á plötinu hans
0: já
1: á lagi sem heitir Sýna mér svo höfum við unnið saman á lagi sem heitir Áðrundagur Ís
0: Já, hann var þar, alveg
1: Já,
0: frábært lag
1: Og svo niður túr skástir krít af plötun hans sem var
0: Var það vor? Nei, hún heitir ekki vor.
1: Það Busito, frekar en Matador. Já, Busito.
0: Þið þekkið alveg einn og hvort annað.
1: Já, mér finnst alveg ótrúlega gaman mm-hmm. að vinna með Birni. Hann er svo mikill listamaður, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og það bara, það svona, hvers skiptir sem maður fara að vinna með hann og þá lærir maður eitthvað nýtt.
0: Já, mitt.
1: Og leifir sér bara einhvern veginn að vinna tónlist á einhvern annan hátt. Mm. Hann alveg, hann ótrúlegur.
0: Þið eru bara einhverju flæði.
1: Og... Tónlistamaður, já.
0: Já. En segðu mér sko að því ég ætla að fá frumflytja lagið hérna eftir smástund. Hvernig nú ert þú bara söngkona í fæðingarorlofi? Við höfum tekið þetta samtal áður reyndar.
1: Já.
0: En ég svona mest alltaf forvitnilegt hvernig sko hérna hvernig lítur til dæmis sumarið þitt út af því að venjulega værir þú að bara ja hoppandi allar koppagrundir að flytja þín lög hér og þar. Er það hægt?
1: Já, ég með maður minn á kantinum sem okay. betur fer.
0: Já.
1: Fékk svona örlíti fæðingarorlof þannig að ég að gigga alveg heila helling sko.
0: Okay.
1: Við erum bara með vagninn og hérna, ömmur og afa sem eru tilbúin að hoppa til og
0: okay.
1: ég myndi að fara að spila á hérna, Þingullum.
0: Já, auðvitað.
1: Já.
0: 20. júni, það styttist nú í það maður.
1: Og við bara erum ekkit eðlilega skipulögð.
0: Já.
1: Við erum bara að gistum bara í sumabústað
0: og
1: þannig að ferðalagi vera aðeins minna.
0: Með krakkana svona, með bara.
1: Já. Maður verður bara að vinna með þetta.
0: Já, vel gert. Já. Því að mér finnst að ég hugsa þetta stundum, þú veist, nú er ég bara í svona frekar hefðbundu 95 gigi sko, og fæ bara mitt fæðingarorlof og allt eins og þú svo sem.
1: En, já,
0: bara,
1: já.
0: En svo bara fer maður í orlof og svo fer maður að vinna. En þegar þú ert í svona meira flæðandi bransa þá er þetta kannski hans flóknara.
1: Já, og líka, þú veist, þegar maður er að vinna við áhugamál sitt, bara það sem maður brennur fyrir bara og metnaðin og allt, þá er þetta svona þú veist, þá er maður bara svo spenntur að gera þessa hluti og vinkurinn minn spurði mig bara, byrja, ert þú mest produktív þegar þú ert ólétt eða nýbúin að
0: hefspann
1: og ég bara, já
0: þegar maður eitthvað að hugsa inn í sig og eitthvað svona
1: já, bara svona alveg sama líka maður eitthvað neginn bara er að gera þetta fyrir sjálfa sig og
0: já. En hérna, þú sagðir að þetta lag sem ég ætla að fara að spila sé ársgamalt.
1: Já.
0: Er það þá þannig að, þú veist, liggur á einhverju?
1: Já, ég held ég geti alveg sagt að ég að vinna í starra projekti
0: okay.
1: sem að mér langar að gefa út og langar bara að vinna vel sem að er með Martini og hérna, svo er náttúrulega að vinna líka bara alls grunn tónlist á kantinum þannig að það má alveg búast meiru
0: Gott, mjög gott, þetta eru gleðifréttir Við förum núna bara, held ég, sko allir þeir sem ætla að fara að vera á Þingvöllum eru núna bara inn á veðupunkturis krónist að fylgjast með Þetta er hérna, það var svo spennandi
1: Ætlar ekki hérna okkar maður Jakob Frímann að mæta með
0: veðurvélina Nákvæmlega, veðurbreytingavélina Það, sko, ef þess þarf þá verður hann alveg gera
1: það að því að ég var ekki bara ekki að út lagið, heldur líka tónlistamyndbönd.
0: Heyrðu, alveg rétt.
1: Já.
0: Það reyndar ótrúlegt.
1: Já.
0: Hvernig, bara... hvernig gerðu þetta? Var ekki einhver sem leikstýrið svo svona?
1: Jú, heyrðu, það var gestur, hann leikstýrið og ég og svo voru það, hérna, var það hann Hákon sem að tók þetta líka með okkur mm-hmm. og þetta mjög fyndið sko, við tókum þetta bara upp núna 30. og 1. mæ.
0: Já.
1: Þannig að þetta bara...
0: Þú ert bara með...
1: Nýskið.
0: Já. Mér veist þú algjör hetja sko.
1: Já, takk.
0: Ég, vá, ok.
1: Þetta var, já, þetta var Hákunur Helgason og Gestur Sveinsson mm-hmm. og svo voru fullt af flottu fólki sem að tóku þátt í þessu með okkur líka.
0: Mm-hmm. Og þetta bara... svona one shot.
1: Já. Já. Við vorum svolítið svona að vissnast í því hvernig við ætluðum að gera þetta, ég og Gestur vorum að henda svona hugmyndu fram tilbaka og svo sögðu, veistu hvað, við mætum bara og við bara sjáum hvað gerst mm-hmm. hvort þá gerst ekki eitthvað svona magic og svo mættum við og ætluðum að klippa alls konar inn í og eitthvað og svo byrjuðum við að taka og þetta var svo ótrúlega flott hjá þeim og velskipulagt og búin að klippa svona einhvern veginn, þú veist, þetta er svona dolly heitir þetta, Já. Sem ég bara svona renn áfram og myndavælinni fyrir fram mig mm-hmm. og svo skiljaði mig eftir
0: Já.
1: Og svo kom þetta bara svo vel út og vorum bara við þurfum ekkit
0: Neini,
1: fleiri sér.
0: Þarf ekkit að fara að breyta henni. Gekkja. Þú ert alveg eitir svölu í þessu myndbandi. Já, það er alveg sérstaklega með nokkra vikna gamalt badn.
1: Já.
0: Sumir væru kannski aðeins bugaðari, en ég meina.
1: Ég ætla ekkit að, þetta, já, ég hefði kannski ekki gert þetta síðast.
0: Nei, já, þetta er nú
1: En núna, já,
0: já, já.
1: En svo líka bara, ég var bara í einhverjum voðalega góðum feeling, já. Þannig að þetta er bara búið að vera ótrúlega gaman.
0: Indislegt.
1: Og með mikinn stuðning líka á kantinum sem já, hjálpar
0: já, já.
1: Til. Afar og ömmur sem að nenn að fara í hústryggar.
0: Já, nákvæmlega, bara blessi þau.
1: Já.
0: Herðu, og vindu okkur í þetta lag.
1: Það ekki.
0: Ég held að, get ég enn, takk fyrir komin og gaman að sjá þig.
1: Takk fyrir mig.
0: Skulum heyra hér splunkunýtt lag sem kom út bara í dag, get ég enn og Birnir vilt fá.

Hér eru saman GTRN og Birnir í splunkuníu lagi sem heitir Vilt Fá kom út bara í dag og eins og GTRN sagði hér í hljóðveri þá kom einnig út tónlistamyndband sem þið getið séð bara inn á öllum þessum helstu miðlum eitursvalt tónlistamyndband við þetta nýja lag. En við ætlum að fara aftur til ásins 1997, heyra hér næst í breskum tónlistamanni, pródúser sem kalla sig White Town, hér lagi

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Þetta allt fallið í tveggjara lagsta frá 73 upp í 93 cm.
5: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninu bara raunhafa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
6: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar það kemur að gerðum.
7: Og auðvitað Noregs munu kvíða á þessu mála og byggir í allt sumar og fram að haust og það má búast við stólum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
3: Fyrst og fremst með því.

Lagið heitir Mad Woman, þetta vinsælasta lagið á Rás 2 þessa stundina, trónir á toppi vinsældalista Rásar 2 og þetta auðvitað ein vinsælasta tónlistakona í öllum heiminum. En við ætlum að halda okkur við íslenska tónlistakonur, vinda okkur í nýtt efni, nýtt lag sem Malin Áskelsdóttir gaf út á dögunum, það heitir Ready Now.

Þetta er Árný Margrét sem syngur þetta dásamlega lag sem Prins Pólo gerði nú frægt takk og spagetti heiti þetta. En við ætlum að heyra næst nýtt frá Júnísi Meyvant. Hann var að gefa út lag á dögunum og hann nú einn af þeim sem ætlar að tróða upp á tónlistarhátíðinni Bergmál sem framfer í Þingvalla þjóðgarði eftir rúma viku. Eflaust tekur hann þetta nýja lag. Það, ég get alveg trúa því. Lagið heitir Don't Mind.

Írsk þjóðlega tónlist frá þessari frábæri hljómsveit Kingfisher, lagið heitir Killa. En við verum að skipta hér yfir á tvö fréttir og heyrumst svo betur aftur eftir þær. En fram að fréttum, hér Steven Sanchez.

0: Mega Vika! Allar pítsur og matseljá 1990 kall ef þú sækir Dominós.
1: Það er jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
3: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
2: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
3: Sumar af þessum konum í alvöru mikilvægustu konur lífs míns.
2: Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Ég eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
2: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
4: Ertu búin að ákveða að fara í símentun í haust en átt bara eftir að panta? 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið Dale Carnegie, Dale.is. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn byggðasafn Snæfjallinga Stykkishólmi, hernámssetri í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 pkarlsson.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar hamborgarabúlla Tómasar. Sumarblóm, sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Stenströms dagar, 25% afsláttur af öllum Stenströms vörum hjá Hrafnildi. Heitt, heitt í dag, sælureitur Selkerans Bryggjuhúsið. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúði við Hlemm, th.is. Fullbúð á Norko og Ramagsfjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi Sportís.
5: Fréttastofa RÚF klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump forseti Bandaríkjanna heitir frekari árásum á Íran í kvöld í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. Bandaríkjaher muni þar að auki taka stjórn á helstu olíu innviðum Írans. Í færslunni endurtók hann jafnframt fullyrðingar sínar að Bandaríkin hafi með árásum sínum undanfarin fjögur kvöld eyðilagt alla hernaðar innviði Írana sem búi þar af leiðandi ekki lengur yfir neittni hernaðar getu. Í viðtali við Fox fréttastöðin í dag sagðist hann helst ekki vilja gera árásir á borgaralega innviði í Íran vegna þess að slíkar árásir skaði almenna borgara. Skrifstofur Hagkaupa í Skútuvogi voru rýmdar á 11. tímanum í morgun vegna hótunar. Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaupa, segir að lögregla telji sig hafa fundið þann sem stóðu að hótuninni og engin hætta hafi verið á ferðum. Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins útlutaði styrkjum til krabbameinsrannsókna í tíunda sinn í dag. Heildar styrkveiting í ár svo stærsta frá upphafi, segir Magnús Karl Magnússon, formaður Vísindasjóðs Krabbameinsfélagsins.
6: Við vorum afhenda styrki núna fyrir tæpar 120 miljónir og þetta má eiginlega segja að þessi styrktasjóður Vísindasjóðs Krabbameinsfélags Íslands hefur umbreytt krabbameinsrannsóknum á Íslandi á síðasta áratug. Og við erum eiginlega, við segjum að við séum að horfa á allt sviðið, allt frá því að skilja eðli krabbameina, líðan og heilsu einstaklinga sem greinast með krabbamein, við erum einnig að skilja hvernig við getum stuðlað að forvörnum, þannig að við erum að fókusera á allt fræðasvið krabbameina og reynum að hafa þetta sem viðtækast.
5: Sagði Magnús Karl Magnússon. Stefán Sigurðsson afsakið forstuðu maður rannsóknastofu í krabbameinsfræðum hlaut í dag 12 miljón króna styrk fyrir rannsókn sína á brjóstakrabbameini. Hann segir slíkan styrk skipta lykilmáli.
7: Vísindasjóður krabbameinsfélagsins er náttúrulega lang mikilvægasti bakhjarl krabbameinsrannsókn á Íslandi og hann skiptir okkur lykilmáli, okkur rannsakendur.
5: John Healy, varnarmálaráðherra Bretlands, varði í hádeginu 19. ráðherran í ríkisstjórn Keir Starmer til þess að segja af sér embætti á tæpum tveimur árum. Í bréfi til Starmers segir Healy að sér hafi engin leið önnur verið þær því fjármálaáætlun gerir ráð fyrir svo lágum framlögum til varnarmála að hann geti ekki borið ábyrgð á því. Í janúar hafi þverpólitísk nefnd á vegum forsætis varnarmála og fjármálaráðuneyta skilað mati á fjárfestingar og uppbyggingarþörf í málaflokknum en síðan hafi ekkert gerst. Fréttalestri er lokið.

Það er Stefán Hilmarsson sem opnar landamæri Poplands að nýju. Þetta nýtt lag frá honum þrátt fyrir allt heiti þetta og að finna á plötu sem hann gaf út bara fyrir. Já, nokkrum vikum síðan, ár og dagar heitir hún. En verið velkominn, það eitt og annað framöndan þennan klukkutíman. Við ætlum að gera upp plötu vikunar hér eftir skammastund. Júlía Aradóttir ætlar að koma hingað og gera upp þessa plötu sem heitir Mother Pearl. Ný plata frá Gyðu Valdís og svo mun ritaður plötudómur rata inn á vefinn okkar roof.is. En við ætlum líka að heyra í ABBA-flokknum og við ætlum að heyra í Calvin Harris nýju lagi frá honum og margt fleira skemmtilegt en næstur Johnny Blue Skies og lagið Situation.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerálaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masterspas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til eignast drauma rúmi. Dorma.
6: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
8: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
9: Morgunútvarpið.
10: Á Rástvö.
11: Okkur finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáslega gott að vera í Grindavík.
12: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
13: Til sumstaðar er þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það er bara mitt í stípi, sirka sko.
14: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
15: Meðalaldur fólks í heiminum með 76 ár í dag.
14: Já.
15: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
10: Morgunútvarpið á Rás 2.
16: Þetta er Rás 2.

Alltaf gott að heyra í ABBA-flokknum, þetta lagið S.O.S. Hér í Páflandi á Rás 2, klukkan orðin rétt rúmlega kortir yfir 2 og við ætlum að halda til Ástralíu. Við ætlum að heyra hér svolítið skemmtilega samsuðu. Hér eru ástralskur pródúser eða svona framleiðandi sem kalla sig Fisher og ástralska söngkonan Tones and I sem sló nú fyrst í gegn í Eurovision fyrir nokkrum árum síðan. En hér eru þau saman í lagi sem heitir Favourite.

Þetta er klúbbaslagari frá Ástralíu, Fisher og Tones and I, hér saman, lagið heitir Favors og bara ansi gott. En til bandaríkjana, næst, hér tónlistamaður sem heitir Somber, en heitir það nú ekki, en hann kallar sig það, og hann gera því hlutlaust í bandaríkjunum og reyndar víðar. Hér hans nýjasta lag, Potential.

on the wish line, making your wacky wishes come true.

0: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Marg verðlunað og stórbrotið safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði. Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

0: Í dag er fimmtudagur sem þýðir að rétt eins og venjulega verður platavikunar gerð upp hér í Poplandi. Júlía Aradóttir að koma sér fyrir og við ætlum að fara að ræða plötuna Mother Pearl sem Gyða Valtís gaf út fyrr á þessu ári en áður en við gerum það. Þá ætlum ég að gefa Gyðu orðið og hún ætlar að segja okkur aðeins frá plötunni og svo heyrum við allavega hluta af titillaginu.
1: Þetta Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rástvö. Platan Mother Pearl var samin hér og þar heiminn. Ég vann hana með manninum mínum Úlfi Hansinni sem tók hana upp á miklu leiti. Gerði útsetningar og var einhvers konar ljósmóðir í öllu ferlinu. Platan gefin út á Marföðu.

0: Mother Pearl heitir lagið. Þetta titillag plötuvikunar sem Gyða Valtýsdóttir sendi frá sér fyrr á þessu ári. Þessi plata kom út þann 20. mars og það á vegum Marvaða útgáfunar og hingaði komin Júlía Aradóttir og við ætlum að ræða þetta. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Gaman að sjá þig.
1: Sömuleiðis.
0: Sko, ef við byrjum á bara fyrirbærinu Gyðu Valtýsdóttir.
1: Já, hún náttúrulega stofnaði hljómsveitina Múm með tvíburasystur sinni Kristínönnu og hérna Örvar Smára og Gunnar Tínes og gerði fyrstu tvær plöturnar með Múm. Hérna Yesterday was dramatic, today is okay og svo finally we are no one.
0: Og þetta er ekki 90...
1: Við erum að tala bara aldamóti, já.
0: Já, rétt fyrir aldamótin sem að, já, akkurat.
1: Þannig að finally we are no one sem kom reynda líka út á íslensku og hér þá loksins erum enginn komið 2002 og sko Gyða hættir í bandinu 2002.
0: Já, einmitt.
1: Að því, einhvern veginn, þau fengu mjög mikla athygli og hún svona segir sjálf að hún hef ekki verið alveg tilbúin í þetta.
0: Varlega... Fyrir alveg, þetta var svona smá fenómen
1: þú veist, held ég að mér skilst byrjaði sem, þú veist, byrjaði að búti músík við eitthvað leikrit í MH, skilurðu og svo einhvern veginn, þú veist, fóruðu að gera plötur og bara óvænt einhver leiti, fekk þetta rosa mikla athygli.
0: Akkurat, út fyrir landstinna
1: út fyrir landstinna og allt þetta, og þetta greinlega fannst þetta svona smá yfirþyrmandi, langa einbytt sér að sellónu og var að læra sérst bara selluleikinn á Íslandi í listaháskólanum ákvað að fara 22 ára til Rússlands til þess að læra á selló sem að mann fyrst svona smá æmyndirlegs
0: Svolítið, já.
1: Og kannski segir eitthvað hana þú veist að bara svona færa ykkur hugmyndir að gera þér
0: Já, hún var víst ein Íslendingur í skólanum
1: Já,
0: þannig að þetta svona, já
1: Og fyrir þangað svo fyrir henni meistaranum í Basel í Sviss læri þar sem klassiska sellóleik og eitthvað svona frálsan spuna
0: Þegar
1: tvöfalda master skræði því
0: já.
1: Þannig að hún, já
0: Hún er sprenglærð
1: Hún er það
0: Og ég meina músíkin er líka svolítið þannig Þetta er mjög, hérna, fyrir við örgla mörgum framandi, sko.
1: Já, þetta ekki endilega kannski svona aðgengilegasta músíkin, þetta ekki endilega útvarsmúsík.
0: Nei, akkurat.
1: En þetta þú veist, tónlist sem svona, hún gefur af sér. Ef þú gefur henni tíma, ef þú gefur henni sjans, þá gefur henni mikið tilbaka.
0: Já, akkurat.
1: Þú veist.
0: Nákvæmlega. Og sko, þessi plata kemur út bara núna fyrr á þessu ári.
1: Já.
0: Hvað er langt síðan? Hún gaf út held í plötu samt.
1: Hún gaf út plötu í COVID 2021.
0: Já, OX.
1: OX. Svo hefur hún þetta gefið út eitthvað svona soundtrack og eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: En sérst, hún hefur gefið út, hún gaf út þarna Epicycle 2016.
0: Einmitt.
1: Og það hún að spila verk eftir alls konar tónskáld og segir sjálf að sú plata fekk einmitt mjög mikla athygli og það var henni svolítið óvörum, sko.
0: Já.
1: Og fekk, þú veist, íslensku tónlistaverðlaun og Kremsverðlaunin og hún náttúrulega fekk hérna
0: tónlistaverðlaun
1: Norrlandaráðs held í 2019 og já, gerði sérst Epicycle 1 það var hann 2016 og svo 2020 og þá var það íslensk tónskáld
0: En hún svo, búin að vera alveg dugleg
1: mjög undanfærið, svo.
0: Já.
1: Og þessi plata Mother Pearl, þetta rauninni þriðja svona plata í fullri lengd með eigin tónlist.
0: Einmitt. Og hún gerir þetta með manninum sínum held ég bara að mestuleiti og svo fullt að öðru fólki svo sem
1: Já, hún fær alveg alls konar fólk með sér sérst maðurinn Úlfur Hansson setur og tekur upp, veit ég, og spilar eitthvað líka svo vinnur þetta eitthvað með honum Kjartani Svens úr hérna Sigurós og svo svona ymsi hljóðfærileikar sem koma þetta það þú veist, hérna Kitty Beckley spilar á hörpu svo þetta eitthvað fólk, dúo ég kann nú ekki alveg að bera fram nöfnin á þessu fólki en
0: það nóg af fólki og nóg af sko alls konar hljóðfæri sem að maður svona kannski heyrir ekkit oft í
1: það einmitt, þú veist, ég sá hérna nafn á einu hljóðfæri sem heitir Kangles og ég þurfti bara að google þetta, þetta eitthvað skona litánst strengja hljóðfæri langspil eða kníharpa, ég veit ekki bara hljómargeðvegt
0: nákvæmlega, og hérna og bassaflautur og margt
1: skott í þessu
0: en ef við skoðum plötuna, ég meina Þetta svona kannski, ég meina, ekki hægt að segja þetta sé svona bara heilstætt verk.
1: Jú, og þetta alveg, þú veist, ef við tölum þessar, hérna, sóluplötur hennar eða sérst með eiginverkum, að þá Evolution fyrsta platan, og hún kannski svona mest undan ranni þessa klassiska tónlistanám sem hún var í. Svo OX, það svona meira frelsi, meira flipp, meira tilraunir og svo Mother Pearl kannski einhvers konar millivegur það sem hún svona einhvern veginn tvinnar þetta saman
0: mætir þessu einhvern veginn
1: hún segir sjálfa til persónulegasta plata sín og hún hafði svona staðið einhverjum tímamótum var að flytja heim til Íslands eftir að hafa búið held ég í 20 ár bara úti var enda langtíma samband af allir hluta tímabilið hann að semja þetta svona en hún svona svolítið að, já
0: þetta svolítið opinskátt og svona, já
1: og þetta alveg hún er mjög svona það mikil nánd í þessu þú veist það sungi nálægt mæknum það sungi lágt þú eitthvað þarft svolítið svona leggja vel við hlustir gott að hlusta á henni í headphoneu með eitthvað þú veist það heyri vel í henni

0: þannig hún er mjög svona persónleg en ekki þannig að það sé vera að tróða að hérna hlustanda einhverjum textum eða einhverjum skoðunum eða einhverjum túlkunum en bara finnur samt að þetta stendur henni nefn maður hefur tilfinningu fyrir því án þess endilega hún sé einhvern veginn að svona túlkað fyrir mann
1: Akkurat, það svona berskjöldun undir já, rós einhvern veginn, eða svona aðeins, þú veist, já, ekki alveg in your face
0: Nei, í raunin ekki, sko
1: En þetta eru, sko, er þetta ekki nýlög?
0: Nýlög
1: Já, og hérna, og hún hefur þetta náttúrulega á titilaginu
0: já.
1: Sem að kannski, þú veist, gefur smá til kynna hvert við erum að fara
0: Já, akkurat
1: Og svo eru, þú nefndir að árunum fórum í loftið að þessi, að svona byrjunin á plötinu
0: Já, ég var svona, sko, þau lög sem að ég svona kannski tengdi mest við eru kannski fyrstu fjögur lögin
1: Já
0: og mér finnst líka það sem má líkill í hérna Living Waters þá segir hún sérst, í texta þó að mér ekkert endilega alltaf að vera túlka texta At every wrong turn I found a diamond of new perspective og hún líka svolítið í viðtölum hún var tala þetta sko svona þú veist að læra af mistökunum og Já. Af, þú veist, erfileikum kemur alltaf eitthvað gott og veist, þetta eitthvað svona stef í plötun sem endurspeglast líka kannski í sko nafninu á plötunni
1: já, já.
0: Mother Pearl, af því það ég aftur fór hann aðeins að googla af því ég var svona ok, Perla, þú veist hvað er Mother Pearl, hvað því það
1: já, já.
0: Og þá er þess að því Perla verður náttúrulega til þegar að sko það hlutur kemst inn í skel hjá lindýri og þá seytir það vökva þess að umlíkja lindýrið og sá vökvi heitir Perlumóðir og það er þú veist með tíð og tíma nóg af þessum vökva býr til perluna og þá hugsa ég þú veist ok, þá er þessi plata kannski þessi móður perlagiðu það sem hún er að taka eitthvað sem hefur bjátt á í hennar lífi
1: Já.
0: Og þú veist listin afurðin platan þá perlan sem verður til yfir tíma með þessari meðferð sko
1: Já,
0: móður perlunar þannig ég held að það sé kannski eitthvað svona
1: ég mjög ánum með þetta bókmyndafræði þessa nálgun sem þú vorst að koma með hérna en ég er þetta mjög gott að þú skildir skýra þetta því ég var líka alveg svona æ þú veist þetta hlýtur að vera einhver metafóra fyrir hvað ég þori ekki að segja
0: en þú veist það náttúrulega listamenn gera þetta svo mikið taka þú veist ég veit ekki mótlæti eða bara atburði eða bara hvað sem það sem gengur á í lífinu og listinni og einhvern veginn vinna með það áfram
1: Já.
0: Og búa til listaverk úr því og eins og ég segi ég held að nafnið á plötunni sé svolítið hún að segja okkur að þessi plata sé þú veist, einhvers konar viðbræð við því sem hefur verið að ganga á hjá henni.
1: Nákvæmlega, en þannig að þetta eru svona kannski, þín uppáhalds eru svona eiginlega frá fyrst upp í fjórða.
0: Já, ég myndi segja það.
1: Já, mjög gott sko, við þetta munum alveg klárlega hérna haldaform að fylgjast með Gyðu Valtís.
0: Já, hún er nú að fara að semja músikarna fyrir bíómynd
1: Já, einhverja svaka Hollywoodmynd sem sko okkar maður Bud Bunny
0: Akkurat.
1: Leikur burða rullu í.
0: Akkurat.
1: Sem er nú ekkert slor.
0: En það er, veist, þessi tónlist er svolítið sko svona cinematísk, ef ég maður sletta og ég veit ekki hvort það sé sko að hún er það eða hvort að við séum bara svo vön því að ný klassik sé að kvikmyndatónlist.
1: Já, nákvæmlega.
0: Við höldum, hugsum Hildi Guðuna eða, Jú. Ég veit ekki, Óla Arnalds eða, veist, það er svo oft sem að þessi ný klassik er fyrir sjónvarp eða bíó
1: svona hljóðrás
0: já, þannig að maður svona þetta kannski hugrenningar tengsl að vera hjá manni sjálfum
1: Nákvæmlega.
0: En það er samt, þú veist, eitthvað svona í útsetningunum og af því að þetta er svona, já, þetta er mjög svona agaðar útsetningar þú veist, þetta er ekki offhlaðin lög það er oft bara söngur og eitt hljóðfæri og eins og sagðan, hún svona músíkin gerir smá kröfur til hérna,
1: hlustan
0: það, en það er einhvern veginn maður færa það tilbaka, sko.
1: Já, já, þetta var allt rétt á sér
0: svona. Já, mér finnst það.
1: Nákvæmlega, ég ætla að leifa þér að velja loka lagið, Júlí Aradóttir ég var að segja
0: Herru, segjum tökum Living Waters
1: Living Waters,
0: yes.
1: dásanlega takk fyrir komuna og ég minni þetta á þinn ritaða dóm sem mun rata á vef Ríkisútvarpsins menninga vef RÚV takk fyrir komuna
0: takk

Fascination in the Dark heitir þetta lag. Þetta er ástralskur tónlistamaður sem heitir Vance Joy. En ég ætla að leifa ykkur að heyra hér næst nýtt lag frá Calvin Harris. Hann hefur nú skriðið út úr skilinni eins og hann gerir gjarnan svona rétt fyrir sumarið því að hann á það til að semja og framleiða einhverja bestu sumarslagarana. Og hann hefur skilað því í ár, hefur skilað inn sínum slagara og ég ætla að leifa ykkur að heyra. Lagið heitir Satisfy og hann gerir þetta með Jazzy. Gleðilegt sumar.

eins og ég segi, Calvin Harris hefur skilað sínu sumarslagarinn hans árið 2026. Ég get alveg ímyndað mér að þetta verður svolítið spilað í sumar. Calvin Harris og Jazzy Satisfy heitir þetta lag. En við fyrir að skipta hér fljótlega yfir á þrjú fréttir, svo heldur Popland áfram að þeim loknum og við verðum saman til klukkan fjögur eins og venjulega. En fram að þrjú fréttum, hér Hljómsveitin Vampire Weekend.

0: Glögge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
6: Komdu og fagnaðu með okkur á afmælishátíð Bíkó, laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Britt.
7: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
8: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
7: Alla sunnudaga.
8: Freyvangur á Rás 2.
9: Hljóðritun frá tónleikum Hildar Guðnadóttur í Silfurbergi á listahátíð í Reykjavík í kvöld klukkan 19 rás 1. Ertu búin að ákveða að fara í símentun í haust en átt bara eftir að panta? 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið dalecarnegiedale.is. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitu.is. 25-50% afsláttur á umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert að sjá, Sjóminjasafnið, Borgarsögusafnið Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Garðplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, Gróðrastöðin Storð, Laugarási, Bláskógabyggð.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Evrópski seðlabankin tilkynnti í dag hækkun stýrivaxta úr 2% í 2,25. Þetta fyrsta vaxtahækkun bankans frá því í september 2023. Þá var verið að bregðast við verðbólgu vegna stríðsins í Úkraínu, en ástæðan nú átökin í Miðausturlöndum og sú verðbólga sem þau hafa leitt af sér. Bankin fyrsti stóri seðlabankin sem bregst með þessum hætti við stöðunni. Það gæti þó breyst strax í næstu viku þegar Englandsbanki og seðlabanki Bandaríkjana ákveða sína vexti. Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins útlutaði styrkjum til krabbameinsrannsókna í tíundasinn í dag. Hildar styrkveiting í ár svo stærsta frá upphafi, segir Magnús Karl Magnússon, formaður Vísindasjóðs Krabbameinsfélagsins.
11: Við vorum að afhenda styrki núna fyrir tæpar 120 miljónir og þetta má eiginlega segja að þessi styrktasjóður vísindasjóðs Krabbameinsfélags Íslands hefur umbreytt krabbameinsrannsóknum Íslanda síðasta áratug. Og við eiginlega, við segjum að við séum að horfa á allt sviðið, allt frá því að skilja eðli krabbameina, líðan og heilsu einstaklinga sem greinast með krabbamein, við erum einnig að skilja hvernig við getum stuðlað að forvörnum, þannig að við erum að fókusera á allt fræðasvið krabbameina og reynum að hafa þetta sem viðtækast.
10: Segir Magnús Karl Magnússon. Írönsk stjórnvöld, byltingavörðurinn og alþjóðasveitir hans eru harðlega gagnrýnt fyrir harðneskjulegar aðgerðir meðal annars gegn andófsfólki í sameiginlegri yfirlýsingu nokkurra ríkja. Átökunum skuli linna.
12: Fulltrúar 22 ríkja krefjast þess að írönsk stjórnvöld hætti umsifa laust atlögum að fólki á okkar landi, eins og það orðað, í sameiginlegri yfirlýsingu Bandaríkjan og nokkura Evrópuríkja. Öryggis þjónustu Írans eru sérstaklega fordæmdar fyrir að nýta sér þjónustu alþjóðlegra og staðbundina glæpagengja við að grafa undan alþjóðlegu öryggi og fullveldi ríkja. Íran ber umsvifalaust að hætta tilraunum til manndrápa og mannrána, ofsóknum og hótunum og öðrum atlögum að fólki, segir í tilkynningunni. Byltingarvörðurinn og kvits sveitir hans sem starfa víðum heim hafa skipulagt hættulegar aðgerðir gegn írönsku andófsfólki, blaðamönnum, samfélagi gyðinga og hagsmönnum Ísraels. Við stöndum sameinuð og staðföst að vörnum lands og þjóðar, segir jafnframt í yfirlýsingunni. Klerkastjórnin sögð standa að baki atlögum að samfélagi gyðinga víða Evrópu og gegn blaðamönnum frá Íran og Bandaríkjunum sem hafa verið kennt Harakat Asib al-Yamin al-Islamia, líkt þekktum hópi með tengsl við Íran.
10: Markus Þórhallsson sagði frá. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.

Hugsa alltof mikið þig heiti þetta lag Ísleifur og Elín Hall hér saman og síðasta hluti Popplands farin í loftið formlega að loknum þrjúfréttum og við verðum hér saman fram á þeim næstu sem eru síðdegisfréttir sagðar klukkan fjögur. Og hér framundan, jú, við ætlum að hita upp fyrir konsert sem eru á dagskrá hér í kvöld eftir tíu fréttir á Rás 2. Við ætlum að heyra í Múkison og hans nýjasta lagi, við ætlum að heyra nýtt frá nýdönskum, við ætlum að heyra í Guskus og margt fleira spennandi. En hér næst Eikið, Náttsól sem var endurvakið á dögunum, Reifin og Rún ákvaðu að halda áfram með þetta verkefni og sendu nýlega frá sér lagið Flýttu þér hægt.

0: á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Blessuð, Ómar hjá umferðarlögreglunni, sko, það mjög þung umferð á Suðurlandsvegi, svo þú missir líklega af brúðkaupinu. Það hefur flutt inn dróna sem getur borðið fólk. Já, og hefur lifið til að fljúga honum. Já, alltaf með, þá ekki bara fljúga yfir bílurestina.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, já, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
6: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf appinu.
6: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.

0: Big Jumps heitir þetta lag, þetta Emiliana Torini sem ein af þeim sem ætlar að koma fram á tónlistarhátíðinni Bergmál sem verður haldin á Þingvöllum eftir rúma viku og við ætlum nú að hita þessu upp fyrir konsert í kvöld því að Óli Palli ætlar að fara víðan völl, hann ætlar meðal annars að leifa okkur að heyra tónleika Kaleo á New Pop Festival í Þýskalandi frá árinu 2017, þetta upptaka frá Þýska ríkisútvarpinu og tilefnið auðvitað Bergmál á Þingvöllum eftir rúma viku. Og af sama tilefni þá ætlar hann að leifa okkur að heyri stuðmönnum á menningarnótt árið 2003 við Hafnabakkan í Reykjavík, fyrstu stórtónleika rásartvöð þar að segja áður en þeir fengu nafnið Tónaflóðum. Við skulum byrja í Þýskalandi, við skulum heyra hér í hljómsveitinni Kaleo, árið 2017 og þeir syngja hér á íslensku.
1: Thank you guys so very much. So happy to be here, beautiful Baden-Baden. First time playing here for you guys. This next one is the only one we do in our native tongue. This one is called Vori Vaklaskoye.

0: Þetta er hljómsveitin Kalli Ó að spila í Þýskalandi á New Pop Festival í Batabatan í Þýskalandi. Þetta er upptaka frá Þýska ríkisútarpinu frá árinu 2017 og þetta er smá brot af því sem koma skal í konsert í kvöld. Konsert á dagskrá Rásar 2 í kvöld eftir 10 fréttir og Óli Palli að hita aðeins upp fyrir Bergmál og Þingvöllum eftir rúma viku og hann ætlar að spila stuðmenn á menninganótt árið 2003 og við ætlum að heyra hér smá brot af því.
1: Það ekki gott að hafa svona einhvern á bakvið sig, þjætt upp við sig. Það stundum gott að vera svona inn í fjöldanum miðjum og vita að það fullt upp á fólki sem að þykir vænt mann. Einmitt, við vorum mjög sem að taka rólegt vangalag í tilefna því að þið standið svona þjætt hvort upp við annað. Hvernig væri það að 20.000 manns vönguðu saman í einum hnapp, í einum bing, Crosby.

0: say I'm okay.
1: Shadow, Talons. Talons. Talons, baby.
2: Þú ert að hlusta á Rás 2.
0: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

í country gear. Hér hann að leika Kúreka, lagið heitir Kúrekin, ég trúi á lýina. En Múkisson einn af þeim sem ætlar að spila á hátíðinni Bergmál sem Óli Palli ætlar einmitt að hita upp fyrir í konsert í kvöld eins og við. Herðum á þann, en við ætlum að heyra í öðrum ungum tónlistamanni sem ætlar einnig að vera á Þingvöllum þann 20. júní. Hér Nói Klós og lagið Heyrir þú í kallinu.

0: sæl. Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
2: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
6: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, sogavegi 3.
7: Fylltu garðin kærleika á litum, við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
8: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
9: Þú getur grilla með eitt kaldan. Þú getur grilla hvað sem er.
10: Þessa skrilkjöt hvar og hvenar sem er.
11: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið. Stars shine
12: bright above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
13: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
14: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
15: Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
16: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
17: Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld. Það mikið íþróttasumar framvindan og við ætlum að velta okkur upp á bestu íþróttakvikmyndunum og íþróttaþáttunum.
18: Við heyrum af áhugaverðu samstarfi MC Gauta og KK.
17: Og svo fyrir við heimsókn í leikhúsið aftur á móti. Miðstöðin í kvöld á Rúf, 15. kvöld er okkar kvöld.

þér, þetta er KK hér í Poplandi á Rás 2, klukkan nú orðin rétt rúmlega 3:30, þannig að þessi dagur líður, þessi fimmtudagur. Og við ætlum að halda okkur heima, við ætlum að heyra hér meira nýtt, hér hljómsveitin Ný Dönsk sem sendi nýlega frá sér lagið Ekkert Mál.

Smá föstudags þennan fimmtudaginn, þetta lag heitir Music Sounds Better With You og þetta eina lagið sem franska hústríóði Stardust sendi frá sér, kom út sumari 1998 og þarna meðal annars Daft Punk hetjan Thomas Bangalter. En við fyrum svona fljótlega að segja þetta gott, þó ekki alveg strax, við viljum að heyra hér næst eitt af því allra vinsælasta á internetinu þessa stundina. Það lag með tónlistakonu sem kalla sig Slater með þremur ypsilonum og hér lagið Dance.

heitir lagið, þetta gríðarlega vinsælt lag með tónlistakonu sem kalla sig Slater. Það öll og ömmur þeirra að gera dans við þetta lag inn á internetinu og þá kannski aðalega inn á forritinu TikTok. En ég ætla bara að segja þetta gott að sinni, ég heiti Lovísa Rut og þakka fyrir mig, verð hér aftur með ykkur á morgun, föstudag og ég ætla enda þennan þátt með guskus. Hafa það gott, þangu til næst, verið sæl.

0: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
5: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
6: Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla halda áfram á morgun. Hvaða lið komast í undan úrslit? Nánar á ksi.is. Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli. Komdu njóttu tímamót þennan með okkur. Dagskráin á flúðir.is. Hrunamannahreppur 1150 ára og aldrei sprækari. Alltaf við tævintýrana daglega rútuferðir kerlingarfjöll.is. Klættuð upp fyrir útskriftina Herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðargæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Þú finnir fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Fyrir sóninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum á vel, verslun Guðsteins í 108 ár. P. Karlsson, stórsýning á húsbílum, laugardag, pkarlsson.is. Stenströms dagar hjá Hrafnildi. Sumarblóm úrvalið er í gróðrastöðinni Storð, laugarási Bláskógabyggð. Þyrstur kemur, þyrstur fær, Bryggjuhúsið. Leikvöng fyrir alla, kb.is. Sundfatnaður fyrir alla Sportís skeifunni 11.
7: Fréttastofa RÚV klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, segir Bandaríkin ætlað ráðast á Íran af miklum þunga í kvöld. Í færslu á samfélagsmiðlunum Truth Social í dag sagði Trump Bandaríkin einnig hafa í hyggju að taka yfir Kargeyju á næstunni á samt öðrum olíuinnviðum Írans. Árásir Bandaríkjamanna á landið héldu áfram í nótt. Í þeim var meðal annars ráðist á þrjú flutningaskip á Ómanflóa með þeim afleiðingum að þrír indverskir sjómenn létu lífið. Íranar segjast hafa lokað fyrir siglingar Hormúsund á ný. Þeir hafa vara við því að hið meinta vopnahlé milli þeirra og Bandaríkjana hafi litla þýðingu í ljósi upptaka átakana síðustu sólarhringa. Fulltrúar fjölda ríkja og ríkjabandalaga hafa varað við áframhaldandi stigmögnun og þrýst á ríkin að ná samkomulagi endalok stríðsins sem allra fyrst. Evróski seðlabankin varð í dag sá fyrsti af stóru seðlabankum heims til að hækka stýrivexti vegna átakana. Verðbólguspáin var einnig hækkuð af sömu ástæðum.
8: Bankinn hækkaði stýrivexti úr 2% í 2,25%. Þetta fyrsta vaxtahækkun bankans frá því í september 2023. Þá var verið að bregðast við verðbólgu vegna stríðsins í Úkraínu, en ástæðan nú átökin í Miðausturlöndum og verðbólgan sem þau hafa leitt af sér. Eins og víðast hvar annar staðar hefur verðbólga farið vaxandi á evrusvæðinu frá því að stríð Bandaríkjanna og Írans hófst. Árs verðbólgan í maí var 3,2% meðan verðbólgumarkmið Evrópska seðlabankans 2%. Bankinn fyrsti stóri seðlabankinn sem bregst með þessum hætti við stöðunni. Það gæti þó breyst strax í næstu viku þegar Englandsbanki og seðlabanki Bandaríkjanna ákveða sína vexti. Evrópski seðlabankinn hækkaði einnig verðbólguspá sína fyrir þetta ár úr 2,6% í 3% og lækkaði jafnframt hagvaxtaspá sína lítillega í 0,8%. Bankinn segir horfurnar áfram óvissar með hættu á meiri verðbólgu og minni hagvexti. Áhrifin í heilsinni fari eftir því hversu mikið olíuverð hækkar, hversu lengi hækkunin varir og hvað óbein áhrif verða mikil. Tilgangurinn með vaxtahækkun er yfirleitt að gera lán dýrari til að draga úr eftirspurn og þar með verðbólgu. Sífellt fleiri hagfræðingar hafa hins vegar lýst efasemdum að vaxtahækkanir beri til ætlaðan árangur þegar verðbólgan skýrist frekar af skorti á orku og líu í þessu tilviki en aukinni eftirspurn.
7: Hallgrímur Indreiðarsson sagði frá. Samkomulag þinglok liggur enn ekki fyrir og ber nokkuð í milli. Hlé var gert á þingfundi í hádeginu meðan þingflokksformenn funduðu en fundinum lauk án niðurstöðu. Á meðan heldur stjórnarandstaðan upp í umræðu samgönguáætlun en helsta bitbeini viðræðum flokkana frumvarp atvinnuvegaráðherra lagareldi. Stjórnarandstaðan vill einnig að gerðar verði breytingar á frumvarpi innviðafélag. Framkvæmdastjóri Hagkaupa segist ekki hafa vilja taka neina áhættu þegar hótun barst símleiðis í morgun. Ekki þó talið að hætta hafi verið á ferð.
9: Framkvæmdastjóri Hagkaups segir að hóturinn hafi verið þess eðlis að talið var skynsamlegt að hafa samband við lögreglu. Lögregla segist hafa grunum hver hafi hringt á skrifstofuna og hótað starfsfólki. Unnið sé að því að hafa uppi á honum til að ná tali af honum. Enginn hefur verið handtekinn vegna málsins. Sá sem hringdi inn hótaði að beita bæði skotvopni og eggvopni. Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaups, staðfestir það.
10: Ég einhvern veginn metið þennan þannig að þetta hafi nú verið bara einstaklingur sem ekki var á góðum stað og hérna og notaði bara gífuririði og stóru orð og við tókum engan sjensa.
9: Lögregla hefur sagt óhætt að halda áfram störfum á skrifstofunni í dag. Sigurður segir starfsmenn fá að ráða því hvort þeir ljúki vinnudeginum að heiman eða snúi aftur á skrifstofuna.
10: Það alveg staðfest að mönnum var bylt við og hérna, þeir sem taka við svona símtölum, þeim stendur ekki alveg sama, eðlilega. Og þetta var svona smá skjálfti í starfsfólki að þetta var að gerast, en ég held að menn hafa nú verið fljótur að róast og, hérna, og skilja ástandið.
7: Sagði Sigurður Reynaldsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu tók þátt í alþjóðlegri lögregluaðgerð þar sem ráðist var gegn netþjónustuðundi nafninu Audi A6. Hún talin hafa hýst peningaþvætti með rafmynd fyrir hátt í 400 miljónir evra eða 60 miljardar króna á síðustu fjórum árum. Europol segir netþjónustuna hafa verið afar vinsæla meðal netglæpamanna. Veður, austan og norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu í kvöld en víðar rigningum tíma seint í kvöld og í nótt. Fréttalestri lokið.
11: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
12: Jú, komið í sæl og blessuð, það er hún Rúbesson, Hrafnindur Halldórsdóttir og hún fyrir María Ragnhildardóttir sem að er á vaktin í dag og nóm að vera hjá okkur.
13: Já, við ætlum að tala samgöngumálin, en vestferðingar eru allt annað en sáttir við að ferjan Baldur hafi í þriðja sinn á skömmum tíma verið tekin úr áætlunarsiglingum yfir Breiðafjörð. Bæjarstjórn Vestubyggðar gerir alvarlegar athugasemdir við þá ákvörðun vegagerðarinnar í nýlegri bókun. Þar segir að það sem er öllu óboðlegt að þessi staða komi niður á þjónustu í heilum landsfjórðungi sem ekki nýtur samkeppnishæfra innviða, skerðingu á fjölda flugferða og situr uppi með eilífartafir í vegaframkvæmdum. Gerður Björk Sveinsdóttir bæjarstjóri Vesturbyggðar verður á línunni hjá okkur.
14: Föstudaginn 19. júní þá býður siðmennt pörum að segja já í stuttri, hátíðlegri og lögformlegri hjónavígslu í Tjarnasal Ráðhús Reykjavíkur og þetta í fimmta sinn sem að siðmennt stendur fyrir þessum vinsæla viðburði þar sem að einfaldleikinn og merkingin fara saman og hún ætlar að koma til okkar Arndís Anna Kristína dóttir Gunnarsdóttir hún formaður siðmenntar og fara aðeins yfir þetta með okkur.
12: Mitt lífið fótboltaleikur bók sem hefur að geyma fyndnar, forvitnilegar og fáheyrðar sögur úr fótboltaheiminum. Í bókinni farin fremur óhefbundi leið til að gera upp heimsmeistaramót karla í knattspyrnu en þetta fyrst og fremst saga þess sem ekki gerðist á vellinum. Bjarni Stefán Konráðsson höfundur bókarinnar kemur til okkar og bara líka í góðu tilefni af því að HM er að fara stað fyrst í opnunarleikurinn bara klukkan 7.
13: Já. Það er komið að þessu. Íbúar í hverfi 108 bíða enn eftir niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna kaffistofu Samhjálpar sem á að opna síðar í þessum mánuði við Grensásveg 46. Á fimmta tug íbúar lögðu fram stjórnsýslukæru vegna kaffistofunar. Þeir vilja framkvæmdirnar verði stöðvaðar og leyfið fyrir kaffistofunni verði fellt úr gildi. Íris Hrund Sigurðardóttir, talsmaður íbúahópsins í gerðum, kemur til okkar.
11: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö.
12: Og í morgun var morgunverðarfundur hjá fagfélagunum Affer og LÍV verðbólgu, verðlag og laun. Bara yfirskriftina eggið og hænan. Þar voru reddar þær blikur sem eru loft í efnahagsmálum og allt bendi til þess að forsendur kjarasamninga bresti í haust. Halla Gunnarsdóttir hjá Affer var fundarstjóri og stýrði pallborðs umræðu. Hún komin til okkar sælblessi.
13: Komið sæl.
12: Hvað var rætt þarna? Var eitthvað niðurstaði í þessum pallbórsumræðum?
13: Hvort kemur undan ekki eða hæna?
12: Já, nokkalega.
13: Við erum svona ennþá eins að vinna með þá spurningu.
12: Já.
13: Já, við vorum náttúrulega þarna að fjalla með svona svolítið gagnrýnum og kannski svona yfirgripsmeiri hætti verðbólgu og þetta samband milli sérst launahækkana, verðhækkana og verðbólgu. Og það hefur dunið svolítið á okkur svo mantra að verðbólguna sem við erum að glíma við núna með öðru fremur rekja til launahækkana.
12: Já.
13: Og þá er náttúrulega verkalýðshreyfingin bent á að hér voru, var samið mjög lágar launahækkanir og þá er sagt ég kannski launaskriðið að það er allavega laun sem er á valdinni.
12: Já, og þetta kemur úr Seðlabankanum?
13: Þetta kemur, já, Seðlabankanum og náttúrulega sérhagsmunarblónum og atvinnurekendum og víðar. Þannig að við vorum aðeins bara að grafa ofan í þetta og skoða þetta samband líka milli verðhækkana og launahækkana og vorum svona að velti spurningunni hvað kemur á undan. Og ef að skoðar bæði innlendar og alþjóðlega rannsóknir og hann fór vel yfir þetta Viðar Ingason hagfræðing og Affer að þá í öllu falli ekki svona óbúslega skýrt samband eins og oftur haldi fram. Einhvern veginn hangir þetta allt saman en það eru líka mörg dæmi það að verðhækkanir komi fyrst og svo eru við náttúrulega að sækja launahækkanir þar sem við erum að horfa í rauninni í baksýnisspegilinn á verðbólgu gerdagsins og erum að sækja leiðréttingar fyrir það og þá koma launahækkanirnar eftir.
12: Já.
13: Þannig að þetta bara svona flókisamband og ég hef svolítið sagt það að ef einhver vill setja fram eina skýribreytu á verðbólgunni, þá annarkvort veit viðkomandi ekki hvað verðbólga eða er með bara eitthvað svona pólitískt markmið. Því að hún flókin og það þarf að skilja hversu markþætt hún til þess að geta tekist á við hana.
12: Var rætt á þessu fundi já, bara annars, þá staðurinn síðan að síðast á samið að það sem öll er ætlið að taka þátt í að halda hérna niður verðlagi og ná niður verðbólgunni en þegar einu sem gerði það voru þeir sem gerðu kæra samningana fyrir slöðu það.
13: Já, það náttúrulega akkurat vandamáli sem við stöndum frammi fyrir núna og það rétt sem þú segir að þetta átti að vera einhvers konar svona sameiginleg vegferð. Og launafólk undirgekkst þessa samninga og við kvöttum okkar félagsfólk til þess að samþykkja þessa samninga á þeim forsendum að atvinnurekendur og fyrirtæki eigendur myndu reyna að halda verðhækkunum í hófi og að sveitarfélög og opinberir aðilar myndu stilla gjaldtöku í hóf. Og hvorugt af þessu hefur raungerst. Þannig að við sitjum uppi með verðbólgu sem að mestu leitinu til heimatilbúin vandi en nú að skella á okkur líka utanumkomandi áhrif og spurningin sem við verkalýðshreyfingunni stöndum frammi fyrir núna með haustinu er hvað ef að gera þessari stöðu.
14: Já.
13: En hvað þarf að gerast til þess að samningar haldi? Eru þið í hérna, verkalýðsforystunni tilbúin að veita einhvern afslátt að sko, þess sem var samið í ljósi til dæmis átakana fyrirbotni Meðrarhafs og þar og út á Hormusundi eða stefnið ennþá á nákvæmlega sömu tölu og að gefin upp?
14: Ég verið náttúrulega búin að veita gríðarlega afslátt síðustu tvö ár. Og við stefnum auðvitað bara því að tryggja stöðu okkar fólks og þegar það þannig að heiðu opinbera hefur hækka gjöld og, hérna, og sérstaklega erum að horfa í sveitafélögin gjöld eins og hiti og rafmagn og leikskólar og fyrirtækin hafa hækka verð suma því að þau geti gennað en stór fyrirtæki sem hækka verð að þau geta það að þá erum við auðvitað að horfa á það að þessir aðilar axli þá ábyrð sem að þau ætluðu sér að axla. Og það kemur alls ekki til greina að gefa eftir þessar litlu umsömdu launahækkanir sem við höfum hérna, samið Spurningin er hins vegar hvort að við segjum upp samningum. Og ef að við sjáum ekkert fram á það að aðrir aðilar komi inn í þetta með okkur og við höfum eitthvað í hendi, ekki bara svona mjúk loforð, þá voðalega lítið annað sem við getum gert en að segja þeim upp.
15: En hvaða tímaramma verið að vinna með? Hvenær er, þú veist, hvenær væri tími ef að eitthvað segja upp?
13: Já, sko, forsendu ákvæði miðar við vísitölumælingu í ágúst og þar að segja ef að hún er ekki undir 4,9%
16: að þá hérna að þá nefnir ekki 4,7% og þá séu forsendu brostnar. Það er líka svona hliðar ákvæði að ef að verðbólgu hraði síðustu 6 mánuða sé aðeins lægri að þá geti þeir haldið en allar spár núna benda til þess að þessi ákvæði haldi ekki að við verðum hærri verðbólgu en svo. Þá höfum við fram til 8. oktober til þess að taka ákvörðun og auðvitað, hérna, það sem að við viljum og erum að kalla eftir í Vaffer og Líf og fagfélagunum að þetta samtal eigi sér stað núna að við leggjum á stað þannig að þegar að kemur að ágúst og september að þá séum við með eitthvað mælanlegt í hendi sem að gefur okkur og byggir upp traust gagnvart launafólki til þess að geta látið samninga halda.
12: Já, Vilhjálmur Hilmarsson frá Visku fjallaði verðlag hann í morgun og benti á að það hefur verið talað það að bara frétt í gær að við erum að hæsta mataverð og eitthvað þá menn benti á já, við erum líka með hæstu launin en hann segir hérna kaupmáttu tímakaups sé á pari við Evrópu.
16: Já, það er einmitt rétt að við erum með há laun líka vegna þess að við vinnum mikið ekki vegna þess að þau séu alltaf svona háa tíman og þetta er óbúslega mikilvæga punktur til að skilja að, hérna, að vissulega eru hálaunina vegna þess að verðlega er hátt en við erum líka að leggja mikið á okkur fyrir þessum launum og við erum að hérna, selja okkar tíma þannig að séð ódýrar heldur en í mörgum öðrum Evrópulöndum og þetta skiptir miklu máli og það þarf að skilja sko að ef við viljum viðhalda lífsgæðum hérna auðvitað getum við ekki bara hækka laun endalaust það skilja það allir en mér finnst eins og það virðist ekki allir ná því að það sé heldur ekki hægt að hækka verð endalaust og það sé heldur ekki hægt að stýrivext endalaust svo háa að fólk sé að borga mörg hundruð þúsund krónur í afborganir og komi sér ekki þakki yfir höfuðið þannig að þetta hljóta eiga að vera viðfangsefnin eina tæki sem við í verkalýðshreyfingunni höfum hins vegar er að fara fram á almennar launahækkanir. Það er eina tæki sem við höfum. Þannig að sem við erum að reyna að gera núna er að leggja okkar að mörgum í þetta samtal hvað annað væri hægt að gera til þess að kjarasamningar haldi. En okkur finnst við dálítið vera að tala fyrir döfum eyrum. Okkur finnst við fá litlar undirtektir og sjáum þá fram á að við gætum þurft að skoða það alvarlega að segja upp samningum.
17: Þeir eru það, eins og sagðir, það stefnir allt í að við séum ekki að fara að ná þessu markmiði, þessu 4,7% verðbólgu markmiði. Þá verður maður að velta fyrir sér þegar að þeir eru næst að fara að semja og sittst við samningaborðið er þá verið að gera ráð fyrir annari eins lotu þar að segja öðrum svona hóverum, nei, svona lástættum launahækkunum eða og þá aftur að setja eitthvað verðbólgumarkmið eða er þá bara eitthvað nýtt?
16: Ég sko, ábyrð okkar sem að undirrituðum þessa kjarasamninga er náttúrulega að reyna að láta að halda og það er ábyrð sem að við tökum mjög alvarlega. En þessi tilraun, hún er náttúrulega að renna út í sandin. Það er þessi tilraun að við föllumst á lága launahækkanir gegn því einhver aðrir gera eitthvað. Vandinn er að launahækkaninnar eru fugli hendi, það er þak á okkur, en allt hitt var fugli skógi og það er ekki þak á neinum öðrum. Og, hérna, og það skortir náttúrulega líka bara á svona samhæfingu og umber aðeinlega hvert og eitt sveitafélag getur bara ákveðið hvað það vil gera í sjálf og sér. Og, hérna, og þetta gerir okkur rosalega erfitt fyrir að fara inn í okkar bakland og segja af okkar félagsólk. Nei, nú skulum við bara taka mörg ár í viðbót af því að við undirgöngust lága launahækkanir, bara krossleggjum fingur og vonum að stýrivexti fara niður og það verið aðeinslegt, en svo raungerist það ekki. Þannig að þetta er þung staða.
15: Já, og af því ég var að spyrja tímaramann, þá er þetta ennþá þyngri einhvern veginn, það er sumar framundan, og fólk er að fara í sumafrí og einhvern veginn og þannig að þetta er kannski ekki flókið að því leti til.
16: Aldeilis og svo ætlum að ræða ESB líka í allt sumar Já. Og þannig að þetta er alltaf sama tíma. En ég myndi nú bara að segja að fólk verða að koma sér snemma heim og fríinu í hérna eftir verslunumann.
12: Nú er búið að tala það svolítið undanfönnum vikum, mánum að samtal fara að stað, eins og nefndir henni í byrjun. Er eitthvað samtal í gangi við til þessi ríkistjórn og atvinnulífið?
16: Já, það er þríhliða samtal í gangi milli ASÍ, SA og stjórnvalda. Það hefur ekki mikið komið út úr því enn sem komið er. Við eigum í forustu verkalýðshreyfingarinnar eigum fund með forsætisráðherra á morgun, gerum ráð fyrir því að koma okkar sjónarmiðum að framfæri þar. Þannig að það er samtal og þetta eru ákveðnir hlutir sem er búið að gera þetta. Þessar aðgerði sem ríkistjórnin greip til vegna, og að því að þú myndist á Hormúsundi og náðan, vegna ástandsins þar voru mjög mikilvægir og skipta miklu máli að láta ekki svona utan að komandi áhrif skella á fullum þunga og koma inn á endanum inn í húsnæðislánin okkar, sko. Þannig að þetta er mikilvægt, en við þurfum að sjá eitthvað meira og það verður að tryggja að fyrirtækin ætla að koma á þessu borði. Mm. Þau stýra miklu leiti verðlagningu landinu. Það eru stór fyrirtæki sem að ráða miklu sko ekki bara matinn sem þú kaupir, heldur bara lifin og bensínið og jafnvel rafmagnið og þau verða að sýna það að þau ætla að taka þátt í þessari vegferð vegna þess að þau hafa verið að sýna í sínum ársuppgjörum að hérna, bara aldrei haft það betra sko og gengur rosalega vel og, hérna, og framleiðin aukast og, og þar fram eftir göttunum auðvitað að segja þau einhver aðra sögu en þetta eru tölurnar sem eru fyrir framan okkur og við teljum að það sé talsvert svigrúm til þess að ímist að lækka verð eða minnst að kosta stöðvessar hækkanir því að það var líka annað sem kom fram á sem fundi morgun er að verðlag hækkar miklu oftar en laun og stundum verðist svona það detta inn í umræðuna ef að laun hækkum 3,5% þá hljóti matvara hækkum 3,5% en launakostnaður er innan við 10% af hérna, maturu þannig að svona þetta samband er ekki fyrir hendi en okkur finnst þess að síðstundum verið að nota það bara ég þá fyrst í janúar þá voru svo rosalega launahækkanir þær eru 3,5% við ætlum að hækka verðum 5% og hérna nú tek ég bara svona dæmi út í loftið sko. Og þetta er einhver spíral sem bara verður að rjúfa og brjóta upp til þess að ná einhverju jafnvægi.
12: Já, sko, ég get ekki ímynda meira nokkuð maður vilji lausa kjarasamninga í haust og áframhaldandi þá verðbólgu og allt sem því fylgir, allt það hafur einhver laup.
16: Já, vandinn er náttúrulega sá að kjarasamningar sem er ekki eru lausir eru líka ávísun á þetta áframhaldandi verðbólgu ástand ef ekkert annað er að gert. Og ef að það er ekki tekið til hendin í húsnæðismálum og ef að fyrirtækin kom ekki að borðinu og ef að sveitafélagin halda áfram að hækka sína gjaldskrá svona gríðarlega eins og þau hafa gert. Þau ætluðu og gáf út yfirlýsingum það í tengslu við síðastu kjarasamninga að þau væru tilbúin til þess að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf, sérstaklega hvað var það barnafólk. En svo hefur sveitafélag eftir sveitafélag snar hækka leikskólagjöld langt umfram verðbólgu. Hækkanir veitna sem sjá 2/3 landsmanna fyrir heitu vatni þau hekka ekki gjaldskrána síðan er einu sinni fyrra, heldur þrisvar sinnum á einu ári og þetta eru brjálaðinslegar hækkanir þannig að við höfum ekkert annað en að hérna, en að sækja þetta og svo sama tíma vera að skerða þjónustu við barnafólk auka hérna, leikskólalokanir hérna, í Reykjavík var bara bætt við einum lokunadegi leikskólum það er rosalegt mál fyrir okkur að sækja auka frídaga en hvað eigum við annað að gera þegar þessar gjaldtækkanir og þjónustuskerðingar dynja okkar fólki
12: Þessi pappasumaran sem er í gangi í morgun komist meina einhverju svona neðurstöðu, eitthvað svona við ætlum að gera þetta
16: Ég held að sé óvægt að segja að fórstjóri samkeppniseftirlitsins hafi haldið svona þrumur ræðu við fólki bara svona fákeppni á Íslandi og hérna og eitt áhugavert sem hann talaði og það var að fyrirtæki í fákeppnisumhverfi þau upplifu samt mikla samkeppni þeim finnst þau vera í mikilli samkeppni þó að hún sé ekki raunveruleg og svona fákeppni dregur úr hvatanum til þess að gera betur og, hérna, og til þess að auka framleiðnina og hugsa hlutinu búin nýtt og, hérna, og samkeppnin sé búin að, eins og í matur sé búin að færast meira yfir þjónustuna lengur opnunutíma, fleiri verslanir glæsilegar verslanir, láðvöruverðsverslanir eru orðna mjög glæsilegar á Íslandi og hérna, þannig að kannski er eitthvað svigrúm þarna, en við þurfum í öllu falli að og það var svona alveg samhljómur það að hérna að verðlag þarf einhvern veginn að nást eitthvað niður og það margt sem spilar inn í það. Auðvitað eru líka skatta umhverfi, tollar hérna, það að samkeppnislögunum sem kiftu sambandi í hérna, búvöru það er fullt af atriðin sem spila þetta inn í og það er engin að láta eins og þetta sé mjög einföld mynd en það verður að ná þessum það verður að ná að stöðva þessar verðhækkanir og svona draga úr þeim parti verðbólkuna sem er hagnaðadrifin og hlutafinni er það
12: Já, við förum ekki lengra með þetta Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer takk kjærlega fyrir komina og Þetta verður krefjandi sömur á haust, aðljóst.
16: Heldur betur, takk fyrir mig.
18: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
19: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
20: Harðparkett dagar 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
21: Það er komið að því, Dara og Brían, á morgun í Háskóla Bíói. Örfáir miðar eftir, í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Life.
22: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
23: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
24: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
25: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
26: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
27: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
28: Getur þú valið lífeyrissjóð?
29: Nei, er það hægt?
28: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
30: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
31: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
32: Skertu grill og pönnuvastunum frá gott í matinn, beint á grillir eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
33: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
34: Sæl, Otto hérna hjá Orkuskiptum. Sko, vindmyllur eru eingöngu settar upp til að framleiða rafmagn. Já, ekki öldugang, sko. Þannig jafnvel þátt að vera blankalókn þetta fyrir norðan á... Sérðu? Já, fyrir flutning og uppsetningu. Já, allt í lagi. Þá kemst á brimbretti.
35: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
36: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
37: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
38: Fyrst á fætur.

0: Í svörtu fötum heitaðar þessir sýtis útarpi heldur áfram. Nú ætlum við að forræðan það sem stöðuna bara á, já, hjá vestfirðingum sem að eru ósvottir við að þeirra en Baldur hafi í þriðja sinna á skömmu tíma verið tekið úr áallunum siglingum yfir Breiðafjörð.
1: Já, bæjarstjórn Vesturbyggðar gerir alvarlegar athugasemdir við þessa ákvörðun vegagerðarinnar í nýlegri bókun. Þar segir að það sem öllu óboðlegt að þessi staða komi niður á þjónustu í heilum landsfjórðingi sem ekki nýtur samkeppnishæfra innviða, skerðungu á fjölda flugferða og situr uppi með eilífar tafir í vegaframkvæmdum. En Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, hún á línunni. Hvað sæl?
2: Já, komið sæl.
1: Gerður, segðu okkur áður en segja ákvörðum að tekin þar segja að, að færa Baldur úr þessu verkefni og yfir til, já, yfir á Suðurlandi þar sem að Baldur siglir nú milli landeyhafnar og heimæjar var vegagerðin í einhverju já, áttu hún í einhverju samtali við ykkur um þessa ákvörðun eða var þetta bara svona einhleða ákvörðun tekin?
2: Já, þetta var einhleða ákvörðun sem var tekin við fengum hérna tölupóst samdægus frá vegagerðinni að þetta stæði til að skoða málið og hérna og við bentum strax á það að þetta var nú hérna, mjög stór ferðahelgi hérna þar sem að sjómandarsátíðin og patisvíðu var haldin þessa helgi sem það síðustu helgi og hérna þannig að það verðist nú hafa verið tekið tillit til þess en svo sáum við bara tilkynninguna sem sagt í fjölmiðlum þar sem að þetta var tilkynnt á opnum fundi í Vestmannaeyjum að til stæði að þetta Baldur yrði færður til Vestmannaeyja.
1: Ég las nú bara það í bókun hjá ykkur að þið teljið að þetta standist ekki samninga.
2: Já, við teljum svo að það sérstaklega tilgjönd í samningi að Baldur sé varaferja fyrir Herjólf og hann sé nýttur sem slíkur þegar að Herjólfur óstarfhæfur eða Ísli og nú á það ekki við þar sem að Baldur rauninni siglir samhliða Herjólfi. Þannig að við teljum það vera bara mjög óskipt í samningnum ef að það á að eiga það við þegar að Herjólfur siglir sem samhliða aldrei.
1: Já, og þá bara á einni vél, er það þess vegna sem Já. Að vegagerðin svona næra túlkaði þannig að það sé hægt að færa Baldur á milli því að Herjólfur er ja, með svona skerta getu til að fara hann á milli?
2: Já, það sem að það hérna, ef einhvað að veðri þá skipt mér að Herjólfur get ekki sinn til landeyjahafnar og það sem hann ekki á fullum afkostum og hérna þess vegna eigi þetta við og það stendur sem sagt meðal annars og þeir hanga á þessu meðal annars en þetta mjög óskipt í samningnum en það nú bara þannig að yfir sumartíman þá Baldur að sigla á markaðslegum forsendum og það eru góðar miklar og góðar bókanir í Baldur þannig að þetta fólk sem ekki að skýra sig til Vestfjörða og þetta að koma harkalega niður á hérna ferðarþjónustu aðilum hérna á svæðinu.
0: Já, það einmitt það sem ég ætla að spyrja næst, einmitt með hversu mikilvægur Baldur væri að því að sko hversu mikil lengist leiðin til dæmis bara frá Stykkishólmi og á firðina þegar hann snýtir ekki við?
2: Sko, sjálfur sér lengist leiðin ekkert mikið. Þetta tekur álíka langan tíma. Já. Þetta náttúrulega óbóðlega vegir eins og hérna, fólk kannski flestir þekkja til og við hafum staða fyrir miklum hérna, töfum á vegaframkvæmdum og fólk er að keyra malavegi hérna, hlut til hinga vestur og, hérna, og líka bara illa farna vegi en svo er það líka þannig að hérna, því miður þá er það þannig í hérna, sömum hérna, leiðsögutækjum þá einfallega sína leiðsögutækin ekki að það sé hægt að keyra landleiðina til Vestfjörða eða til sunnanverða Vestfjörða heldur að eingöngu hægt að keyra eða taka Baldur. Þetta nú kannski einhvað sem við þurfum líka bara að skoða hérna, að fá gegn breytingar á þessu.
1: En hvað áhrif hefur

0: þetta búið að hafa á til dæmis bara ferðaþjónustuna á, á sunnanverðum Vestfjörðum?
1: Það eru bara miklar afbókanir. Það eru hérna afbókanir hérna og, og það eru allir ferðaþjónustu aðilar að finna fyrir þessu og kvarta sárum undan þessu. Þannig að þetta líka fólk sem að koma hingað á Vestfjörðu sem ekki endilega með bíl það og það eru áætlunarferðir sem að, hérna, eru hérna milli Patursfjarðar og Ísafjarðar í tengslum við hérna, ferjuna og þetta fólk er náttúrulega ekki skilin sér.
0: Nú ferjan Særún að leysa Baldur af, hún bara ekki nógu öflug eða, eða hver munurinn fyrir þá sem ekki þekkja?
1: Já, sko, Særún siglir bara milli Stykkishólms og Flateyjar og í rauninni þjónustar Flatey og hérna eins og hún í rauninni getur, þetta náttúrulega ekki hérna mitt svipu ferja eins og Baldur en hún náttúrulega hefur enga tengingu við Brjánslæk.
0: En hvernig það, nú vika er áætlað að í að Baldur snúi aftur, eitthvað búið að tala að það þurfa að framlengja þennan tíma þar sem hann já, fyrir sunnan?
1: Og við höfum ekki fengið neinar afspurninga því að þessu verið framlengt en hérna og við vonum að það verði ekki og það rauninni kannski bara næsta skref hjá okkur að hérna fylgja því eftir að það verð, þetta taki ekki lengur tíma heldur en var áætlað í upphafi en auðvitað eru við hrættu að það verði.
0: En eru þið búin að vera í ykkur frekar samtali við vegagerðina um að þessi mál verði rætt betur og svona ákvarðanir verið teknar?
1: Sko, við erum búin að vera núna í stöðum samskiptum við vegagerðina og ég held að sé eitthvað þarna sem að við þurfum virkilega að leggja stiðir og bæta verulega. Það þetta samtal sem við þurfum að eiga því að nú þetta ekki ný stað að koma upp og þetta búin að liggja fyrir í dágóðan tíma að það eru þessu ekki að kera fullum ákvörðum þannig að það mjög erfitt fyrir okkur að skilja það að þessa ákvörðin hafi þurft að taka hann á nokkrum klukkutímum og það hafi ekki verið hægt að undirbúa það betur.
0: Akkurat, Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, þakka þér kærlega fyrir spjallið.
1: Takk fyrir.
2: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
5: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
6: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Betri fjármál á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
8: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
9: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
12: Iðnaður hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
13: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
14: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
15: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
16: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
17: Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld. Það mikið íþrótta sumar framvindan og við ætlum að velta okkur upp úr bestu íþrótta kvikmyndunum og íþrótta þáttunum. Við heyrum af áhugaverðu samstarfi MC Gauta og KK. Og svo fyrir við heimsókn í leikhúsið aftur og móti. Miðstöðin í Kvaldarúf, 5. kvöldur og okkar kvöld.

0: Já, nýjasta leið frá hjálmum hér að ferðinni hvað gera fjöllin. Já, við ætlum að vitum það að fjöllin hafa vaka í þúsund
1: ára. Ég veit það.
0: Í það minnsta.
1: Sofna ekki bara.
0: Nei. Það bara svo leis. Ég var að rekast á hérna inn á síðu á Facebook sem heitir Vert á verði, eftirlit með verðlagi. Og það einhver óþekktur hérna sem setur inn að vera að tala verðlag á til dæmis puls og kók. Já. Og við komandi átti greinlega mynd frá 1998 úr söluturni það sem að pilsa og súperdós kostaði 200 krónur setti það í verðlagsreiknivél og árið 1998 í janúar og svo núna í júní 2026 og reiknaði það upp og það var 750 krónur þannig að og við meina að þetta sé nærri lagi en svo eru fjöldin allra fólki sem tjá sem það að 920 krónur kostar það núna fyrir pilsu og gos
1: Já, var þetta 750
0: Já, það er stór er svona súper, svona hálslítra En þetta er aðeins dýrar í dag heldur en var þá
1: En Man hefði kannski búist eða að vera meiri munur Við það ekki?
0: Já, en sko, við bara rekna verðlagið svo er búið að Já, allir ég vil þetta annars sem bætist þið, ekki kannski bara verðlagsreglunni, já, ég veit það ekki.
1: Nei.
0: En hvernig þetta, hérna rekna út? Nei, það gaman ofta að velta það svona fyrir sem að rekst á gamlan verðlistengstar og setur þið verðlagsreglunni vel þess að sjá sem að upprekna.
1: Það mjög áhugavert.
0: Já, já.
1: Herðu svo að því vorum að tala að gera um þinglok, samkomulega þinglok liggur genn fyrir og ber enn nokkuð í milli.
0: Já.
1: Segir hér á nýri frétta rúf, samkvæmt starfsáætlun á að fresta þingja morgun en nú útlit fyrir það að starfi fram í næstu viku hið minnsta. Og svo mynd sem fylgir þessari frétt á forsíðu rúf og ég get svarið að það eru 7 manns í þingsalnum með þingforseta. Það engin ráðherra. Ég veit ekki hvort þeir hafa akkurat verið í bara á klóstinu eða hvað gerist þarna á þessari mynd. Sigríður Andersen í pontu og það í alvörunni, þau eru 7 samtals. Það sérst 5 þingmenn sem sitja og hlusta á hana og svo þingforseti.
0: Já, svo eru allir þingmennin á skrifstofunum sínum með sjónvarpa sem fylgjast með.
1: Já, ég veit
0: það. Það ekki verið salnum.
1: En þessi mynd svona pínu vandræðaleg út af því að verið eitthvað neina reyna að klára þetta, en svona þetta bara.
0: Hér á eftir þá við á leiðinni í það á næsta klukkutíma að þá ætlum við að tala við Siðmennt til dæmis.
1: Já, það nefnilega skemmtilegu viðburðu þar eftir rúma viku að hérna það svona hrað stefnum á þeirra sem að vilja gifta sig hratt og örugglega.
0: Okay.
1: Já.
0: Já, það verð, þetta hraðstefnum og þetta svona hraðgifting.
1: Hraðgifting. Já.
0: Eitt gamalt gott hér, við fínt að nota svona í rómantiskum, fólk í rómantiskum hugleiðingum og það var að gifta sig kannski, þetta algrín.

0: algamli Green, Let's Stay Together. Nú, HM að byrja og mikið spenna, en ég veit ekki hvað að gera til þetta. Misti Hrafnhildi út úr hljóðurinn og svo staðast þegar að skreppa, tók með sér mikrofón. Það eitthvað tengt HM held ég. Hvað ertu?
1: Ég skellti mér einn aðeins nýr í A, Studio A. Það var undirbúa opnunardaginn á HM í fótbolta, þetta séf. Við urðum að setjast. Þú búin að standa á hælanum í allan dag.
2: Já, ég ekki kona sem gerð fyrir hæla og það búið ganga svo mikið á til að koma þessu öllu heim og saman og svo þetta virki allt 7.13 sem við þurfum að virka, láta virka hérna í kvöld. Þannig að það allir bara sveittir. Strákarnir eru komnir í hús og þetta svona, þetta allt að gerast, það algjör fiðringur í gangi Já. Og þetta svona, nú vill maður eiginlega bara að þetta byrji, þú veist, við erum búin að vera undirbúið þetta svo lengi og eitthvað og nú bara, þú veist, vill maður fara að keira þetta í gang.
1: Já, en hvað flóknast svona að loka metrónum?
2: Það bara, ég til dæmis það að ég ekki alveg í fullri stærð, þannig að þegar ég labbaði inn í settið sem að búa hanna inn í marga mánuði og gera fínt, þá var ég eins og krækibur í helviti, þannig að það þurfti að saga 5 cm af borðinu og svo erum við í þessari, hvað þetta kallað á íslensku, þessari green screen veröld, Já. Þetta bara, þetta bara grænt gímald og svo þurfum við að láta þetta passa saman þannig að við getum verið að tala saman á einum stað og gefi boltan yfir á til dæmis lýsendurna sem ætla að koma að fara yfir byrnuliðin á allt öðrum stað en eru samt við hliðin á okkur þannig að við þurfum að vita sko hvert við eigum að horfa og hvernig þetta passar allt bara saman.
1: Já, þannig að þegar við horfum á sjónvarpið þá verður ekki þannig að þegar bara sest þarna inn og sé allt tilbúið það búið að æfa þetta vel.
2: Já, sko 7.13. Við erum að reyna að æfa núna eins mikið að við getum svo að við verðum ekki hérna, gerum okkur ekki alla í hérna eftir.
1: Já, en svona fyrir þá sem eru vanir að horfa á svona í fótbolta og umfjallanir í sjónvarpi, hvað svona, ykkur ný tækni sem hefur að taka inn okkur núna eða hvað?
2: Já, sko hjá okkur allavega. Við erum alltaf að, hérna, nú svolítið síðan við prófuðum þessa, hérna, þetta græna gímald í fyrsta skipti og við erum bara alltaf að læra og læra meira á þetta. Svo á Ólympíuleikunum þá vorum við að tala við eitthvað sem var staddur í Frakklandi og við erum að skoða hvað eitthvað langt og eitthvað að horfa upp í loftið á einhverjar mælieiningar sem sjást ekki en sjást samt í sjónvarpinu og svo alls konar bara sem við erum líka að setja okkur inn í það sem nýtt á mótinu sjálfu. Þú veist, það eru nýjar reglur alls konar og við ætlum að fara yfir þær og eftir og við þurfum að sýna það einhvern veginn, setja það upp í grafík og eitthvað og það er svona margt sem þarf einhvern veginn að smella saman.
1: Já, einmitt. Svo sé ég hérna bara gömlu, já ég sé ekkit gömlu, bara fótbolta goðin labba hérna í húsið. Þeir eru alltaf með alveg sko æðislegt fólk með ykkur.
2: Já, og núna í fyrsta leik, fyrsti leikurinn eftir Mexíkó, Suður-Afríka og sögufrægum velli. Og það þýðir ekkert annað en að vera bara búin að kalla Eið Smára Guðjónsson í húsið og Óskar Hrafn Þorvaldsson og Albert Brynjar Ingason sem ætla að vera með okkur í settinu. Og svo þetta langur tími, þú veist, þannig uppbyrnum fyrir leik og svo alltaf HM kvöld og þannig að þeir verða með okkur hérna bara restina af deginum, þetta bara alveg vakt. Og svo kemur Hörður Magnússon og Ólafur Kristjánsson, þeir ætla að lýsa leiknum og koma líka sem gestir inn til okkar í settið. Þannig að það eru alveg kanónur komnar hérna til að hjálpa okkur með þetta.
1: Já, en þetta sé, hver tekur næturleikina?
2: Við erum búin að ráða mann í það, svona mestu leiti sem heitir Gunnar Ormslef og honum líður vel á nóttunni.
1: Já.
2: Þannig að hann verður til dæmis hér í nótt, það leikur klukkan 2 og þá verður hann, ég líklega einn af örfáum hérna í húsinu sem að stendur þá vakt.
1: Já. Finnst þér ekki skrítið einhvern veginn bara að það 11. júni, það komið að þessu?
2: Það ótrúlega skrítið. Samt fyrst með stutt síðan, sko háum í Katar var... Og líka einhvern veginn stutt síðan við vorum í Rússlandi, en samt það svo ótrúlega langt og maður gleymir alltaf svona á milli mótana hvað þetta skemmtilegt. Þú veist, þau bara klárast og það tekur eitthvað annað við og núna finnum maður bara, vá, það alveg sko, þetta eru einhvern veginn næstu því, 2 mánuði sko, allur júní og allur júli, það sem svona dettur alveg inn í þetta og það svo skemmtilega sögur og við vorum að skoða liðin sem keppa á þann, þú veist, það til dæmis yngsti gæinn á mótinu. Gilbert Mora sem að spila fyrir Mexíkó, hann 17 ára og 240 daga í dag og þannig að hann yngstur og við vorum eitthvað svo kynna okkur hans sögu og það var einmitt fyndið, hann var sko að rifja upp einam hans fyrstu minningum frá HM 2014 sem manni finnst svo ótrúlega stutt síðan var en samt er bara komið þannig að gæja bara á stærsta sviði sem að var bara pínlítill þá.
1: Já. Frábært, þetta sé, þá segir við bara gangi ykkur vel og við bara erum öll auðvitað íslenska þjóðin bara spennt að horfa.
2: Er það ekki? Þetta verður gaman, ég lofaði.

0: Allt í áfram heldur síðdegis útvarpið höfum samt að fara í hlíðar fréttir á slaginu klukkan 5
1: Já.
0: En það alveg stemmari hérna í húsinu út að HM
1: Þetta var alveg, ég fylltist bara einhverju svakalegri stemningu að fara þarna niður
0: Já.
1: Sjá hvað þetta flott hjá þeim allt og það kom eins og ég var að segja út að viðtalina á sko, hver stjarnarnar fætur annar í komanda með jakkafötun á öxlinni
0: Já, allir klárir í slagin
1: En hvert þitt uppáhaldslið?
0: Ég ekki búin að finna mér það en alltaf England eitthvað en það náttúrulega líka Alltaf mann breyðir, ég veit
1: það
0: ekki
1: En svo það þjóðverðar, þeir taka þátt og vinna
0: Já, það ofta hannig Frétti framöndan
2: Stöðmenn á Hafnarbakkanum á menningarnótt 2003 og Kaleo á New Pop Festival í Þýskalandi 2017 konsert á Rástvöð í kvöld eftir 10 fréttir Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing Velta fjármálunum yfir á okkur velta fjármála umsjón KPMG. Dagsferða á Sturlungaslóðum í Skagafirði Áskaffi, áskaffi.is. Hitabylgja kæli vökvi á pallinum Bryggjuhúsið. Friðurinn úti? Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní, penninn húsgögn.
3: Ég átti til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leist. Ég sagði ekki skoðun mína, sérstaklega ekki á fundum þótt ég hafði margt gagnlegt fram að færa. En í dag þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get leistu.
4: Núna býðist þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 eða fáðu upplýsingar á dale.is.
5: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: HM í Ameríku, stanslaus veistla í einn og hálfan mánu. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengjan.
9: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
12: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
11: Og nú, aftur á bak.
12: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
11: Lögum vegina, kólas
13: Fyndu muninn á verðinu Munurinn bónus
14: Fréttastofa Rúf, klokkan 5 Alexander Kristjánsson segir fréttir Þrjár hæðir á fjórum göngum bandaríska varnarmálaráðuneytisins Pentagon voru rýmdar nú síðdegis eftir að öryggiskerfi gaf til kynna að hættulegt efni væri þar til staðar. Sean Parnell, talsmaður ráðuneytisins, sagði að kerfið hefði skynjað vandamál með loftgeði og því hefði þurft að grípa til varúðarráðstafana. Það að rýma hæðirnar væri hluti af hefðbundnum ráðstöfunum. CNN vitnaði í skilaboð frá öryggisteymi varnarmálaráðuneytisins þar sem fram kemur að könnun á loftgæðum geti tekið alltaf 2 klukkutíma. Við búið sé að viðbragðsaðilar verði í garðinum sem byggingin umlykur en fólk beðið að draga ekki of sterkar ályktanir af því. Stjórnir lífeyrissjóðanna Festu og Gildis hafa ákveðið að hefja viðræður sameiningu sjóðanna greint frá þessu í tilkynningu frá sjóðunum. Þar segir að viðræðunum verði meðal annars skoðað hvort sameining sé hagfældur kostur fyrir sjóðfélaga sem og hvort hún geti skilað sér í aukinni stærðarhagkvæmni og öflugri sjóði. fyrir liggja að sjóðirnir séu líkir að eðli og uppbyggingu. Nýr sameinaður sjóður því sá næst stærsti á landinu gangi sameining eftir með 1600 miljarda króna eignir meðan við stöðu sjóðana í árslok. Framkvæmdastjóri Hagkaupa segist ekki hafa vilja taka neina áhættu þegar hótun barst símleiðis í morgun. Ekki talið að neinn hætta hafi verið á ferðinni. Lögregla segist hafa grun hver hafi hringt á skrifstofuna og hóta starfsfólki, unni sig að því að hafa upp á honum til að ná tala honum, en enginn hefur verið handtekinn vegna málsins.
15: Það alveg staðfest að mönnum var bylt við og hérna, þeir sem taka við svona símtölum, þeim stendur ekki alveg að sama, eðlilega. Og þetta var svona smá skjálfti í starfsfólki að að þetta var að gerast, en ég held að menn hafa nú verið fljótur að róast og, hérna, og skilja ástandið.
14: Sagði Sigurður Reynaldsson. Starfsáætlun Alþingis verður tekin úr sambandi frá með morgundeginum. Þetta staðfestir Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis við fréttastofu. Það gerist iðulega undir lokþings þegar útséður að hægt verði að fresta þingi á tilsettum tíma. Þingfundadögum getur því fjölgað ef þörf á til að ljúka afgreiðslu mála fyrir frestun. Hlé var gert á þingfundi í hádeginu meðan þingflokksformenn funduðu en þeim fundi lauk án niðurstöðu og meðan hefur stjórnarandstaðan upp í umræðu samgöngu áætlun en helsta bit bein í viðræðum þingflokksformanna er frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi. Kvöldfréttir á sínu stað klukkan 6, fréttalist reyðalokið.
16: Þetta síðdegis útvarpið
17: á Rástvö.
16: Á Rástvö.
17: Fyrst og fremst.
1: Já, við ætlum að halda áfram hér í síðdegis útvarpinu og það ýmislegt sem við ætlum að taka fyrir, meðal annars kaffistofa Samhjálpar. Þar bíða íbúar enn eftir niðurstöðu úrskurðanefndar umhverfis og auðlindamála og við heyrum að því hér rétt og eftir. Við ætlum líka að heyra á bók sem að heitir Lífið fótboltaleikur.
0: Já, einmitt og mjög áhugaverð bók að því vitum til að þetta svona í tilefni af HM náttúrulega og tengist HM, sögu HM í knattspyrnu og annars líkt en svona allt önnur nálgun heldur að maður svona hefur séð og þetta svona finnar og forutnilegar og fáherðara sögur og fótboltaheiminum og Bjarni Stefán Konránsson höfundur bókarinnar kemur til okkar í lokþáttar.
1: Já og svo ætlar hún líka að koma til okkur hún Ardís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir hún formaður siðmenntar því það skemmtileg viðburður hjá þeim núna eftir rúma viku í Ráðhúsinu í Reykjavík. Það sem sagt athöfn þar sem maður á að segja já hratt og örugglega ef maður ætlar að giftast eða ætlar að giftast sko manneskjunum sem stendur við liðin á mig bara hratt
0: meira þetta
1: saman. En var ég búin að segja þetta rúnar ég fór í golf í morgun eld snemma
0: alveg
1: þú ert alveg örugglega grjót sofandi þegar þetta var
0: já. Var það snemma?
1: Þetta var mjög snemma okay. Nú, það ekkit annað en það að það ein hola sem par 3 þetta var semst í á korpunni
0: já.
1: Og hún ég held 90 metra eitthvað svo leis ég slæ þarna með ákveðinni kylfu
0: já, með hvað hjáttum varstu?
1: Níunni
0: varst með níuna, ok já.
1: Heldur ég far ekki bara í áttina hólunni
0: já, og sem var... á að gera það maður í golfið
1: jú, nema hvað að boltinn stoppar bara á línunni
0: á brúninni á hólunni
1: já sko, ég veit ekki af hverju hann stoppaði það og ég tók mynd að þessu, þannig að þeir sem þekkja mig þegar ég alveg örgulega fengið myndband sent hvað er verið að segja manni þannig?
0: Að þú meir ekki fara hólu í höggi hefur þú farið hólu í höggi?
1: Nei. Og þannig að náttúrulega staðfestist að þetta heppni,
0: nr.
1: 1, 2 og 3 en ég meina að stoppa þannig að boltin ég skil ekki
0: þetta munaði sko, ég sá þessa mynd hjá þér og það munaði hálfum sentimentir, þetta ekki meira kannski, nei, eða sentimentir mestalagi
1: spurning hvort ég fari í það að skoða hvort það hefði verið eitthvað grasið, það hefði verið þéttara þannig alveg innst
0: spurning hvort það hefði verið illa slegið þannig að það hefði verið svona eitt blað upp úr svona stoppa þetta
1: getur verið
0: þetta minnir mér samt á, var það ekki einhverju stormóti það sem að boltinn fór einmitt svona og svo settist flug á hann
1: já.
0: Og þá datt hún á enda
1: nei já. Kannski hefði ég átt að bíða hans lengur.
0: Bíði eftir flugurinn sem alltaf að redda þar að mann. Já, munaði lítið og færir hólu í höggjum.
1: Vá, þá erum við ekki hér.
0: Nei.
1: Þá erum við það.
0: Nei, en hér þetta smá stund að þá kemur hún til ekkur hún Íris Hrund Sigurðardóttir, hún talsmaður í bóhóps í gerðunum. Það er í áskrifu trausta fyrst.

0: Áski Trausti og sumargesturinn, en núna ætlum við að snúa beina sjónum okkar að hverfi 108 í Reykjavík.
1: Einmitt, þar bíða íbúar en eftir niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna kaffistofu Samhjálpar sem á að opna síðar í þessum mánuði við Grensásveg 46. Og þetta á 52 íbúar sem lögðust fram stjórnsýslukæru vegna kaffistofunar og þeir vilja að framkvæmdirnar verði stöðvaðar og að leyfi fyrir kaffistofunni verði fellt úr gildi. Íris Sund Sigurðardóttir er talsmaður íbúahóps í Gerðanum og hún hingað komin. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Já, við vorum einmitt að spá þetta hérna bara í okkar hópi. Keyrði þarna framhjó bara núna fyrir nokkrum dögum og það bara allt í fullum gangi hérna í framkvæmdum.
2: Já, og þau eru í rauninni bara komin að lokum í framkvæmdunum, sko. Þetta allt bara tilbúið, að vera tilbúið hjá þeim, sko.
1: Já.
2: Býða bara eftir leifum.
1: Einmitt. Getur aðeins farið yfir bara með okkur sko framvindu mála? Þið býðið enn eftir niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.
2: Já.
1: Hvað er það búið að taka langan tíma?
2: Það var lögð inn kærur svona í byrjun apríl voru kannski fyrstu kærunar að fara inn, þetta eru samtals 5 kærur og hérna þetta hefur bara verið sameinað í eitt mál sem að úrskurðarnefndin er að hérna fara sker úr niðurstöðu í vonandi núna fyrir mánaðamótin en við óttumst það auðvitað að þau komið þannig inn áður en það kemur úrskurði frá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.
1: Já, og þú segir í 5 liðum, er þetta svo skipt niður, hvernig þá?
2: Þetta eru 5 kærur, þetta eru bara rekstraraðilar og bara hérna íbúar sem að búa þannig við sem að hafa lagt fram kæru.
1: Já, semst ekki í einu nafni heldur í 5?
2: Í 5 mismunandi kærum.
1: Já.
2: Og í nokkrum kærum hópur fólk, sko, þannig að ég myndi svona fljótt giska þetta séu í kringum jafnvel svona 60 einstaklingar og lögalar bak við allar þessa kærur, sko.
1: Já.
0: Hefur eitthvað breyst í viðhorfi borgarinnar eftir sveitarstjórnar kosningar?
2: Við erum í raunum bara að pressa á nýjan meirihluta að breyðast við þessu einhver, eins og þau geta og vonust bara það besta að hérna þau breyðast við óskuðum eftir í hérna sveitarstjórnarkosningunum, óskuðum eftir við breyðum frá frambúðunum, hvernig þau myndu breyðast við, komist þau í meiri hluta í nýri stjórn og við fengum við breyð frá langflestum að þau myndu ætla breyðast við með virkum hætti og hérna og vinna þá í sameiningu með þá kaffistofu Samhjálpar að finna þeim nýtt húsnæði sem að henda þeirra starfsemi betur.
1: Já, en ég meina, og svöruðu allir flokka, voru allir búin að taka einhver afstöð eða hvað?
2: Langflestir svöruðu, við fengum ekkert svar frá samfylkingunni sem var þá í meiri hluta, eða fyrir meiri hluta, við fengum ekki svar frá vinstrinu og eða það berst reyndar aðeins og seint, en þau voru með hérna svarað, þau vildu hérna bregðast við og við fengum ekki svar frá góðan daginn held fyrir að gera rugla, við fengum svar frá góðan daginn ekki vinstrinu. Mm. Og sósíalista stiðaflutningin.
1: Já, en fáið þið einhverja skýringar á því hvers vegna þetta tekur svona langa tíma að fá niðurstöðu þessara nefndar, umhverfis- og auðlindamála, umhverfisnefndar?
2: Nei, við veitum í rauninni ekki af hverju þau eru svona lengi að taka máli fyrir. Þetta er mjög umfangsmikið mál. Þannig að í lokmars lofar fyrirverandi meiri hluti þess að eða samþykir byggingleifisumsókn fyrir kaffistofu Samhjálpar og hérna. Og þar byrjar bara boltinn að róla. Þar hefist bara framkvæmdir á fullum gangi hjá kaffistofunni og það hefur verið unnið þarna marga klukkutíma dag alveg síðan, með þessi á helgidögum og frídögum og hérna og já, þetta er auðvitað mikið mál og mikli fjármunir og hérna þannig að baki bæði fyrir kaffistofu Samhjálpar og líka bara íbúana sem eru þannig sem hafa hagsmuna að gæta að þetta komi ekki í á þeirra svæði, það eru náttúrulega margir með sko lóðamörk að þessum reit þá á þessum reit eru 3 raðhús og hérna það eru lögaðalar þannig á þessum sama reit sko það býr íbúafólk á efri hæðinni fyrir ofan Samhjálp barnafólk.
1: Mm.
2: Þannig að þetta er bara umfangsmikið mál og erfitt mál sjálfsagt að taka fyrir nefndina.
0: Já, en er hafa hérna eins og Samhjálp þar sem þau eru auksum þau að vera með og þau að vera að reyna að kynna þetta og annars lítið hafa ekkert róað ykkur neitt?
2: Nei, sko við í rauninni vitum ekkert og getum eiginlega ekki dregin en að álíktan af því hvernig niðurstaðan fer af því að Það bara til ein kaffistofa samhjálpar á Íslandi og það hefur bara verið til ein svona kaffistofa sem hefur verið reynt að færi sem set og það hafa verið mótmælið þannig að það í rauninni engir fordæmi fyrir því hvernig má draga hérna niðurstöðuna á að þessu máli hjá nefndinu, nei hjá úrskurðarnefndinu sko.
0: Já, en þið eru ekkit ró, þið eru harða því að þið viljið þið bara ekki fá þetta í hverfið
2: Já,
0: og út bara, af þá hverju?
2: Það bara mjög fjölmennur hópur sem að hefur verið að berjast gegn þessu og svo bara líka mjög fjölmennur hópur sem að kannski ekki virkri baráttu gegn þessu og hérna fólki í hverfinu stendur bara þau bara hrætt við höfum fengið mjög ítarlegar og góru upplýsingar frá lögreglun, bara tölfræði yfir útköll lögreglu í að kaffistofu samhjálpar og þau eru bara mjög mörg árið 2025 voru 81 útkall eða 101 mál á einu ári það gera 2,2 útköll að meðaltali þannig að lögreglan þannig rétt rúmlega en hvern dag samkvæmt þessum upplýsingum og bara í gegnum árin hafa alltaf komið reglulega upp fréttir í tengslum við bara mjög alvarleg brot á kaffistofinni. Það hafa verið mjög alvarleg líkamsárásar, vopnalaga brot, fíknefnalaga brot. Það auðvitað óttust við þess að þetta hérna að hverfið breytir mynd sko. Þetta bara örugt og rótgróið fjölskyldu hverfi í grunninn og hefur verið. Ég hef allst annað upp alla tíð og núna að fá alla börni mín upp í þessu hverfi. Og mér finnst mér bara skilta að hérna standa verðum hverfið mitt og býð hana í 70 metra fjarlægð frá kaffstofinni. Grunnskóli barnana minna í 170 metra göngu fjarlægð frá og það er Hvassaleitisskóli og svo Breiðagerðisskóli í hvað 250 metra göngu fjarlægð.
0: En ég menna að þessi útköll til lögreglan allir sem verður á fyrir í staðsetningu kaffistofunar er þetta ekki bara út af innbyrðis hérna vesina þetta þeir eru ekkit áreita hérna fólki í grendinni eða eitthvað fyrir ykkur í því?
2: Sko, mikið af þessu aðstofa við borgarana þar sem að lögreglan kemur á staðin og aðstofa borgara við einhvers konar áreiti frá sennilega skjólstæðingum hér eru 11 líkamsárásir undir grein 217 grein almenna hegninglaga og tvær undir stórfellda líkamsárás þannig að hér eru þjófnaðir meðferða að vopna innflutningur og framleiðsla hótanir einhverjar í litlu mæli og annað líka eitthvað.
1: Og þetta er allt tölur og allt upplýsingar sem að þessi nefnd úrskurðarnefnd er með undir höndum.
2: Já, hún hefur þessar upplýsingar frá lögreglu þegar bara.
1: En sko, einhvern tímann var nú talað sko að kaffistofan opin milli 10 og 2. Er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú.
1: Þá eru væntalega öll börn sem þarna búa í skólanum á sama tíma. Sko, breytir það engu?
2: Sko, það, hérna,
1: og hún ekki opin helgar.
2: Hún opin helgar.
1: Hún opin helgar.
2: Allan ársins hring.
1: Já, hún opin allan dag, já.
2: Og sko, grunn opnunatímin frá 10 til 2. En verum sem sagt samkvæmt samstarfssamningi samhjálpar við velferðarsvið Reykjavíkurborgar og hérna sveitafélögin í nágrenni við Reykjavík og Reykjavík frá 1. desember til 1. apríl opið til 16:30 alla daga vikunnar. Þannig að þessi opnunatími sem hefur verið svolítið til umræðu frá 10 til 2, hann bara stendst ekki. Þetta eru fjórir mánuðir af árinu eða 4-5 mánuðir af árinu sem að hérna það opið til 16:30.
1: Já, einmitt. Hver eru næstu skref? Býðið þið bara íbúðanir eftir niðurstöðu og bara sú bið getur verið löng og haldið þið að í millitíðinni verðið búið að opna þessa kaffistofu?
2: Við vonum bara og líka bara fyrir hérna kaffistofu samhjálpar að býða eftir að það komi niðurstaða. Að okkar mati er þetta náttúrulega bara kjör ólögleg ákvörðun og bara rangflokkað hérna rekstraleyfi. Og hérna það alveg ljóst og hérna kannski grundvallar regla fyrir kjörnafulltrú að þurfa að starfa eftir lögum. Og það sem að við náttúrulega hérna gerum athugasemd er að þeir eru að óska eftir hérna leyfi kaffihúsarekstur, veitingahúsaflokkarekstur í flokki 1 sem bara eins og hefðbundin kaffihús eða bakari eins og við þekkjum. Þetta stæðnst enga veginn að þetta getur verið að það leifi sko.
1: Nei, en það hefur komið fram að maturinn ekki eldaður á staðnum.
2: Hann ekki eldaður á staðnum og það eru þrír flokkar yfir veitingahúsaflokkarakstur og það eitt, tvö og þrjú og að vísu fer þetta mjög mikið eftir einhvers konar áfengsleifi og opnunatíma en samt sem aður flokkur þrjú þar hérna talað staði sem að kalla á meira eftirlit og eða löggæslu og það veitingahúsaflokkur þrjú. Reiturinn ekki deiliskeplaður og þessi flokkur þrjú hann háður því að reitir séu deiliskeplaður þannig að þú veist mér finnst það án þess að vita hver niðurstaðan verður liggi augum uppi að þetta bara rangt frá A til Ö og í fyrst og fremst á kostnað sko kaffistof samhjálpar að lofa einhverju sem að hérna bara getur ekki á endanum gengið upp sko vonu bara að besta vonu bara að sé engin mótmæli og það sé engin á móti þessu og þetta bara gengur upp en þú veist það kjörni fylgdur að verða átt sá því að þeir geta ekki bara gert eitthvað sko
1: Nei, hvað með samgöngur til og frá á þessum stað eru þær stoppar strætó þarna beint fyrir utan eða hvernig það?
2: Já, strætó stoppar nálægt ekki beint fyrir utan en það voru náttúrulega að gera þrengingar á grænsveginum fyrir tölvöld mörgum árum síðan og þarna á að ferja í kringum eða ekki á að ferja en þarna eiga að koma 2-300 skjólstæðingar samhjálpar á dag inn í hérna þetta hús og á þessa lóð og það er mikill hérna mikið flæði barna þarna yfir og hérna ég tel bara að þetta bara komi ekki nógu vel út fyrir þennan hluta grensasvegin og þannig eru líka sjúkrabílar á ferð mjög oft til og frá spítalanum í forgangi og þetta bara Já, ég myndi bara að segja þetta er bara algjörlega vanhugsað og hérna í grandakynningu voru sendin 42 umsagnir, neikvæðar umsagnir alls konar málefni, umferð, öryggi barna, grandar áhrif, umhverfis áhrif af þessari starfsemi, allt hunsað, bara ekki veitt neitt hérna, ekki skrifa neitt út á það í svo hérna umsagninni sem kom svo í kjölfara grandakynningunni. Þannig að þú veist, algjörlega öll málsmeðferð og rannsóknarskylda borgarinnar að taka þessi ákvörðun var bara, henni var ekki sinnt. Sko.
1: Teljið þið íbúar að bara verðgildi ykkar eigna rýrni við þetta?
2: Já, við teljum það og það búið að spá því að minnst okkar stið tveimur eða þreimur löggildum fasteignasölum og það dæmum það meiri segja að það var að þú stannar að setja sölu á þessum reyti með fyrirvarum það að samhjálp kæmi ekki. Og sem maður náttúrulega hélst ekki, þannig að það var fallið frá kauptilbóði. Þannig að þetta er strax byrja að hafa mikil áhrif á hérna, eða strax byrja að hafa einhver áhrif á eignarétt fólks.
1: Já. Þannig að ef ekki verður komið niðurstaða núna fyrir bara mánaðamót og þá verður væntanlega starfsemin, þá hefst hún þetta bara mánaðamótin júni-júli, eða hvað?
2: Já, það er bara...
1: Lítur út fyrir það,
2: já. Ekki nema eitthvað. Mikið breytir sem að við vonum með þetta.
1: Já, við sjáum til, fylgjumst vel með þessu máli, Íris Hund Sigurðardóttir, talsmaður íbúahóps í gerðanum. Takk fyrir komuna, gangi vel.
2: Takk fyrir.

0: grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Betri fjármál á Akranesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar. Jötun útimálninga húsið fyrir íslenskt veðurfar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
9: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
12: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Lexus RX. Luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, innstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
14: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
15: Morgunútvarpið á Rás 2.
16: Okkur finnst á okkur broti, það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúmt og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
17: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
18: Til sumstaðar er þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það er bara mitt í stípi, sirka sko.
16: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
19: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ár í dag.
16: Já.
19: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
20: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er sýtis útarpið á Rás 2, Rúnar Róbesson, Hrafnhildur Halldórsdóttir og hún fyrir María Ragnhildardóttir á vaktin í dag og nú ætlum við að beina sjónum okkur að svona snöggri giftingu.
1: Já,
0: Jú,
1: við sáum einmitt auglýsingu frá Siðmennt að sem þetta á föstudaginn 19. júní, er það ekki kvenréttindadagurinn? Ég held að það, ég leiði þetta með ef ég fer rangt með, þá býður sem sagt Siðmennt pörum að segja já í stuttri, hátíðlegri og lögformlegri hjónavígslu og þetta verður í Tjarnasal Ráðhús Reykjavíkur og Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir er formaður Siðmenntar velkomin í síðdegis útvarpið.
2: Takk fyrir.
1: Og þetta er ekki fyrsta sinn sem þið gerir þetta?
2: Nei, þetta er í fimmta sinn. Við ákvaðum að prófa þetta fyrir 5 árum síðan. Fengum reyndar hugmyndina frá kirkjunni. Það hafði verið Gráhúskirkja minni sem að hérna byrjaði með þetta og þetta var svona vinsælt. Þetta er mjög vinsælt og fólk hefur áhuga á þessu.
1: Já, og þetta er sko 1906, 26, þetta er ekki, þið veljið ekki dag sem að væri sko 6, eins og bubbi eitthvað slíkt.
2: Sko, við höfum reynt að gera þetta í kringum sumarsólstuður,
1: Já.
2: Sem er svona trúarháttíðin okkar ef svo maður segja.
1: Emmi.
2: Þegar að sólin fer aftur að hækka lofti. Og höfum haft það, og það má nú kannski einmitt nefna það, þetta var nú fjölmennast hjá okkur þegar við vorum akkurat á 21. júní. En við svona reynum að velja dag sem að hentar að verum ástam líka og völdum 19. júní í ár sem að ég myndi nú segja væri mjög fallegur giftingadagur.
1: Já, er þetta kvennréttindadagurinn?
2: Jú, kvennafrídagurinn.
1: Já, kvennafrídagurinn, já. En segðu mér hérna, en sko, hvernig fer þetta fram?
2: Þetta er ótrúlega fallegt. Við sem sagt, gerum þetta í Tjarnarsal Ráðhúsin sem bjartur. Við reynum að gera þetta persónulegt, þannig að fólk getur fengið að velja til dæmis tónlist og lag. Við erum með blómaskreytingar, vorum ofsalega fallegan blómsveig í fyrra, vorum með lifandi tónlist og þetta er sem sagt þannig að fólk, ef ég á bara að reyna að koma fólki inn í myndina af þessu, að þá gengur það inn í annan salin, það eru 2 salir. Þar sem að það býður eftir að komast inn í athöfnina sem í hinu salum, þetta gengur svona svolítið smurt, þetta svona ákveðin maskína. Giftingar salurinn sjálfur, þar eru stólar og svona sveigur eða svona nokkurs konar altari þar sem athöfnin fer fram. Þar eru athöfnastjóri. Fólk getur komið með gesti alltaf 18 manns og síðan er, í fyrra vorum við með píanoleikara, það er tónlist þann inni. Ef ég á að segja fyrir mitt leiti, sko ég, var viðstödd þessar athafnir í fyrsta skipti í fyrra sjálf og ég hélt kannski að svona snörp gifting væri eitthvað minna rómantísk heldur en eitthvað svona sem búið að plana í marga mánuði og svona. Ég myndi segja þvert á móti. Nú þekkti ég ekkert parana sem að voru að gifta sig í fyrra og ég táraðist tvisvar. Það er nefnilega eitthvað sem gerist sko þegar það búið taka í rauninni allan íburðin í burtu. Þá stendur ekkert eftir nema ástin. Og það var svo hrópandi, það var svo áhugavert og þarna er, það kom til dæmis par sem að búið að vera saman í áratugi, alveg í eldra par og ótrúlega.

0: fallegt að sjá athöfnuna og, og þetta, það eitthvað sem að gerir þetta algjörlega töfrandi stund.
1: Já.
0: En í ár, sko, það má kannski nefna það, við höfum verið svolítið svona að flakka með að hvort við erum að rukka fyrir þetta eða ekki. Við ákvaðum í ár að hafa þetta bara alveg gjaldfrjálst. Þannig að það bara algjörlega gjaldfrjálst fyrir öll, alveg sama hvort fólk skráði síðmynd eða ekki.
1: Já, það ég meina fólk ofta getur alveg kosta sitt að hérna láta púsa sér saman.
0: Já, heldur betur.
1: Já, en sko það sem við langar að spyrja fólk ekkert að velta því fyrir sér sko að deila þessu einhvern veginn momentinu með öðrum? Er það ekkert að trubla einhvern veginn?
0: Það eru þetta í raunin ekki þannig. Þetta er alveg prívat. Það dregið fyrir. Þannig að það er skjól frá forvitnum augum. Nema bara undanum á tjörninni sem að geta óhjákvæmlega kíkt inn sko um gluggan en þetta mjög persónlega töfn og þetta mjög fallegt og fólk getur þarna búið gestum, það ekki þannig að það sé túristar að taka ljósmyndir
1: Nei, það ekki þannig
0: Nei, við draugum fyrir og það alveg, þetta alveg einlagstund og fólk á hana alveg fyrir sig
2: Og svo að því að þetta svona spontant og fáir og eitthvað slíkt þá finnst man bara rúm vika í þetta sko alltaf langur undirbúningstími
0: bara, bara heilmikið tími
2: Já, heilmikið tími
0: Já, sko það eina sem kannski verð að hafa í huga að fólk þarf að fá könnunarvottorð frá sýslumanni sem sagt staðfesting á því að sé ekki gift fyrir og sem sagt uppfylli þessi hjónavígslu skilyrði það vottorð fær maður reyndar bara mjög auðveldlega fólk bara sækir það rafrænt á island.is
2: og koma þar að mæta með það
0: það kemur í það þarf að skila því til okkar já og að því þetta lögformlega athöfn fólk löglega gift eftir þetta og sem sagt og þá þarf að framvísa því og sem sagt það ef sækir þá island.is þá færðu það bara í rafræna póstólfið þar, ég þúr ekki að fullir það hvað það tekur langan tíma, það örugglega misjamt, en ef bæði eru búsett á Íslandi og með íslenska kennitölu þá tekur það mjög stuttan tíma frá þetta könnunarvottorð.
1: Og þannig að það rúm vika í þetta, það ætti að nást ef einhver að hlusta og hugsar þetta væri nú kannski hugmynd.
0: Já, það ætti að nást. Já. Ég myndi hvetja fólk til þess að græja þetta bara strax í dag, en það ætti alveg nást og það býði til morguns og jafnvel á mánudaginn.
1: Einmitt, frábært og það allar nánar upplýsingar inn á þetta heimasíðin ykkar. En segja fyrst hún og komin hingað, Ardís, hana, hérna, frá síðmenn, sko, hvernig er þetta með síðmenn? Er þetta einhvern veginn alltaf að stækka og stækka eða hvernig er þetta?
0: Já, við höldum áfram að stækka og vaksa. Það hefur hægt aðeins á fjölguninni undanfarin ár, en það fjölgar ennþá. Auðvitað erum kannski það, við hérna, erum þekkt fyrir flagskipi okkar sem eru borgarilu og fermingarnar og svo sinnum við þessum athöfnum sem eru bæði nafngjafir og útvarir og síðan giftingar. Útvarirna til dæmis, þær eru að vaksa mjög mikið hjá okkur, aukast mjög mikið, það var margfaldast. Fólk sem að kýr svona veraldlega útför og við erum raunar að fara að þjálfa okkar athöfnastjóra sérstaklega í því, því eftirspurnin hefur aukist mjög mikið þar og sama með nafngjafirnar. Þannig að fólk virðist vita af okkur og svo leiðis, en svo erum við þetta meir en það líka. Við erum líka með alls konar umræður, við erum reglulega með mánaðarlega núna, búin að vera með dálítinn tíma, erum við með viðbjörð sem heitir Efast á Kráni, þar sem við hittumst og við höfum verið að hittast í Húsi Máls og Menningar, Laugavegi, og þar erum við með oft eitthvað svona framsögumann eitthvað svo leiðis og ræðum einhver ákveðin álitaefni, höfum rætt. Við hefum rætt feminisma, við hefum rætt humanisma í held og nú síðast vorum við efast tölfræði og kom til okkar doktor Sigrún Helga Lund og sagði okkur hvernig þetta leika sem tölfræði og ræðum svona, hvað var að segja, alls konar stóra spurningar sem að við getum hugsaðan gagnrýnið. Svo núna í ágúst erum við að fara á heimsþing humanista í Kanada, sem þetta nefnilega alls ekki sér íslenskt fyrirbæri heldur Nei. Eru þessi humanista félög allan heim. Og Humanists International er gífurlega virt og öflugt alþjóðlegt félag humanista um allan heim sem eru víðast hvað samtök fólks sem ímist sko jafnvel í löndum þar sem er ólöglegt að vera trúlaus, refsivert að trúa ekki á aðri máttarvöld. En svo eru líka til kristnir humanistar og annað, humanismin er í rauninni þessi trú á manneskjuna. Skynsemi manneskjunar og rökhugsun og gagnrýna hugsun þannig að þetta er útbreitt og við erum að fara hittast í Kanada í Ottawa núna í ágúst og erum mjög spennt
1: já.
0: Og er, já, og, já
2: Ég með það á föstu daginn 19. júní, hoppaði í hnappilduna.
1: Já.
2: Mjög skemmtileg, skemmtileg hérna, lýsing á þessu.
1: Og alla nánar upplýsingar inn á heimasíðinu og maður þarf að vera með sko, tilskili leifi. Eða...
0: Könnun og vottorð frá fyrstum manni sem fæst bara inn á Ísland.is.
1: En þurfum við að kaupa okkur ný föt eða eitthvað spá í það hvort við séum og fín og svona?
0: Það bara undir fólki sjálfur komið. Já. Við erum rosa fín.
1: Gangi ykkur vel með þetta allt saman en Ardís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir formaður Siðmenntar takk fyrir komuna í síðdegis útvarpi
0: Kæra þakki sem leik
3: Ekki pakka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
4: Að fara í gólferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara Fara.is, ekki bíða, bara fara
5: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Aukatónleikar klukkan 16. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasalega hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
7: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
8: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum því fólki sem við hittum mjög gestrist með Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hvernig að þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjæra að prófa þetta.
9: Ef við tegum vitlis á aukjöspilni, hann rúllar og ég spila á þig sem anstæðing. Þá að bolti rúli þá ekki stoppa leikinn. Þá mútt þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
10: Já.
9: Þannig að...
10: Það áttur að rífast mikið við þess.
7: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

0: Áfram heldur síðdegis útarpið og nú spennan heldur betur farin að magnast að styttist í opnunarleikina á HM.
1: Já, heldur betur og þetta eru sko, hann verður á eftir klukkan 7 á RÚV 2 og Já. Sko, ef við skjáttast ekki þá er þetta sömu lið,
0: Já.
1: Mexiko og Suður-Afrika sem mættust í opnunarleik HM 2010.
0: Já. Já, bara sína hann aftur.
1: Já, við getum bara sleppt þessu öllu saman og sparað eitthvað pening.
0: Nei, já, já, nei, var já. Það þegar móti var í Mexíku?
1: Nei, Suður-Afríku.
0: Það var í Suður-Afríku, já, einmitt. Já, já, sér hvað, ég vil inn í þessu öllu saman, já. En ég vil líka eftir að lesa bókina sem eru að vara að fjallum núna, sko.
1: Já,
0: það er nefnilega máli, sko, ég myndi vita þetta ef ég hefði lesið hana, sko.
1: Já, þetta er bókin Lífið er fótboltaleikur.
0: Já.
1: Hún hefur að geyma fyndnar, forvitnilegar og fáhirðar sögur úr fótboltaheiminum, en í þessari bók sem ætlum að tala hérna er farin fremur óhefðbundi leið til að gera upp heimsmeistaramót karla í fótbolta. Þetta er fyrst og fremst saga það sem gerðist ekki á vellinum. En hingað komin Bjarni Stefán Konráðsson, höfundur bókarinnar, og hann ætlar að segja okkur aðeins frá því sem að bóki fjallar Hvað er sæll?
2: Komdu sæl og komið sæl.
1: Þessi bók, Lífið er fótboltaleikur, eins og ég segi, hún er kannski, það er ekki þessi hefðbundna fótboltabók eða það er að segja sem að fer yfir svona fótboltasöguna í, já, eins og maður kannski myndi ætlast, þú ert að fara svolítið víðan völl.
0: Það er ekki svona á 20 myndi skoraði Maradona eða hinn og þessi, þú ert ekki alveg að vera þangað eitthvað?
2: Nei, það er lítið farið út í gang leikja og úrslit þeirra, heldur svona það sem gerst, eins og þú orðaðir það utan vallar aðalega og þá gjarnan sögur sem fáir þekkja og eða vita
0: Og tengjast fótboltanum þá?
2: Tengjast fótboltanum, við vitum þá náttúrulega að fótboltinn tengir anga sína út allt, alla afkima veraldar og bókin gerir það líka.
0: Hvað hátt?
2: Ef ég kemur dæmi, það er til dæmis spurt á bókarkápu hvað áttu Franz Beckenbauer og Hallgerður Langbrók sameiginlegt.
0: Já, við getum allan útilokað að þau hafi bæði spilað með þýskalandsliðinu.
2: Já, eða hvað áttu Ásmundur Sveinsson myndtökvari og Jules Rimet sem var fyrsti heimsbikarinn sem kjæftar og hét í höfuð á að forseta FIFA þá, Jules Rimet frakkanum. Hvað eiga Ásmundur og Jules Rimet sameiginlegt?
0: Já. Eða ljóstar þér núna?
2: Nei. Og þar kemur líka við sögu frá konu Austur Flóa, Sigga og Grund. Hún tengist þeirri sögu líka, hann þetta fer Austur Flóa út allt.
1: Þetta eru líka að maður, ef maður, ég er aðeins búin að glugga í bókinu, er þetta ekki líka sögur, sem sagt, bara frá þér? Eitthvað sem þú hefur upplifað?
2: Jú, það er rétt. Ég hef verið svo heppin að hafa áhuga á fótbolta, við getum bara orðað þannig og fótboltin hefur gefið mér fleiri tækifæri nokkuð annað til að kynnast fólki út allan heim og ég hef farið bæði sem fulltrúi samtaka þjálfara félagsins á sínum tíma og mínum eigin vegum að þegar ég lærið í Þýskalandi og tók öll minn þjálfara réttindi þar og hef þurft að viðhalda þeim með því að fara á ráðstefnur hinga á þangaðum heiminn og þar hef ég náttúrulega fengið að heyra marga sögur, hitt marga þjálfara og fengið þetta skýslur frá ráðstefnum þannig að það er mikið bara úr eigin safni bæði svona í munnlegri geymt hjá mér og líka á blöðum.
1: En hvers vegna ákastu að fara þessa leið að segja þessa sögu?
2: Það er eiginlega vegna þess að ég átti mikið á góðum sögum til að leifa ekki fleirum að njóta þeirra.
0: Það var bara einfalt.
2: Já.
0: Eitthvað svona sérstök sem stendur upp úr, eitthvað sem að hérna, annarkvæmt því þótti væntum þessa sögu eða eitthvað skrítin saga í tengslu við þetta hefur.
2: Já, það er saga af Jóhannesi Páli Páfa öðrum.
0: Já.
2: Sem er í miklu uppáldi hjá mér.
0: Já.
2: Og en. hann var fótboltamaður á yngri árum.
0: Já, það vissi.
2: Og það er til mjög, hann var honum fullorðan þá og honum Páfið þegar að sagan gerist en hún, mér dettir hún oft í hug.
0: Já, einmitt. Er hún sorgleg skondin?
2: Nei, hún er ekki sorgleg en hún er raunni merkileg og sýnir það að fótboltinn tegir anga sína út allt. Já. Mér segja í í messi hjá Jóhannesi Páli Páfa.
0: Já, einmitt nákvæmlega.
1: Ég get staðfest það, ég sést, eins og ég segi, búin að glugga í bókinu og einmitt búin að lesa þessa sögu af Páanum. Hún er, þetta er svona, þetta er stutt og hnittin saga.
2: Já.
1: Þannig ég mæla allavega með þeim lestri.
2: Já.
0: Þessi bók er allavega gríðarlega vel myndskreitt, svo ég.
2: Já. Ég var heppin að komast í kynni við góðan umbrjótara sem að þekkir þennan heim, mynda heim sem að eru bara myndabankar og maður þarf að kaupa myndir og hann þekkir það vel og gat svona útvegað annarkvort þá myndir sem voru sem maður þarf ekki að borga fyrir eða kostuðu lítinn pening.
0: Já.
2: En fyrir svona Jón Jónsson eins og mig ef ég hef ekki vitað þetta þá hefði bókin ekki verið eins og vel myndskreitt í að þá hefði þurft að borga miklu meira fyrir myndirnar en ég þurft að gera.
0: En þú veit að nefna á hann að þú hefur farið víða á völlinu og slíkt og hefur farið á heimsmeistaramót?
2: Já, tvö. Bæði á Ítalíu 1990 og það er einmitt sögur frá því en ég náttúrulega nafngreini mig aldrei í bókinni en og líka í Þýskalandi 2006.
0: Já, ég veit. Ekkert langað að fara til Bandaríkjanna núna eða Kanada eða Mexíkó? Skella sér á öllin.
2: Ég alveg verið til að fara til Kanada eða Mexíkó. En miður langa minna til Bandaríkjanna.
0: Ég skilu.
1: En ertu, hvernig ertu stemdur fyrir þetta HM? Ertu að hérna, skipulegja sumarfrí út frá úrslitaleikjum og svona eða?
2: Já, líf mitt hefur alltaf verið kringlótt og snúist í kringum fótbolta og hann mun gera það áfram í sumar.
1: Mm. Hvað segir, er þetta mikilvægast að auka atriði lífsins?
2: Já, það er... Þekkt orða tiltaki að fótbolti er ekki aðalatriði, hann er aukatriði, en hann er mikilvægast aukatriði heimi.
0: Já, nákvæmlega. Viltu spá fyrir okkur? Hver er verið meistara núna?
2: Það er eins og einhvers að margir segja að það er erfitt að spá, en það er ekkit mál að spá.
0: Já.
2: Það er bara erfitt að spá rétt.
0: Já.
2: Og
1: það er hvergi betra að gera það enn sko í útarpinu.
2: Nei, já, akkurat. Ég hef verið pínu tækifæri sinnaður í áratugi, held ég alltaf með Brasilíu. Eftir að búa í Þýskalandi, þá er ég pínu veikur fyrir þeim. En núna er þetta eiginlega orðið þannig að ég held bara með því liði sem að spila besta fótboltanum mínum.
0: Já, svona skemmtilegasta boltan.
2: Já, ég held að svona með undanfærin ár þá orðið að Spánverjar er.
0: Já.
2: Þannig að ég veði á þá.
1: Akkurat. Við þökkum bara kærlega fyrir komuna, Bjarni Stefán Konráðsson og vonum að hérna gangi vel að selja þessa bók.
2: Já, takk fyrir það og takk fyrir mig.

0: Þetta er Tótó og Afrika og þeir blessa rigninguna í Afriku.
1: Bless the rains. Já, ég held að guess the rains down in Afrika.
0: Já, maður held að það verið svona, já, ég hugsa að rigna nú eitthvað í Afriku, en það ekki alveg. Bestin segir, I bless the rains down in Afrika. Herðu, það frettir af Írandeilunni. Og bandarækja fórseti yfir hótt á hörðum árásum í kvöld og segjast meðal annars vilja taka yfir Kargeyju þetta staðan fyrir í dag
1: Já.
0: Og nýjistu fregnir, hann hættu við það
1: hann hættu við, Já. Þetta kemur nú alveg verulega óvart
0: Já, þetta merkilegt
1: hann hættu nú aldrei við neitt
0: Nei. Þannig það nú bara en við erum að lokum í sítið sem þú
1: í dag við erum semst ekki hætt við að vera með ykkur á morgun ætlum að gera það, fyrstu dag á ekki vera heitasti dagu sumarsins
0: Já, við vist að vera bongo
1: að fá grís
0: Njóttu það sem eftirlifir dags og kvöldsins heyrðu þetta á morgun eftir fjögur fréttir
2: Stöðmenn á Hafnarbakkanum á menningarnótt 2003 og Kaleo á New Pop Festival í Þýskalandi 2017 konsert á Rástföð í kvöld að loknum tíu fréttum Tónleikar í Fella og Hólakirkju á laugardaginn klukkan 15.15 Áttu miða í sumarhaftur eftir krabbameinsfélagsins miðar á krabb.is Garðsláttur í áskrift garðlist.is Glæstir, lúðrar, þjóðlega hátíðin á Siglufirði Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu hafnar fyrir því.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Báhás, einn mesta úrval landsins.
7: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengjan.
8: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
9: Opposi. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
10: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
12: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
13: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarhringinn. Hagkaup.
14: Gott kvöld. Bandaríkja forseti hættu við að ráðast á Íran í kvöld eins og hann hafði boðað í allan dag. Evróski Seðlabankinn hækkaði stýrivexti í morgun í fyrsta sinn í þrjú ár. Átökin í Miðausturlöndum gætu haft áhrif á vaxta ákvörðun fleiri erlendra Seðlabanka í vikunni. Starfsáætlun Alþingis hefur verið kippt úr sambandi. Þingflokksformenn funda í kvöld framhald þingstarfa. Stytting hringvegarins Húnavalla og vindheimaleið ekki á nýrri samgöngu áætlun. Skiptar skoðanir eru á hugmyndinni, jafnvel innan þingflokka. Donald Trump bandaríkjaforseti hættur við að ráðast á Íran af fullum þunga í kvöld eins og hann boðaði fyrir nokkrum klukkustundum. Í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social í dag sagði Trump að bandaríkin hefðu í hyggju að taka yfir Kargeyju á næstunni á samt öðrum olíu innviðum Írans. Kargeyja meiri háttar olíuvinnslu eyja undan ströndum Írans. Trump dró síðar í land og sagðist efast að bandaríkjamenn treystu sér til að taka yfir eyjuna. Nú á sjötta tímanum tilkendan aftur á samamiðli að árásunum væri aflýst vegna þess hversu vel viðræður við Íran gengju. Árásir bandaríkjanna á Íran heldu áfram í nótt. Í þeim var meðal annars ráðist á þrjú flutningaskip á Ómanflóa með þeim afleiðingum að þetta þrír indverskir sjómenn létu lífið. Íranar hafa vara við því að vopnahlið milli þeirra og Bandaríkjanna hafi litla þýðingu í ljósi átakana síðustu sólarhringa. Fulltrúar fjöldaríkja og ríkjabandalaga hafa varað við áframhaldandi stigmögnun og þrýst á ríkina ná samkomulagi endalok stríðsins sem allra fyrst. Evróski Seðlabankinn varð í dag sá fyrsti af stóru seðlaböngum heimsins til þess að hækka stýrivexti vegna átakana í Miðausturlöndum. Verðbólguspáin var einnig hækkuð af sömu ástæðum.
15: Bankinn hækkaði stýrivexti úr 2% í 2,25%. Þetta fyrsta vaxtahækkun bankans frá því í september 2023. Þá var verið að bregðast við verðbólgu vegna stríðsins í Úkraínu, en ástæðan nú átökin í Miðausturlöndum og verðbólgan sem þau hafa leitt af sér. Eins og víðast hvar annars staðar hefur verðbólga farið vaxandi á evrusvæðinu frá því að stríð Bandaríkjanna og Írans hófst. Ársverðbólgan í maí var 3,2% meðan verðbólgumarkmið Evrópska seðlabankans 2%. Bankinn fyrsti stóri seðlabankinn sem bregst með þessum hætti við stöðunni. Það gæti þó breyst strax í næstu viku þegar Englandsbanki og seðlabanki Bandaríkjanna ákveða sína vexti. Evrópski seðlabankinn hækkaði einnig verðbólguspá sína fyrir þetta ár úr 2,6% í 3% og lækkaði jafnframt hagvaxtaspá sína lítillega í 0,8%. Bankinn segir horfurnar áfram óvissar með hættu á meiri verðbólgu og minni hagvexti. Áhrifin í heilsinni fari eftir því hversu mikið olíuverð hækkar, hversu lengi hækkunin varir og hvað óbein áhrif verða mikil. Tilgangurinn með vaxtahækkun yfirleitt að gera lán dýrari til að draga úr eftirspurn og þar með verðbólgu. Sífellt fleiri hagfræðingar hafa hins vegar lýst efasemdum að vaxtahækkanir beri til ætlaðan árangur þegar verðbólgan skýrist frekar af skorti á orku og olíu í þessu tilviki en aukinni eftirspurn.
14: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Vextir og verðbólga bíta víðar en á meginlandi Evrópu. Fólk sem fréttastofa talaði við í dag segist finna fyrir verðhækkunum á matvöru.
16: Já, ég búin að vera langt vel erlendis og ég finn ægilega mikið mun hér og meiri Evrópu. Við erum það mikið.
17: Hvaða vörur það sem helst sem þið bregðuð við að sjá verðið þarna heima?
16: Hver helst að? Ég myndi nú að segja til dæmis bara kjöt á grilli, það kostar alveg augun úr hérna. Og svona mjólkuvörurnar, þær eru líka mjög dýra myndi.
14: Sagði Halldór Holt á Akureyri, Ólöf Rún Erlendsdóttir talaði við hann. Starfsáætlun Alþingis verður tekin úr sambandi frá með morgundeginum. Þetta staðfestir Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis við fréttastofu. Þetta gerist yfirlega undir lok þings þegar útsýður að hægt verði að ljúka þingstörfum á settum tíma. Nú stendur yfir umræða samgönguáætlun til 2040. Húnavallaleið og vindheimileið eru ekki á samgönguáætlun þrátt fyrir að teljast arðbærar. Skiptar skoðanir eru á verkefninu eins og endurspeglast innan þingflokks sjálfstæðisflokksins.
18: Stytting hringvegarins Húnavallaleið við Blönduós og vindheimaleið í Skagafirði hefur verið rætt í rúman áratug. Í samgöngu áætlun til ársins 2040 sem verður líklega samþykkt á Alþingi á næstu dögum hvergi minnst á þessar leiðir sem myndu stytta veginn alltaf 20 km.
19: Já, mér fundist eðlilegt ef við horfum til lengri framtíðar að Húnavallaleið og vindheimaleiðin væru inn í samgöngu áætlun. Svona þetta sýnist mér að þetta stytta akstursleiðin á milli Eyjafjarðar og Reykjavíkur 45 mínútur.
18: Segir Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi og vísar til framkvæmda við Borgarnes og Sundabrautar. Mikill meirihluti þeirra sem svöruðu nýlegri könnun samgöngufélagsins hlyndur Húnavallaleið. Ólafur Adolfsson, flokksbróður Njáls Trausta og þingmaður í Norðvesturkjördæmi sem situr í umhverfis og samgöngunefnd Alþingis segir að þessar styttingar séu ekki á dagskrá og mikil andstaða við þær í kjördæminu. Verði þessar styttingar að veruleika, sneiðir hringvegurinn fram hjá Blönduósi og Varmahlíð.
20: Máli enn ekkert á dagskrá, svo mann bara segir það. Það hefur verið andstaða við þessar áætlanir. Það best veit í til þessi Húnabyggð og í rauninni þarna í Nærsveitum. Og það getur í rauninni leitt af sér ef að þessi leiðir til dæmis farin. Að það eru lakari þjónusta í kringum Húnabyggð, svo dæmis tekið.
18: Já.
20: Og það auðvitað ekki eitthvað sem að þessi sveitafélög eru kallað eftir.
18: Það vekur athygli að þingmenn í sama flokki, hvor í sínu norðurkjördæminu, eru svona hróplega ósammála. Ólafur telur það eiga sér eðlilegar skýringar.
20: Samtal okkar Njáls eru þetta bara heiðalegt. Hann að bera hagsmunni norðaustur átsins fyrir brjósti og ég að hugsa þau sveitafélög sem þarna og það augljós ágreinings auðvitað ágreiningur um þetta. En Njáll er fylginn sér og hefna, ég veit að hann hefur verið völdu talsmaður þessu máli, en hann að mætast stálinstinn.
14: Sagði Ólafur Adolfsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Framkvæmdastjóri Hagkaupa segist ekki viljað hafa taka neina áhættu þegar hótun barst símleiðis í morgun. Ekki er talið að hætta hafi verið á ferð. Hótunin hafi verið þess eðlis að talið var skynsamlegt að hafa samband við lögreglu, þar sem vopnaburði var hótað. Lögregla segist hafa grunum hver hafi hringt á skrifstofuna og hótað starfsfólki. Unnið sé af því að hafa upp á honum til að ná á honum tali. Engin hefur verið handtekinn vegna málsins.
1: Það er alveg staðfest að mönnum var bylt við og hérna, þeir sem taka við svona símtölum, þeim stendur ekki alveg sama, eðlilega. Og þetta var svona smá skjálfti í starfsfólki að þetta var að gerast, en ég held að menn hafa nú verið fljótur að róast og, hérna, og skilja ástandið.
14: Sagði Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaupa. Stjórnir lífeyrissjóðanna Festu og Gildis hafa ákveðið að hefja viðræður um sameiningu. Greint er frá þessu í sameiginlegri tilkynningu frá sjóðunum. Nýr sjóður yrði sá næst stærsti á landinu með 1600 miljardar króna eignir miðað við stöðu sjóðanna áramót. Nokkuð hefur verið sameiningar lífeyrissjóða síðustu ár. Í fyrra sameinuðust almenni lífeyrissjóðurinn og lífsverk. Fyrir tveimur vikum ákvaði stjórnir almenna lífsverks og SL lífeyrissjóðs að hefja viðræður um sameiningu. Ari Edvald, borgarfulltrúi Miðflokksins og Pétur Martinsson, borgarfulltrúi Samfylkingar, sitja í nýjum stýrihópum hagræðingu í Reykjavíkuborg. Þetta kemur fram í erindisbréfi Hildar Björnsdóttur borgarstjóra, sem verður einnig í hópnum á samt oddvitum flokkana í meirihluta. Stýrihópnum er ætlað að leiða innleiðingu skipulagsbreytinga í stjórnsýslu borgarinnar. Ari og Pétur eru einu fulltrúarnir úr minnihlutanum sem sitja í stýrihópnum. Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti vinstrisins, gagnrýndi í bókun að fjórir fulltrúar meirihlutan sitja í hópnum en eingöngu tveir fyrir hönd minnihlutans. Bæjarráð á Akureyri hefur lagt til að laun kjörinna fulltrúa og bæjarstjóra hækki ekki næstu mánaðamót eins og til stóð. Síðustu ár hafa laun bæjarfulltrúa tekið breytingum 1. júlí hvert ár. Á Akureyri laun kjörinna fulltrúa í bæjarstjórn rúmar 460.000 krónur á mánuði en tvöfalt hærri fyrir þá sem sitja í bæjarráði. Þá einnig greitt aukalega fyrir setu í öðrum nefndum.
21: Ég held að við getum alveg náð góðri sátt að því að ég held að við séum þokkalega sammála það að það er hlutverk sveitarfélaganna að stíga inn í þegar efnas ástandið er eins og það er í dag og þetta er bara einn liður í því mörgum aðgerðum sem við getum tekið til.
14: Sagði Berglind Ósk Guðmundsdóttir, bæjarstjóri á Akureyri. Og þá að veður horfum á landinu, austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu í kvöld, víða rigningum tíma seint í kvöld og nótt, norðlægari á morgun, léttir til þegar kemur fram á daginn sunnan og vestanlands, en þokusúld og dálítil rigning norðaustan til og við norðausturströndina. Hiti 12-20 stig, en 6-12 á norður og austurlandi. Þetta er spegillinn sjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Forseti Bandaríkjanna hótaði sprengjuregni í Íran í nótt. Olíuverð hækkaði leið og greinendur óttast afleiðingar nú þegar neyðabirðir farað verandi og sveirún til að mæta verðsveiflum uppurið. Heimsmeistarakeppnin í fótbolta hefst eftir klukkutíma við spáum í spilin. En við byrjum í Brussel, þar sem Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs var í dag á fundum með leiðtogum Evrópusambandsins, þar sem gaf lítið fyrir kröfur bann við olíu og gasvinnslu á norðurslóðum. Umhverju samtök vilja banna þessa vinnslu, en Evrópa reiðir sig á gas og olíu frá Noregi.
22: Norðmenn í nokkuð sterkri stöðu þegar kemur að því að tala orkumál við Evrópusambandið. Stærsti hlutin af því gasi sem fluttir til ríkja Evrópusambandsins kemur frá Noregi. Það hlutfall hefur auðvitað aukist verulega síðan 2022 þegar innkaup á gasi frá Rússlandi byrjuði að dragast verulega mikið saman í kjölfar allsherjar innrásar Rússa í Úkraínu. Þetta rammar að vissuleiti inn allar samræður sem norðmenn eiga við Evrópusambandið orkuinnflutning og við það bætist svo vaxandi áhersla á varnar og öryggismála á norðurslóðum. Á sama tíma á Evrópusambandið að endurskoða stefnumótun sína gagnvart þessum heimsluta. Núverandi stefna frá 2021 og þar eru lögð áhersla á að ekki verði dælt upp olíu og gasi á norðurslóðum. Störi kom hingað til Brussel í morgun og dagskrá hans var þétt skipuð. Hún hófti í norska sendiráðinu, þar sem Störi hitti meðal annars Finnan Jyrki Kaitanen sem sérstakur ráðgjafi ESB, hvað varðar málefni norðurslóða. Og norski forsetisráðherrann gekk síðan á fund með Ursula von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.
0: Og så det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri, verdikjeder som vi en del av og som vi ønsker å samarbeide videre om, og det opplever jeg at kommisjonens president som kjenner Norge godt opptatt av.
22: Vi lever i þannig heimi að við þurfum nýja nálgun og aðferði til að tryggja sjálfstæði Evrópu og öruggar aðfangaleiðir sem við hluti af, sagði Störe eftir fundin með von der Leyen. Hún þekkir Noreg vel, sagðan, hefur áhyggjur af stöðu mála og við hefum rætt það, sagðan. Ný stefna Evrópusambandsins gagnvart norðurslóðum á loka metrónum og verður birt í september, segja embættismenn hér í Brussel. Og það talsvert mikil pressa á framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að halda áfram að hafna olíu og gasvinnslu á norðurslóðum. Það kom til dæmis fram í þeim umsögnum sem bárust þegar beðið var innlegg fyrir umræðuna í aðdraganda þessara stefnumótunar. Störe bendir á að skilgreiningin á norðurslóðum sé á reiki. Evrópusambandið fær gas frá Hammerfest svæðinu, segir hann, sem á norðurslóðum. Svæðið vissulega viðkvæmt og vinnslan þar verður að vera sjálfbær, en orka framtíðarinnar mun koma þaðan, segir Störe.
0: EU mottar jo i dag betydelig energi fra Norge, som du kan kalle det Arktis. Arktis ikke helt precis på kartet hvor det men de får altså LNG, flytende gass fra Hammerfest, det i Arktis. Og det tror jeg de har fått med seg. Så mitt poeng at vi de første til å si at vi må ha bærekraftig miljøinnretning på alt vi gjør i Arktis, for det et sårbart miljø. Men fremtidens energi kommer til å komme også fra Arktis.
22: Störe hitt ikke hans Ursula von der Leyen her i Brussel i dag. Han gikk etning og fund Antonio Costa, fortsetter leitår hos Europasambandsens, ventanlega med sömu skilabóð. Störe segir at Europasambandet stjórni því ekki hvað Noregur ákveða að gera varðandi olíu og gasvinnslu í norskri lögsögu, en að norsk stjórnvöld séu vissulega þáttakandi í loftslagsstefnu Europasambandsens og vinna að því að ná markmiðum í minkun á kolefnis losun. Störe minni líka á samstarfum losunar kvóta og kolefnisbindingu. Það ekki upplýst stefna að fara fram á stöðvun á olíu og gasvinnslu, segir hann, og það ekki framtíðin. Og Störe segist finna fyrir skilningi á þeirri afstöðu.
0: Kvotesystemet europeisk. Von der Leyen og jeg har jo vært begge pådrivere for fangst og lagring av CO2. Nå begynner det å skje, også her nede i Europa. Så vi har masse samarbeid om der, også når det gjelder Arktis. Men energi fra Arktis, det å si at det et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
14: Sagði Jónas Gahr Störe, forsætisráðherra Noregs í Brussel í dag, Björn Malmquist tók saman. Átökin í Íran magnast á ný. Síðdegis hótaði Bandaríkja forsæti því að ráðast af krafti á landið í kvöld og hertaka svo Kargeyju, helstu olíu útflutningshöfn Írans. Þar með ráða Bandaríkin allri olíuvinnslunni rétt eins og í Venezuela, sagði Donald Trump á samfélagsmiðli sínum. Svo hættan við. Það kemur tæpast á óvart að olíuverð hafi hækkað við þessa fréttir og horfurnar eru ekki góðar, hvorki friðarhorfur, njó horfur á olíumarkaði. Þótt olíuverð hafi hækkað eftir að árásir Bandaríkjana og Ísraels og Íran hófust fyrir 4 mánuðum, hefur skellinu verið minni en margir spáðu. Þetta engum vegna þess að umtalsvert var til af hráolíu í kerfinu og neyðarbirðir voru fullar víðast hvar. Það svigrum af mörg ríki notfært sér. Nú þetta breytast. Víða hefur gengið mjög á neyðarbirðir og orkumálastofnun Bandaríkjana metur stöðuna svo að birðir OECD-ríkjana sé nú minni en nokkru sinni frá því 2003. Spá stofnunurinnar að haldis Hormúsund lokað eins og það hefur að mestu verið, fari verð á ráolíu tunnu upp í $105 í sumar. Í dag var verðið í kringum $95. Og Reuters talaði við stjórnanda hjá olíurisanum Exxon Mobil sem sagði næsta víst að þverrandi birðir þýtti að verðið á tunnu af brent hráolíu gæti farið upp í $150 til $160. Reuters sagði markað sérfræðinga óttast afleiðingar slíkra rækkunar fyrir hagvöxt, ávöxtunar kröfu skuldabréfa og gengi á hlutabréfamörkuðum. En hvað til ráða? Hægt að byggja upp olíubirðir núna? Wall Street Journal segir fjölda ríkja vilja gera það, hvort sem það eru ríki sem hafa lengi sett 90 daga viðmið eða þau sem aldrei hafa átneinar neyðarbirðir. En það sem getur verið skýmsalegt fyrir hvert ríki fyrir sig getur orðið vandamál fyrir markaðin í heild. Ef mörg ríki reyna samtímis að fylla á tankana, eykst eftirspurn eftir olíu á sama tíma og frambóðið enn takmarkað. Þá getur sjálf tilraunin til að verjast næstu krísu haldið þessari krísu lengur á lífi. Því fáttu bendir til þess að verðið lækki á næstunni. Mat alþjóða orkumálarstofnurinnar að orkuskortur verði viðvarandi fram eftir hausti og ekki sé raunhaft að fylla á neyðabirðir fyrir þá í fyrsta lagi. Í skýrslu Norræna orkuráðsins sem fellur undir Norðurlandaráð staðan á Norðurlöndum greind. Bein áhrif orkukrísu í Miðausturlöndum eru minni en víðast hvar annars staðar. Engum þar sem þorri olíu kemur annars staðar frá. Allt bensín og dísill á Íslandi kemur til dæmis frá Noregi, þar sem ekki séð fram á skort. Þegar stór hluti útflutnings frá Persaflóa raskast, hækkar verðið fyrir alla, líka þá sem kaup ekki tunnurnar sínar þaðan. Það ekki upprunaland síðasta farm sem ræður verðinu á bensíndælunni, heldur staðan á heimsmarkaði. Og olía orka lífaðana, flutninga, sjávarútvegs, landbúnaðar, framkvæmda, flugs og ferðaþjónustu. Því hækkar verðið á dælunni og á flestum varningi. Í skýrslu Norræna orkuráðsins sérstaklega bent á að Ísland, Grænland og Færeyjar séu berskjaldaðri en önnur ríki fyrir verðsveiflum og olíuskorti því þau tilheyri hvorki alþjóða orkumálastofnuninni né Evrópusambandinu sem setji hvort sig kvaður 90 daga neyðarbirðir. Í mars sagði Jóhann Páll Jóhannsson orkumálaráðherra að 90 daga eldsneytisbirðir væru grundvallaratriði og það ætti að klára málið á næsta löggjafarþingi sem hefst í haust. Mest eru áhrifin á flugvélaelsnitið því það kemur allt frá Miðausturlöndum. Stjórnendur flugfélaga búa sig því undir erfiðan vetur, segir í umfjöllun Financial Times. Forstjóri ítalska flugfélagsins ITA segir blaðinu að ráðgert væri að fækka flugferðum á vetrar áallunum alltaf 20%. Aðrir voru ekki jafn svartsýnir en sögðu mikla vinnu fari að rekna áhrifin á neytendur sem þyrftu að bregðast við almennri dýrtíð og dýrari flugmiðum. Mörg flugfélög eru varin sinn með samningum eldsneyti á föstu verði, en slíkir samningar ná sjaldnast langt fram í tíman. Þegar líður á haustið og veturinn færist kostnaðurinn nær því sem verður þá verð á markaði. Þá þarf annaðhvort að hækka fargjöld, fækka ferðum, sætta sig við tap eða allt í senn.

0: Heimsmeistaramót kalla í fótbolta byrjar í kvöld. Eftir rúman klukkutíma verður blásið til leiks. Leiknir rúmlega 100 leikir og 3 til 6 á dag fyrsta kastið. Það eru fleiri lið á mótinu nokkru sinni, 48 lönd keppa í þremur löndum og úrslitaleikurinn verður 19. júli í New York. Ríkisútvarpið sendir leikina út ýmist á RÚV 2 eða aðalrásinni. Þannig að það verður hægt að horfa á knattspyrnu svo klukkustundum skiptir næsta mánuðin. Stefán Pálsson, sagnfræðingur og áhugamaður knattspyrnu. Af hverju gaman að horfa á fótbolta?
1: Já, það allavega nógu margir sammála að það sé gaman að horfa á fótbolta og sérstaklega einmitt þegar kemur að svona stórmótum vegna þess að þetta sennilega sá atburður í samtímanum sem að sameinar stærstan hluta jarðarbúa. Það eru fleiri þjóðir í alþjóða knattspyrnusambandinu heldur en í Sameinuðu þjóðunum og bara á 4 ára fresti hver einasta heimsmeistaramóti þá sett nýtt met þar sem að met fjöldi fólks fylgist með sama viðburði á sama tíma sem þó alltaf úrslitaleikurinn hverju sinni. Þannig að þú ekki sýnum að þess vegna að þá ætti maður að taka þátt á sama hátt og að maður rekur nú hausinn út þegar að sólmyrkvinn kemur svona bara til að vera með.
0: Á heimsmeistarmótinu fyrir 4 árum voru þjóðna 32 og búið að bæta hressilega í.
1: Þáttöku þjóðirnar eru gríðarlega margar og fyrir fólk sem að ólst upp við mót með 16 liðum eins og lengi vel var raunin að þá þetta pínlítið yfirþyrmandi en kannski rauninni birtingamynd af þessu að það keppikefli allra landa að komast einhvern veginn á mótið og forustumenn alþjóðaknarsminu sambandsins að þeir byggja sína valdastöðu á því að þeir þurfa að fá kostingu á þingi þar sem að bara eitt land, eitt atkvæði og þeirra svona leið til þessa halda völdum hefur verið að lofa alltaf fleiri sætum, tíðari mótum og meiri pening sem að þeir reyna að ná fram með því að fjölga alltaf liðunum og þetta svona orðin þetta orðin svona pínlítill vítahringur ég eiginlega bara bíð eftir því að við verðum með 100 liða heimsmeistaramót eftir einhver ár
0: Fyrsti leikurinn, hann svona skaplegum tíma fyrir íslenska áhorfendur réttur sem 7 kvöld en þannig verður það ekki með á alla
1: Það verður ekki þannig með á alla og hér gildir að það hort á hagsmunni sjónvarstöfa og þess vegna svona reynt að hafa leikina þrátt fyrir þennan tímamismun menn breyta honum nú ekki svo glatt en það reynt að stilla þessu inn á að stóru sjónvarstöðunar í Evrópu sem borga lang mest fyrir réttin að þær hafi þetta á nokkuð þokkalegum tíma. Það getur gert það að verkum að það sé verið að spila fótbolta í steikjandi hita sem að getur nú hreinlega verið sko háskalegt fyrir leikmennina en þetta þýðir það líka að það eru minni þjóðir þar sem að kannski áhugi sjónvarstöðvana minni að þær geta þurft að þola það að vakna snemma á mótnana eða vaka lengi fram eftir. Austurríkismenn að snúa aftur á heimsmeistaramóti eftir langt hlé og urðu nú ekkit himillifandi þegar þeir sáu að 2 af 3 leikjum þeirra í riðlinum vera klukkan 4 að nóttu þar í landi.
0: Heimsmeistaramótið helsta mjólkurkýr FIFA.
1: Völd knattspyrnuforystunnar byggjast á að hún geti haldið áfram að útdeila peningum sérstaklega til minni fátækari sambandana og krafan tekjur krafan um hagnað vexi í sífellu til þess að geta náð því fram þá hefur FIFA þurft að semja við keppnis haldara í mörgum tilvikum þannig að þeir beri allan kostnaðin en FIFA hirði sem mest af gróðanum þetta gerir það líka verkum að það eru engar ríkistjórnir í lýræðisríkjum sem að eru að taka að sér þetta verkefni. Þeir sem eru ginnkeftastir fyrir því að taka þennan kaleik og dæla peningum í sjóði knattspyrnusambandsins eru þá ríkistjórnir sem að gera þetta einhverju leita annarlegum kvötum. eru þá kannski einræðisstjórnir sem er að lappa upp á ímynd sína fyrir fjórum árum þá sáum við Katar halda óhemju kostnaðasamt heimsmeistaramót sem hefur runnið þann eina tilgang er að Katar er lítið ríki sem er hrætt við voldu á nágranna sína og heldur stórmót í íþróttum bara til að koma sér á kortið þannig að umheimurinn viti af tilvist þess og mingi þar með líkurnar á að óvinna her fái að rúlla inn á skriðdrekunum án þess að alþjóðasamfélagi veitið í athygli. Við sjáum Saudi-Araba sem að munu fá að halda mótið eftir 8 ár og í Bandaríkjunum þá var í rauninni bara svona markasöflunum endanlega sleppt lausum. Megnið af þeim áhorvendum sem að verða á þessum leikjum eru að borga svímandi fjárhæðir, eru í fínumanna stúkum, eru með boðsmiða frá stórfyrirtækjum, hinn svona hefðbundni knattspinnu áhugamaður eða unnandi hefur ekkit ráð á að mæta á þessa leiki og hættan er svo að það muni þá fyrir viki líka bitna á stemningunni á vellinu.
0: Þrátt fyrir að líka verið leiki í Kanada og Mexíkó sem er þrautrend knattspinnu þjóð og hefur haldið HM tvisvar verða mikilvægustu leikirnir og þegar komið er í áttalið úrslit allir í Bandaríkjunum. Fótbolti er jaðarsport í Kanada og reyndar Bandaríkjunum líka, segir Stefán. Forseti FIFA, Gianni Infantino, segir að það sé uppselt á alla leiki en svo virðist ekki vera.
1: Miðarnir ruku út í byrjun og margir fótbolta unnendur sem að fóru svona í lotteri og sóttu að fá miða fengu afsvar á sínum tíma en í ljós kemur síðan að mjög mikið af þessum miðum voru keiftir af í rauninni svona hálgerðum spákaupmönnum sem að veðjuðu á að það er hægðarleikur að endurselja þetta jafnvel fyrir háar upphæðir og þá munu bara síðan koma í ljós hvort að þessir aðilar séu til í að bara taka á sig mikið högg og koma út miðanum á síðustu stundu. Það er þið þá bara til einhverja almennra íbúa í viðkomandi borgum sem að hafa kannski ekkit neitt sérstakkan áhuga á viðkomandi leik hvað þá að þeir séu einhvað eldheitir stuðningsmenn og kunnu öll lögin eða þá að þessir aðilar hreinlega ákveða að það taki sig ekki og við munum bara sjá auðsæti.
0: Það hefur reyndar ekki þótt góðgá áður fyrir og oft hefur verið auðsæti á leikjum nema toppleikjunum. Núna ráði mótsaldarar kannski jafnvel statista til að fylla pallana. 4 lönd eru með í fyrsta sinn, Curaçao, Grænhöfðeyjar, Úsbekistan og Jórdanía.
1: Ég stunda mikið fjölveri í tengslum við þessa keppni alltaf. Sko, Úrugvæ eru mínir menn og fyrir því eru söguleg rök en sérstaklega einmitt á meðan á riðlakeppninni stendur þá hef ég gaman af litlu liðunum. Curaçao ævintýrinu, ég er búin að fylgjast með því núna í nokkur ár að því að okkur var alltaf svo tíðrætt þetta met að við værum fámennasta þjóðin, þá hafði ég sest niður og svona fara að reikna út hverjir gætu tekið af okkur metið. Og þá var það eiginlega alveg ljóst að Curaçao á þessu móti væri svona besti kandidatinn í það. Þannig að ég náði að horfa á hvernig einasta leik Curaçao í forkeppninni á leiðinni á HM og var þó ansi oft vansvefta í vinnunni hérna daginn eftir. Þannig að mér finnst ég eiga dálítið part í þeim.
0: En fyrsti leikur Curaçao gætir eins erfiður því hann er við Þýskaland. Hvað geta menn hort á mikinn fótbolta?
1: Það sem hefur verið vandamál meira sem mun minni mótum er að stundum hefur maður verið allt of duglegur, tekið nánast hvernig einasta leik framan á móti og þessu er henni bara komið þá einhverja fótbolta mettun og eiginlega bara orðin sattur þegar að kemur að safaríku loka leikjunum. Ég held að ég lofi mér því að tjekka bara á úrslitunum í leik Suður Kóreu og Tjekklands sem er sko strax fyrsta kvöldið og þá ef maður er búinn að sleppa fyrsta leiknum þá hefur afhelgun

fréttum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Alexander Kristjánsson og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður í stúdíói var Mark Eldred, verði sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistarafa fólk og verið velkomin í undurölduna þáttum alls konar nýja íslenska tónlist en ég kallað það Þorsi Við byrjum á Birni sem býður upp á dúet með GTRN en sá kom út á miðnætti Síðan koma þau Love Guru og Anna Margrét Una og Sara Rari Krift og Miljónar Urmull og Kraðak Jónas Björgunsson og Magnús Þór Rikka síðan lestina Við byrjum á tónlistafólkinu, Birni og GTRN sem sendu frá sér lagið Vilt fá á miðnætti. Lagið myndi flokkast sem segðandi rafpop. Þau vinna lagið með Marteini Bangarboy í hjartarsinni en hljóðblöndun og jöfnun var í höndum starra Snæs Valdimarssonar.

Birnir og GTRN fluttu vilt fá. Lagið upp áfram það nýjasta frá útiháttíðaprinsinum Lof Guru, en hann vinur með söngunni Önnu Margrét og vini sínum Nedek frá Marakó. Lagið. Textin fjallar íslenska sumarið og hans sjálfan eins og helstu verkans til þessa.

Mikil útiháttuða stemning hjá Love Guru og önnu Margréti í læginu upp og áfram. Söngkonurnar Una og Sara hafa sent frá sér lagið Hendur upp í loft. Höfundur lagsins Árni Hermann Björgundsson, en hann sá þær á TikTok og fannst þær passa vel við þetta lag og það sem að þeim hafði alltaf langa til að gefa út partilag, sló þær til.

Þá voru þær Una og Sara sem fluttu lagið hendur upp í loft. Ari Jakobsson kalla sig Rari Krypto Billioner og hefur verið að semja og gefa út músík í rúma 8 ár. En hans nýjasta lag Move Your Body. Lagið segir hann marka nýjan kafla á tónlistarferli sínum, þar sem hann sækir innblástur í franska hústónlist 10. og 0. áratugsins, eins og Daft Punk og Cassius.

Hljómsveitin Urmull og Kraðak er skipuð þeim Helga Egilssyni og Ragnari Jóni Ragnarssyni sem kallar sig Huma. Þeir félagar hafa sendt frá sér lagið Paradís sem frumsamið en það Óskar Þormarsson sem spilar og trommur.

Hljómsveitin Urmull og Kraðak flutti lag sitt Paradís. Þá var það síðasta lag þáttarins í Billi, en lagið í dag smáskífa af væntalegri 10-laga sóloplötu sem Jónas Björgvinsson ætlar að gefa út miðjan október í ár. Þetta lag samvinnuverkefni sem Jónas og Magnús Þór gerðu saman. Saman syngja þeir, saman duett, en Jónas samdi lagið og Magnús Þór gerði textan. Lagið fjallar vináttu, lífið og tilveruna og mikilvægi þess að dvelja í núinu í öllu dagsins samstri. Og fleira var það ekki í undröldunni að þessu sunni ég kallaði þossi, takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Stöðmenn á Hafnarbakkanum á menningarnótt 2003 og Kaleo á New Pop Festival í Þýskalandi 2017 konsert á Rástfu í kvöld á loknum 10 fréttum. Tónleikar í Fella og Hólakirkju á laugardaginn klukkan 15.15 Áttu miða í sumarhaftur eftir Krabbameinsfélagsins miðar á krabb.is Garðsláttur í áskrift garðlist.is Glæstir, lúðrar, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld. Það mikið íþróttasumar framvindan og við ætlum að velta okkur upp á bestu íþróttakvikmyndunum og íþróttaþáttunum. Við heyrum af áhugaverðu samstarfi MC Gauta og KK. Og svo fyrir við heimsókn í leikhúsið aftur og móti. Miðstöðin í kvöld á Rúf, fimmtaskvöldir og okkar kvöld.
2: Morgunútvarpið
3: á Rástvö.
4: Okkur finnst á okkur broti, það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka Rúf og sjá að það er bara uppáslega gott að vera í Grindavík.
5: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
6: Til sumstaðar er þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það er bara mitt í stípi, sirka sko.
4: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
7: Meðalaldur fólks í heiminum er 76 ár í dag.
4: Já.
7: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
8: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
3: Alla sunnudaga.
8: Freyvangur á Rás 2.
9: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
10: Hemill þjóna þér.
9: Hemill byrðarverkstæði.
11: Verið velkomin heim að Hólum á Landsmót hestamanna. Miðar á landsmót.is.
12: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
3: Þú ert að hlusta
8: á Rás 2.
14: Formaður Vaffer segir fyrirtæki og stjórnvöld ekki hafa sýnt á nein spil sem geti komið í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp í haust. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir nauðsynlegt að ná niður verðbólgu. Trump, Bandaríkjaforseti, hefur ákveðið að hætta við stórfelldar árásir á Íran sem áttu að hefjast í nótt. Hann fullyrðir að viðræður séu hafnar við stjórnvöld í Teheran. Eitt stærsti íþróttaviðburður heims, HM í fótbolta, er hafinn. Innflytjendastefna Bandaríkjana, hátt miðaverð og gengjastríð eru meðal þess sem hafa skikt á undirbúninginn. Töluvert fleiri börn hafa komið í heiminn á fæðingadeild sjúkrahússins á Akureyri í ár en á sama tími fyrra. Við hittum barn númer 210 í fréttatímanum.
15: Mér sýnist að þetta ár ætli alltaf verða svolítið sem er stærra en undanfærið. Ár og undanfarin ár.
14: Tugir listamanna frá ólíkum löndum hafa deilt vinnustofum á Eyrarbakka undanfarnar vikur til að taka þátt í listahátíðinni Stórsjó sem hefst helgina.

0: Komið sæl. Mikilvægasta verkefni stjórnvalda að koma böndum á verðbólgu að mati alþjóða gjaldeyrissjóðsins. Verkalýðsforystan stendur frammi fyrir því hvort segja á upp kjarasamningum því forsendur þeirra að bresta, segir formaður Vaffer. Stjórnvöld og fyrirtæki verði því að axla ábyrgð, ekki bara launafólk.
1: Verð á matur á Íslandi 55% meira að meðaltali en annars staðar í Evrópu. Fyrir utan Sviss hér dýrast að kaupa í matinn, segir í yfirstandandi athugun samkeppniseftirlitsins á dagvörumarkaði. Mjólkurvörur eru 90% yfir meðalverði og kjötvörur 74%.
2: Verð hefur hækkað mjög mikið og það hefur dunið svolítið okkur þessi áróður og það sé bara út á launahækkunum og það ekki rétt. Iðurlega eru það launahækkanir sem elta verðhækkanir en ekki öfugt.
3: Ef að þú tekur púlsin núna, hvernig finnst þér staðan vera?
2: Mér finnst staðan vera frekar þung. Við horfum á það að forsendur kjarasamninga eru að fara að bresta í haustu öllum líkindum til og við í verkalýðshreyfingunni stöndum frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort að við ætlum að segja þeim upp eða ekki.
1: Forsendur kjarasamninga bresta ef neysluvísitalan í ágúst verður ekki undir 4,7%. Fáir trúa því að vísitalan nái því. Verðbólgun á árinu verður 5,2% segir sendinefnd alþjóða gjaldeyrissjóðsins í árlegri úttekt sinni sem hún kynnti í dag. Það verður ekki fyrir í byrjun árs 2028 sem hún nálgast 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabankans. Stjórnvöldum hefur tekist að mati nefndarinnar að herða taumhald á hagstjórn til að bregðast við aukinni eftirspurn í þjóðfélaginu. Samt sem áður hafi laun, verðbólga og verðbólguvæntingar aukist. Þess vegna verða stjórnvöld að setja tvennt í forgang, segir formaður nefndarinnar.
4: To bring inflation sustainably to target and to strengthen resilience further by further building fiscal buffers and advancing structural reforms.
1: Viðræður eru í gangi milli stjórnvalda, stéttarfélaga og fyrirtækja yfirvofandi forsendubrest kjarasamninga.
2: Það eru viðræður en við höfum ekki séðan einn spil sem að gefa okkur fullviss að við munum hafa eitthvað í hendi fyrir haustið.
1: Halla segir stóru fyrirtækin hafa verið að skila mjög góðu búi á sama tíma og fólk glími við verðbólgu. Ríkið hafi reyndar sett verðþak á olíu í sumar, en sveitarfélögin hafi hækkað gjaldskrár gríðarlega.
2: Það sem þar til að þeir aðilar sem að sögðust ætla að taka þátt í þeirri vegferð að reyna að ná verðbólgu niður og þá eru að horfa fyrirtækinu og hefur opinbera, sýni það og að þau ætla að axla ábyrgð á þessari stöðu með okkur og þau hafa ekki gert það.
1: Fulltrúar verkalýðshreyfingarnar eiga fund með forsætisráðherra á morgun.
0: Fólk sem fréttastofa talaði við í dag sagðist finna fyrir verðhækkunum á matvöru. Kjöt og mjólkurvörur hefðu hækkað mest.
5: Finnur þú fyrir hækkandi mataverði þinni matakörfi?
6: Já, bara kannski teila, nei, ég segi ekki, en það bara vikulega sem við gerum innkaup og þetta í dag, bara 6.000 skall, þegar þú ein máltíð og djús og svona, bara spottir í. 6,006 krónur.
7: We were expecting it to be a little bit more expensive than in Portugal, of course. It is indeed actually very expensive. We can give you an example, like we wanted to try you guys' meat soup and we bought like a package and when we were checking out, my boyfriend was like, what do you mean this is like 30 euros? It's like apples and soup and only the soup was 20 and it was two portions.
8: Við erum búin að vera langdvölum erlendis og ég finn ægilega mikið mun hér og neyri í Evrópu. Verulega mikill.
5: Hvaða vörur það svona helst sem þið bræðu við að sjá verðið á hérna heima?
8: Hvað það helst? Ég myndi nú að segja til dæmis bara kjöt á grilli, það kostar alveg augun úr hérna. Og svona mjólkuvörurnar, þær eru líka mjög dýra myndi.
9: Maður yfirlegt að kaupa mjög svipað sko, en það ekki neginn alltaf aðeins að hækka sko.
5: Og hvað það svona helst sem þið finnst hafa hækkað?
9: Þú veist, ekki bara svona mjólkvörur og kjöt og þú veist, eitthvað svona basic hlutir sem að maður einhvern veginn þarf samt að kaupa.
0: Donald Trump Bandaríkjaforseti hættur við að ráðast á Íran af fullum þunga. Fyrir í dag hafði hann boðað umfangsmiklar árásir á landið sem áttu að hefjast í kvöld. Síðdegis birti hann svo færslega á samfélagsmiðlinum Truth Social, þar sem hann dró þessa hótun til baka og fullyrti að góður árangur hefði náðst í viðræðum við stjórnvöld í Teheran. Bandaríkjamenn réðust á þrjú flutningaskip á Oman-flóa í nótt með þeim afleiðingum að þrír indverskir sjómenn létu lífið. Íranar gerðu hendarárásir á nágrannaríki og hafa varað við því að vopnahléð milli þeirra og Bandaríkjanna hafi litla þýðingu í ljósi upptaka átakana síðustu sólarhringa. Leó Páfi lagði áherslu á málefni flóttamanna og heimilislausra í opinberi heimsóksinni til Spánar. Hann hitti einnig þolendur kynferðisofbeldis innan kaþólsku kirkjunar. Heimsók Páfa líkur á morgun.
10: Þó að Spánn sé sögulegt vígi kaþólskrar trúar í Evrópu hefur hlutfall þeirra sem telja sig kaþólska lækka frá síðustu heimsótt Páfa fyrir 15 árum, úrúmlega 70% í 56% samkvæmt nýrri könnun. Aðeins 18% af þeim segjast iðka kaþólska trú. Páfin hóf heimsóknina í höfuðborginni Madrid þar sem konungshjónin tók á móti honum. Í ræðu hrósaði hann Spánverjum fyrir fastheldni þeirra við frið og samstöðu meðal þjóða.
11: Majestades, altezas reales, señores y señores, expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
10: Yfir milljón manna safnaðist saman á Sibelestorgi á laugardag til að hlýða á messu páfa og borgarstjórinn afhenti honum lykilinn að borginni. Hann hitti þolendur kynferðisofbeldis innan kaþólsku kirkjunar og ávarpaði loks spænska þingið fyrsti páin sem gerir það.
11: La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos.
10: Samúð páfans með flóttamönnum hefur fengið harða gagnrýni Bandaríkjaforseta. Afstaða páfa rýmar þó vel við stefnu ríkisstjórnar Spánar sem vinnur meðal annars að því að löglega stöðu að minnstakosti hálfrar milljónar ólöglegra innflytjenda. Í gærkvöldi messaði páfin í Sagrada Familia kirkjunni í Barcelona fyrir 8000 gesti.
11: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
10: Hann vígði nýjasta og hæsta turn kirkjunar við hátíðlega athöfn. Páfinn kom til Kanaríeyja í morgun í fyrsta skipti og líkur ferðinni á Tenerife á morgun.
0: Samkomulag um þinglok liggur enn ekki fyrir. Samkvæmt starfsáætlun á að fresta þingi á morgun en útlit er fyrir að það starfi áfram í næstu viku, hið minnsta. Starfsáætlun þingsins gildir ekki frá og með morgundeginum. Helsta bitbeinið í viðræðum um þinglok er frumvarp atvinnuvegaráðherra lagareldi. Stjórnarandstæðan vill einnig sjá ákveðnar breytingar á frumvarpi innviðafélag. Stjórnarandstæðingar hafa rætt samgönguáætlun í allan dag og halda því væntanlega áfram þar til samkomulag næst. Farþegum frá löndum utan Schengen er nú gert að gefa lífkenna upplýsingar við komuna til Íslands. Nýtt landamærakerfi auðveldar yfirvöldum að bera kennsl á þau sem ekki mega koma inn í landið.
12: Nýtt landamæraeftirlitskerfi var tekið í notkun á Keflavíkuflugvelli í október. Andlit og fingraför fólks utan Schengen-svæðisins eru skráði það með rafrænum hætti við komu og brottför. Undanfarna mánuði hefur þetta verið gert handvirt en í haust verða sjálfsafgreiðsluvélar teknar í notkun.
13: Vegabréfið skannað, svo að vera keyra upplýsingar þar í erlenda gagnagrunna. Fólk þarf svo líka að gefa lífkenni þannig að það mun gefa fingraför, setur hendinni hann undir og svo ljósmynd að taka. Og þessar upplýsingar allar fara í grunninn og viðkomandi er svo sendur í kjölfarið á landamara hlið þar sem að landamara verður munir staðfesta upplýsingarnar og þá fær viðkomandi landgöngu eða eftir atökum þarf að fara í nánari skoðun.
12: Kerfið hefur verið tekið í notkun í öðrum Schengen-ríkjum og valdi talsverðum töfum í landamæra eftirliti.
13: Það er eðlilegt þegar svona stórt verkefni í gangi og með innleiða og mörg önnur ríki líka að það tekur tíma en ávinningurinn við erum strax fann að upplifa hann hérna á þessar landamærastöðu að kefla ykkur flugvöldi vegna þess að ef við styrkjum ytri landamærin og öll ríkin eru að gera á sama tíma þá mun það náttúrulega líka hindra það óæskilega aðeins að komast inn á svæðið.
12: Kerfið tengist bæði SIS-kerfinu sem er sameiginlegur upplýsingagrunnur Schengen-ríkjana og gagnagrunni Interpol, þar sem skráðar eru upplýsingar fólk sem eftirlýst.
13: Þegar þú skráir þetta inn í grunninn, að þá mjög erfitt fyrir viðkomandi að komast í gegnum ytri landamærin, þó svo hann sé jafnvel búin að kannski fá sér nýtt vegabréf að breyta nafn, vegna þess að við erum með að afrita af lífkennum viðkomandi og þú ert ekki að fara að breyta þeim.
12: Það þurfa ekki allir að nota nýja tækjabúnaðinn. Íslendingar og ríkisborgarar í EFTA og EES-ríkjum fara í gegnum sjálfvirku ABC-hliðin sem er öllu fljótlegra.
13: Þú setur bara vegabréfið þarna inn og nú er hann að skanna og hérna og draga fram upplýsingar. Ljómandi. Velkomin heim.
12: Takk fyrir.
0: Himinhátt miðaverð, innflytjendastefna Bandaríkjana og gengjastríð í Mexíkó eru meðal þess sem hafa skikt á undirbúning eins stærsta íþróttaviðburðar heims. HM í fótbolta er hafið.
10: Það sem hefur eflaust verið mest áberandi í aðdraganda mótsins er miðaverð sem er margfalt hærra en það var í Katar fyrir 4 árum. Dýrasti miðin þar kostaði 200.000 krónur en dýrasti miðin í ár kostar tæplega 33.000 bandaríkjadali, ríflega 4 milljónir króna. Þetta er 20.000 hærra verð en í Katar. Skýringin í stuttu máli kvik verðlagning, því oftar sem leita að miðum á sölusíðum, því hærra verður verðið. En eru mörg þúsund miðar óseldir.
7: It's stupidly expensive, not affordable for anybody that lives here, especially with the economy how it is right now. So especially with the traveling, we're not from here, so it would cost us even more money.
10: Margir leikmenn og aðdáendur voru uggandi yfir harðri innflytjendastefnu Bandaríkjastjórnar og höfðu áhyggjur á því að verða ekki hleypt inn í landið. Það kom á daginn. Leikmenn, starfslið og aðdáendur hafa átt erfitt með að fá dvalarleyfi. Það vakti athygli að sómalski dómarinn Ómar Artan var tekinn af mótinu eftir að hafa verið neitað koma til Bandaríkjanna þrátt fyrir gilda vegabréfsáritun. Honum var hlýlega tekið þegar hann kom aftur til heimalandsins í gær.
14: Lekin waxa raba si biyooniya ina dalkeena shacabkeena Soomaaliyeed ee dowladeena u maad cabiyo qaybstaagooda taageeradooda
10: Lið Írans hefur líka lent í erfiðleikum út af átökunum í Miðausturlöndum. Samkvæmt ríkisfjölmiðli landsins var 15 í starfsliðinu neitað dvalarleyfi. Liðið hefur fært æfingabúður sínar frá Bandaríkjunum til Mexíkó vegna þessa. Þrátt fyrir það eru allir leikir þeirra í riðlakeppninni spilaðir í Bandaríkjunum. Skipuleggjendur hafa einnig áhyggjur af veðrinu en það getur orðið heitt í þessum heimsluta á sumrin. Aðeins 3 af 16 leikvöngum eru útbúnir loftræstingu.
0: Og opnunarleikur mótsins stendur nú yfir þar sem Mexíkó og Suður-Afríka mætast. Rúf fjallar mótið á öllum sínum miðlum og Eva Björk Bendixdóttir, fréttamaður, búin að finna háumstofuna hérna á öðrum stað í húsinu.
15: Já, við erum hérna í stúdíó A þar sem verður nánast eitthvað í gangi alla... Það komið mark í mótið, ég ætla að segja að setti augljóslega tómt, endur sérfræðingarnir búin að koma sér vel fyrir hérna. Þetta séð þú stjórnar stofunni, við komum inn á góðum tímapunkti, hvernig fer þetta stað?
16: Herri, við komum beint inn í fyrsta mark þessa heimsmeistarmót sem Mexíkó var að skora á sínum sögufræga Azteca velli, þannig að við erum komin með fyrsta markið. Og frábæra tíma.
15: Þetta alveg risastórt heimsmeistara móta stærsta hinga til. Hverju mega áhorfendur búast við í sumar?
16: Já, þetta þetta risa mót. Við höfum aldrei farið inn í svona stórt mót og við erum bara svona rétta að byrja. Við mestar sjá algjörlega hvernig þetta En þetta með 104 leikir og við verðum með stofu í kringum alla helstu leiki HM kvöld á hverju einasta kvöldi og við ætlum að reyna að missa ekki af neinu. Þannig að fólk verður bara að vera með.
15: Eins og glöggi sjá þá ertu með svona góðan hóp með þér hérna. Já, hverjir verða sérfræðingar í stofunni í sumar?
16: Já, hér eru bara sérfræðingar sem við sjáum úr efstu hillu. Hérna eru Eiður Smári, Óskar Hrafn og Albert Brynjar eru með okkur í kvöld. Svo eru líka Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari og Adda Baldursdóttir. Við Helga Margrét skiptum svo á að vera hérna. Þannig að það verður bara alvöru lið og svo eru við alls konar hérna lýsendur Kjartan Henry, Hörð Magnússon sem að lýsa núna og Ólaf Kristjánsson. Þannig að það góður hópur hérna af fólki í kringum þetta mót.
15: Það hleypa þér aftur í að horfa á leikinn svo missir ekki af marki en það ekki bara fólkið fyrir framan myndavélina sem að skiptir máli. Því hún hérna, konan sem að öllu stjórnar, María, Hvernig undirbúningurinn fyrir svona stórt mót?
17: Hann tekur marga mánuði. Það voru mjög mikið að gera síðustu daga, síðustu sólarhringar hafa verið langir, en það bara, já, mörg hóndan líta allt frá bara hönnun og þanga til við byrjum útsendingu, sko.
15: Og hvað eru margir sem koma að þessu, já, í hverri útsendingu?
17: Við erum svona 20 á degi hverjum sem erum hérna stöndum vaktina alla daga.
15: Og nóg að gera?
17: Að nóg að gera, já.
15: Þá ætlum ég að sleppa þér aftur í það og þessi leikur á Rúf 2 þessa stundina við kveðjum héðan úr stúdíóa.
0: Takk fyrir þetta, sannkölluð íþróttaveisla framundan. 56 fleiri börn hafa komið í heiminn á fæðingardeild sjúkrahússins á Akureyri en á sama tíma í fyrra. Deildarstjóri segir aukninguna mjög ánægjulega eftir lægð undanfarin ár.
18: Þetta er sonur okkar. Þetta er núna fyrir...
19: 28 til 30 tífum.
12: Litli drengurinn þeirra Sveinbjörns og Silvíu barn nummer 210 á fæðingardeild SAK í ár. Fæðingar það sem afir þessu ári eru meir en 35% fleiri en í fyrra.
20: Hafið einhverja hugmynd hvað veldur?
21: Nei, við höfum enga hugmynd. Ég held þetta sé bara þessi eðlilega sveifla sem er alltaf í fæðingum. Það er alveg, það koma svona toppar og svo koma lægðir og það er alltaf þannig gegnum árin.
12: Á Landspítala hafa fæðingar nánast staðið í stað milli ára. Það bil 1300 börn fættust þar á fyrstu 5 mánuðum ársins. Frjósemi á Íslandi hefur verið mælt síðan 1853. Hún hefur aldrei verið eins lág og hún var 2024 og 2025, samkvæmt Hagstofu Íslands. Því þessum stóra hópi nýbura á Akureyri fagnað sérstaklega dátt. Ingi Björg segist ekki eiga vona á að það dragi úr á árinu.
21: Mér sýnist að þetta ár ætli alltaf verða svolítið svona stærra en undanfærið ár og undanfærin ár.
12: Ingibjörg segir tvær vaktir standa upp úr. 31. mars fættust 7 börn, 6 stúlkur og 1 drengur. Þriðjudaginn 9. júní var svo mikið að gera og 6 drengir komu í heiminn. Þrír þeirra vildu ólmir komast í fang foreldra sinna á sama hálftímanum.
21: Fyrsta fæðir hérna 306 inn á þessari stofu, bara fullbúin fæðingstofa. Önnur fætti á fæðingstofu sem hérna hinum megin, klukkan 3.16. Og þriðja þurfti að fæða hérna bara á svona venjulegri sængulegu stofu klukkan 3.26.
15: Hvernig var þetta hjá ykkur? Gaf hann mikið búið að vunda sér?
22: Nei, hann gerir það ekki. Ég held nú ekki að hann kemur fyrir bara kannski í dag. Að það búið að ganga svo hægt, þetta bara loksins. Hann rauk á stað og gerist bara inn á klukktíma held ég.
19: Já. Já.
0: Þrjátíu og fimm alþjóðlegi listamenn gista á Eyrarbakka þessa dagana til að taka þátt í menningarviðburðinum Oceanus eða Stórsjór sem fer fram í fimmta sinn.
23: Já, Eyrarbakki, menning og list, hér verður mikið að vera helgina.
24: 35 listamenn frá ólíkum heimshornum hafa dvalað Eyrarbakka frá 15. maí til að vinna sín fjölbreyttu listaverk sem líkur með sýningum, gjörningum, tónlistarviðburðum, opnum vinnustofum og fjölbreytti dagskrá fyrir almenning nú helgina og næstu helgi. Hátíðin er listamanna reki frumkvæði sem byggir á samveru, samstarfi og tengingu við staðinn. Á hverju ári breytist Eyrarbakki því lifandi samfélag listamanna þar sem ný verk, samtöl og vináttubönd verða til í nánu sambandi við sögu þorpsins, náttúru þess og íbúa.
25: Þetta er sem sagt svona vinnustofa í mánu þar sem að listamenn eru saman í og skapa og vinna og borða og tala og síðan endar þetta allt saman með sýningu þar sem að afraksturinn er sýndur. Og það er núna laugardaginn. Þetta er voða skemmtilegt og við svona reynum að vinna sem mest með samfélaginu líka og mikið með skólunum og leikskólunum og bjóðum fólk velkomið að kíkja til okkar bara hvernig sem er.
24: Og ástæði sjálfa sjálfsögum með verk á sýningunni og það er Soffía líka en hún málar myndir.
26: Þetta er algjörlega frábært, þetta er einstakt, alveg bara og svona, mikið svona svona liftistöng fyrir Suðurland myndi ég segja, ég mikið svona Suðurlandsmanneska
24: og Ragna sem býr í New York lætur sig ekki vant á Eyrarbakka þegar menning og list er annars vegar
27: ég að mála hérna á hann vegg sem fyrir aftan mig og hérna þetta ég semst búin að framkalla hérna vættir og verur sem eru svona minn hugar heimur sem að koma hérna upp á land og sjónum og koma til þess að boða meira jafnvægi og frið og hérna meiri meðutundum umhverfis væna hugsun. Það er rosa gaman að koma en nú gaman að koma á Eyrarbakka. Þetta er frábær staður og það búið yndislegt að vera hérna innan tíma.
24: Einna listamönnunum kemur alla leið frá Máritíus til að taka þátt í verkefninu á Eyrarbakka.
1: We are something in common. I come from a small volcanic country, here the same. We have some similarities and I like to be here.
23: You like Eyrarbakki?
1: Yeah, very much. It's a wonderful village.
0: Og það er spáð blíðskaparveðri víða á landinu á morgun. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, hvar verður veðri best?
2: Það er útlit fyrir að seinnipartin, þá verði bjart í höfuborginu og mögulega á sjá á fyrstu 20 stig þessa árs. En það er ekki að segja það sama á norður og austurlandi. Það er norðlega átt á morgun og það er útlit fyrir, það er að kólna frá því sem var í dag. Og það er einnig einhver, já, súld eða hérna lítilsháttar rigningamorgun. En sunnan og vestan til byrjar dagurinn skýjað, þannig að þetta er væntingastjórnun að ekki ekki örvanta í fyrramálið að skýjað, en síðan hérna upp úr hádegi þá sem gefur aðeins í norðanáttina gæti blása Seltjarnarnes eða við erum að hugsa höfuborgina, en síðan ættu skýin að rofa til Hreinsvestafjöllunum og seinnipartina þá á svona á hámarkinu 19-20 gráður.
0: Og gætu hitta með tvallið?
2: Ég býst ekki við því, en ég býst við að þetta gæti orðið góður sumardagur til þess að hérna nýta. Og svo er helgin, sérstaklega laugardagurinn, alveg mjög flottur allland. Hægur vindur, bjart, 12-18 stig, bara víðum land og hérna, já, sól.
0: Er eitthvað sem gæti komið veg fyrir þessi spá rætist?
2: Það getur alltaf eitthvað hnikast til. Það er alveg gæti orðið eitthvað hérna, skýjað, það gæti orðið á morgun 18-19 stig en svona þetta virðist allt benda í þessa átt og ég er bjartsýn fyrir helginni.
0: Við vonum það. Sjáum kannski einhverstaðar lokað vegna veðurs.
2: Vonandi verður engin veður teftur í þessu.
0: Takk fyrir þetta, Birta Líf.
2: Takk.
0: En það skulum sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
3: Heimsmeistaramóti í fótbolta snýst ekki bara fótbolta. Við tölum hinar hliðarnar í Kastljósinu í kvöld. Svo hittum við mann í Svarfaðardal sem langaði að læra á saxofón en endaði sem organisti og snýr sér nú að fuglaljósmyndun.
4: Þetta er sambland af áhuga á náttúru og svo líka bara áhuga á innveru. Man losnar við stress og það er eitthvað svo magnað að vera einn með náttúrunni.
0: Og það er nóg í bóði íþróttum kvöldsins og við skulum líta að helsta.
3: Heimsmeistaramót karla í fótbolta er hafið og framundan eru 104 leikir á rásum RÚF. Fyrsta opnunarhátíðin var í dag. Spennan magnast í úrslita innvígi NBA-deildarinnar. New York Knicks og San Antonio Spurs mættust í fjórða leiknum í nótt. Bikarinn gæti farað á loft í næstu viðureign. Og bikarkeppni karla í fótbolta í fullum gangi. Áttaliða úrslitin hófust í gær. Afturelding skrifaði þar nýjan kafla í sinni bikarsögu. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Og áður en við kveðjum ykkur skulum við venju samkvæmt rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Formaður Vaffer segir fyrirtæki og stjórnvöld ekki hafa sýnt á nein spil sem geti komið í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp í haust. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir nauðsynlegt að ná niður verðbólgu. Trump Bandaríkjaforseti hefur ákveðið að hætta við stórfelldar árásir á Íran sem áttu að hefjast í nótt. Hann fullyrðir að viðræður séu hafnar við stjórnvöld í Teheran. Eitt stærsti íþróttaviðburður heims HM í fótbolta er hafin. Innflytjendastefna Bandaríkjanna, hátt miðaverð og gengjastríð eru meðal þess sem hafa skyggt á undirbúningin. Töluvert fleiri börn hafa komið heiminn á fæðingardeild sjúkrahússins á Akureyri í ár en á sama tíma í fyrra. Við hittum barn númer 210 í fréttatímanum.
2: Mér sýnist að þetta ár ætli alltaf verða svolítið sem er stærra en undanfærið. Ár og undanfarin ár.
0: Og tugir listamanna frá ólíkum löndum hafa deilt vinnustofum á Eyrarbakka undanfarnar vikur til að taka þátt í listahátíðinni Stórsjó sem hefst helgina. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið íþróttum veðri og kastljósi. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ruv.is. En við þökkum ykkur samfylgdina, hafið það gott og verið sæl.
5: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
6: Kvöldvaktin á Rás 2.

Það er hann Jónas Sig, okkar allra besti sem byrjar hérna kvöldvaktina. Þetta ágætis fimmtudags kvöld, bara bjart og kósi. En ég ætla að vera hérna inn í kompunni að spila góð tónlist og hafa það huglegt með ykkur. Dan heit ég, verð með ykkur til klukkan 10 og ákvað að byrja á Jónas Sig í dag af því að hann nú bara að fara að spila hérna eftir. Ekki hér, en hann að fara að spila í Fantasíu, Austurstræti 10A. Á eftir klukkan 9, þannig að fyrir eitthvað sem eru á leiðinni þangað að langa með að leiða ykkur aðeins að hita upp. En ég hérna búin að koma vel fyrir í stúdíónu og er svona, geta alveg viðkynnt það, ég með annað auga hérna á Mexíkó, Suður Afríka, fyrsti leikurinn í HM, þetta er byrjað og þetta finnst mér skemmtilegt. Ég horf ekki að fótbolta, en þetta einhvern veginn virka fyrir mig. Það er eitthvað við að það er ekki verið að kaupa neitt og selja. Hér er bara menn frá sínu löndum að keppa. En ég, þannig að fyrst að við erum að horfa á Mexíkó, það kom 1-0 by the way. Þá ætlum ég að fara bara beint hérna í Snorra Helga og Bríeti. Þetta lagið er Mexíkó, rosalega viðandi. Flott byrjun hjá kallinu.

Þetta er Kings of Leon og lag sem kom út í lok seinasta árs, þetta er Two Space. Þetta eru náttúrulega þrír bræður og eitt frændi sem gera þess að hljómsveit, afinn er sem sett Leon. En þeir bræður keyrðum alla bandaríkin með pappa sínum, pappin var svona ferðaprestur, þannig að þeir flökku út alla trissur, enduðu í Nashville og slóðu gegn þaðan í raunni. En ég einmitt að eiga svona game æði, núna eina sem ég horfa heima á YouTube er svona, þú veist, hvað er svarthol nákvæmlega, við skulum grafa í það í tvo klukkutíma, þú veist, hvað er svarthol, ég meina þú veist, það er svo mikið rugli gangi sem að maður horfir upp í game og maður bara eitthvað, já, þetta stjörnunar, en ef maður fer aðeins að spá í þetta þá er þetta eiginlega tjúlað, þú veist, þetta fáránlegt, þú veist, og hversu langt náum við að sjá, hvernig virkar þetta, hvað í gangi, af hverju, hvað Ójójói, ég fórum þetta á nýja myndina með Steven Spielberg í gær, Disclosure Day fjallarum svona, smá svona og ég ætla bara að mæla með henni, skemmtileg og skemmtileg í bíó svona, þegar að menn er ekki í símanum með það var, sko, að fara á myndir sem að svona ákveðin kynslóð fyrir líka á í bíó, þá myndast bara svona ljósa sjó af símum, sko ljósun og símanum, það fólk bara spáir lítið í þessu og svo heyrðu maður mikið svona, eitthvað svona og svo ég farið í nammi pokan og svona, þetta eini gallin, en maður fljótur að venjast þessu trublunum og næra detti góða mynd, Disclosure Day, mælum við. En við skulum næst fara hérna yfir í Kaktus Einarsson, Glycerín.

0: Þetta er hann Kaktus Einarsson og lagi Glycerín. Þetta er af plötu sem að mun heita Factoid Happiness og kom út 18. september og þannig hann að býða eftir að hann syngur það, hann að býða eftir að sólin fari loksins niður eða sest og það, maður komin á þann stað núna maður búin að vera býð og býð eftir sólinni en núna fer hún ekki og maður alveg til í að fá hún alltaf setjast á næstinni það kemur að því, svo kemur vetur og svo, maður svo vandaklátur þetta alltaf sama sagan en hérna hínum ein þá langar mig að spila handi ykkur 83 ára mann frá Liverpool og hann á mér þess að ammaletti sletta viku, en við tjekkum því eftir
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
3: Hannaðu þína bílskurshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum jumbo og áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
5: Slitsterkasta gólvefni sem völ á veldu epóxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna kynntu þér málið epóxigolf.is
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet
7: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð afmælis kaka og ís í öllum verslunum Bíkó
8: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
9: Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld. Það mikið íþróttasumar framvindan og við ætlum að velta okkur upp úr bestu íþróttakvikmyndunum og íþróttaþáttunum. Við heyrum af áhugaverðu samstarfi MC Gauta og KK. Og svo fyrir við heimsókn í leikhúsið aftur og móti. Miðstöðin í kvöld á rúf, 5. kvöldir og okkar kvöld.
10: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
11: á Rás 2.

Paul McCartney. Hugsa sér, hann sko, það svo mikið á tanknum hjá þessu manni, hann bara að gefa út plötu og ekki bara eitthvað tíu lög, því það eru 14-15 lög af þessar plötu. Það bara, það vellur úr þessu manni tónlistin. Og minnst það bara flott. Common Sight heitir þetta lag og þessari nýju plötu, en mér okkar næst að fara yfir í annan nýtt lag, en þetta Íslendingur, hann heitir Bjarni Daniel og gaf út þetta lag mjög nýlega sem heitir Diesel. Og það viðeigandi því að hann núna staddur einhverstar í Evrópu, hann fór í þetta skemmtilega verkefni og ævintýri að sækja bíl. Hann átti bíl sem var skilin eftir á Ítalíu og hvað gerir okkar maður? Hann flýgur út og svo hann bara keyra heim. Jú, það hægt. Það norræna og allt þetta. Þannig að hann miðið þessu og hvort að bíllinn sé á diesel veit ég ekki. En það, svo náttúrulega það líka, bensínið, stríðin og bensínið, já, við skulum ekki fara út í það hér. Við skulum bara spila tónlist og spila hérna diesel með Bjarni Daníel.

House heitir bandið og lagið heitir Myth en það steytist í spjall við lúpínu hún með þess að bara mætt, hún að gera sér til hún að gera arbeigur, undirbúa sig fyrir viðtal en það hérna svona bara rétt upp úr átta þannig að við skulum heyra aðeins smá músík þangað til hér Brynja Rán að syngja nýtt lag sem heitir Cowboy Wannabe og ég verða við ekki Ég orðin smá þreyttur á þessu kúrekablæti sem var svona tóka eins yfir Ísland. En Íslendingar, við getum verið svolítið veik fyrir bandarískri menningu. Við lepum að upp, sko. Þannig að sjálfsögðu voru allir konum með kúrekahatt á Íslandu og byrjaði að hlusta á country. En það sveita tónlist. En já... Þetta er þunn lína á milli þess að vera í búningapartíi eða að vera bara þú sjálfur. Cowboy Wannabe með Brynju Rán.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Auka tónleikar klukkan 16. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur. Þórhóf.
7: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
8: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
10: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
11: Morgunútvarpið.
12: Á Rástvö.
13: Okkur finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það er bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
14: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
15: Svo sumstæðar er þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það er bara mitt í stípi, sirka sko.
13: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
16: Meðalaldur fólks í heiminum er 76 ár í dag.
13: Já.
16: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
17: Morgunútvarpið á Rás 2. Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
18: Kvöldvaktin á Rás 2.
19: Það er kvöldvaktin á Rás 2 sem er hér með ykkur og það er ekki bara ég lengur sem betur fer. Ég var byrjar að missa viti þarna í stúdíónu, gott veður úti og ég inni að mikla bókstala. En ég kom með gest til að mikla með mér.
13: Já.
19: Og það hún Lúpína, sæl og blessuð.
13: Sæl og blessuð.
19: Eða Nína.
13: Já.
19: En kallaði Lúpína.
13: Já, eftir minnst þessu, bara flott, sko.
19: Já, með mitt. Það er svona, það, að því þú ert svona, hvað, jafn? Ertu jafn allstaðar og hún?
13: Sko, það er planið.
19: Já, að vera jafn pirrandi á lúpina.
13: Nei, ekki jafn pirrandi sko og ekki jafn ágeng. Þannig að aðra plöntur lifa með mér.
19: Ok, já,
13: þú. En kannski já. Samt alveg dreifast eins og lúpinan dreifist sko.
19: Einmitt.
13: Það er allan að góð kraftur í henni.
19: Já, það er góð punktur. Mm-hmm. Og ég reyndar ef aldrei haft neitt á móti lúpinu.
13: Nei, hún
19: það
13: er allan
19: að
13: falleg.
19: Það er allan að þig sko. Ég hef aldrei haft neitt á móti þér. Saman kannski segja.
13: Gaman að heyra.
19: En Lúpína, þú ert að koma og segja okkur frá hérna svolítið svona gjörning, eða kalla þetta gjörning?
13: Já, mér finnst þetta að vera smá
19: já,
13: gjörningur.
19: Sko, þú ert núna búin að gefa út plötu fyrir nokkra vikum.
13: Mm-hmm.
19: The Rain Goes Up.
13: Nei, Light in the Dark.
19: The Light in the Dark, afsaki. Með laginu.
13: The Rain Goes Up.
19: Yeah.
13: Ég geri.
19: Því ég man að við töluðum það að The Rain Goes Up væri hvað þú væri á kvolfi.
13: Akkurat.
19: Það kom í langtíma minni mitt. Ég já, veit ekki af hverju. Æði. Það er bara mætt.
13: Core memory.
19: Já, core memory. Velkomin. Hvað er þitt core memory?
13: Ú,
11: Vá, þetta of stór spurning og undirbúið, ég veit það ekki.
19: Hvaða atvik í þínu lífi umturnaði því? Þetta svona lítið spurning sem ég spyr alla, svona,
11: já, akkurat,
19: svona létt spurning.
11: Já, akkurat. Sko, ég man eftir að hafa, ég æðu fyrlu þegar ég var lítil og ég man eftir einu lagi sem ég var að læra.
19: Mm-hmm.
11: Ég man reyndar ekki hvað heiti núna, en mér fannst það bara langskemmtilegast af öllu sem ég hafði spilað.
19: Mm-hmm.
11: Og þá var ég bara svona, wow, tónlist.
19: Wow.
11: Hvílíkt.
19: En mér líður eins og þú verður
11: það. Hvílíkt tól, eða. listform.
19: Hvílíkt listform. En mér líður eins og þú verður nú að muna hvað lata var, ég muna. Ætla...
11: Já.
19: Eða sko ekki núna
11: endilega. Sko ég gæti fund, ég veit...
19: Þetta covera það núna?
11: Já, já, kannski.
19: Flöytulagið? Nei, þú notar aðalega raddir.
11: Já.
19: Og býr til svona smá kór í lögunni þínum.
11: Mm-hmm, ég kem ekki
19: að því. Og þú veist, og ég fór um þetta að hugsa þá. Varstu í kór og ef svo er, meikar ekki að vera með neitt annan með þér lengur og vildi bara gera allt ein.
11: Sko, ég var í kór.
19: Varst í kór?
11: Ég var í kór, ég var í kór mentaskólans við Hamrahlíð meðan ég var í MH. Þeim fína, flotta kór. Sko, ég var meira stundað áður og ætla að fara stundað aftur meira að hafa söngara með mér.
19: Ok.
11: Ég gerði, sko, ég veit ekki hvort að ykkur er mun eftir en ég kom fram í Gíslamartinni 2003 með átta söngurum.
19: Já, ok.
11: Og það var fyrsta skipti sem ég kom fram sem lúpina.
19: Og varstu svona brjálu við og svona, heyri, náu þessu rétt, ok.
11: Sko, ég var meira svona leika, þetta var svo skemmtilegt, þau voru til í allt og svo var ég eitthvað svona klæða, eða svona pæli hvernig þetta maður klæðast og svo voru maður búið til eitthvað eyrnalokka. Mm. Og það voru allir til í að vera með eyrnalokka.
19: Mm.
11: Bæði stelpunnar og strákanir.
19: Allir með götu eyrunum?
11: Nei, svo ég rettaði bara svona klemmum.
19: Já, já, já. Þannig
11: mér leiði smá eins og ég væri bara eitthvað svona dúkk og skreita alla og stjórna
19: senda alla í gat
11: svona,
19: enna, ég
11: það hafði verið eitthvað
19: ég setja göti en já, þetta ekki að gera sjálf þú þarft bara nál
11: já, akkurat
19: klaka
11: já, og... ég hefði ekki, ég myndi ekki gera það
19: nei, ekki við kórin
11: nei, ekki við kórin
19: nei, en
11: það þú... skilja meira
19: enni mitt, en það meika sens að þú sérst kannski fara að fá fleiri söngvara með þér því að það er svolítið lúpínulegt það er ekki lúpínulegt það er lúpínulegt að vera að gera allt sjálf bara að fara út alla trissur ein taka
11: já,
19: yfir
11: akkurat.
19: En nú ertu að hleypa fleiri blómum að
11: já, sko mögulega allavega hann fyrir ég mjög opið fyrir
19: ok, það heyrðu það hér
11: já, akkurat
19: en þú er nú alveg stunda svona samstörf áður
11: já, mikilvægt
19: þú vannst með Daða Frey
11: akkurat
19: þannig að svona óskabarn þjóðarinn að svolítið
11: já, hann er bestur
19: já, og hann er alveg næs líka
11: hann er mjög næs
19: okay, okay.
11: hann er sko ennþá næsari en fólk heldur
19: er hann ennþá næsari?
11: Já, ég veit ekki hvað það er
19: hann er ennþá indælli
11: já, akkurat
19: ef mitt
11: hann
19: hefur, hafði hann sambandið þig þó?
11: Sko, nei, ég hafði sambandið hann
19: aha.
11: Hann, við sko tengdumst fyrst út frá einhverju Instagram dæmi
19: Byrja bara kommenta, jó, hæ, fín.
11: Já, nei, já, hann var búin að gera playlista.
19: Ah.
11: Og var sem lag,
19: mm-hmm.
11: eitt af mínum lögum á playlistanum.
19: Mm-hmm.
11: Og þá sendi ég á hann skilabóð og þakkaði fyrir.
19: Mm-hmm.
11: Sem að leiti svo til þess að ég heitaði upp fyrir hann á tónleikum í Oslo. Þar sem okay. ég bjó.
19: Þar sem þú bjóstu mitt.
11: Mm-hmm.
19: Þú varst þannig að bjóstu í Oslo lengi og tala norsku.
11: Akkurat.
19: Og þar tókstu tónleikum í dag, komu gamli vinir og óvinir.
11: Já, bara, já.
19: Og þú, og gamli búlljarnir, gamli hrekkisvínin. Nei,
11: sko, ég á ekkert svo marga þeim í Oslo.
19: Þú sagðir, sjáum mig núna,
11: já.
19: Ég er stóra sviðinu í Oslo. En það hefur nú verið ekkert svolítið stóru tónleikar, þetta að er alveg bara...
11: Já, þetta voru allan yfir 1000 manns held ég.
19: Nákvæmlega, Daði.
11: Hann kann á þetta.
19: Eins og við segjum að góður íslensku, hann er killing it.
11: Akkurat, nákvæmlega.
19: En mitt, en með þetta því að þú talar nú norsku, þú talar nú íslensku
11: mm-hmm.
19: og þú talar ensku,
11: já.
19: Þú er svolítið sungið á enskunni.
11: Akkurat, ég er allan að prófa það svolítið í fyrsta skipti núna þessari plötu.
19: Ef mitt, svona, kannski norsku, eitt aðeins líka.
11: Já, ég er nefnilega opin fyrir, pabbi vill alveg að ég farið þangar.
19: Já.
11: Hann er norskur sem sagt.
19: Já, mikið þess. Bara hvað með okkar fallega tungumál, Nína mín.
11: Akkurat.
19: Og ætlarðu að gera hún til geðsengu tíma og ætlarðu að láta undan og syngja eitthvað á norsku?
11: Já. Mér er alveg líklegt að það gerist.
19: Semdu lag um pabba þinn.
11: Já, ég þarf að gera það.
19: Wow. Á norsku. Á norsku. Já. Nei, á ensku.
11: Á ensku.
19: Hann brjálast, hann byrja í borð.
11: Hann
19: brjálast. Nei, en þú erum búin að syngja í Ísli. Vorum við ekki saman á South by Southwest?
11: Jú,
19: í Austin, Texas.
11: Akkurat.
19: Því ég fekk stólustingin.
11: Já.
19: En
11: því
19: þá,
11: lít ferðalag.
19: Því lít ferðalag. En við vorum að þetta saman í Austin og spila það svona, sem kallar Showcase festivali.
11: Mm-hmm.
19: Og þarna vorum við náttúrulega bara að spila fyrir Amerikana, þú veist, og ég nú í mínu verkefni ákveða við alltaf bara dipló og syngja á smá ensku fyrir liðið, þannig að fólk fattar svo sem getur skilu hvað er að segja.
11: Akkurat.
19: En þegar þú varst á sviðinu, þá mitt hugsaði ég, þú veist að syngja svo svona viðkomi fallegu tónlist á íslensku og kannski fyrir krát sem að koma í bjór og svona, hefur upplifað svona að það sé svolítið svona hvað var að segja að það sé erfiðara kannski að tengja við fólki að þetta á íslensku eða er fólk bara til í íslenskuna?
11: Sko, bæði og.
19: Bæði og.
11: Ég held nefnilega að það sé oft meiri styrkur heldur en veikleiki að vera með íslenskuna.
19: Emi.
11: Það eru mjög margir sem að já, elska íslensku, bara allt sem tengist Íslandi finnst þeim æðislegt.
19: Emi.
11: Sérstaklega í Bandaríkjunum, er bara eitthvað svona...
19: Eitthvað blæti í gangi.
11: Það er eitthvað blæti í gangi.
19: Æsland og fæl.
11: Nefnilega. Þannig að mér líður og svo fólk, já, finnst þetta alltaf eitthvað svona mjög alvarlegt og það er alltaf eitthvað svona skoðanir.
19: Emi.
11: Og eitthvað sem að þau muni eftir að pæla í.
19: Já, emi.
11: En svo kemur eftir á móti að þetta er samt, þú festið þess aldrei í þeim hópi.
19: Mm-hmm.
11: Að það er eitthvað neginn meðalmaðurinn í Bandaríkjunum er auðvitað ekkert
19: spendur. En þú kannski vilt hann ekkert hvort sem er.
11: Nei, akkurat.
19: Veist, hann er kannski bara að spila country.
11: Hvort sem er, nákvæmlega,
19: það getur verið. Þannig að þú veist, þú ert að fá álfa aðdáendur í staðinn. Já, ég meina, ég upplýði þetta, ég var skiptir á Ítalíu, ég var 17 ára. Og það var eitt kennarin, veist, sem var bara, þú veist, eins og ég væri bara einhyrningur, henni fann svo merkilegt að ég væri íslendingur, sem er alltaf ákveðið svona, ég fæ alltaf, mér líður alltaf illa því að, þú veist, ég hef nú ekkert gert mikið í því að vera íslendingur.
11: Nefnilega ekki.
19: Ég eiginlega bara, fóldra mínir, já, kynntust hér og skilur og já, já, og áttu mig hér. En hún var svo alveg að missa sig og hún elskaði Sigurús.
11: Já.
19: Og hún var að byggja mig um að þýða textana fyrir sig, af því hann langaði svo mikið að vita hvað er þýttu, sko.
11: Já, vá, áhverfst.
19: Og ég var alveg bara settur í það, skilur okay, mig, sem sýnir svolítið mitt.
11: Já.
19: Vist, þetta fólk er allstaðar.
11: Já.
19: Það þrjúst manna bær, fjallaþorpi á Ítalíu.
11: Akkurat.
19: Og það var einn álfa aðdáandi.
11: Já, akkurat.
19: Og kemur ekki óvart en við erum að hlusta því núna.
11: Nei,
19: akkurat. Veit. Já, einmitt, en þú veist, einmitt. Og fólk náttúrulega sem kemur á þína tónlinga veit vonandi hvað er að fara út í. Það skilur og veit skilur að þetta sé íslensk tónlist en nú, og þú veist og eins og þú segir, vill það jafnvel en þú veist, núna erum búin að segja þetta en þú ert komin yfir á enskuna.
11: Akkurat, svíkja móður landið.
19: Já, sko, þetta ekki bara búin að valda pappa hennum að blíðum.
11: Nei, akkurat.
19: Nú ertu að valda mér persónulega, mömmuðin ekki. Nú eru allir í mínus.
11: Nei, samt ekki, sko. Ég ákveða að prófa þetta svo mest út af ykkur forvitni.
19: Já, já.
11: Smá líka bara svona sköpunarlegri forvitni. Hvort ég gæti hvort eitthvað neginn allt svona öll hugmynd að vinna kæmi eða væri föst við tungumáli.
19: Mm-hmm.
11: Eða hvort ég gæti skapað innan sama ramma á öðru tungumáli.
19: Er þetta sama lúpína sem að
11: mér finnst það nefnilega.
19: Já, ok.
11: En það er alveg aðrir sem er að segja mig það.
19: Já, ég mitt. Ég meina, þú veist nefnilega að þú veist að þú veist, ég held að vera að gera rannsóknar því að þú veist, persónuleika breytast aðeins eftir þú veist, fólki, sérstaklega þú talar að minnstu hvað, þrjú tungumál.
11: Akkurat.
19: Að það sé svona smá persónuleika breyting.
11: Mm-hmm.
19: Og eftir því hvað tungumál.
11: Þú veist, orðaforði og bara, þú veist, hvernig ég get leikið með miklu meira með íslenska tungumáli heldur en enska. En svo líka svo skemmtilegt að sjá líka út af því að meir hlutin á hlustendunum mínum eru erlendis og að sjá að þau geta einhvern veginn, kannski lifa með lögunum á einhvern aðeins dýpri hátt skili, þurfi ekki að fara inn og lesa og vera með blað fyrir fram að segja til þess að skilja hvað er að segja.
19: Já, geta það bara með hinu lögunum.
11: Akkurat, og svo, akkurat. Og svo, já, núna eitthvað svona, ég fengi vídeo af fólki sem er að syngja lögin mín og eitthvað, það var eitthvað sem ég gáti ekki gert
19: áður. Og, hvaðan var þetta fólk? Hvað leynir þetta fólk sig?
11: Það er mest í Þýskalandi og Bandaríkjunum, allra mest í Bandaríkjunum.
19: Já, stórt líka.
11: Akkurat.
19: En þjóðverjar eru alltaf til í þetta.
11: Akkurat, svo er slatti frá Hollandi og Englandi. Ebrilandi og út allt sko.
19: Sem bara fundu lúpinu og, og kunna með það
11: akkurat
19: hvað svo gaman það
11: það er ótrúlegt
19: og nærðu að tengjast þessu fólki eitthvað ertu að svara og,
11: já, og, ég nefnir að reyna að vera alveg duglið því ég mér svo búin að búa til sko Discord hóp
19: fyrir það sem ekki vita
11: það er svona þetta er þannig sér samfélagsmiðl sem er mest notaður af gamerum
19: já, tölvuleikja yðkundum
11: já, tölvuleikja yðkundum
19: þannig að já, sko, ég meina er þetta ekki bara svona eins og spjallþráður
11: stannis, já
19: eins og þú myndir kannski bara gera hope chat á Facebook
11: akkurat
19: nema það getur hver sem komið inn á það
11: akkurat
19: einmitt, og akkurat. Þá getur þú verið bara hæ
11: og svo er svona hægt að hafa alls konar, þú veist, mismunandi þræði þannig að það er eitthvað svona Mm-hmm. Já, íslensku nörda skapur eða svona þráður fyrir íslensku nörda og svo er eitthvað svona þráður til að deila
19: Er svona undir þræði svona
11: Já,
19: akkurat,
11: eitthvað svona share your art er ég með, þannig að fólk getur sendið að það er að mála eða taka myndir eða eitthvað
19: Skemmtilegt
11: Alls konar umræður sem kom út frá því
19: Bara myndir af þér
11: Bara myndir af mér, nei
19: Stílítari póstur já. Já, en ég þarf að tjekka á þessu, ég ætla jafnvel bara að fara í Þetta Discord og bópin
11: Það er hægt að fara í það
19: Og vera bara, hæ, hæ, hæ, danni hér, komin Þú veist, já, ég meina En þetta skiptir máli að búa til einhvers konar samfélag
11: Já, ég líka pældi í þessu út frá Útið það er alveg Þetta er alls konar fólk út allan heim Sem að tengi við tónlistuna Og er þó svolítið að senda Mér skilaboð En svo er þetta fólk allt á mismyndu stöðum Og mér líður eins og þau Gætu tengst meira einhvern veginn
19: þau eiga þig sammeilig
11: já, akkurat, þannig að þá geta þau jafnvel eignast nýja vini út frá þessu og verður til eitthvað smá samfélag
19: og svo bara hófer til Íslands að skoða alvana
11: já, akkurat
19: myndirðu hitta þau, myndirðu taka eitthvað svona hitting eitthvað
11: já, sko ég hef alveg hitt eitthvað af þeim
19: já.
11: Bara svona tónleikum eitthvað
19: já,
11: svoleið, sko.
19: Þú verður að halda svona rútuferð
11: skoða álfana,
19: skoða álfana. fara í Hafnarfjörð
11: og
19: það ekki eitthvað svona bær álfana
11: Jú,
19: stóð einhverju skilti einhver tíma þegar maður var að keira frá Keflavíkurflugvelli alltaf ef gaman eitthvað, Home of the Elves eða hvað sem stóð, bara Hafnarfjörð hvernig var það, ég misti af tilkynningu en ég sagði þetta í byrjun og þú væri að fara að gera gjörning og svo fóru að tala eitthvað allt annað
11: Já.
19: Því mér finnst alltaf langskemmtilegast En núna sko, þetta var eins og bíómynd, við svona byrjuðum á endinum
11: mm-hmm.
19: og það var fólk alveg læstin
11: Akkurat.
19: Og svo núna erum við komin þangað aftur.
11: Akkurat.
19: Og það er, eins og ég segi, þetta er ekki bara tónleikar heldur gjörningur og hvað er það að fara að gera?
11: Sko, einfaldlega sagt, þá er ég bara að fara að spila plötuna live saxinum í gegn á 17. júni.
19: Ói vei.
11: Þjóða því að það inn. Og ég ætla að vera fyrir utan smekklesu. Plötubúð.
19: Hjartatorg
11: heitir þetta.
19: Þetta er engin lengur garður.
11: Nei.
19: Hjartagarðurinn.
11: Akkurat.
19: Hjartatorg. Þetta er sko malbyggað torg.
11: Akkurat. Já, ja, svona hellulagt.
19: já, rétt skoður rétt. já, einmitt. Og það er hægt að spila. Það er þetta úrst að næsa verðna. Það er aldrei vindur.
11: Já, nefnilega. Ég nefnilega hef smá, ég smá stressuði feðurinu.
19: Hvernig er spáin?
11: En hún er alltaf breytast.
19: Oh my god.
11: Ég bara hætt að kíkja.
19: Já, mjö, klálega. Svo breytist þú það.
11: Já, en það er alltaf aðeins betra við þur þar.
19: Ég er að segja.
11: Út af því að það er skjól og sólina er samt inn.
19: Emmi. Það
11: er alltaf að vera einhvern veginn sóla megin. Sko.
19: Ég finn mjög oft þannig smekklega þessu úti.
11: Já.
19: Bara eitthvað.
11: Akkurat.
19: Að bjórast og eitthvað að dólgast, sko.
11: Mm-hmm. Og ég ætla sem sagt að spila blöðuna þá frá klukkan 1 til klukkan 6 og byrja á hverjum heila klukkutíma þannig að fyrstu tónleikandi byrja klukkan 1 og svo klukkan 2, klukkan 3
19: Jesus, ég meina að þið er náttúrulega plata
11: Já
19: og við, hvað er hún löng? Er hún, þá...
11: hún er nefnilega bara 6 lög
19: Ok
11: Þess vegna tökum við þetta 6
19: En hvert lag er 20 mínútur? Nei, ekki alveg
11: Nei, ekki alveg
19: en þú nærðu alltaf
11: hana heldin er eitthvað
19: þar, já þú nærðu að taka pása á milli
11: nefnilega, það er
19: þetta er bakgarðshlaupið þarna
11: já, þetta er smá,
19: Þvist, smá það ekki það
11: bara það ekki að halda áfram í 40 tíma
19: nei, þú hættir bara að þetta komið gott
11: já,
19: akkurat en kannski einn daginn getur þú gert þetta þannig að þú heldur áfram þanga til þú detti niður
11: akkurat
19: jafnveldauð
11: já
19: En við takkast ekki
11: setni. Kannski eftir 60 ár.
19: Sjáum hvernig þú verður eftir þetta.
11: Já,
19: að spila plötuna sex sinnum í röð. En sko þegar þú ert að spila, hvaða orku ertu aðalega að eyða eða skilur hvað fer á tanknum? Þú veist, þú kannski ekki beint hlaupandi torgið.
11: Nei, en þetta samt. Ég búin að pæla mikið í þessu undarfæri eitthvað svona hvernig orka. Og þetta er lúmst að koma fram. Þetta er einhvern veginn algjör fókus. Já. Sem að maður þarf og svo er þetta líka þess bara það að syngja er alveg mikill já, mikill hreyfing þannig að
19: segja,
11: það er mikill stuðning
19: tekur á og þú veist bara ég meina, ég veit ekki hvað sem mikið þú talar við fólk á milli laga
11: alveg eitthvað, já.
19: En það getur verið alveg þú veist, þú ert að
11: maður er að búa eitthvað til allan tíman
19: maður er ekkert mikið með að plana kannski
11: nei, akkurat
19: og svo kannski ertu með 1000 manns í Oslo
11: já
19: og bara það að tala fyrir fram að 1000 manns ég meina þetta er, það tekur á
11: það smá adrenalín
19: það adrenalín, heilin á milljón
11: akkurat
19: og maður er einhvern veginn já, maður er bara einhvern veginn að eyða miklu bensíni
11: akkurat
19: þó að maður sé kannski ekki hlaupandi sviði eins og Axl Rose eða eitthvað.
11: Nei, akkurat.
19: En sem samt mjög eða Michael Jackson, Jesus, hann þannig að þannig að þú ert að fara að eyða svolítið orkuð þarna í að spila þessi sex lög og svo aftur
11: já.
19: Og svo aftur og hvernig er þetta búast við? Hvernig heldur þú verður þarna í lokin?
11: Sko, ég að vonast þegar ég muni bara fá svona að núllstilla mig fyrr, þú veist í pásuna á milli hverja tónleika, þannig að ég verði bara
19: einhverju bara, kompu
11: já, akkurat, og svo er ég líka búin klukkan 6:30 það er bara snemmt með að gekta, þá get ég bara að vera heim að sofa ef ég vil, sko
19: já.
11: eða fara
19: 17. júni
11: eða 17. júni
19: já, eins og það heitir
11: akkurat
19: þarna, en þú, já, ég held að þú gætir nálega búist við mark menni þarna, því að fólk fyrir í bæ, það fílingur og það torgir skemmtilegt og, þarna, og fólk leitar svolítið í tónlistinu átt líka
11: já,
19: þannig að ég held að getur svolítið
11: mér finnst líka, sko, komandi frá Noregi þá eru normenn mjög dugleg að halda upp á þjóðtíðardaginn sinn, 17. mai
19: 17. mai, þau eru ekki að djóka
11: þau eru ekki að djóka og Ísland þarf að læra smá sko, við þurfum ekki að fara alveg upp langt og þau, en mér líður eins og það megi verið aðeins meira fögnuður.
19: Ég get ekki undir.
11: Já, þannig að þetta er líka hugsa smá sem að ekki að það þurfa eitthvað rosa mikið að fjalla sjálfstæð Ísland sem bara svona að nýta hennan dag sem eitthvað fögnuð og eitthvað menningu já, og líf.
19: Bara svona að við fengum sjálfstæði, húrra, akkurat. Sko okkur, litla þjóðin, vá, að því að við erum stolt þjóð.
11: Akkurat.
19: Ég fell útlanda og ég er
11: allt. Já, við erum með marga tónleika og mikið lífið bænum og
19: eitthvað. Já. Svo, við veist, svo erum við sex tónleika. Við fyrsta klikkar, þá erum við núna tvö
11: akkurat.
19: Sniðut.
11: Svo var ég mjög góð á sjöttu tónleika.
19: Eða alveg búin.
11: Já, eða alveg búin.
19: Nei, við erum stolt þjóð og ég segi bara 17. júni, bara HHJBA.
11: Akkurat.
19: Þú veist, förum
11: við erum saman þar.
19: Förum í eitthvað stuð, þarf að taka dagdrykju, eða skilur, gerum bara eitthvað hvað sem er ég veina, því að þú veist, Íslendingar við erum svolítið meira svona hrynjum í það 16. júni því að fríið er 17.
11: já, svo maður upp í rúmum
19: yep.
11: 17.
19: það er alveg eins og ég get alveg ekki tíð að tekið það nokkur sinni
11: já,
19: en frekar höldum í okkur og svo tökum við dagdrykju daginn eftir 17. júni
11: svo getum við bara farið að svo klukkan hálsi
19: svo er það, ferskur í vinnun átjónda HHJBA ég hlakka til og ég ætla að mæta ég ætla að mæta alla tónleikana ég ætla fremst
11: svo er það sko að fólk verður að það getur einhver unnið sko spurning hvort að mamma og pabbi muni nenni að vera alla
19: Na, nú reynir kemur, á, já, hversu ljós. Stolt eru þið á dóttur sinni eru þið þriggja tónleika stolt
11: það kemur ljós
19: en þannig að þetta er svona gjörningurinn og platan er komin út og en enska platan
11: Light in the Dark
19: Light in the Dark, ekki The Rain Goes Up en eigum samt ekki að spila það lag fyrir fólki.
11: Jú, endurlega.
19: Og hvað eru, eins og ég talaði um þessa kjarnaminningu mína, að þú nefndir að, að það væri tengdist í að vera á kolvi og, og, og eitthvað svona.
11: Já.
19: Hvað var fyrir hlustendur?
11: Sko, lagið fjallar þannig sé að gera það besta úr því sem að maður hefur og líka bara þora að eldast við drauma og ekki láta einhver litla hluti stoppa sig.
19: Mm-hmm.
11: Og hugsunum þá smá að ef að það byrjar að rigna og allt fer úrskeiðis eða ekki eins og maður hafi hugsað sér að þá getur maður bara staðið á haus og þá rigningin allt í einu að fara upp á við.
19: Þetta er svo...
11: eða þá gert það besta úr aðstæðanum með að við það sem var hefur
19: hugsa sér, þetta er eitthvað sem við þurfum alltaf að heyra
11: Já.
19: Lúpína, Nína takk hérlega fyrir komuna
11: takk fyrir mig

White Wedding, þetta er lagið. Mætti líka segja Caucasian Wedding, ef maður alltaf að vera flottur. En það hann Billy Idol, okkar allra besti. Þeir eru ykkur fótbolta, svona, típurnar. Það var ennþá 1-0 fyrir Mexiko móti Suður Afriku í fyrsta HM-leiknum og ég svolítið spenntur. Eitt sem til fótbolta, ég verð að koma þessi nú þetta. Mér finnst oft svo mikill alvarleiki yfir þessu. Mér finnst að fólk gleymur stundum að hættu bara svona upp á stuðið og við erum bara eitthvað en að yfka íþrótt, eiginlega bara eins og börn gera, eða fattið. Og þetta er gaman, þú veist, þetta er svo tónlist, bara, þú veist, maður ræður svo því að gaman. En allt í henni verður þetta rosalega alvarlegt. Fólk er svona í svona spjallinu eftir leiki, bara hérna gengur ekki og bla, og maður er bara, heyrðu, afsaki mig. Við erum að tala fótbolta. Slökum aðeins á. Höfum bara gaman. Því við erum bara að tala bolta í þrótt. Það er ekkit merkilegri en það. En það var ég ekki samt að gera lítið úr því heldur, af því að ég mjög gaman að fótbolta. En ég vil hafa gaman á honum. Ég vil ekki... Ægða ekki, svo eru svo auðlýsingar alltaf með einhverju svona einhverju kirkjumessur sko, þetta er svo alvarlegt og svo dramatíst og maður bara eitthvað heyrði, þú veist gæin var bara eitthvað að skora stöngin inn sko, þú veist, bara allt í góðum, hann held á lofti hann getur haldið á lofti upp í 50 en heyrðu og það er 2-0 fyrir Mexiko, þeir voru að skora en í sumar þessi þáttur að fara að breytast í fótbolta þátt Ég ætla að spila þetta næst lag með hljóðstinni Marsibil. Þau komu til mín daginn og spiluðu þetta lag í beinni útsendingu. Þannig að heyra þetta á internetinu. Ég er ekki sarpurinn eða eitthvað svona sem að hættu að fara og heyra þættinu og svo. Þá getið þið hlustað á þau í Marsibil, þau vinina. Takk þetta lag. En ég ætla nú samt sem áður í þetta skipti að spila stúdíó útgáfuna. Þetta er að nýjast með Marsibil lagið. Og eitthvað sem að kannski fótbolta reyðir fótboltamenn geta tekið svona til sín allir slakir

Death Cab for Cutie heitir bandið og lagið Riptides. Þeir eru alltaf fínir eða hann í raunni. Þetta var svona ekki bara fínt dæmi svefnherbergja hljómsveit eða tónlist. Eitthvað sem byrjar bara heima hjá manni jafnvel í stúdíó íbúð eða bara einhverju herbyggi og lítil fartölva og það búið til tónlist. Það þarf ekki að flækja þetta og það í raunni ekkert að stoppa mann í dag í að gera tónlist og ég veit að það sko mörgum sem langar það. Ég veit marga sem að þú veist eru smá skúfuskáld og hérna áður fyrir hefði kannski verið nokkrar, hvað var kallta, svona, svona eitthvað sem að, þú veist, kaupa stúdíótíma, þú veist, og allt þetta. Það var kostnaðar, samt þetta, þú veist, gæti kostað miljónir í alvegurinni, en það engar afsakana lengur. Þetta kostar eina lélega fartölvu og eitt lélegan mæk, veist, í alvegurinni. Og þannig Já, ég ætla bara að segja þetta var hvatning fyrir ykkur. Gerið tónlist og það er ekkit skemmtilega í heiminum. En talandum, eitt sem að ég veit að byrjaði að spila á gítar í svefnherberginu sínu á Sauðarkróki og var fljótt svona einn helsti gítarleikari í Íslands þegar við síðan í öllum þessum sjónvarsþáttum eins og kannski Idol eða hvað sem þetta heitir allt. Ef að það er einhver svona þættir, það sem ég sungið í, þá hann mættur á gítarinn, spila með öllum helstu popstjörnum Íslands, hann heitir Reynir Snær en hann byrjaði með að gefa út tónlist undir eigin nafni nei, atna, undir öðru nafni alltaf að segja, Creature of Habit og eins og ég segi, úr Svefnherbergi í Sauðakróki yfir að Rás 2, þetta lag náði toppnum á vinsældarlistanum en það frábært það heitir Myrká Creature of Habit

0: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
3: Komdu og fagnaðu með okkur á afmælishátíð Bíkó laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Auka tónleikar klukkan 16. Áði eina nótt. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beindins, Sigríður Torlesín, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Life.
5: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
6: Við erum að horfa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
7: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgifið eyjuna.
8: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna, náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta gera sem hefur brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
9: Síðdegis útvarpið alla virka daga frá 4 til 6.
10: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
11: Þetta

bara fílingur. Jerry Rafferty og lagi hans Right Down the Line. Maður heyrir bara á þessu lagi að þessi gæi í lagi. Vá, wow. Það var ekki planað. Það var stofnmeðlumur hljómsveitina Steelers Wheel sem átti þarna lagið Stuck in the Middle with You sem allir heldu að halda örugglega sumir að sé Dylan lag. En þetta hefur verið mikill hæfileika maður. Mér finnst þetta æðislegt lag. Þetta svona búið að hljóma svolítið heima því ég vakna. Fyrsta sem ég geri læt á tónlist. Og það er þetta, maður bara svona einhvern veginn lekur úr rúminu og lekur inn á bað og orðum að veita að hvem að bara byrja að busta tennur. Heru, aðna, ég ætla að fara hérna næst yfir aðeins að það eru þessu feeling. Þetta íslensk tónlistakona sem kallar sig Rocky og hún gaf þetta lag út. Það komið svo, hvað var það, kannski 2021-2 og það greip mig strax og það er búið að vera á playlistu mínum síðan þá. Þetta heitir Another Machine.

Flash Machine of All I Are Out of Line en þessi meistarar eru að fara að spila núna bara á föstudaginn útgáfu tónleika þið gáðu út plötu núna mjög nýlega, býttu hvenær kom hún kom bara núna í lok mæ og heitir The Fool I Pity The Fool en hún heitir Fool og The Fool og þetta útgáfu tónleika sem alltaf að halda núna, já, á morgun, já, ég þetta á morgun í tónabíó Þetta það sem að bingoðu var í gamla dag og ennþá meira gamla dag það sem bíóðu var. En ég spilaði þetta nýlega og þetta frábær salur, gaman að mæta angað, flottu bjór hjá þessum hana, bruggurum sem eru með þetta húsnaði og bara æðsluðu fílingur. Ég mælu með að fara á tónleika þarna og þá kannski bara best að fara á morgun. Ég meina það engan tíma að missa. En ég ætla að fara næst hérna yfir í Michael Jackson ég hef aldrei vita svona hvar hans mál standa ég þurfti að spyrja daginn þegar bíómyndin kom út svona byrja já og hvar stöndu við með viðst, hver var lendingin með Michael Jackson svo kom, viðst, þessi mynd kom út þannig að það verið bara að vera allir læg með hann og, en ég hef blöðum daginn Nú hef ég sko alltaf fíl, kunnað að metta tónlistir hans Michael Jacksons, Jacksonar sem hann segir og þú veist, en málið að ég hef kannski aldrei átta mig nákvæmlega þú veist, svona á lifandi flutningssnildinni sem hann var að bjóða upp á og ég kom heim um daginn, jújú, ég hef búin að fá mér nokkra bjóra og hvað gerum við þegar maður komin í nokkra bjóra, maður fer að horfa YouTube tónleika og helst láta kæristuna sína horfa með og ef hún fyrir að lóka í honum og að sofna þá hristur hún hún þarf að horfa, sérðu hérna Google Dolls í rigningun að spila Iris come on, vakna og ég ákvað að setja Michael Jackson það var eitthvað 1988 kannski live eitt eitthvað svona stór tónleikar og ég setja þetta í gang og ég var dálitur ég hef aldrei sé mann því, syngja eins vel á sama tíma og hann að dansa tjúlaðan trillingsdans, skilur við. Hann ekkit eitthvað að dilla haustnum. Við vitum að þetta öll skilur við hérna moonwalkið og allt þetta. Við vitum alveg allt hvað það crazy. En ég mælu með svona, að bara horfa á nokkur lög og tónleikum með Michael Jackson og bara svona, bara hvernig hann ekki móður þú veist, hvernig hann ekki bara hóstandi blóði yfir þessum hamagangi nei, þá hann bara syngjandi og sko ótrúlega góðu söngvari líka þannig að allt í nýður ég bara komin eitthvað hart á hann Michael Jackson vagn og ég ætla bara að vera þar sveimir þá, ég búin að taka það ákvörun ég ætla að vera á þessum vagni en ég ætla að spila hérna lag með honum og þetta nú gamalt lag með honum hér var hann bara lítill strákur það var áður en að alltaf þetta umdelda dót fór í gang og þarna var hann bara meðlumur í Jackson 5 og kom fram og spilaði og söng eða söng öllu heldur þetta lag hérna sem mér finnst vera með þeim fallegri það heitir einfallega Ben og þetta bara vináttu

0: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Sæt, setti Lóa hjá loftskeytastofnun. Heyrðu, sko, við getum nú ekki komið í veg fyrir rigningu í garðveislunni. Það hvað segirðu? Já, auðvitað getum við reynt að skjóta nokkur loftskeytum til að dreifa skýjónum, já, eins og kímverarnir gerði fyrir olimpíuleikana. Jú.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
3: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
4: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Allir vaknaðir, eru við vöknuð, þetta frábært Múr, heitir hljómsveitin lagið Frelsari En ég, þetta ein flottasta live hljómsveit sem ég sé langan tíma Ótrúlega kröftur og þeir eru að gera það vel Þeim gengur vel og eru að spila út alla Evrópu og sveimir þá ef þetta verður ekki næsta svona stóra íslenska Í alveg enn tala, þetta nefnilega, þetta alveg enn músík, en ég ætla að fara hérna í djúpdífuna, ég ætla að fara aðeins út í tónlistamann, eða konu, eða hljómsveit, alls ekki, og krifja aðeins, díf okkur aðeins í lífið þeirra, eða hennar, eða hans, eða hán, jafnvel, fyrir ykkur, já, ef við byrjum tímavel vikunar, Það 1985 í vestur hluta London og þar fæði stúlka inn í lista fjölskyldu. Pappin var þekktu grínisti og leikari, mamman kvikmyndaframleiðandi, heimili fullt af listamönnum, tónlistamönnum og allskins furðufuglum, Joe Strummer, söngvari og gítarleikari Klass. Var til dæmis mikill vinur fjölskyldunar og svona eiginlega svona hálfgerðu guðfaðir stúlkunar. Og ég meina common, þú veist, með þetta, með þessa frændhygni skilur, þú veist ætti ekki að geta klúra svona byrjun á lífi til þess að þú vilt vera í tónlistinni allavega mikið að hjálp hérna það en með þú veist, út þessari fjölskyldu og mestan áhuga á tónlist og svona, þá var hún væntalega engin svona topp nemandi eins og svo sjaldan með tónlistafólk Hún átti storma sama skólagöngu, hún fór korki nýja minna en í 13 mismunandi skóla og var rekin úr nánast öllum. Ástæðuna voru alltaf því að hún var að reykja og drekka yfir því að vera bara með kjaft við kennarana en 15 ára gömul fekk hún nóg, hætti í skóla og ákvað og hún ætlaði nú bara að vera tónlistakona. 15 ára gömul. Hún fór að semja lög og syngja og uppur tvítugu náðun að landa litlum svona samningi hjá plötufyrirtæki. Ég meina, halló, hún hefur kannski fengið smá hjálp, en allt í góðu. Bransinn var sem þá svolítið öðrum stað á þessum tíma. Þarna voru allir að leita næsta Coldplay eða James Blunt og það var kannski ekkit mikill áhugi eða kannski hjá plötufyrirtækjum. Ekki mikill áhugi fyrir ungri og kjaftfóri stelpu frá London, söng með þykkum breskum hreim djammið, grasreikingar glataða kærasta og oft í einhverjum skaragi feeling og það útgáfa fyrir þetta ekki bara sett hennar til hliðar, bara já en hún lét ekki stoppa sig hún tók málinu sína einn hendur og árið 2005 stopnaði hann aðgang á nýjum og spennandi samfélagsmiðli sem að sömu muna eftir MySpace Hún byrjaði að hendin demóum af lögunum og skrifa dagbókafærslur þarna inn sem voru fyndnar og kaltænislegar og brutu svona reglur hvernig svona þessi púsaða popstjarna átti að hegða sér. Og fólk fjall fyrir þessu, það var einlægni og hún varð svona netstjarna, safnaði 2000 fylgjanda áður en að plötufyrirtækið hennar yfir höfuð fattaði hvað var í gangi. Allt í einu hennar var málið. Plötufyrirtækinu er alltaf svo seinasta sem fatta hvað er að gerast allt í einu var allt vitlaust hjá þessari tónlistakonu og plötuútgáfan ákvað að drífa þessu í gegn og nýta þessa hann hita og taka upp plötu sumar 2006 þá gaf hún nú sína fyrsti smáskífu og hljómurinn sólríkur, sagagleysislegur Og en textin, eins og ég sagði áðan, gat verið hvað sem og ekkert of dónó fyrir hana. Og þú veist, mörg lög fjöllu, til dæmis það hvað hún naut þess að sjá fyrirverandi kærasta sem gráta og byðina fyrirgefningar eftir hann hafi haldið fram hjá henni. Þetta einlægni, heitir þetta. En það lag rauka mitt að beinta toppin í Bretlandi í júlímánuði 2006 og er eiginlega bara 20 ára núna. En þessi uppreisna segur og MySpace prinsessan heitir Lily Allen og þessi plata sem kom út hét All Right Still og já, lagið
hún bros, sem hún brosir yfir því að sjá þarna fyrrandi kærasta sinn emjast um og grátbiðjum fyrirgefningu eftir hafa haldið fram hjá heiti nefnilega einfallega Smile og var svolítið lagi sem að koma inn á kortið hér Lily Allen

Pale Moon og lagið þeirra Exile en þau tóku hennar blefum frábært myndband ef þið hafið áhuga á myndböndum þá getið fara á YouTube og skrifa þeim Exile Pale Moon, tekið hérna í þingkoltunum og það sem kallast ein taka það sem að þú veist allt þarf að ganga upp það eru flugeldar, það eru lúðrasveit, það eru þúsund leikarar það eru bara bíllinn þarf að koma réttum tíma, það eru allt að ganga upp í svona í einum tökum og það var, ég var partur á svo, mjög gaman og útkoman mjög skemmtileg en ég ætla að henda hérna í laga hvað við kallum það getraun ég segi stundum laga þrenna en í raunin þetta ferna í dag mér langar nefnilega að spila fjögur lög sem eitthvað eitt sameiginlegt mér líður eins og sé búin að vera að gera þetta svolítið erfitt upp á síkasti eitthvað svona bak við tjöldin einhver gæi samti þetta eitthvað svona bla bla en núna ég held að þetta sé frekar ekki einfalt en svona aðgengilegt ég hef allan að trúa á ykkur þetta fjögur lög og þau eitthvað eitt sameiginlegt og hér ætla ég að spila þau og við byrjum á Yellow með Coldplay sem að margir vilja að sé íslenska stelpu sem ljósverð en ég held að það sé bara svona við stundum að vilja að Ísland sé með í öllu við erum með í öllu en lagið er Yellow með Coldplay, þetta er fyrsta lag í getrun fernu dagsins í dag

99 Red Balloons. Þetta Nena og við erum í miðri getrun og það ferna í dag af því að ég einhverju svona einhverju þannig stuði og við heyrðum í dag Coldplay, Yellow svo bara heyrðum við núna í Nenu og næst það Creedence Clearwater Revival og hér þriðja lagið í fernu getrun dagsins lagið Green River

0: Rástvö.
1: Við erum Rástvö.
2: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
1: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
0: á Rástvö.
3: Jú, það er kvöldvaktin og við erum svona að reyna að koma okkur í gegnum fernu getraun dagsins og við erum búin að heyra hérna lög eins og Green River með Creedence, við heyrðum 99 Red Balloons með Nenu, fallbegi ég og svo að Yellow með Coldplay og núna það seinasta lagið í þessari fernu. Ég ætla að reyna að hafa þetta frekar auðvilt í kvöld en það Electric Light Orchestra og veistu, ég ætla svo þetta sé ekki ofuðvöld, það var allir ekki sem segja hvað þetta lag heitir en þetta lag sem við ættum nú að þekkja og elska ekkert nema fílingur

Mér alltaf finnst þessi endi svolítið fyndin. Þannig að bara svona Jeff Lynne og einhverju tímpúnti ákvað bara í stúdíóinu bara, heyrðu já, Mr. Blue Sky, þetta að virka vel. Heyrðu, við skulum hafa eitthvað loka kafla sem bara mæti inn með einhver gítarriff og þetta skemmtilegt, tvískipt lag. En heyrðu, við vorum einhverjum smá getraun og við spiluðum fjölu og þau eitthvað eitt sammeilegt, svona klassíst. Heyrðu, Yellow með Coldplay, 99 Red Balloons með Nena og Green River með Creedence og Mr. Blue Sky með Electric Light Orchestra. En, þetta náttúrulega litirnir, come on, auðvelt. En bónustig fyrir þá sem föttuðu að þetta gulur, rauður, grænn og blár. Rauninni byrjunin á þessu ódöðlega lagi sem ég ætla ekki að spila núna. Við kunnum öll gulur, rauður, grænn og blár. Og þarna, neða, reyndar ekki, hvað kemur svo? Jæja, allavega. Ég, svo kann ég geta lag, allavega, ég kann byrjunina. Nó til þess að gera svona getrun. En ég ætla að fara hér bara næst yfir í John Grant, okkar allra besta. Hann að spila í hörpunni á laugardaginn og ég ætla að fagna því. Með því að hendi hérna gott lag með honum sem þetta er Black Belt, þetta er klassík.

Bellen Sebastian með læsit Funny Little Frog, skoskljónsveit. Söngvarinn víst með eitthvað sem að heitir eitthvað svona krónist viral fatík, eitthvað fatík, hvað var það, krónist viral, að hann allan alltaf veikur. Hann má alltaf hreyfa sig og hann verður svolítið slappur. Sem auðvitað bara erfitt í tónlistinni. En það var það erfitt á sínum tíma að hann átti erfitt með að vinna og skotarnir gáði honum bara pening, öryrkja pening og hann sagði já takk. Svo var hann að gera tónlist og var einhvern veginn, já, hann er bara að gera plötu og þá sögðu skotarnir, heyrðu, ok, hér er peningur, gerðu bara plötu, þú veist, bara hér er peningur, bara go nuts, og bara, auðvist, góð skemmtun og hann gerði plötu og hér eru við í dag að spila Bellen Sebastian á Rás 2 Þetta borgaði sig hjá skotunum aðeins að styðja stundum borgaði sig að styðja við listina sama hvað sumir vilja það ekki en það sama fólk og hlustar örgla á AI tónlist hvað það? Ég ætla að fara setja gott í kvöld, það búið að ánægjulegt ég spjalla við Lúpínu sem að heitir nú Nína en hún ótrúlega áhugaverð og skemmtileg stelpa og var hann í Noregi og hann að norskumælandi, enskumælandi, íslenskumælandi söng af íslensku, komin yfir á ensku líka en hún ótrúlega skemmtileg og það að hlusta á þetta viðtal á internetinu sarpinu og svo bara búið að vera huggulega heitt ég segi bara verum hýr og glöð og njótum lífsins og við heyrjumst bara aftur á mánudaginn þar sem að ég ætla að vera með ykkur í næstu viku í poplandi fyrir hennar lofisum mína þannig að ég hlakka til að prófa það og skýta eitthvað upp á bak, alltaf gaman maður veit aldrei með mig ég næ alltaf eitthvað, en við sjáum hvað hvernig þetta verður mánudaginn, dörstu ég ætla að enda þetta á Alice Cooper í kvöld Schools Out það er náttúrulega ekki búið að vera hægt að fara á samfélagsmiðla án þess að það sé verið að óska litla dýrinu til hamingju með útskriftina úr þriðja bekk og þegar ég var nú lítill þá kallast það ekki útskrift þegar ég var ungur nei, þá var þetta ekki útskrift þegar ég var kláraði þriðja bekk þetta kallaðist skólaslit ég fór heim með einkunnina til handa mömmu og síndin einkunninar og hún skammaði mig fyrir lélegar einkunnir og það var mín útskrift það voru mín skólaslit mamma var ekkit að taka mynd af mér og láta á internetið og segja hann Danni minn litli var að klára þriðja bekk hugsa sér og ég tala ekki leikskóla æ, allavega já, ég meina svona þetta í dag fólk elskar að láta myndir af börnunum sínum á internetið sem ég, já, þú veist, já það er ákvörðun Ég ætla ekki að sitja hér og dæma hana. Eða jú, kannski smá. Ég ætla að drífa mig áður en að ég tala meira eitthvað bull. Schools Out með Alice Cooper og ég out. Við heyrumst á mánudaginn.

0: Rástvö.
1: Fyrst og fremst
0: með þér.
2: Fréttastofa RÚV, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti fullyrðir að sátt hafi náðst milli Bandaríkjanna og Íran. Meint samkomulag verði líklega undirritað í Evrópu, jafnvel helgina. Trump sagðist telja að æðsti klerkur Írans hefði samþykkt samkomulagið, en talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir stjórnvöld þar ekki hafa tekið neina loka ákvörðunum samkomulag við Bandaríkin. Mikil harka hefur verið í átökunum síðustu daga og Trump hótaði í dag enn þyngri árásum á Íran. Hann dró síðar í land og sagði það vera vegna góðs árangurs við samningaborðið. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir fyrirtæki og stjórnvöld ekki hafa sýnt á neinspil sem geti komið í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp í haust. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn segir nauðsynlegt að ná niður verðbólgu. Forsendur bresta ef neysluvísitalan í ágúst verður ekki undir 4,7%. Viðræður eru í gangi milli stjórnvalda stéttarfélaga og fyrirtækja yfirvofandi forsendur brest kjarasamninga. Fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar eiga fund með forsætisráðherra á morgun. Halla segir stóru fyrirtækin hafa verið að skila mjög góðu búi á sama tíma og fólk glími við verðbólgu.
3: Það sem þar til að þeir aðilar sem að sögðust ætla að taka þátt í þeirri vegferðar að reyna að ná verðbólgu niður og þá eru að horfa fyrirtækinu og ofinbera sýni það og að þau ætla að axla ábyrgð á þeirri stöðu með okkur og þau hafa ekki gert það.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir í kvöldfréttum Sjónvarps. Samkomulag þinglok liggur enn ekki fyrir og starfsáætlun þingsins hefur verið felld úr gildi frá og með morgundeginum. Samkvæmt henni átti að fresta þingi á morgun en nú útlit fyrir að það starfi fram í næstu viku. Hlé var gert á þingfundi fyrir kvöld en samkvæmt vef alþingis hefst fundur á ný klukkan 22.15. Fyrirverandi herfóringin Dan Jarvis hefur verið skipaður nýr varnarmálaráðherra Bretlands aðeins nokkrum klukkustundum eftir að John Healey sagði af sér. Jarvis tekur við á viðkvæmum tíma fyrir ríkisstjórn Kýr Starmer forsætisráðherra sem hefur glímt við vaxandi óanægju innan eigin flokks og röð afsagna ráðherra undanfarnar vikur. Sex ráðherra hafa hætt í ríkisstjórn Starmers á einum mánuði. Mexíkó og Suður-Afríka mættust í fyrsta leik HM í knattspyrnu í kvöld. Mexíkó bar sigur úr bítum og var loka staðan 2-0. Suður-Kórea mætir tjekkum í nótt. Leikurinn verður sýndur í beinni á RÚV klukkan 2 að íslenskum tíma. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.

konsert í kvöld förum við á tónleika með strákunum okkar í Kaleo á New Pop Festival í Þýskalandi sem að fór fram í Baden-Baden í september árið 2017. Upptökan kemur frá Þýska ríkisútvarpinu eða einu af Þýsku ríkisútvarpinu, þau eru mörg. Þetta heitir S2R3 og við ætlum að bjóða upp á þetta hérna á Rástöfu í kvöld í tilefni af Bergmáli á Þingvöllum sem fer fram eftir rúma viku. En Bergmáli, það sem fjöldi hljómsveita og listamanna kemur fram, er hugafóstur Jökuls söngvara í Kaleo. Hljómsveitin var óþekkt þegar hún tók þátt í músiktilraunum árið 2013 svipaleiti og strákarnir komu í þáttinn Skúrin hérna á Rástöfu og tóku upp vor í Vaglaskógi, eiginlega svolítið óvart og það var svo í kjölfari spilað heil mikið hjá okkur á Rástöfu og var bara mjög vinsælt og vakti athygli á þessari hljómsveit hérna á Íslandi og svo fóru þeir út í heim eftir það og eru stærsta hljómsveitin á Íslandi, hún er með flesta hlustendur til dæmis á Spotify, það er einn mælikvarðin, það eru 13 milljónir manna sem að hlusta í hverju mánuði á Kaleo. En fyrst allavega að hlusta aðeins á stuðmenn, en Jakob Frímann, hann er framkvæmdastjóri Bergmálsins, sá sem að stökka stað þegar Jökull bar þessa hugmynd upp við hann, þeir eru miklu vinir, þessa hugmynd að spila í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Þetta verður ábyggilega alveg hrikalega flott í þessu umhverfi þarna. Og það sem sumarið er komið, sumarið er tíminn, þá byrjum við þennan konsert á að rifja upp stuðmenn á tónaflóður Rása 2, þar sé áður en að tónaflóð fekk þetta nafn, tónaflóð, þetta var einfallega kallað stór tónleikar Rása 2. Og fyrstu tónleikarnir voru á Hafnabakkanum við Reykjavíkurhöfn. Þetta var tilraun 2003, við vorum að vona að kæmi kannski 10.000 manns ekkurslegs, menninganótt var ekki orðin svona stóri eins og hún hefur orðið síðan, en það komu miklu fleiri, það komu 20.000 eða 30.000 eða 40.000 og árið eftir sprakk menninganótt svo út og þar höfðu þessi tónleikar, stór tónleikar Rása 2, ansi mikið það að segja. Þetta var nýbreytni á menningarnóttarna 2003 og það væri svona stóri tónleikar með stóru hljóðkerfi og svona mikill massi safnaði saman og hugmyndin var hjá okkur að Rástöfu á þeim tíma að reyna að búa til einhvers konar svona mini hróaskeldu stemningu eða Glastonbury eitthvað svo leis, það sem að margir koma saman á tónleikum, það er upplifun sem er ekki hægt að lýsa með orðum þegar það tekst og það tókst þarna og hefur tekist mörgum sinnum síðan. Og árið eftir 2004 þá sprakk þetta algjörlega, þá komu 100.000 manns á Hafnabakkan á tónleikana og þá voru fjórar hljómsveitir, fyrst var Leaves, svo kom Írafár, svo Brimkló sem var með comeback og Ego með Bubba sem var líka með comeback. Það var alveg rosalegt og það var mann haf alveg upp á Arnarhól, algjörlega bara magnað og ótrúlegt. En förum 23 ára aftur í tímann á menningarnótt 2003. Lokanúmer kvöldsins voru hinir einu sönnu stuðmenn, Egill, Ragga, Jakob, Tómas, Geiri, Þórður og Eyþór Gunnarsson.

0: Hinn er einu sönnu stuðmenn, hljómsveit allar landsmanna á menningarnótt ára 2003. Stórtónleikur Rósa 2 á Hafnabakkan.
1: Við segjum það meðan að Esjan er þarna og horfir á okkur, þá verðum við hér. Sjáum þið Esjuna? Nei, hún stýrir okkur baki.

0: Dank u wel.
1: Vaka þeir res.
2: Ekki gott að hafa svona einhvern á bakvið sig, þjætt upp sig. Það stundum gott að vera svona inn í fjöldanum miðjum og vita að það fullt upp á fólki sem að þykir vænt mann.
3: Emmitt,
2: við vorum öll sem að taka rólegt vangalag í tilefna því að þið standið svona þjætt hvort upp við annað. Hvernig væri það að 20.000 manns vönguðu saman í einum hnapp, í einum bing, Crosby.

0: Shadow. Talies. Talies. Talies, baby.
1: Okay, við ætlum að kynna til leiks í íslensku go-go-lagi, disco-lagi, erlenda magadansmeyju sem að dansa með okkur go-go-dans og magadans. Josie, welcome Josie.
2: Oh, la la la la do.
0: Segiði mér að þið sjáuð litla naflan á henni. Sjáuði naflan? Nei, þið sjáuði hann ekki.
3: Konsert, lifandi tónlist. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.

0: Þetta er frábær, þetta er frábær. Rosaleg gaman að sjá hvað er reyfið ykkur óbúslega mikið.
1: Jú. Ok, Tómas Tómasson, í tilefni af afmæli Rásar 2 erum við stödd hérna 20 ára afmæli Rásar 2. Gefum Rás 2 gott klapp. Frábært útvarp, lengi lifi Rás 2. Takk fyrir öll góða árin, Tómas.
2: Já, og hér að vera. Við þakkaðum að Rás 2 fyrir að hafa leikið íslenska tónlist allar götur í 15 ár. Hafa þeir, já, nánast einu stöðva, auðvitað hafa komið stöðvar ár og ár og svona í tímabilum, en Rás 2, þeir hafa leikið íslenska tónlist allan tíman. Þökk sé þeim. Einmitt, einmitt. Þið vitið, hvernig getum við lífað án Rásar 2? Ég meina, þetta er mjög einfalt. Þetta er eins og málarar geta ekki lífað án stiga. Jenni!
3: Ég veit allavega þeir hafa að spila ótrúlega mörg lög með mér.
2: Já.
4: Stuðmenn á menningarnótt árið 2003 á Hafnarbakkanum. Stór tónleikar Rásar 2 í fyrsta skipti.

0: Hvað góði reytingin að bjóða landað við borgarsjóran í Reykjavík, Þórólfur Lundason.
1: Sísí fríkar út á menninganótt árið 2003 á Hafnarbakkanum í Reykjavík sem að er núna búið að byggja bara heilmikið á. En þetta var þá algjörlega frábært kvöld, fyrst Kvarasí, svo var það Sálunars Jónsmíns og svo Stuðmenn og þarna voru svona, ég veit ekki og man ekki, hvort það voru 20.000 eða 30.000 eða 40.000 sem að koma þarna á þessa tónleika, fyrstu stór tónleika Rásar 2 á menninganótt og svo árið eftir þegar Ego og Brimkló og Lífs og Írafór spiluðu þá var komið 100.000, það var bara ótrúlegt, engu líkt. Og þetta hefnaðist svo vel sem þess að tanna að menninganótt eila sprakk út árið eftir og hún búin að vera stór núna í meirinn 20 ár, síðan 2004. Það svona fyrsta risa menningarnætur árið. Og varðilega svo stóra sömum varð bara og ó, eins og sagtir. Fannst hún verða of stór og of hávær. Og þess vegna þurftum við á Rástfjó á endanum að breyta nafninu, taka af þetta nafn sem við notum, stór tónleika Rása 2 menningarnót og finna eitthvað annað. Efndum til nafnasamkeppni og þá voru 5 eða 6 sem að stungu upp á þessu tónaflóð og síðan hefur það verið. Og það er tónaflóð núna á menningarnótt í ár.

Við vorum að hlusta á stöðmenn svona í tilefni af bergmálstónleikunum sem að verða á Þingvöllum næstu helgi, laugardaginn 20. júní næstkomandi á sumarsólstöðum í þjóðgarðinum. Það var hann Jökull Júlíusson, söngvari og gítarleikari úr Kaleo sem átti þessa hugmynd og hann myndist á þetta við Jakob Fríman Magnússon, vinsinn, forsprakka stöðmanna og nú var þetta bara að verða að veruleika og upptakturinn að þessu var náttúrulega vor í Vaglaskógi sem að var í Vaglaskógi síðasta sumar. Það var vel hefnaðu dagur, fullt af ánægðu fólki þar. Það eina sem var svona smá leiðilegt, ég var þar, það var að ég þurfti að bíða ansi lengi í röð eftir að fá að borða og var reynda svolítið hissa eftir helgina að það skildi ekkit vera rætt það meira einhvern veginn á meðal almenningsi. Það var einhvern veginn engin umfyllinu það. Það var svona smá bömmel. Það er leiðilegt að vera, eins og það gaman að vera tónleikum, það var svolítið leiðilegt að vera tónleikum ef maður er svangur, en þetta verður allt öðruvísi þarna á Þingvöllum. Jakob er búinn að lofa því að vera miklu meira af mat í boði heldur en var í Vaglaskógi. En við ætlum að hlusta núna að þessu tilefni á Kaleo, upptöku frá New Pop Festival sem að fór fram í Baden-Baden í Þýskalandi í september árið 2017. En Kaleo var svona, já, bara lítil óþægt hljómsveit þegar hún spilaði í músíktilraunum vorið 2013 og ég held að hafa verið sama sumar sem að þeir spiluðu svo á Tónaflóði á Arnarhóli og í millitíðinni höfðu þeir tekið upp vor í Vaglaskógi lagið eiginlega svolítið óvart fyrir þátt sem var hérna á Rástöðu sem að hétt Skúrin, þar sem að Gunnar Gunnarsson og Ragnar Gunnarsson sem eru ekki bræður voru að finna svona bílskursljómsveitir sem að þeir böðu í stúdíó og leiðu þeim að taka upp og spjölluðu við hljómsveitina líka og einu af hljómsveitunum var bara þessi óþekta Kaleo sem að var á þeim tíma í rauninni svona hálfgert húsband á Hresso og kom og spiluðu nokkur lög og þar á meðal var vor í Vaglaskógi sem að var tekið upp eiginlega óvart, það var svona svo aukalag og það hefnaði svo vel að það var bara sett í spilun á Rástöðu og hljómsveitin bara varð geysi vinsæl á svipstundu. Svona mann ég nú þessa sögu, en svo áttu þeir eftir að komast út til Ameríku, fengu plötusamning í Ameríku, fluttu til Ameríku bara hana, skömmu síðar 2015 eftir að hafa gert samningu við stærsta plötu fyrirtæki heims, Atlantic Records, sem að, þú veist, gefur út AC/DC og Led Zeppelin og hitt og þetta, og síðan hefur leiðin bara stöðut leið upp á við og Kaleo er sú hljómsveit íslensk sem er með flesta aðdáendur á heimsvísu. Það eru 13 milljónir manna sem að hlusta á Kaleo til dæmis á Spotify í hverju mánuði og það er bara mjög mikið og þeir eru þekktir út allan heim. Og þessi tónleika sem við ætlum að hlusta á hérna frá 2017, þetta var daginn áður en að þeir spiluðu með Rolling Stones, spiluðu þess að þrenna tónleika á þessu tíma með Rolling Stones sem uppbytunar númer, þetta var daginn fyrir þá þriðju, held að verið þriðju og síðustu, og það var ekki allt búið að vera frábært. Jökull hafði lendi í einhverju vesenni, fengi einhverja svæsna flensu eða vírus og eitthvað svona leðis, en þeir voru í toppformi, strákarnir í Kaleo, þegar þeir spiluðu á New Pop Festival í Baden-Baden í Þýskalandi og þetta er upptaka frá einu af þýsku ríkisútvarpunum S2WAFR3. Ég kann ekki að segja þetta á þýsku, en hér eru þeir. Kaleo 2017.

0: Konsert. Tónleika upptökur úr safni Rásar 2 og frá systrastöðum í Evrópu. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
1: Danke schön. Guten Abend. How are you guys?

0: Strákarnir okkar,
1: Kalle og á New Pop Festival í Þýskalandi í Baden-Baden 15. september 2017 upptakan frá einu af þýsku ríkisútarfónum S2WR3 lagið heitir Alter Ego en næsta lag, það eitt af lögunum sem Kalle og spilaði á úrslitakvöldi musiktilruna 2013 Pour Sugar on Me en það líka að finna á fyrstu hlutinni þeirra sem að koma mitt út 2013

0: at the wheel. Thank you very much.
1: Fimmtudagskvöld er konsertkvöld á Rás 2.

0: Thank you.
1: All the Pretty Girls, þetta er Kaleo á New Pop Festival í Þýskalandi í Baden-Baden, september 2017, upptakan frá einu þýsku ríkisútumbunum. Næsta lag heitir Hot Blood og er að finna á blöðunni A, B sem kom út 2016.

Vor í Vaglaskógi, Kali O á New Pop Festival í Baden-Baden í Þýskalandi í september 2017. Upptaka frá Þýska ríkisútvarpinu.

Really wonderful crowd tonight. Thank you guys very much.

Way Down We Go. Kaleo í góðum gýr á New Pop Festival í Baden-Baden 2017 í september, daginn áður en þeir hituð upp fyrir Rolling Stones í Austurríki á þriðju og síðustu tónleikunum sem þeir spiluðu með þeim hérna þetta ár. En næsta lag sem er jafnframt næst síðasta lagi sem þeir spiluðu þetta kvöld hérna í Baden-Baden heitir Texas og ég held að það sé bara ekki ennþá til á plötu.

I'm on fire, man. And I'm checking you, checking.

0: Dankeschön. Thank you very much, guys. Have a great night. Thank you for having us. We're Kaleo.
1: Konsert. Tónleika upptökur úr safni Rásar 2 og frá systrastöðum í Evrópu. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.

0: Kaleo á New Pop Festival í Baden-Baden í Þýskalandi árið 2017, upptaka frá Þýska ríkisútarpinu og þetta lag, Rock and Roller, ég held að þeir muni spila þetta næstu helgi eða helgin eftir rúma viku á Þingvöllum á Bergmálinu bara trúið því, þeir spila þetta mjög oft og þetta eitt af lögunum sem að þeir spilaðu í musiktilrunum, þeir keftu þar árið 2013 og þeir komist ekki einu svona velunapall þar hugsið ykkur, stærsta hljómsveit Íslendinga fyrir og síðar þekktasta eða allavega svo sem að flestir að hlusta á út allan heim núna lendi ekki einu svona í þriðarsæti í musiktilrunum það Já, hvað eða það eiginlega? En það nú það. Það var þá, það langt síðan. En þegar búið að vera nóg að gera hjá Kaleo þarna í meira en ára tök, þeir halda áfram að túra og gera nýja músík og gera mestu út frá Íslandi í dag, erum með annan fótinn hérna heima núna og erum með aðsetur í hljóðrita í Hafnarfirði og eru þar mikið og Rubin Pollock, gítarleikari til dæmis, hann spilar mikið með Memphis Mafíunni og því öllu og líka með Júníus í Meivand og svo þetta að gera bara hitt og þetta annað en að vera í Kaleo en þeir eru með 13 miljónir mánaðarlega hlustanda á Spotify til dæmis, það segir sitt, Of Monsters and Men er í öðru sæti með 10 miljónir Björk er með 6 Sigur og sem 1,5 Freki Dór 80.000 Kaleo er með 16 sinnum fleiri hlustandur en Freki Dór og 13 sunnum fleiri en Bubbi sem með 100.000 en þetta auðvitað bara svona einn mælikvarðin og þetta allur heimurinn undir en ég ætla að ljúka þessu í kvöld með örlitlu tóndæmi frá líklega stærsta tónaflóðinu eða stærstu stór tónleikum Rása 2 í sögunni það var á Hafnarbakkanum hann að sama stað og fyrsta árið 2003, þetta 2004 þá var það Lífs sem að byrjaði svo kom Írafár og svo kom Brimkló og Ego endaði, við skulum heyra hérna aðeins í Brimkló skipti yfir á kynnin Óla Pál að kynna Brimkló
1: Eruð þið tilbúin fyrir næstu hljómsveit? Hafið þið heyrt talað þess að kalla hérna? Ætlaðið gefa þeim gott klapp? Þeir heita Brimkló, takk ég vel á móti þeim!
2: Góðu kvöldið, gefið Óla Pál að gott klapp? Gaman að vera með ykkur, ég kvöld við bjóðum hlustendur Rásar 2 land allt velkomna einnig. Skulum hafa gaman að þessu, þetta varir allt og skjótt.

0: og kistunni sem er svona, þið kannist við það. Endilega syngja með.
1: Það er alltaf gott að syngja með. Þetta var konserti, heit Ólafur.

fréttastofa RÚF, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, fullyrti í dag að sátt hefði náðst milli bandaríkjanna og Íran. Hann sagði að meint samkomulag yrði líklega undirritað í Evrópu, jafnvel helgina. Trump sagðist telja að æðsti klerkur Írans hefði samþykkt samkomulagið. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir stjórnvöld þar ekki hafa tekið loka ákvörðun um samkomulag við bandaríkin. Því þurfi að taka yfirlýsingum Trumps með fyrirvara. Mikil harka hefur verið í átökunum síðustu daga og Trump hótaði í dag enn þyngri árásum á Íran. Hann dró síðar í land og sagði það vera vegna góðs árangurs við samningaborðið. Sprengingar heyrðust við suðurströnd Írans í kvöld. Liðsmenn íranska byltingavarðarins segja ríkismiðlum að herinn hafi skotið varúðarskotum að olíuflutningaskipi sem var á leiðum Hormúsund. Þingfundi lauk klukkan 5:11 í kvöld þegar annari umræðum innviðafélag lauk. Starfsáætlun þingsins hefur verið felld úr gildi frá og með morgundeginum. Samkvæmt henni átti að fresta þingi á morgun en nú útlit fyrir að það starfi fram í næstu viku. Boðað hefur verið til næsta þingfundar klukkan 11 á morgun. Óvenjulega hár hiti hefur mælst á Suðurskautslandinu þar sem 28 ára gamalt júnímet var slegið við argentínsku rannsóknastöðuna Esperanza. Þar fór hitin í 15,4 gráður þann 7. júní þrátt fyrir að vetur sé hafin á suðurhveli jarðar. Fyrra met var 13,3 gráður og hafði staðið frá 1998. Tvær aðrar stöður á svæðinu mældu einnig met hita þessa daga. Vísindamenn segja þróunina endurspegla áframhaldandi hlýnun á Suðurskautslandinu og vara við að slík hitaköst geti orðið tíðari. Á sama tíma er stór hluti nyrsta hluta álfunar enn snjólaus sem talið óvenjulegt á þessum árstíma. Mexíkó vann 2-0 sigur gegn Suður Afríku í fyrsta leik HM í knattspyrnu í kvöld. Suður Kórea mætir tjekkum í nótt. Leikurinn verður sýndur í beinni á RÚF klukkan 2 að íslenskum tíma. Og þá veður horfur til miðnættis annað kvöld, austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu, víða rigningum tíma seint í kvöld og nótt. Norðlægar á morgun, léttir til þegar kemur fram á daginn sunnan og vestanlands, en þokusúld eða dálítil rigning norðaustan til